hudobný žáner vznikol a čo vlastne chvály sú. Hovorili sme napríklad o tom, že chvála môže byť prejavom vďaky a oslavy, ale aj spôsobom, ako vyjadriť Bohu dôveru a ako ho vyvýšiť aj napriek neľahkým okolnostiam. Tieto princípy dobre rozumieme aj vďaka žalmom, na ktorých sme si ukázali rôzne príklady. Dnes sa pozrieme trochu viac dovnútra človeka. Odpovieme si na otázky, čo sa deje, keď ľudia chvália Boha, čo prežívame, keď sa modlíme piesňou a prečo má hudba schopnosť dotknúť sa nášho srdca. Dnešnú reláciu začneme piesňou Dobroreč duša moja, inšpirovanou žalmami 103 a 104, ktorú sme s Dominikou Gurbaľovou aj spolu naspievali. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Halozová s technickou a redakčnou podporou Jaroslava Fabiána a Diany Rauchovej.

Hudba je skutočne mocným nástrojom. Podľa výskumných štúdií je dokázané, že hudba má vplyv na fyzickú stránku. Môže napríklad pomôcť kravám dávať viac mlieka, popová hudba pomáha sliepkam znášať viac vajec a ako ukázal jeden americký výskumný program, hudba dokáže skrátiť dĺžku pobytu predčasne narodeného bábätka v nemocnici v priemere až o 12 dní. Samotné umenie nám pomáha stretnúť sa s našim vnútrom a vyplavuje v nás najhlbšie emócie. Napríklad cez maľby, ktoré fascinujú našu myseľ a predstavivosť, až po film, ktorý vyvoláva emóciu takú silnú, že nás necháva bez slov. Možno ste už videli obraz Návrat strateného syna od holandského maliara Rembrandta. Je v ňom nakreslený príbeh marnotratného syna, ktorý premárnil svoje dedičstvo hýrivým životom, až sa dostal na úplné dno. Nakoniec sa rozhodne vrátiť sa domov k otcovi, ktorý ho prijíma s otvorenou náručou. Tento obraz videl aj katolícky kňaz a spisovateľ Henry Nouwen, ktorý po jeho pozorovaní vyjadril, že obraz v ňom spôsobil túžbu nájsť rovnako bezpečné miesto objatia ako mladý muž na obraze. A tak sa začala cesta jeho obrátenia. Umenie sa nás dokáže dotknúť, pohnúť nás a premeniť. Nech nás ďalšia skladba s názvom Marnotratný syn od Petra Křemena vovedie hlbšie do tohto príbehu, ktorý obnovuje vzťah medzi otcom a synom.

Aj takto môže vyzerať umelecky vyjadrená chvála. Počúvali ste skladbu Milosťou žijem od PR Music. Tentoraz v podaní Janky Zubajovej, a to v netradičnom prepojení s klasickou hudbou zo známeho Gadzon Tour 2019. Ak ste Gadzon Tour ešte nezažili, v tomto roku sa naň môžete tešiť už v októbri a novembri na Slovensku aj v Čechách. A ako sme mohli zažiť pri ukážkach, hudba skutočne otvára srdcia a hýbe našimi emóciami. Keď však hovoríme o chválach, hudba nie je cieľom, ale jej prostriedkom. Je to cesta, ktorá nám pomáha rásť v osobnom a živom vzťahu s Bohom. A tiež vo vďačnosti. Keď si malé dôvody na vďaku zbierame jeden po druhom, prirodzene prichádza radosť aj vnútorný pokoj. Ako sme hovorili už minulý týždeň pri žalmoch, chvála nevychádza len z ružových okolností. Možno poznáte biblický príbeh Pavla a Silasa. Kontext modlitby začína v 16. kapitole Skutkov apoštolov, kde hovorí o tom, ako Pavol a Silas stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už dlhý čas, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáčilo pánom, ktorí z jej veštenia mali finančný zisk. Aby sa vypomstili, predvádzajú tých dvoch pred sudcov a obviňujú ich z poborovania celého mesta. Paula a Sila sa následne vyzliekajú, bičujú a keď im uštiedria veľa rán, uvrhnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú doklady. Takéto boli ich okolnosti. Môžeme si len predstavovať, v akom zúboženom stave sa mohli nachádzať. Unavení, v bolestiach a s mnohými ranami. A aká bola ich reakcia v tejto situácii? Skutky apoštolov ďalej hovoria. O polnoci sa Pavol a Sila zmodlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Môžeme predpokladať, že v dobitom stave o neskorej hodine v noci by sme sa asi skôr rozhodli pre spánok ako pre spev. Ale títo dvaja misionári sa v biednom stave rozhodli oslavovať toho, ktorého milovali. A nielenže boli oslobodení oni dvaja, ale aj všetci ďalší, ktorí ich počúvali. Silným posolstvom týchto veršov je, že oslava Boha nestojí na príjemných okolnostiach. Ale keď sa pre ňu rozhodneme, má moc oslobodiť nás aj z najtemnejších väzení a uvoľniť nám putá.

0: Počúvate jedným hlasom.
1: Vyťahol ma

Pieseň S tmy si ma vyviedol, ktorú ste si pred chvíľou vypočuli, pochádza z albumu O tebe snívam z roku 2012. Nahrala ju chválová kapela BCC Worship alebo aj Bratislava City Church. Samotný názov skupiny prezrádza lokalitu Bratislavského cirkevného spoločenstva pod hlavičkou Apoštolskej cirkvi. Pri ďalšom silnom vyznaní ste si mohli predstaviť usmievavého speváka s dlhými vlasmi, ktorého poznáme aj vďaka spolupráci s projektom Gadzon. Je ním Martin Mitro a jeho domovskou základňou je rímskokatolícke spoločenstvo SP na Sliači. Martin pred rokom vydal svoje prvé EPčko s názvom Ja a môj dom, ktorého rovnomennú skladbu sme si práve vypočuli. Možno ste si všimli, že modlitba chvál je prirodzenou súčasťou života katolíkov aj protestantov. Je to autentický priestor, kde sa kresťania naprieč cirkvami spájajú v spoločnej oslave Boha. Ak ste už boli na takýchto chválových stretnutiach, mohli ste si všimnúť aj dvihnuté dlane, tanec, tlieskanie či dokonca vlajky. Texty žalmov nás často pozývajú zapojiť do modlitby aj naše telo. Napríklad žalm 134 hovorí: Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. A žalm 149 zas spomína oslavu tancom. Zdvihnuté dlane, tlieskanie, pokľaknutie, do dokonca aj tanečníci či vlajky. To všetko sú nástroje modlitby. Aj katechizmus katolíckej cirkvi nám pripomína, že človek je spojením tela a duše. A preto sme pozvaní uctievať Boha celou svojou bytosťou. Možno aj vy niekedy uprostred modlitby pocítite túžbu niečo odovzdať. A tak otvorenými dlaňami vyjadrite to, na čo samotné slova nestačia. Alebo práve modlitbu ústami dostatočne doplní aj gesto.

Možno ste si práve pri týchto dvoch skladbách otvorili dlane, v ktorých sme Bohu odovzdali všetko, čo v sebe nesieme. V skladbe Odovzdávam od Dáši Voskárovej, dnes už Žabenskej, a Dávam všetko, ktorú poznáme z liturgií, z časti obetovania od rieky života. Viera prejavená navonok robí veľké divy. Zdvihnuté dlane či pokľaknutie však nie sú len vonkajším gestom. Je to otvorená náruč preto, čo chce Boh dať nám. Práve prostredníctvom darov Ducha Svätého sa nám Boh osobitne prihovára a koná v našich životoch. Apoštol Pavol pripomína, že Duch Svätý rozdáva svoje dary každému tak, ako chce, aby sme si navzájom slúžili. Popri bežných, každodenných daroch, ako sú služba, povzbudzovanie či praktická pomoc, dáva aj mimoriadne charizmy. Napríklad proroctvo, uzdravovanie či modlitbu v jazykoch. Či už ide o ten najnenápadnejší dar, alebo o viditeľný zázrak, všetky majú jediný cieľ – spájať nás a budovať spoločenstvo. Vďaka tomu sme dnes svedkami mnohých svedectiev toho, ako Boh oslobodil, uzdravil fyzicky aj vnútorne. A tiež toho, ako ľudia zažili osobný dotyk Božej lásky, ktorá vyháňa strach a prináša novú nádej.

Milí poslucháči, počúvate reláciu jedným hlasom. Verím, že ste sa nechali zasiahnuť Božou láskou pri počúvaní skladieb Zahŕňaj nás láskou od kapely Roc a Všetko o mne vieš v podaní hudobného tímu spoločenstva Maranata z Prešova. V živote prechádzame rôznymi obdobiami vnútorného prežívania. Niekedy sa radujeme úplne prirodzene, inokedy sa pre radosť musíme vedome rozhodnúť a emócia prichádza až neskôr. Veľmi podobne je to aj pri prejavoch Ducha Svätého. Niekedy jeho prítomnosť intenzívne cítime, no inokedy ju potrebujeme jednoducho prijať vierou, aj keď v danej chvíli necítime vôbec nič. Napriek našim pocitom, Boh je aj dnes stále tak isto živý ako kedysi. S týmito rôznymi stavmi sa nestretávajú len účastníci chvál, ale aj samotní hudobníci a týmy, ktoré slúžia chválami. V dnešnej rubrike Chválič chváličovi nám vedúca chvál zo spoločenstva Martindom, Maťka Belejová, odpovie na otázku. Čo ak počas hrania chvál nič necítim?

S doznievajúcou piesňou Srdce do Korán od Martindomu sa dostávame na záver dnešnej relácie. Drahí poslucháči a chváliči, ďakujeme, že spolu s nami kráčate po ceste spoznávania chvál. Dnes večer sme si v krátkosti zhrnuli, čo všetko sa môže diať, keď ľudia uctievajú Boha. Tieto krátke opisy síce dokážu len naznačiť, akou veľkou výsadou je pre nás modlitba uctievania, no ukazujú, akými rozmanitými spôsobmi sa Boh dáva poznávať na chválach svojho ľudu. Ak túžite objavovať viac, budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie opäť na budúce. Z relácie Jedným hlasom vás pozdravuje Veronika Halozová s technickou podporou Jaroslava Fabiána a redakčnou podporou Diany Rauchovej.

Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Boli 3 hodiny.

Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: týchto dňoch sa americký arcibiskup Fulton Sheen stáva blahoslaveným. V literárnej kaviarni sa zameriame na jeho diela Život Krista a inšpirácie na každý deň. Upozorníme aj na aktuálnu encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
0: Hovoriť budeme aj o audioknihe Nicolu Girasoliho Entuziasmus. O knižné tituly si budete môcť aj zasúťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom dnes o 14:00 v Rádiu Lumen. Zdravotne postihnutí a vojnoví utečenci dokázali pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku pripraviť módnu show.
2: Keby som ich nemal rád, tak by som to nemohol robiť. Tým, že som kreatívny, tak si stále vymýšľam nejaké nové výmysly a bláznostva. A toto bolo jedno z toho, také emotívne a aj krásne.
0: Viac vám povieme v relácii Svetlo nádeje s Máriou Čigášovou. Počúvajte v nedeľu popoludní o 15:30 v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Cesta viery. Čítanie z Evanjelia podľa Matúša. A hneď Ježiš rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka už bola mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachraň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Čokoľvek Ježiš koná, má na to svoj dôvod. A každý úkon, každé gesto, každé slovo má oveľa hlbší význam ako ten, ktorý priamo vnímame. Mnohé zázraky, ktoré Ježiš urobil, majú často viac zmyslov než ten, ktorý sa nám javí na prvý pohľad. Ako Ježišov učeník som mal tú česť a vyznačenie pozorovať viaceré z Ježišových zázrakov. A považujem to za milosť, že som nikdy neprestal pociťovať úžas nad tým, čo vykonal. No spomedzi všetkých zázrakov, ktoré som videl, je jeden, o ktorom vám chcem teraz porozprávať. Nikdy sa mi totiž nevytratil z pamäti. Bol to pre Ježiša ťažký deň. Práve dostal správu o smrti Jána Krstiteľa a chcel ísť na vzdialené miesto, aby sa tam modlil. Pravda, v tom čase bol už všeobecne známy. Ľudia ho vždy vyhľadávali. Teraz, v tomto prípade, si uprostred modlitby uvedomil, že sa zástup zhromaždil, aby ho počúvali a prosili o uzdravenie. Ako obyčajne, aj teraz vyšiel v ústrety tým, ktorí prichádzali k nemu. Kázal, dotýkal sa ich a uzdravoval mnohých. Keď sa zvečerievalo, povedali sme mu, aby prepustil zástupy, aby mohli ísť do blízkeho mestečka a nakúpili si tam potraviny, prv než bude neskoro. Avšak, ako vždy, tak aj teraz mal Ježiš lepší plán. Sám nakrmil zástup vyše 5000 ľudí len s 5 chlebmi a 2 rybami. Len si to predstavte. Toľkých s tak málom. Bol to naozaj úžasný zázrak. Čo sa však stalo potom, bolo ešte úžasnejšie. Ježiš povedal nám, jeho učeníkom, aby sme nastúpili do loďky a začali veslovať smerom na druhú stranu, zatiaľ čo prepustil nasýtený zástup. Zmienil sa, že chce byť sám a pokračovať v modlitbe. Pred týmto večerom som ho videl onú noc, keď sme boli v našej loďke. Zatiaľ čo sa on uberal smerom k osamelému miestu, aby sa tam modlil. Potom, čo sme ostali v loďke, rozprávali sme sa vzrušene o zázraku, ktorého sme práve pred chvíľkou boli svedkami. 5 chlebov a 2 rybky. Ježiš nasýtil viac ako 5000 hladných. Ba ešte zostalo toľko, že sa mohli nasýtiť mnohí ďalší. Boli sme v našom rozhovore natoľko zaujatí zázrakom, že sme ani nezbadali približujúcu sa búrku. Prekvapila nás. Zdalo sa, že prišla odnikiaľ. Vietor bol veľmi silný.
Taký som nezažil nikdy počas môjho rybárčenia. Nemohli sme udržať kontrolu nad našou loďkou. Priznám sa, bol som naľakaný väčšmi ako kedykoľvek predtým a pomyslel som si, takto by sme mali teda zahynúť? To má byť náš koniec? Nevedel som, čo si máme počať. Začal som kričať, Ježišu, kde si? Chvíľu som čakal. Bola to však dlhá, veľmi dlhá chvíľa. Premýšľal som, prečo neprišiel hneď vtedy, keď som ho prosil, kde je, keď ho potrebujem? A koniec koncov, prečo nám kázal nastúpiť do tejto malej loďky? Môj strach bol umocnený skutočnosťou, že noc bola celkom tmavá. Obyčajne som mohol prispôsobiť svoje videnie za pomoci svetla mesiaca. Ale túto noc bol mesiac prikrytý mrakmi. Či nie je pravda, že vo tme sa všetky naše problémy zdajú byť nebezpečnejšie ako obyčajne? Ba, neprekonateľné? Bolo treba niečo urobiť, no nevedel som čo. Potom som sa rozpamätal, čo nás Ježiš učil ten deň, keď vystúpil nahoru. Krátko potom, čo bol 40 dní na púšti. Všetci učeníci sme boli zhromaždení okolo neho. Učil nás mnoho vecí ten deň. Nemôžem povedať, že by som všetkému rozumel, bolo toho naozaj veľa. Ako keby nám na tej hore predniesol mnoho úvah, sklbených do jednej. Jedno si však pamätám. Naučil nás, ako sa máme modliť. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Usiloval som sa modliť sa takto. A bol som veľmi prekvapený, že to pomohlo. No aj tak som veľmi túžil, aby on prišiel k nám, lebo sme ho potrebovali. Nemám tušenie, ako dlho sme boli na jazere, keď sa zrazu objavilo svetlo vo tme. Zdalo sa mi, že vyšlo slnko, alebo že som mal videnie. Keď som však počul výkriky svojich spoločníkov, uvedomil som si, že aj oni uvideli túto postavu. A vtedy prehovoril on. Schopte sa, ja som to, nebojte sa. Nie je to spôsob, akým pán koná? Vždy sa usiluje priniesť pokoj, keď sme znepokojení. Toľkokrát použil tieto slová na zmiernenie mojej bolesti, či už mentálnej alebo fyzickej. Všetkým odkazuje, schopte sa, ja som to, nebojte sa. Pocítil som hlbokú úľavu. Bol som prešťastný, že som videl pána, že vyslyšal moju modlitbu. Bol som taký nadšený, že som si v momente ani nevšimol, že kráčal na vode. Jednoducho šiel po vode. Mohol k nám prísť rozličnými spôsobmi. Prečo si asi zvolil kráčať po vode? Bolo to čosi, čo ešte neskúsil a rozhodol sa pokúsiť sa o to teraz? Bola to najkračšia cesta, ako sa dostať k nám? Ako som prv povedal, všetko, čo Ježiš robí, koná to pre určitý dôvod. Pre väčšie dobro. Zda mi chcel tým dať na vedomie, že Boh môže robiť všetko, čo chce. Má Božiu moc nad všetkými silami sveta. Kontroluje.

znova a znova, aby som našiel odpoveď na túto otázku. Došiel som k záveru, že som bol naplnený strachom v malej loďke, zmietanej silným vetrom v tmavej noci. A práve, ako často v živote, keď sme obklopení tmou, vychádzajúce slnko nám dáva novú nádej. V tej chvíli, keď som videl, že Ježiš kráča ku mne, bol som od radosti bez seba. Chcel som byť s ním, no chcel som byť aj takým, akým je on. A ja som chcel kráčať po hladine jazera. Nebol by som mu to mal za zlé, keby mi bol jednoducho povedal: Peter, vieš dobre, že nemôžeš robiť to, čo robím ja. No namiesto toho, verte či nie, povedal mi: poď. Ježiš mi tým chcel dať na vedomie, že s ním je pre nás všetko možné. Musíme len veriť a prosiť. Bez dlhého rozmýšľania som teda vystúpil z loďky. Všimol som si, že nikto spomedzi ostatných ma nenasledoval. Bol som sám. To som bol skutočný ja, Peter, taký impulzívny a nerozvážny. Keď som si uvedomil, že som mimo loďky a že kráčam smerom k môjmu pánovi, moje srdce poskakovalo od radosti. Vystúpil som vo viere a pohyboval som sa na vode. V určitý čas som sa vôbec nebál. Pán ma učil, že viera zaháňa strach. Avšak, ako vždy, tak aj teraz, ešte som sa musel mnoho doučiť. Ako sa to často stáva v živote, táto dôvera neprešla skúškou. Keď som už kráčal na vode, so strachom som si všimol prírodné živly okolo seba. Útočili na mňa vietor a vlny. Rozprsknutá voda padala tak zúrivo do mojej tváre, že som sotva mohol niečo vidieť. Začínalo mi byť zima a triasol som sa tak nekontrolovateľne, padal som do vody. Aj to, porozumel som neskôr, sa nám všetkým stáva. Istý čas sme vytrvali vo viere. Keď však na nás doráža vietor a vlny pochybnosti, starosti alebo utrpenia, začíname sa topiť. Vedel som, že sám sa nemôžem zachrániť, lebo keď sa spoliehame iba na seba, čoskoro sú ponad nás vody a topíme sa. Mal som dve možnosti. Mohol som sa obrátiť na pána a poprosiť ho o pomoc, alebo som sa mohol utopiť. Na prvý pohľad sa zdá, že je to jednoduchý výber. Avšak nie je tomu tak. Príliš často sa rozhodneme bojovať odkázaní len sami na seba, namiesto toho, aby sme sa obrátili s prosbou na pána. A vtedy padáme dole. Vďaka Bohu tento raz som urobil to, čo ma mohlo ako jediné zachrániť. Poprosil som pána o pomoc. Ako vždy, pán vypočul moju prosbu. Vystrel ku mne svoju silnú a láskavú ruku, ako sa vystiera ku všetkým z nás. A zachránil ma. Držiac sa tejto ochrannej ruky, znova som pocítil nesmierne šťastie.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen.

0: spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Odopri si všetko svetské a drž pôst. Oslabíš tým zlého každý útok. Keď sa zdá, že všetko je už stratené a zlý ťa viaže do

a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa. Vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi. Nebo uzrieš len, keď na ňo hľadíš zdola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši ožil.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes začal svoju piatú apoštolskú cestu vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylúčuje náboženský rozmer, povedal už 14. v Elizejskom paláci verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, zdôraznil pápež v sídle UNESCO.
0: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa s ňou mohli znovu zrodiť aj vy, povedal Svätý Otec členom francúzskej cirkvi.
1: V piatok 25. septembra vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Francúzsko. Dnes tesne pred 10. hodinou ráno priletel Svätý Otec Leo XIV do Francúzska, kde bude do pondelka 28. septembra na svojej 5. apoštolskej ceste s motom, aby mal svet život.
1: Francúzsko pred Levom XIV navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7-krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008 a pápež František prišiel 3-krát do Štrasburgu, Marseille a na Korziku, avšak nikdy nešlo o oficiálnu návštevu krajiny. Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj. Svoje poslanie vyjadril slovami.
2: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world as a follower of Jesus Christ wanting to proclaim peace.
0: Ja predovšetkým cestujem do Francúzska rovnako ako kamkoľvek inám na svete, ako nasledovateľ Ježiša Krista, ktorý chce hlásať pokoj, Kristov pokoj po celom svete.
1: Na palube sa pápež v odpovedi novinárom dotkol aj úlohy médií a umelej inteligencie. Ocenil kvalitné spravodajstvo a spomenul dialóg Vatikánu s predstaviteľmi technologického sveta. Pápež hovoril aj osobne. Napriek náročnosti svojej služby nachádza oporu vo viere a zostáva šťastným človekom.
0: Deti z Vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù nakreslili pápežovi pozdrav a prianie k apoštolskej ceste, ktorý mu v lietadle odovzdali novinári Vatikán News.
1: Svätý Otec v Elizejskom paláci oslovil predstaviteľov verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatov. Francúzsku pripomenul jeho kresťanské dedičstvo i prínos k uznaniu ľudských práv. Významnú časť prejavu venoval vzťahu viery a verejného života, zdôraznil.
0: Skutočná laickosť totiž nevylučuje náboženský rozmer, ale naopak dokáže z neho čerpať ako z výchovného zdroja.
1: Veriaci človek má podľa pápeža miesto vo verejnej diskusii. Spolupráca štátu a náboženských inštitúcií môže prospievať všetkým. Leo XIV. Zároveň varoval pred zneužitím vedeckého pokroku na obchodovanie s ľudským životom. Francúzsko vyzval, aby pomáhalo riešiť konflikty diplomáciou, podporovalo medzinárodnú spoluprácu a odmietalo predstavu vojny ako nevyhnutnosti. Pápež upozornil aj na nebezpečenstvo nových pretekov v jadrovom zbrojení. Otázka ľudskej dôstojnosti zaznela naplno aj v parížskom sídle UNESCO, Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred zástupcami medzinárodného spoločenstva sa pápež pýtal, čo vlastne znamená byť človekom. Pripomenul našu spoločnú skúsenosť. Každý prichádza na svet odkázaný na druhých. Potrebujeme starostlivosť, slovo aj náklonnosť. Keď na túto odkázanosť zabudneme, hrozí, že začneme ľudský život posudzovať ako tovar alebo podľa jeho užitočnosti. Práve tu vidí pápež jeden z rozporov technologickej doby.
0: V priebehu stáročí bolo mnoho činností, ktoré kedysi vykonávali ľudia, zverených strojom, ktorých schopnosti a možnosti využitia sa neustále rozširovali. V najnovšom období dostali niektoré umelé systémy dokonca meno podľa našej ľudskej schopnosti myslieť inteligencia. Zároveň však hrozí, že naše myšlienky a vzťahy ochudobní proces odlučtenia. Paradox je čoraz javnejší. Zatiaľ, čo výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, máme problém uznať neodňateľnú dôstojnosť ľudských osôb, ktorých životy sa hodnotia podľa kritéria efektívnosti a keď sa už nepovažujú za produktívne, sú odmietané a odvrhované. Táto bolestná skutočnosť nás pozýva zamyslieť sa jednak nad krehkosťou našej ľudskej prirodzenosti, jednak nad nesmiernou dôstojnosťou každého človeka. Dôstojnosťou, ktorá zostáva nedotknutá aj v najzraniteľnejších okolnostiach až po samotnú smrť. Áno, človek je nepochybne ten, kto sa rodí, ale aj ten, kto zomiera. Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný. Naopak vyžaduje si láskyplnú starostlivosť každej fáze života.
1: Starostlivosť o slabých je preto podľa Leva 14. skúškou pravdivosti našich slov o ľudských právach. Pápež spomenul nenarodené deti, deti vo vojnových oblastiach, ľudí so zdravotným postihnutím, starších, migrantov a utečencov. Osobitne vyzval na ochranu detí a mladých v digitálnom prostredí. Ich zraniteľnosť sa nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Technológie majú podporovať ich vzdelávanie a vzťahy a chrániť schopnosť samostatne myslieť a rozlišovať. S tým súvisí aj zodpovednosť za pokoj. Pápež pripomenul, že vedecké poznanie môže slúžiť životu, ale aj ničeniu. Vzdelávanie sa môže zmeniť na manipuláciu a kultúra na propagandu. Preto mier potrebuje viac než diplomatické dohody. Leo 14. povedal.
0: Mier nemožno budovať iba prostredníctvom zmluv ani kompromismy medzi protikladnými silami. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z činnosti spravodlivosti, než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle, než z nestálej rovnováhy záujmov. Iba správna vôľa totiž dokáže v druhom človeku rozpoznať brata alebo sestru, osobu rovnocennú nám samým.
1: V UNESCO pápež postavil vedľa seba aj dva biblické obrazy. Babylonská väža predstavuje jednotu vynucovanú mocou. Turíce ukazujú spoločenstvo, v ktorom sa rozličné národy dorozumejú bez toho, aby stratili vlastný jazyk a kultúru. Práve takáto dôvera a ochota počúvať sa majú stať základom spolupráce medzi národmi.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať pápežovmu stretnutiu s francúzskym klérom a zasvetenými osobami, pozrime sa v skratke na katolícku cirkev v krajine. Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Cirkev má 99 cirkevných oblastí. V roku 2024 malo 186 biskupov, 12 590 kňazov, vyše 17 000 rehoľníčok a vyše 1000 seminaristov. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille. Apoštolským nunciom je monsignor Celestino Migliore.
1: Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými. Tento fenomén dosiahol rekord v roku 2025, keď približne 20 000 dospelých vstúpilo do katolíckej cirkvi. Ide o 45% nárast oproti predošlému roku. Zároveň bol však v minulom roku vo Francúzsku zaznamenaný významný nárast vandalizmu, znesvetení, krádeží a úmyselných alebo náhodných požiarov, ktoré poškodili kresťanské náboženské miesta.
0: Štatistiky hovoria o celkovom náraste počtu krstov v posledných rokoch. V roku 2020 bolo pokrstených vyše 173 000 osôb, v roku 2024 ich bolo viac než 186 000. Cirkev vo Francúzsku zaznamenáva výrazný nárast počtu krstov dospelých od roku 2019. Prispievajú k tomu sociálne médiá, postoj k islamu a nástup generácie zbavenej predchádzajúcich náboženských predsudkov. Myslí si francúzsky historik súčasný dejín Žijom Kušet.
1: Vzrastá aj počet sviatostí birmovania. V roku 2020 ich bolo vyše 36 tisíc, v roku 2024 viac než 46 tisíc. Stúpajúcu tendenciu má aj uzatváranie sviatosti manželstva. V roku 2020 uzavrelo manželstvo v kostole takmer 37 tisíc párov, v roku 2024 to bolo viac než 40 tisíc párov.
0: Paríž. Pri vešperách v katedrále Notre Dame sa Svätý Otec prihovoril biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným mužom a ženám i seminaristom. Pripomenul požiar spred 7 rokov, keď svet s otrasením sledoval horiacu katedrálu. Bolesť tedy presiala hranice katolíckej cirkvi. Obnovený chrám sa stal svedectvom spoločného úsilia a nádeje.
1: Pápež však nezostal pri obnovených kameňoch. V návrate života do katedrály vidí pozvanie k obnove celého cirkevného spoločenstva. Notre Dame sa znovu otvorila ľuďom rozličného pôvodu a presvedčenia. Podobne má cirkev otvárať priestor stretnutiu aj za hranicami vlastného spoločenstva. Leo XIV. Povedal.
0: Ako Kristovi učeníci dobre viete, že kresťanské spoločenstvo sa neutvára ako enkláva, do ktorej by sa utiahlo, aby sa bránilo pred svojou dobou. Naopak, podobne ako starobilé katedrály, sa ponúka ako priestor prijatia, úcty, zjavenia a zmyslu pre všetkých. V tom spočíva sila živej cirkvi, prijať perifériu, ktorá sa už nachádza v jej srdci, vzdialeného, ktorý je v skutočnosti už blízko, cudzinca, v ktorom už Kristus klope na dvere.
1: Táto úloha podľa pápeža patrí cirkvi vo veľkých mestách aj na vidieku, v centre krajiny i na jej okrajoch. Povzbudil duchovných, aby dôverovali misijnému pôsobeniu laikov. Práve oni prinášajú vieru do každodenných vzťahov a prostredí. Ani nedostatok prostriedkov nemusí zastaviť ohlasovanie evanjelia. Dôležité sú vnútorná sloboda, jednoduchý život a blízkosť ľuďom. S otvorenosťou k svetu však musí zostať spojená modlitba.

0: Človeku ponúknuť pokoj uprostred hluku a neustáleho digitálneho prepojenia. Jednoduchosť spevu, slova a gesta otvára priestor stretnutiu s Bohom. Spoločné počúvanie písma pritom neodvádza od každodenných povinností. Pomáha vidieť udalosti v Božom svetle, rozpoznávať nespravodlivosť a prijímať zodpovednosť za druhých. Svätý Otec preto požiadal duchovných, aby dbali na dôstojné slávenie aj v malých spoločenstvách. Pripomenul bohatstvo liturgického dedičstva a jeho prehlbenie na druhom Vatikánskom koncile. Pravdivosť slávenia sa podľa neho ukazuje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Eucharistia má prinášať ovocie zmierenia, služby a obnovenej dôstojnosti. V tejto súvislosti zaznela aj výzva k jednote, keď pápež povedal:
1: Liturgia v tomto zostáva zrkadlom života. Eucharistická radosť sa potvrdzuje a šíri tam, kde sa znovu nachádza súlad, kde sa obnovuje dôstojnosť, kde sa autorita stáva službou a kde sa sloboda opäť vydáva na cestu. Je to najväčší dar, o ktorý sa môžeme deliť.
0: Pápež poďakoval duchovným a zasveteným za ich vernosť povolaniu. Zároveň ich vyzval, aby si chránili osobnú modlitbu a priateľstvo s Ježišom. Práve z tohto dôverného vzťahu vyrastá služba. Bez vnútorného života by aj veľké nasadenie mohlo stratiť svoj prameň. V závere sa pápež vrátil k obrazu otvorenej katedrály. Pohostinnosť má byť trvalým spôsobom života cirkvi, v ktorej sa ľudia môžu cítiť doma. Pastierov a zasvetené osoby Svätý Otec povzbudil slovami:
1: Vy, pastieri a zasvetené osoby Francúzska, ste povolaní byť prvými strážcami tohto otvoreného domu, živými kameňmi cirkvi, ktorá dúfa a nebojí sa budúcnosti. Táto katedrála znovu povstala, aby ste spolu s ňou mohli znovu povstať aj vy v novom rozmachu svetosti a každodennej misie. Buďte uprostred svojho ľudu jasným vyjadrením Božieho materstva cirkvi, ktorá svedectvom Božej láske znovu spája a uzdravuje ľudskú rodinu. Prvý deň apoštolskej cesty bude pokračovať večernou vigíliou s mladými na francúzskom štadióne v Paríži. Celé texty príhovorov Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Milí poslucháči, zajtra pápeža čaká návšteva núdznych v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, nazvanom po Svätej Bakite, ďalej stretnutie s členmi provinciálneho synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými v Katolíckom inštitúte v Paríži, ako aj svätá omša na námestí Svornosti v Paríži. Svätý Otec sa potom presunie do Lourdes, kde predniesie modlitbu pri jaskyni zjavení v Masabiel. Sprevádzajme Svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho.

0: všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za

0: Bolo 5 hodín. Svetlo nádeje.
1: S pribúdajúcim vekom ubúdajú sily a veľmi často sa už človek nedokáže o seba postarať sám, hoci by aj chcel. Niekedy sú životné okolnosti také, že je potrebná opatrovateľská služba. Jednou z inštitúcií, ktorá podáva pomocnú ruku a venuje sa opatrovaniu, je nezisková organizácia Šafrán. Viac sa o nej dozviete v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O neziskovej organizácii Šafrán sa budeme rozprávať s riaditeľkou pani Janou Ligasovou. Ako dlho už poskytujete opatrovateľské služby ako nezisková organizácia?
1: Naše služby sú od 2019, takže od vtedy.
0: Čo všetko si táto oblasť vyžaduje?
1: Ide hlavne o to, aby ľudia, ktorí u nás pracujú, aby boli aj empatickí, aj asertívni, aj vyrovnaní sami so sebou, aby vedeli vnímať ľudí okolo seba, aby ich vedeli zabezpečiť, čo sa týka starostlivosti fyzickej, ale hlavne aj tej psychickej, pretože tam je to dosť také náročné s tými klientmi, ktorí sú v tom vyššom veku alebo v nejakom indisponovanom stave, v ktorom sú, že sú imobilní alebo sú nejak inak indisponovaní, takže naši zamestnanci musia byť naozaj že na dobrej úrovni, aby vedeli tú starostlivosť zabezpečiť, a je to, poviem pravdu, dosť komplikované, pretože dneska majú problémy všetci, takže nájsť dobrého zamestnanca je problém, ale tak zvládame to.
0: Poskytujete tieto služby priamo v domácom prostredí?
1: Naše služby sú áno, v teréne, čiže to znamená, že v domácom prostredí, v ktorom ten klient žije, buď teda sám, alebo s rodinnými príslušníkmi, čiže áno, v domácom prostredí toho klienta.
0: Väčšinou starší ľudia, alebo možno vekom ani nie starší, ale odkázaní na takúto pomoc?
1: My máme väčšinou seniorov, môžeme poskytať služby aj zdravotne ťažko postihnutým, aj deťom, ale väčšinou sú to seniori. Vyskytne sa, ja neviem, raz za rok, že nejaké dieťatko, ale veľmi málo. To si väčšinou mamičky opatrujú, alebo rodičia opatrujú sami, takže väčšinou sme zameraní na tú seniorskú oblasť a na tých zdravotne ťažko postihnutých, a to je tých 50+.
0: Keď príde opatrovateľka k takémuto klientovi, čo všetko mu vie poskytnúť?
1: To záleží na tom, že aký je ten zdravotný stav toho klienta a čo si vlastne ten klient žiada, alebo rodinní príslušníci. Záleží na tom, že kto to vybavuje a čo vlastne oni potrebujú. Čiže my máme činnosti, ktoré máme zo zákona, ktoré môžeme vykonávať, tie sú teda zo zákona, a z tých činností si potom oni vyberajú. Čiže záleží naozaj na tom, koľko hodín u tej danej osoby je tá opatrovateľka alebo opatrovateľ, ako dlho je tam a čo všetko stihne a čo si oni objednajú. Čiže napríklad, poviem, ránu hygienu potrebujú, je to napríklad imobilný klient, ktorý naozaj len leží na posteli, nevie sa hýbať alebo nevie z tej postele, nevie si spraviť tú ránu hygienu, takže napríklad je to rana hygiena, buď sa urobí podľa toho, aký je ten zdravotný stav. Čiže buď sa urobí na tej posteli, alebo sa nejak dopraví do tej kúpeľne a tam sa urobí. Čiže hygiena, úplne základné veci, raňajky, podá lieky a potom podľa toho, čo potrebuje. Napríklad ide nakúpiť, ide po lieky do lekárne, navarí obed, poupratuje trošku. S tým upratovaním je to tak, že väčšinou sa robia len tie základné veci, čo sa týka vysávania, poriadenia, poumývanie riadu po obede, opratie, ožehlenie. Úplne takéto základné, primárne veci, ktoré potrebuje ten človek k tomu životu.
0: To znamená, že tá opatrovateľka je s ním v tom danom dni od tej 8. do nejakej 16. alebo ako sa to časovo rozdeli?
1: No ono je to presne o tom, čo som vravela, že je to podľa toho, koľko oni potrebujú tých služieb a ako dlho oni potrebujú tú opatrovateľku. U niekoho je to len na 2 hodiny, že majú, dajme tomu, ranú hygienu, raňajky, lieky a opatrovateľka odchádza. To sú tie maximálne 2 hodiny. A potom sú klienti, ktorí majú 4 hodiny, majú 3 hodiny, majú 5 hodín, 6, 7, 8. Takže u niekoho áno, sme od rána od 8 do tej 16. U niekoho je delená služba, že ide sa ráno, ja neviem, na 2-3 hodinky, urobí sa základná hygiena, tieto všetky veci. Potom odíde opatrovateľka, ide k inému klientovi, na obed zase príde, podá obed, lieky, zase odíde, ide k inému klientovi a potom večer je, dajme tomu, 3. časť toho dňa, čiže má to rozdelené tú službu na 3 časti. Alebo sa môže aj to stať, že tá opatrovateľka k nemu príde 2x denne a potom večer príde iná opatrovateľka, pretože tá už má naplnený ten svoj pracovný čas. Takže je to rôzne, je to podľa toho, ako to tí klienti potrebujú, a my sa tomu vlastne prispôsobujeme.
0: Čiže neznamená to, že jeden klient má stále len tú jednu svoju opatrovateľku, ktorá k nemu chodí pravidelne?
1: My sa snažíme, aby to tak bolo, pretože väčšinou si tí klienti zvyknú na tie opatrovateľky a majú k ním predsa len nejaký ten vzťah. Ono nie je dobré, keď k tomu klientovi chodí každý deň niekto iný, že musí sa učiť tie veci. Príde, odíde, na druhý deň príde zase iný. Tí seniori, oni sú nedôverčiví voči tým ľuďom. Čiže darmo my povieme, že zajtra vám príde iná opatrovateľka, oni už, a my radšej nechceme. vyhýbajú sa tomu meneniu tých opatrovateľiek, čiže my sa snažíme, aby chodila jedna opatrovateľka ku klientovi, aby si na seba zvykli. Niekedy je to aj problém, lebo to naviazanie tam je a potom, keď naozaj tá opatrovateľka vypadne, že buď ide na penku alebo dovolenku, alebo to je jedno, takže potom oni radšej nechcú tú službu, že nechcú tú inú opatrovateľku, ale my sa snažíme, aby to naozaj tak bolo, aby mali tú jednu opatrovateľku, aby tam tie vzťahy boli a aby tá opatrovateľka tiež spoznala toho klienta, aby vedela, ako k nemu pristupovať. Predsa viete, keď sa aj rozprávajú sa aj o rodinných veciach, o súkromných veciach, tak aby to zase nevedelo 10 opatrovateľiek, je lepšie, keď sa to rozpráva medzi osobou toho rodinného príslušníka, toho opatrovateľa, čiže naozaj sa snažíme, aby tam bola len jedna opatrovateľka. Nie vždy to vyjde, lebo nie vždy to ide. A teda pokiaľ sa postarajú rodinní príslušníci vtedy, že povedia, že nie, že nechceme tú inú opatrovateľku, že si na ňu zvyknú, ale podľa nás je to určite lepšie, keď chodí jedna opatrovateľka, aby teda bol ten vzťah tam vyrovnaný. A ide o to, aby ten senior alebo ten klient, aby dôveroval tej opatrovateľke, aby vedel, že sa na ňu môže spoľahnúť, čak vlastne o to ide. Že aby tá opatrovateľka tam bola vítaná, aby to nebolo len nutné zlo, že teraz potrebujem, tak teraz sem niekto chodí. Nie. Jednoducho, aby tam tá naviazanosť bola, aby sa oni vedeli na toho opatrovateľa, opatrovateľku spoľahnúť na 100%.

0: Dôvera sa vytvára dlhší čas a keď niekto začína s takouto službou, že má napríklad prvý raz prijať tú opatrovateľku, tak tiež sa nejakým spôsobom snažíte v tom začiatku ponúknuť viacero tých opatrovateľiek, aby si klient vybral, alebo sa snažíte nejakým spôsobom hneď od toho začiatku vyriešiť tú situáciu, aby si, ako sa povie, sadli?
1: Áno, snažíme sa tú situáciu riešiť tak, že my ešte pred tým, ako zoberieme toho klienta, ideme do tej rodiny a rozprávame sa s klientom, rozprávame sa s rodinnými príslušníkmi, čiže nadviažeme taký nejaký sociálny kontakt, aby sme videli, ako to tam je, aký je prístupný ten senior, ten klient k tomu, že bude mať službu, lebo nie každý je prístupný, že rodinní príslušníci chcú, lebo vedia, že to potrebujú, ale ten rodič si to neželá. Čiže my tam ideme fyzicky, porozprávame sa, vidíme, aká je tam situácia už podľa toho, ako sa rozprávame, ako debatujeme medzi sebou, vidíme, ako to tam vyzerá, tak podľa toho vlastne vyberáme z tých našich opatrovateľiek, že ktorá by sa tam najlepšie hodila. Väčšinou nám to vyjde. My máme jednu pracovničku, pani Kišovú, ktorá to veľmi dobre vie zvládnuť, že vie si tie opatrovateľky prispôsobiť tomu človeku, tomu klientovi, ale niekedy človek mení, pán Boh mení, takže niekedy sa staň, ale naozaj, že veľmi málo. Čiže my chceme, aby tá opatrovateľka, keď tam nastúpi, aby tam už ostala, aby to bolo na 100%, ale vravím, no tak nevždy sa to podarí, ale väčšinou sa nám to podarí.
0: Nie sú tam nejaké také tie prvé obdobia, že možno, že sa vám aj zdá, že áno, by to mohlo fungovať a zistíte, že nie, tak potom sa vymení tá opatrovateľka. Postupujete teda tak, aby ste čo najlepšie vyšli v ústretí tomu klientovi.
1: Samozrejme, však keď my vidíme, že my vlastne máme kontakt aj s tou opatrovateľkou, čiže riešime hneď aj s opatrovateľkou a necháme ten týždeň, dva na to zoznámenie sa a potom vlastne opatrovateľka nás kontaktuje alebo my ju kontaktujeme a spýtame sa, že ako to tam vyzerá, či je to v poriadku, či si sadli, či nie sú nejaké problémy, tak isto kontaktujeme klientov, spýtame sa, aký majú na to názor, či je to v poriadku, ale ono ten týždeň, dva, ono je to niekedy už za 2-3 dní, niekto povie, že a nie, toto určite nie, ale niekedy trvá aj mesiac, že po mesiaci povie, no ja som to skúšala, ale asi to nepôjde. A čo je také zaujímavé, že oni, klienti sa dosť často boja vyjadriť názor, že my aj keď sa pýtame, že aj ideme k ním na také posedenie, že ideme sa ich akože kvázi skontrolovať, ale není to kontrola, ale chceme vedieť teda ten rozsah toho, tak oni väčšinou hovoria, že všetko je v poriadku, nič sa nedeje, ale my už práve na tom, ako oni reagujú, vidíme, že asi niečo v poriadku nie je. A potom to teda rozoberieme na drobné a potom teda, a my sme nechceli povedať, lebo my sa bojíme, že prídeme o tú opatrovateľku, že nám inú nedáte. Nie, dáme inú opatrovateľku, pretože keď už sú raz zazmluvnení, tak jednoducho tú opatrovateľku im musíme dať, takže im ju aj dáme a vychádzame im maximálne v ústretí preto, aby teda mali tú opatrovateľku, ktorú nie, že si vybrali, ale s ktorou sú teda spokojní.
0: To v podstate nie je tak, že vy máte určité opatrovateľky a klient si vyberá, že túto chcem, ale sa snažíte nájsť tak, aby to bolo v súlade aj s tými možnosťami opatrovateľiek, aj s tými požiadavkami toho klienta, aby sa to nejako zosúladilo a aby sa vyhovelo obidvom stranám.
1: Je to tak. Ono to nejde úplne s tým, že vy si vyberáte opatrovateľku. Ja viem, že niektoré organizácie to tak majú, že majú ponuky opatrovateľiek. Napríklad aj v Nemecku to tak funguje, že majú ponuky opatrovateľiek a ten klient si vyberá sám podľa, ja neviem, fotky, životopisu, ale u nás to takto nefunguje, pretože my sa na to zatiaľ ani tak veľmi nezamerali, lebo ten dotyčný klient, on nevie podľa vizáže a podľa životopisu si nejak určiť, že či tá opatrovateľka pre neho akurát bude dobrá. Ja si stále myslím, že viac si poznáme tých svojich ľudí, lebo oni sú u nás na trvalý pracovný pomer, niektorí sú u nás od samého začiatku, čiže my si poznáme tie opatrovateľky, vieme, aké sú, vieme, čo dokážu, vieme, kde sa hodia, kde sa nehodia a vieme lepšie určiť, že či tá opatrovateľka sa tam hodí do tej rodiny alebo nie. Zatiaľ to robíme takto, možno, že nejaká zmena nastane, keď bude tá zmena od januára, čo sa týka financovania, Ešte neviem, ešte sme sa o tom nejak nerozprávali, ale zatiaľ to robíme takto a máme to overené, teda tým časom aj tými rokmi, ktoré fungujeme, tak to máme takto overené. Ako niekedy sa stane, že sa tá opatrovateľka vymieňa, ale väčšinou nám to sadne.
0: Všeobecne populácia starne, čiže aj od toho sa zrejme odvíja dopyt tých služieb a aj potreba takejto starostlivosti. Vnímate to tak, že naozaj narastá ten počet vašich klientov, alebo že sa viac tí rodinní príslušníci obracajú na vás s prosbou o pomoc, alebo že musia to nejakým spôsobom riešiť?
1: Populácia starne, je to cítiť. Je to aj u nás veľmi vidieť, lebo my sme mali predtým oveľa menej klientov. Za rok nám vzrástol počet klientov o 150%. Čiže dosť, hlavne ten posledný rok, je to veľmi cítiť. Možno, že je to aj tým, že už ľudia nás poznajú, takže už prídu, alebo zavolajú, alebo už na odporúčanie, alebo aj na meste im dajú na nás kontakt. Medzi sebou si to vedia povedať, v nemocnici máme na seba kontakt, čiže už aj z nemocnice nám volajú sociálne sestry z tých oddelení geriatrických a interných. Takže áno, je to na vzostupe, evidentne dosť a myslím si, že to bude stúpať ešte viac.
0: A je aj dostatočný počet tých opatrovateľiek?
1: Keďže máme viacej klientov, museli sme aj opatrovateľky zobrať ako zamestnancov. Je málo opatrovateľov a bolo by ich možno dosť, keby boli tie finančné podmienky lepšie. U nás je stále tá sociálna služba braná ako také nutné zlo a veľa sa s tým ani úrady, ani ministerstva nezaoberajú, aj keď teda v poslednom čase pri tej zmene sociálneho zákona nastali nejaké zmeny, ale čo sa týka financovania tých zamestnancov, tam je to stále na tej úrovni minimálnej mzdy. A keďže, ako som na začiatku spomenula, je to dosť náročná práca, aj fyzická, aj psychická, musíte vybrať tých zamestnancov podľa toho a nie každý vám pôjde robiť za minimálnu mzdu. Čiže my sa snažíme, aby teda boli aj nejaké tie odmeny, len máme tiež nejaký ten rozpočet, máme nejaké to financovanie, ktoré nás nepustí. My by sme im strašne rade pridali, ale uvidíme, čo priniesie tento nový systém, ako to bude vyzerať, ale možno, že práve, nie že možno, určite práve tým, že sú tie financie tak postavené, aké sú, tak je tých opatrovateľov málo, pretože všetci idú radšej do toho zahraničia, aj keď už v poslednom čase sa mi dostalo do uši, že viac sa vracajú, lebo že už ani tam sa to tak veľmi neoplatí, ale že už chcú byť doma a radšej v kľude si pracovať tu, takže veľa sa nám vrátilo aj z Rakúska, aj z Nemecka. Áno, máme aj takých, čo, ja neviem, 20 rokov pracovali v Nemecku a teraz sa už vrátili a sú u nás. Ale je ich stále málo. Určite ich stále málo a myslím si, že ak to financovanie sa zmení, tak to bude na dobrej ceste, ale je to všetko o tom financovaní.

0: Tí, ktorí to nejakým spôsobom zažili, tak vedia, že v zahraničí to fungovalo aj tým spôsobom, že keď tam opatrovateľka prišla, tak ona v podstate aj bývala pri tých klientoch, čiže bola s nimi, dá sa povedať, že 24 hodín denne a potom na nejaký čas sa vrátila domov, ale tak toto zrejme na Slovensku asi fungovať ani nebude.
1: Na Slovensku to takto funguje, ale to sú väčšinou organizácie, ktoré nie sú verejnoprospešné, ktoré sú buď SROčky, alebo majú inú formu, lebo tie sa tomu môžu prispôsobovať. My sme tiež mali na začiatku 24-hodinovú službu, ale sme to potom zrušili, pretože zákonník práce nám nejak nedovoluje, aby tá opatrovateľka robila tie hodiny toľko, koľko oni potrebovali, takže sme to zrušili. Takže väčšinou sú to také organizácie, ktoré majú aj zahraničie a majú aj Slovensko. Čiže áno, funguje to aj u nás takto, ale väčšinou to nie sú dotovaní, pretože tieto organizácie nemôžu čerpať financie zo štátneho rozpočtu ani z eurofondov. Čiže to sú väčšinou organizácie, ktoré sú na báze SROčky alebo nejakej akciovky alebo nejakých takýchto, ktorí sú síce zaevidovaní ako sociálne služby, lebo každý musí, čo poskytuje sociálne služby, musí byť zaevidovaný na VUC, ale neberú teda tieto financie z týchto verejných zdrojov. A to znamená, že musia si tí klienti platiť celú tú úhradu sami. Čiže sú to samoplatcovia, ktorí nedostanú na to žiadny príspevok. V tomto je ten rozdiel, čo by sa mohlo zmeniť teda od toho januára, keďže v januári je úplná zmena, klienti nebudú dostávať peniaze cez organizácie, ale budú to dostávať priamo od úradu práce. Neviem ešte presne, aká tam bude tá zmena. Myslím, že neziskovky a tieto naše organizácie budú pokračovať ďalej, ale či na to nabehnú aj SRO a tie ostatné organizácie, to ešte neviem, ako to bude fungovať. Ale momentálne teraz 24-hodinové služby robia len tieto organizácie, ktoré nemajú prístup k verejným zdrojom.
0: A vy ste teda po tých skúsenostiach aj po tom všetkom, s čím ste sa museli tak nejako vyrovnať, tak nastavili pravidlá, že aby to fungovalo aj pre tú opatrovateľku, aj pre toho klienta, čiže chodia tam v rámci tej pracovnej doby, alebo majú nastavené nejaké časy, v ktorých tam tie opatrovateľky chodia, čiže by tam teoreticky mohli prísť aj ráno, alebo aj neskoršie večer?
1: My to riešime spôsobom, že klient už keď sa u nás zazmluvní, že už dostane zmluvu, tak my už vlastne pri tom prijatí si dohodneme tie určité pravidlá, čo sa týka tej pracovnej doby. Čiže tá opatrovateľka vie presne, kedy tam má ísť, či ráno, či na obed, či večer a v akom čase. Je to aj preto, lebo aj úrad si vyžadoval, aby sa to dalo odkontrolovať, keďže my berieme tie verejné zdroje. Takže aj úrad chce mať nejak pod kontrolou, že či tá opatrovateľka tam je a v akom čase, čiže musí to byť a musí to byť aj v zmluve, čiže áno, sú tam pravidlá, ktoré určujú, v ktorom čase tá opatrovateľka tam funguje v tej rodine.
0: Ale stále je tam taký ten ľudský prístup, aby to vyhovovalo, aby naozaj klient dostal to, čo potrebuje a aby to aj nejakým spôsobom bolo prospešné pre neho samotného, lebo v tom seniorskom veku a zvlášť, keď už ten vek stúpa, tak človek je taký citlivejší.
1: Samozrejme, preto hovorím, že je to vlastne už pri tom príjme a preto ideme aj do tej rodiny, že nerozprávame sa len s tým rodinným príslušníkom, ale rozprávame sa aj s tým klientom, ktorý teda bude tú službu mať, že aby on si povedal sám, že kedy asi, a my to potom tak nejakým dohovorom aj s tými rodinnými príslušníkmi prispôsobíme tomu, aby teda nemal on pocit, že my ho tlačíme do nejakého toho časového rozpätia. Je to dosť náročné, poviem pravdu, lebo všetci chcú službu ráno a všetkým sa úplne nedá vyhovieť, že musíme to posúvať od 8 na 10 podľa toho, koľko tých hodín chcú. Ale naozaj sa snažíme, aby to bolo tak, aby si oni vybrali ten čas, ktorý oni potrebujú. Väčšinou im vychádzame v ústrety vo všetkom, aby teda oni boli tí, ktorí rozhodujú o tom, kedy tá opatrovateľka tam príde, kedy s nimi bude, keď oni si povedia, že oni vtedy chcú. Samozrejme, že keď už to je v tej zmluve, alebo keď už je to napísané, už je to potom ťažšie meniť, že oni si potom zmyslia po týždni, že oni chcú inak, tak je to už potom ťažšie, ale väčšinou sa aj tomu potom už nejakým spôsobom prispôsobíme, ale je to už ťažšie. Ale pri tom prvom stupe, kedy tam ideme, tak väčšinou nechávame ich rozhodnúť o tom, že kedy tá služba tam bude. Je to tak jednoducho. Oni si rozhodnú o tom, že kedy tá opatrovateľka tam bude a kedy tú službu oni chcú.
2: The old hometown looks the same.

So starostlivosťou o blízkych odkázaných na pomoc iným pomáha nezisková organizácia Šafrán. O jej opatrovateľských činnostiach nám porozprávala riaditeľka Jana Ligasová. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 26. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zamišková. Nech sa vám teda príjemne počúva. Prorok Ezechiel bol jedným z najhlavnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky treba spájať s obnovou národa. Úryvok z Ezechielovho proroctva je súčasťou veľkého celku prorokových úvah o Božej spravodlivosti. Ide o otázku pripočítateľnosti zásluh za ľudské skutky. Rozhodnutie Božej spravodlivosti je také, že človek by mal vo svojom vzťahu k Bohu ustavične rásť a nie odvracať sa. V takom prípade premárni všetko dobré, ktoré dovtedy vykonal a stratí nárok na Božiu odmenu.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu. Ja, že nekonám správne, a nekonáte skôr vy nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Opäť tu máme v tomto úryvku citovanie Božích slov. Všimnime si, po toto hovorí Pán máme úvodzovky dolu. A pri poslednom slove nezomrie sú úvodzovky hore. Čiže je to priama Božia reč. V prvom odseku máme taký technický problém, opäť to, o čom sme už hovorili, vy z izraelského domu. Dajme si na to pozor, aby sme to nespojili. Môže sa stať, že keď čítame automaticky, čo by sa nemalo, pretože na to v týchto našich čítaniach upozorňujeme, zaznelo by vy z izraelského domu. A to už znamená niečo úplne iné, prípadne to neznamená vôbec nič a to si Božie slovo nezaslúži. Z hľadiska vnútornej náplne je potrebné upozorniť našich bratov a sestry vo viere na ten posledný odsek. To je obrovská nádej. Takže ak my tieto prvé dva odseky prečítame zrozumiteľne, istým spôsobom si zabezpečíme pozornosť. Ľudia budú vnímať to, čo čítame. Preto je potrebné, aby sme čítali pomaly. A potom nám vyjde ten posledný odsek o tej nádeji pre človeka, ktorý sa necíti alebo neprejavuje tak sveto, ako by sa už aj v tejto ľudskej podobe mal. Je to nádej, že kto uzná všetky svoje neprávosti, odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie.
0: Ak sme v prvom čítaní počúvali výklad Božej spravodlivosti, medzispev nám prináša ukážku vzťahu svetopisca k Bohu na báze Božieho milosrdenstva. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti. Tak medzispev dnešnej nedele plní funkciu traktátu o Božom súcitnom milosrdenstve a o ľudskej pokore a evanjeliovej tichosti.
2: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý. Ukazuje cestu hriešníkom. Pokorný ich vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách.
0: V druhom čítaní je dojímavá úvodná výzva apoštola Pavla. Ak jestvuje nejaká útecha, tak dovršte moju radosť. Za týmto hneď nasleduje oslava Boha, ktorý sa v Ježišovi Kristovi ponížil až na smrť na kríži. Pavol tu prednáša jeden z kristologických hymnov, ktoré boli asi súčasťou liturgie prvotnej cirkvi.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ak jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu. Stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán. Na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Ak nás počúvate pravidelne, iste ste si uvedomili, že som upozorňovala na to, čo robiť, ak sa nám zdá, že to čítanie, ktoré máme pred sebou, už poznáme. A v tomto čítaní sa nám to stalo. Písané v prozaickej podobe máme dva prvé odseky. V tej druhej časti si dajme pozor na verš "Preto ho Boh nad všetko povýšil". Môžeme uvažovať o tom, čo je pre nás dôležité na zvýraznenie. Môžeme ísť po poriadku od prvého slova. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Rovnako môže byť aj preto ho Boh nad všetko povýšil. A rovnako môže byť aj preto ho Boh nad všetko povýšil. A ešte máme dve možnosti. Preto ho Boh nad všetko povýšil. A posledná možnosť, preto ho Boh nad všetko povýšil. A potom pokračujeme a dal mu meno. Opäť sa prihováram za to, aby ste vnímali, čo vám hovorí duša. Ale na jednu vec si musíme dať veľký pozor. Aby sme nedávali dôraz na každé slovo. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Ak dáme na každé slovo dôraz, je to vlastne, ako keby sme na žiadne slovo dôraz nedávali.
0: Témou evanjeliového úryvku je podobenstvo o dvoch synoch. Je to krátke podobenstvo, ale veľmi bohaté na obsah. Ten je vo vlastnom zmysle formulovaný priamo v rámci výkladu tohto podobenstva. Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. V tomto pohľade dostáva určitý výklad aj dnešné prvé čítanie z Ezechielovho proroctva. Toto všetko nás má motivovať k tomu, aby sme sa s veľkou dôslednosťou usilovali získať Božiu milosť a vytrvať v dobrom až do konca.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: ten prvý. Ježiš im povedal: veru, hovorím vám, Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Už zora jasá na nebi, do kraja prúdi nový deň, svetelné šípy blízkajú, nech zmizne pokušenia tieň,
6: nech spadnú nočné prístrahy, nech spadne príťaž svedomia, ak tma nám putá pritiahla, nech učenia ich rozlomia.
5: Dnes toto ráno spevom znie, prosíme teba skrúšenie, nech ono ráno posledné zjaví nám svetlo túžené.
6: Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
5: Ešte pred svítaním sa obracajú moje oči k tebe. Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma.
6: Chcem zachovať tvoje ustanovenia. K tebe volám, zachráň ma. A budem plniť tvoje príkazy.
5: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc.
6: Na tvoje slová sa veľmi spolieham. Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o tvojich výrokoch.
5: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
6: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.
5: Pane, ty si blízko. A všetky tvoje predpisy sú pravdivé.
6: Od prvoti viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Ešte pred svítaním sa obracajú moje oči k tebe. Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
6: Koňa i jazca zmietol do mora. Pán je moja sila a moja udatnosť. On ma zachránil.
5: On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho.

0: Ozia jeho vojsko zmietol do mora.
1: Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody, pohyblivé vlny ako hráze postáli. Hlbiny stuhli uprostred mora.
0: Nepriateľ si povedal, budem ich prenasledovať, chytím ich. Rozdelím korisť a moja duša sa nasýti.
1: Vytasím svoj meč. Moja ruka ich pozabíja.
0: Zavial tvoj vietor a prikryl ich more. Utonuli ste okolo v mohutných vodách.
1: Kto sa ti, Pane, spomedzi Bohov vyrovná? Kto sa ti vo velebe a svetosti podobá? Ty hrozný a chválihodný, ty robíš zázraky.
0: Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem. Vo svojom milosrdenstve si viedol ľud, ktorý si vykúpil.
1: Svojou silou si ho niesol k svojmu svätému príbytku.
0: Povedeš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva. V svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil.
1: Vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. Pán bude kráľovať na veky a navždy.
0: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán je moja sila a moja udatnosť, On ma zachránil. Chváľte Pána všetky národy.
2: Oslavujte Ho všetci ľudia,
0: lebo je veľké Jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Chváľte Pána všetky národy. Bratia, usilujte sa viac upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
0: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
1: Môj podiel v krajine žijúcich.
0: Ty si moje útočište.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
1: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako pradávna hovoril
0: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a zrú všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
0: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
5: Zvelebujme Krista, ktorý sa chcel vo všetkom pripodobniť bratom a tak sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom. Prosme ho a volajme.
1: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
0: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
1: Ježišu, slnko spravodlivosti, Ty si nás krstom priviedol k svetlu, preto zasvecujeme celý tento deň Tebe.
6: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
1: Chceme ťa velebiť každú hodinu tohoto dňa a vo všetkom chváliť Tvoje meno.
6: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
1: Tvoja Matka Mária bola vnímavá na Tvoje slovo. Riaď dnes aj naše kroky svetlom svojho evanjelia.
6: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
1: Daj, aby sme na pozemskej púti uprostred pominuteľných vecí očakávali nebeskú neporušiteľnosť a vierou, nádejou a láskou už teraz zakusovali radosť Tvojej blaženosti.
6: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
7: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
5: Prosíme ťa, Oče, nech naše srdcia prežiari svetlo vzkriesenia, aby sme mohli uniknúť temnotám smrti a dôjsť do večnej slávy skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen.
8: Pán s Vami
6: i s Duchom Tvojim,
8: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
6: Amen.
8: Iďte v mene Božom.
6: Bohu.

0: bolo 6 hodín. Sobotné ráno v Rádiu Lumen.
1: Príjemné sobotné dobré ráno vám prajem z Rádia Lumen. Víkend má svoje vlastné tempo. Niektorí si doprajú o niečo pokojnejšie raňajky ako počas pracovného týždňa, iní už vyrážajú do prírody alebo za svojimi blízkymi. Zistila som, že slovo víkend sa u nás bežne používa len približne 100 rokov. Dovtedy sa hovorilo jednoducho o sobote a nedeli ako o dňoch odpočinku. Tak či už máte voľnú len sobotu alebo celý víkend, sme radi, že ho trávite v našej spoločnosti. Nech sa vám dobre počúva. Zo štúdia vás pozdravuje Juliana Kvasnová.
0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.

0: sám. Robo Patovský nám dospieval pieseň Nie si v tom sám, ani vy nie ste sami, ak počúvate Rádio Lumen. Veríme, že vám teda robíme dobrú spoločnosť. 6 hodín, 3 minúty na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné dopoludnejšie vysielanie, tak sa v tejto chvíli poďme pozrieť na počasie.
1: Počasie.
0: Aktuálne je na Slovensku hmlisto, poďme sa pozrieť aj na konkrétne teploty. V Bratislave je malá oblačnosť, teplota sa pohybuje okolo 7,5 stupňa. V Nitre je teplota okolo 4 stupňov, v Piešťanoch je takmer jasno, hmla, teplota je takmer 5 stupňov, poďme aj na stredné Slovensko. Hmlisto na Sliači je 5 stupňov a zamračené, v Prievidzi je takmer 6 stupňov. Žilina hlási 8 stupňov, v Poprade je rovnako hmla, zamračené, teplota sa pohybuje okolo 5 stupňov. Na východnom Slovensku je malá oblačnosť, v Košiciach je hlásených 8,5 stupňa a tiež hmla. A poďme sa pozrieť aj na Kamenicu nad Cirochou, tam je teplota takmer 5 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 23 stupňov, bez vetrie alebo bude fúkať len slabý vietor.

0: 6 hodín, 8 minút, počúvate Rádio Lumen. V knihe Exodus sa Mojžiš pýta Boha na jeho meno a odpoveď znie: ja som, ktorý som. Krátke slová, ktoré prezrádzajú veľa. Boh sa nedá uzavrieť do našich predstav. Viac už v rubrike Viera pre každého.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
2: Čo by mal katolík vedieť o Bohu? V 3. kapitole knihy Exodus čítame o Mojžišovi, ktorý má odvahu opýtať sa Boha priamo na jeho meno. Boh povedal Mojžišovi: ja som, ktorý som. Čo znamená toto meno? Nech už znamená čokoľvek. Okamžite zaháňa každú predstavu o Bohu ako starom mužovi s bielou bradou na nebi. Meno ja som, ktorý som, alebo jednoducho ja som, nám hovorí, že Boh nie je jeden živý tvor medzi mnohými živými tvormi. Boh nie je jedna forma existencie vo vesmíre, ktorú možno zaradiť medzi ostatné formy existencie. Meno ja som, ktorý som, nám hovorí, že Boh je. Boh je život sám o sebe. Boh jestvuje sám zo seba a nie vďaka síle niekoho ďalšieho. A bez Boha neexistuje nič iné. Boh nie je ani vecou, ani človekom vo svete, ale je úplne odlišný od sveta, je nad ním a mimo neho. Boh nie je obrovský, lebo nezaberá nič také ako priestor. Boh nie je starý, lebo neprechádza ničím takým, ako je čas. Čas a priestor sú rozmery stvoreného sveta, ktoré Boh presahuje, pretože Boh je transcendentný. Boh je večne prítomný a existuje. Možno prikývneme hlavou a budeme si myslieť, že sme pochopili tento fakt o Bohu. Samozrejme, keď sa nad tým začneme zamýšľať, môže sa nám zdať samozrejme, že Boh je nad všetkým a nie je obmedzený ani priestorom, ani časom. No nemali by sme sa unáhlene domnievať, že sme jedným intelektuálnym vzletom pochopili celkový význam tohto mena. Zdá sa, že Izraeliti s tým mali značné ťažkosti a často si mysleli, že ich Boh je len jedným z mnohých bohov, ktorý síce môže byť veľmi mocný, ale nemusí byť tým najhodnejším uctievania. Alebo prinajmenšom tým, ktorého uctievať je najľahšie. Z tohto dôvodu mohol prorok Jonáš o sebe len tak mimochodom poznamenať, že je ctiteľom Pána Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. A zároveň sa pred tým istým Bohom pokúšal ujsť na lodi po mori. Jonáš zrejme chápe, že jeho Boh nie je súčasťou, ale stvoriteľom vesmíru. A predsa sa Jonáš nespráva podľa tohto poznania Boha. Aj my, hoci vieme, že Boh je nad všetkým v tomto svete, môžeme konať tak, ako by sme ho úplne pochopili, zatiaľ čo v skutočnosti ho nepochopíme úplne, pokým ho neuvidíme tvárou v tvár.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: 6 hodín 21 minút, počúvate Rádio Lumen. V tejto chvíli vám ponúkame zamyslenie na dnešný deň, ktorého autorom a interpretom je František Takáč, redakčne pripravil Jaroslav Fabián.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Stalo sa to už aj vám, mne neraz a aj nedávno. Vojdem vo svojom dome do miestnosti a zrazu neviem, prečo som tam prišiel. Zastal som, rozhliadol som sa a snažil som sa spomenúť si, čo som teda vlastne chcel. Na chvíľu som stratil smer. Niekedy sa pritom nahneváme, niekedy sa zasmejeme nad sebou samými a podobné chvíle zažívame aj v živote. Pracujeme, vybavujeme povinnosti, ponáhľame sa z miesta na miesto, ale niekedy sa oplatí zastaviť aj a položiť si jednoduchú otázku. Kde to som? Čo tu ja vlastne robím? Kam smerujem? Kvôli čomu žijem? Takúto podobnú otázku položil Boh Adamovi po páde do prvotného hriechu. Adam, kde si? Podobne sa opýtal Boh aj proroka Eliáša. Adam sa ukryl v krovi. Eliáš sa ukrýval v jaskyni, unavený, sklamaný a plný obáv, a Boh sa ho pýta: Eliáš, čo tu robíš? Nebola to výčitka, bola to pozvánka pozrieť sa na svoj život Božími očami, z Božieho pohľadu. Aj nám dnes Boh kladie v duchu podobnú otázku. Nie preto, že by on nepoznal odpoveď, ale preto, aby sme ju hľadali my sami. Aby sme si my uvedomili, čo je v našom živote dôležité a čo nás od tohoto odvádza. Iste sa oplatí nájsť si dnes chvíľu ticha a nechať túto otázku zaznieť vo vlastnom srdci. Čo tu robím? Kde som? Ak budeme počúvať úprimne, možno v tichu objavíme nielen odpoveď, ale aj nový smer a impuls pre naše kroky životom.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: V sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svätou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
2: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
1: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly už dnes o 10:30 v Rádiu Lumen.

0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.
1: 6 hodín 33 minút, v nasledujúcej polhodine nahliadneme do kalendára. Blahoželať budeme Editám a hovoriť budeme aj o svätých Kozmovi a Damiánovi, ktorých nájdeme v cirkevnom kalendári. V tejto polhodine sa vyberieme aj na futbalové ihrisko. Zostaňte s nami i naďalej. Zo štúdia pozdravuje Juliana Kvasnová.
0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

26. septembra má na Slovensku meniny Edita. Toto ženské meno má anglický pôvod a v preklade znamená bohatá, šťastná. Z kultúrneho hľadiska meno Edita často odráža spojitosť so silnými ženskými postavami. V mnohých kultúrach sa toto meno spája s vlastnosťami, ako sú sila, odvaha a nezávislosť. Toto je možné pozorovať v literárnych dielach, folklóre a dokonca aj v populárnej kultúre, kde sú postavy s týmto menom často vykresľované ako odhodlané. V stredoveku bolo meno Edita veľmi rozšírené v Anglicku a neskôr sa stalo populárne aj v iných európskych krajinách vrátane našich oblastí. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí manažérka, podnikateľka, bývalá politička Edita Andialová, divadelná a televízna herečka Edita Borsová, či už zosnula slávna operná speváčka Edita Gruberová. Všetkým dámam, ktoré nosia toto meno, blahoželáme k dnešným meninám.

0: Dnes máme 26. septembra spomienku pre blahoslavenej Panny Márie a svätých Kozmu a Damiána mučeníkov. A práve o nich budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Životopis svätcov pripravil otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätí Kozma a Damián, mučeníci. Úryvok z akatistu k svätým Kozmovi a Damiánovi. Vyvolení divotvorcovia, Kristovi mučeníci a premúdri lekári, zadarmo darujúci zdravie tým, ktorých sužujú bolesti. Vám, našim zástancom a pomocníkom v trápeniach, spievame pochvalné piesne. Veď vy

vášne za nás, ktorí sa utiekame k vašej pomoci a spievame vám pochvalné piesne. Radujte sa, Kozma a Damián, svätí nezištníci a preslávni divotvorcovia. Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Toto je hlavný sviatok Jána Teológa v byzantskej tradícii. Jeho menší sviatok, slávený 8. mája, pripomína zázrak uzdravenia pri jeho hrobe. Ján ako jediný zo zboru 12 apoštolov nezomrel mučenickou smrťou, ale pokojne odišiel do večnosti na konci 1. storočia v maloázijskom Efeze, dnešné Turecko. Samotný Ján sa postaral o vyvrátenie predstavy, že v skutočnosti nikdy nezomrie, ale zostane až do Pánovho druhého príchodu. V Evanjeliu podľa Jána čítame o Spasiteľovi, ktorý nepovedal svätému Petrovi, že Ján zostane až do jeho návratu v sláve, ale len, ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Titul Teológ vyjadruje Jánov hlboký duchovný vhľad do tajomstva božstva Ježiša Krista. Úvodné verše Evanjelia podľa Jána, v ktorých je Ježiš Kristus predstavený ako jednorodený Boží syn, sa čítajú na božskej liturgii nedele Paschy, Sviatku sviatkov.

rukách rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých,

špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár

0: Charitáci, bývalí futbaloví reprezentanti, Rómovia, mladé futbalové talenty, mestskí policajti aj stredoškoláci. Ľudia, ktorých životné cesty sa možno bežne nestretávajú, sa zišli na jednom futbalovom ihrisku. V Košickom športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici sa konal už 17. ročník charitatívneho turnaja Odkopnime predsudky, futbal spája. A práve o to išlo. Prostredníctvom športu búrať bariéry medzi ľuďmi. Atmosféru turnaja zachytil Martin Ďurčo.
1: Volám sa Peter Somák, som vedúci charitného domu Sv. Alžbety na Bosákovej, je to útulok nocľahareň a my sme tu s týmom ľudia bez domova.
2: Je ťažké motivovať ľudí bez domova, aby prišli, zašportovali si.
1: Keď je takáto akcia, tak vždycky sa veľmi na to teší, lebo stretneme tu kopec ľudí, krásne počasie a keď môžu niečo urobiť aj pre charitu, charita robí niečo pre nich, čiže oni veľmi ochotne aj prídu a pomôžu teda a aj takto nás propagujú.
2: Športuje aj nejakou súčasťou tých terapií alebo tých vecí, ktoré robíte?
1: Samozrejme, robíme s nimi rôzne činnosti pracovné na ich aktivizáciu a mobilizáciu, aby sa vedeli naspäť vrátiť, čiže do toho prostredia spoločenského, rodinného, ale takisto aj do pracovného.
2: Tento turnaj je o predsudkoch, o búraní predsudkov. Funguje takéto niečo podľa vás, že ten šport naozaj má ten potenciál?
1: Samozrejme, ja som o tom pevne presvedčený, pretože ak vidíme, čo sa deje aj v spoločnosti, čiže športovci nás najlepšie reprezentujú a takisto ten šport je najlepšia prezentácia aj nás ako charity, aj týchto ľudí, aby sa zbúrali tie predsudky, že slovo bezdomovec je vlastne dnes už stigma, hej, ja používame teda slovo ľudia bez domova, ale mne sa páči výraz ľudia na ceste domov. Čiže oni sú akoby na ceste domov, ostali niekde uviaznutí a aj týmto spôsobom im pomáhame, aby nabrali trošku sebavedomia, aj takýmto spôsobom, že sú ešte užitoční a že vedia, majú tie svoje danosti, zručnosti, ktoré môžu ukázať aj inde a môžu ešte ďalej rozvíjať.
3: Meno Miroslav Červeniak, Liga Barcelona, Visko Barca.
2: A reálne, odkiaľ ste prišli?
3: Z Lipian. Žijeme v osade. No, my hrajeme furt aj doma, hrajeme. Všade, kde sa dá. Sabinové. Ľubíme futbal.
2: A čo hovoríte na takéto zloženie? Sú tu stredoškoláci, sú tu policajti.
3: Hrajeme aj u nás, je také. Tiež charita také, tiež organizujú také futbaly, turnaje.
2: Darí sa vám?
3: Darí.
2: Ako vidíte šance dnes?
3: Uvidíme. Možno, áno, možno nie.
4: Volám sa William Bareni a hrám za Internacionálov Košice.
2: Aké to je pre vás hrať na takomto turnaji? Dá sa povedať, že vy ste profesionáli, samozrejme vyššie ročníky, samozrejme, ale na druhej strane akože o tom futbale asi viete dosť. A tuto hráte s ľuďmi, ktorí hrajú naozaj len príležitostne. Je to pre vás nejaká výzva vôbec?
4: Určite je to veľmi, veľmi pekná akcia, 17. ročník. Veľmi radi tu chodíme a oproti minulému roku napríklad sa títo chlapci veľmi zlepšili.
2: Tento turnaj by mal byť o tom, že sa stretnú ľudia, ktorí možno sa bežne nestretávajú.
4: Určite, že aj v meste sa stretneme a nemáme s tým vôbec žiadny problém, pretože v živote veľakrát človek nevie, ako, lebo cesty Božie sú nevyspytateľné a nikto nevieme a môžeme sa z jedného dňa na druhý deň ocitnúť na ulici. Takže tejto veci je to úžasné, že sa robia tieto akcie.

0: ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistíka, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: V týchto dňoch sa americký arcibiskup Fulton Sheen stáva blahoslaveným. V literárnej kaviarni sa zameriame na jeho diela Život Krista a inšpirácie na každý deň. Upozorníme aj na aktuálnu encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
5: Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
4: Hovoriť budeme aj o audioknihe Nicolu Girasoliho Entuziasmus. O knižné tituly si budete môcť aj zasúťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom dnes o 14:00 v Rádiu Lumen.

0: bolo 7 hodín. Sobotné ráno v Rádiu Lumen.
1: Jesenné rána už bývajú chladnejšie, no popoludne nás ešte vedia príjemne prekvapiť. A práve toto obdobie poznáme ako babie leto. Prečo sa vlastne babiemu letu hovorí babie? A kedy nás čaká? Tak aj tieto otázky sme položili Petrovi Jurčovičovi a jeho odpoveď sa dozviete v nasledujúcej polhodine. Predtým je ale pre vás pripravená rubrika Cirkev v kontexte. Tak nech sa vám i naďalej príjemne počúva. Zo štúdia pozdravuje Juliana Kvasnová.
0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.

0: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
1: Páter Paňák sa zaslúžil aj o založenie Teologického inštitútu v Košickej jezuitskej rezidencii. Tento inštitút sa mal zaoberať problematikou kresťanského východného Slovenska a hlavne ekumenizmom. Túto myšlienku som aj ja veľmi podporoval, pretože Košice boli pre túto inštitúciu priam stvorené. Žije tu zanedbateľná pravoslávna menšina a východní i západní kresťania sa cítia na svojom území. Tu by teologický výskum i dialog boli na správnom mieste. Pre túto inštitúciu urobil veľmi veľa doktor Michal Fedor. Zastával som myšlienku, aby po páde komunistického režimu spoločnosť Ježišova svoj teologický inštitút umiestnila tu, nie v Bratislave. Ondrej Oswald bol za to, ale nastali zmeny a nový provinciál nemal toľko pochopenia. No boli aj iné dôvody. Dávnym želaním pátra Michala Lacka, profesora na Rímskom pápežskom východnom inštitúte, bolo, aby bol Teologický inštitút jezuitov v bratislavskej rezidencii. No naša myšlienka celkom nestroskotala, ešte aj dnes ju podporuje a pracuje na nej mladý jezuita doktor Jan Babiak a pomaly na moju veľkú radosť sa začína realizovať. Zhromaždil niekoľko desiatok tisíc veľmi hodnotných kníh z tejto oblasti. A Košická jezuitská rezidencia bola dosť veľká na to, aby toto všetko prijala. Jedným zo životných želaní pátra Paňáka bola kanonizácia košických mučeníkov. Bolo to aj moje želanie, pretože jeden z trojice, Marek Križín, bol Chorvát. Veľmi veľa som sa na tento úmysel modlil a podnecoval som všetkých ľudí, ktorí v tomto mohli niečo urobiť. Veľké zásluhy v tejto oblasti má páter Michal Fedor, tajný jezuita, ktorý neúnavne zhromažďoval všetky materiály o ich mučeníctve. Veľmi pozorne sledoval všetky udalosti, ktoré sa týkali ich relikví, od miesta mučeníctva v dnešnom kostole Najsvätejšej Trojice po trnavský kláštor sestier Uršulínok, do ktorého ich relikvie preniesla grófka Pálfijová. Relikvie neskôr preniesli do jezuitskej rezidencie v Trnave a lepku svätého Marka do Ostrihomskej katedrály. Michal Fedor využil každú príležitosť, aby kňazom, ale aj veriacim hovoril o týchto mučeníkoch na tajných stretnutiach. Pretože nemal štátny súhlas, nesmel vystupovať verejne v kostole ani na verejných kňazských stretnutiach. Na nich boli totiž vždy členovia štátnej bezpečnosti alebo ich najbližší spolupracovníci. O takejto téme sa nesmelo hovoriť, pretože bola politicky nežiadúca. Páter Fedor napísal o troch košických mučeníkov množstvo článkov, letákov a krátkých životopisov a vydal ich vo forme samizdatov a tak šíril ich kult. Mal o nich veľmi zaujímavú teologickú tézu, ako spájajú celú strednú Európu. Jedným z nich bol kanonik Marek Križín, Chorvát, druhým jezuita Melichar Grodecký, Poliak a tretím Štefan Pongrác, narodený na území dnešného Rumunska. Okolo jeho národnosti sa dohadujú Maďari aj Slováci. Košickí mučeníci pôsobili po celej strednej Európe a mučenickú smrť podstúpili na území vtedajšieho Uhorska na dnešnom Slovensku. Životom a smrťou takto spájajú celú túto oblasť. Táto myšlienka bola veľmi blízka a milá pápežovi Jánovi Pavlovi II. A zdôraznil ju aj vo svojej homílii v Košiciach pri príležitosti ich kanonizácie 2. júla 1995. Žiaľ, Michal Fedor sa toho nedožil, no myslím, že jeho radosť v nebi bola o to väčšia. Páter František Paňák mal to šťastie zažiť ju, no pre chorobu sa nemohol zúčastniť na samotnej kanonizácii. Prežil však mimoriadne šťastie, keď ho Svätý Otec v ten istý deň pozdravil a požehnal na invalidnom vozíku pri vchode do Košického seminára. So svojím priateľom Jozefom Tandarom hovorili, že obidvaja už teraz môžu spokojne zomrieť, pretože sa im splnili všetky tri želania, za ktoré sa roky modlili a prinášali obete, a to pád komunistického režimu, kanonizácia košických mučeníkov a návšteva Svätého Otca na Slovensku. Boh im dal ešte aj slobodný štát, po ktorom tak túžili, ako odmenu za ich vernosť. Keď pater Paňák ochorel, starostlivosť o neho prebrali sociálne sestry. Mali svoj dom v Košiciach a postupnou demokratizáciou sa začali venovať starostlivosti o starých ľudí. Páter Paňák bol nielen ich pacientom, ale aj duchovným. Posledné obdobie svojho života prežil páter Paňák na geriatrii svätého Lukáša v Košiciach. Túto modernú geriatrickú nemocnicu viedli rehoľné sestry vykupiteľky. Jeho nemocničná izba bola rovnako obliehaná ako jeho spovednica. Kým mu to sily dovoľovali, celý čas na klinike sa venoval penitentom. Svoj život ukončil tak, ako ho prežíval.

0: 7 hodín, 17 minút, počúvate Rádio Lumen a my sa v tejto chvíli poďme pozrieť na počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: V Bratislave je jasno, teplota sa pohybuje okolo 7 stupňov, v Nitre sú 4 stupne, na strednom Slovensku je zatiaľ zamračené, teplota sa pohybuje okolo 5 stupňov, v Žiline je nameraných 8 stupňov, na východnom Slovensku je hmlisto, teplota sa pohybuje od 6 stupňov v Prešove do 8 stupňov v Košiciach. No a o tom, aké počasie nás čaká počas celého víkendu, sme sa opýtali Petra Jurčoviča.
2: To počasie je už naozaj také typické jesenné. Máme aj hmly, máme aj sem tam mrazíky boli. A jeden deň teplejší, jeden deň chladnejší. Treba rátať s tým, že od západu k nám bude aj naďalej zasahovať výbežok vyššieho tlaku. Čiže doteraz to bolo tak, že ten výbežok bol v západnej Európe a na východe bola zase oblasť nízkeho tlaku. Teraz sa skôr ten vysoký tlak tu bude dominovať a môžeme povedať, že by to malo byť v sobotu v celku pekné počasie. Za takéto situácie obyčajne nastupujú hmly. A aj keď v sobotu možno bude zatiaľ len tak ojedinele, ale rátam s tým, že v tých ďalších dňoch bude veľa hmiel. Zrážok málo, povedal by som, že takmer nič. A v sobotu ráno by mala byť teplota v horských dolinách možno klesne až na nulu a na juhu by to malo byť tak do 10. Ale už vietor väčšinou len slabý, alebo dokonca aj bez vetre. A potom cez deň, ak budú hmly, tak tie by sa mali rýchlo rozplynúť ešte pred poludním, takže inak by malo byť pekne. Ale sever a východ tam stále bude trošku viac oblakov, takže so zrážkami sa už ani veľmi neráta, ale oblačnosť by tam mala byť, čo znamená, že zase najteplejšie v Podunajskej nížine smerom na tie Dudince a tam by to malo byť asi tak 23. A sever možno len 15. A vietor naďalej zväčša len slabý, takže to bude vcelku v pohode. A v nedeľu predpokladám, že tam by to malo byť v podobnom duchu ako v sobotu. Rozdiel bude len v tom, že predsa len ten prílev teplého vzduchu bude výraznejší, takže už by som rátal na juhu, juhozápade až 24 stupňov. Samozrejme, sever a horské oblasti, tam to bude možno len tesne nad 15. A potom od budúceho týždňa ten prílev teplejšieho vzduchu sa ešte viac prejaví, čo by mohlo znamenať, že ráno a predpoludním bude veľa hmiel, ale keď sa rozplynú, tak by malo byť celku pekne a už by to mohlo ísť aj na 25 stupňov, čo po dlhšom čase by sme mali mať zase letný deň, 25. Samozrejme, sever nie, tam to možno bude zase len tak tesne nad 15 stupňov. Vietor slabý, takže na pocit to bude tiež príjemné a v podobnom duchu by to malo byť aj v ďalších dňoch, útorok, streda, štvrtok, piatok, stále tak okolo 24-25 stupňov, stále väčšinou jasno až polojasno, stále aj tie hmly budú ráno, predpoludním a potom by sa mali rozplývať. Takže nastupuje naozaj také jesenné počasie a povedal by som teda rovno, môžeme ešte povedať, že toto je teda už to babie leto, na ktoré sa tak dlho čaká. Obyčajne býva ku koncu septembra sa začína a končí sa obyčajne až v polovici októbra. Môže byť niektorých rokov aj dlhšie, ale asi takto by to malo tohto roku vychádzať.
0: Peter Jurčovič nám o babom lete porozprával viac, predtým sme sa ho ale opýtali na pranostiky.
2: Takto ku koncu septembra dominujú pranostiky, ktoré sa spájajú jednak s Václavom a jednak s Michalom. Václava je v pondelok a Michala bude v útorok, ale obidva majú celkom zaujímavé pranostiky, dá sa povedať, že skoro rovnaké. Čiže keď je tak 2-3 dní pred Václavom alebo aj pred Michalom pekné počasie, alebo zase naopak daždivé, tak potom 2 alebo 3 dní po Jurajovi alebo po Markovi alebo dokonca až po začiatku mája prichádza asi podobný charakter počasia. Samozrejme, nie, zase nebude dlho, ale ak bude teraz chladno, mrazivo, môže sa stať, že aj na toho Juraja 24. apríla, že by tiež mohlo byť také trošku chladnejšie. To nie je to žiadna zvláštnosť. Zaujímavejšie je hovoriť o babom lete. Ako vlastne to babie leto poznajú ľudia. To nie je babie leto, nie je len otázka nášho, len Slovenska alebo okolitých krajín, ale môžeme povedať, že aj v Európe a dokonca aj v Amerike poznajú babie leto. Oni mu vtedy hovoria, že je to indiánske leto. A v Európe je to tiež zaujímavé, nielen, že takmer každý má to babie leto, ale každý si ho inak nazýva. Tak napríklad Španieli povedia na babie leto, že je to malé leto duli. Alebo veranillo del membrillo. A súvisí to s obdobím dozrievania dúly, hej, ovocia. Turci zase povedia pastýr má jazy. A to je také kuriózne pomenovanie, ktoré bolo vhodné hlavne pre sušené a korenené meso. Švédi povedia Brit somar, ako Britinov leto. Vo Fínsku sa zase povie, že malé leto svätého Bartolomea. Alebo ešte v Južnej Amerike sa zase povie Veranico, alebo Veranito, alebo Veranillo, čo znamená v preklade niečo ako malé leto. No, a malé leto svätého Jána zase tak ako si trošku hovorí o tom, ako to treba z u nás bolo. No, takže babie leto u nás sa spomína hlavne s pavučinkami, ktoré lietajú. Tie pavučinky totiž tak dominujú a naznačujú ako šedivé vlasy. Hej, takže preto babie leto, v takomto zmysle to treba chápať.
1: Rádio Lumen.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
0: Atmosféru ticha, nehy a krehkosti prináša najnovší cyklus Uspávanie pre husle a klavír. O hudbe, ale aj o hodnotách a úskaliach života a tvorby bude hovoriť huslista a skladateľ Milan Paľa. S jednou z najoriginálnejších umeleckých osobností súčasnej hudby sa porozpráva Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
2: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.
1: Jezuiti pôsobia na Slovensku už od 16. storočia. Ich pôsobenie u nás má teda naozaj dlhú tradíciu. V nasledujúcej polhodine sa dozviete, kto bude od nedele novým provinciálom slovenských jezuitov. Čaká nás aj rubrika Ďalekohľad, tak zostaňte s nami i naďalej. Príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.
2: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.

Štípe mráz, štípe biel, tulipán osamelý, zomrel tak červený.

0: Slovenskí jezuiti budú mať od nedeľa nového provinciála. Službu preberá páter Jakub Garčár, rodák z Prešova a odborník na ignaciánsku spiritualitu. V rozhovore pre Rádio Lumen hovorí o dôvere, synodalite aj o odvahe meniť sa spolu so svetom. Kam chce viesť rehoľu, ktorá na Slovensku prechádza obdobím zmien? Viac už náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Páter Jakub Garčár má 39 rokov, vyrastal v Prešove, kde ako gymnazista ministroval v dnešnej konkatedrále svätého Mikuláša a patril k spoločenstvu mladých okolo tohto chrámu. Do spoločnosti Ježišovej vstúpil hneď po maturite v roku 2005. Formácia ho zaviedla do Krakova, Bratislavy, Dublinu, Ríma a Madridu, kde sa špecializoval na ignaciánsku spiritualitu. Na otázku, čo si do novej služby prináša, odpoveda skúsenosťou, ktorú rehoľa nesie od svojho zakladateľa.
2: O svätom Ignácovi z Loyoli, našom zakladateľovi, jeden z jeho spoločníkov povedal, že Ignác nasledoval a nepredbiehal vedenie Ducha Svätého. Toto svedectvo pripomenul aj páter Arupe, generálny predstavený našej rehole v čase druhého Vatikánskeho koncilu. A keď sa ho pýtali, kam chce nasmerovať pokoncilovú spoločnosť Ježišovu, povedal, že jeho úlohou ako predstaveného nie je vedieť rozhodovať zajtrajšok, ale vedieť nasledovať ducha. Tieto myšlienky a vlastne dlhoročná skúsenosť našej rehole mi je v týchto dňoch bližšia než kedykoľvek predtým. A toto by som si aj ja rád priniesol do služby provinciála. Trpezlivo a pokorne nasledovať a nepredbiehať Ducha Svätého.
1: Nasledovať a nepredbiehať si podľa nového provinciála vyžaduje dôveru. Práve v nej vidí kľúč k výzvam, pred ktorými rehoľa na Slovensku stojí.
2: Nasledovať a nepredbiehať ducha ide ruka v ruke s dôverou. Kto stráca dôveru, lebo napríklad veci nejdu, ako by sa nám páčilo, začína predbiehať alebo rezistovať. Kto dôveruje, spokojom prijíma život napriek jeho ťažkostiam a je pripravený aj na zmenu. Jednou z našich najväčších výziev bude neprepadnúť nedôvere, strachu, slepej snahe kriesiť včerajšok. Nezostať stáť, ale s dôverou ďalej kráčať, hoci do neznáma a neľahka, nasledujúc Pána.
1: Jezuiti pôsobia na Slovensku v akademickom prostredí, v duchovnom sprevádzaní aj v publikačnej práci. Páter Garčár po návrate zo štúdií dával duchovné cvičenia v Piešťanoch a vidí priestor aj pre nový príspevok miestnej cirkvi.
2: Stále sme a ostávame prítomní nielen na akademickej pôde či v exercičnom dome, ale aj v univerzitnom pastoračnom centre, v sociálnom centre pomoci pre rodinu či v publikačnom apoštoláte. Myslím si však, že by sme vedeli aktívnejšie a zásadnejšie prispieť ignaciánskym komunitným apoštolským rozlišovaním aj k synodalite cirkvi na Slovensku. Naši spolubratia vo svete sú v napomáhaní synodality už pekne rozbehnutí, takže aj v tomto zmysle máme odkiaľ čerpať a čím aj veľmi aktuálne a potrebne obohatiť miestnu cirkev.
1: Na otázku, čo by malo byť o niekoľko rokov badateľné ako ovoce jeho služby, odpovedá slovami o pohybe.
2: Bol by som rád, ak by sa ukázalo, že sme v meniacom sa svete boli schopní pohybu a životodárnych zmien aj my, jezuiti. Mám nádej na zmenu nie pre zmenu samotnú, ale ako nevyhnutnosť, aby naša služba ostala aktuálna a stíhala súčasnému človeku, ktorý je v konštantnom pohybe.
1: Páter Jakub Garčár prevezme službu provinciála v nedeľu 27. septembra, vo výročný deň, keď pápež Pavol III. V roku 1540 bulou Regimini Militantis Ecclesiae schválil spoločnosť Ježišovu. Slávnosť bude počas svätej omše o 11. hodine v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Jezuiti pozývajú veriacich, aby sa k ním pripojili a sprevádzali modlitbou nového provinciála i celú slovenskú provinciu.

že by sme sa mohli práve prostredníctvom piesne vrátiť do letných dní. Spievať bude Katka Koščová pesničku Pehata a táto pieseň bola druhým singlom z jej debutového albumu Ešte sa nepoznáme. Do rádií sa dostala práve v lete v roku 2005. Tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Rupníkov proces. Predpokladané obete žiadajú od pápeža objasnenie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. 5 pravdepodobných obetí zneužívania zo strany Marka Rupníka požaduje od pápeža objasnenie priebehu procesu proti bývalému jezuitovi. V otvorenom liste Levovi 14. ženy žiadajú konanie, v ktorom budú vypočuté obe strany. 5 žien kritizuje, že doteraz nedostali od Vatikánu žiadne informácie o procese, a to aj napriek opakovaným žiadostiam ich advokátky, ktoré boli adresované príslušnému dikastériu pre vieru. Signatárky listu, ako aj ďalšie ženy, obvinujú slovinského kňaza, mozaikára a zakladateľa rímskeho centra Alety, že sa voči ním dopustil sexuálneho, fyzického, psychického a duchovného násilia. Od minulej jesene sa týmto prípadom z poverenia dikastéria pre náuku viery zaoberá 5-členný mimoriadny súd. Pod tlakom verejnosti Vatikán koncom júla zverejnil priebežný stav konania. Sudcovské kolégium v súčasnosti preveruje dokumenty dotknutých diecéz, jezuitského rádu, zúčastnených strán, ako aj mediálne správy. Z prebiehajúceho konania sa nezverejňujú žiadne informácie. Ak budú potrebné ďalšie zistenia, súd si ich vyžiada sám. Vo svojom liste sa ženy sťažujú, že nie sú zapojené do tohto procesu. Dôvodom ich listu je blížiaca sa pápežova cesta do Francúzska. Tam Leo 14. cez víkend navštívi aj pútnické miesto Lourdes. Fasádu tamojšej hlavnej baziliky navrhol Marko Rupník. V roku 2025 dal miestny biskup zakryť časti mozaiky. Pri príležitosti pápežovej návštevy boli teraz zakryté aj zvyšné časti. Ženy tento krok označujú za veľmi silné a odvážne gesto. Leo 14., ktorý sa vo Francúzsku stretne s ďalšími obeťami zneužívania, sa k prípadu Rupník naposledy vyjadril v novembri. Súdne konanie si vyžaduje čas, povedal pápež. Viem, že je ťažké žiadať od obetí trpezlivosť, ale cirkev musí rešpektovať práva všetkých ľudí. Svätý otec dúfa, že súdne konanie prinesie spravodlivosť a jasnosť. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Jeho hlas má v sebe silu hôr a melódiu horehronia. Spevák Ján Ambrós v relácii Fujarôčka moja zaspomína na to, ako sa rodila jeho láska k tradíciám, prezradí, čo pre neho znamená folklór v súčasnosti a čomu venuje svoj čas a lásku teraz. Počúvajte reláciu Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou už dnes o 16. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 8 hodín. Sobotné ráno v Rádiu Lumen.
6: Bez včiel by náš svet vyzeral úplne inak. Hoci sú malé, ich život je plný neuveriteľných pravidiel a spolupráce. A práve do sveta včiel nazrieme v našej poslednej polhodinke. Čaká nás rubrika Farmársky klub, v ktorej budeme hovoriť o včelách, ale aj o práci včelára. Zostaňte s nami i naďalej. Príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.
5: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.

0: Farmársky klub.
1: Včelárstvo si vyžaduje trpezlivosť, čas aj každodennú starostlivosť. Peter Láslo z obce Dvorníky neďaleko Dudiniec o tom vie svoje. V jeho rodine sa včelárstvo odovzdáva už po 3 generácie. Ako vyzerá práca včelára počas roka, čo všetko potrebuje zdravé včelstvo a aké podmienky nachádzajú jeho včely v okolitej prírode? V dnešnom farmárskom klube sa s Petrom Láslom rozpráva Mária Čigášová.
2: U nás je gro agát, toho je tam najviac. Potom sú tam jarné kvety, všetko, čo kvitne na jar, lúky, ovocné stromy, liesky a podobne. A potom, keď sa pošťastí raz za čas, keď sa premnožia na lípe vošky, tak zvykneme mať lipovo-medovicový med ešte. To je také gro naše.
3: Kto vás do tých tajov včelárstva zaučal?
2: Zaučal ma môj otec. Už som štvrtá generácia, ktorá v tom pokračuje. Včeli v našej rodine máme od roku 1919, čiže je to u nás taká tradícia. No a vlastne od 6 rokov, od 7 som bol prinútený zo začiatku otcovi pomáhať a potom sa to postupne premenilo na taký koníček.
3: Pričo môže taký malý chlapec už pomáhať?
2: Lacná pracovná sila a tá vidina toho pokračovať v tej tradícii rodinnej, aby sme to zachovali aj pre ďalšie generácie. Teraz máme syna trojročného, takže tohoto čaká tiež, aby sme to spoločne s jeho dedom a so mnou skúsili na neho preniesť.
3: To môže byť aj veľmi zaujímavé, keď sa tak stretnete všetky generácie vo včelíne a máte si zrejme čo povedať.
2: Ja som sa narodil po tom, čo starý otec zomrel. Sme len dvaja s otcom na to. Ale je pravda, že pri včelách si, aj keď je to náročná práca, najmä v týchto teplách vysokých, tak si zrelaxujeme hlavu a dokážeme sa tam porozprávať aj o vážnych veciach, ale aj zasrandovať určite.
3: Mnohí psychológovia tvrdia, že to bzučanie včiel je priam terapeutické, takže vy máte terapiu takú prirodzenú práci.
2: Áno, áno. Tým, že pracujem v IT sektore normálne, cez týždeň za počítačom a cez víkend si chodím, hovorím tomu oddychnúť tým včelám. Keď človek sa tam narobí veľa fyzicky, ale psychicky stade odídem oddychnutý a načerpám nové síly zase na ten ďalší týždeň k tomu počítaču.
3: Koľko včelstiev máte?
2: Aktuálne máme 150-160 rodín.
3: To je aj dosť práce s nimi.
2: Áno, pre jedného je to full-time job. Otec mi s tým teraz pomáha, keďže ten je na dôchodku. No a ostatné väčšie roboty ako prehliadky, vytáčania medu, tak to potom robíme spoločne s manželkou a aj s mamou a takto sa to snažíme všetko zastrešiť.
3: Že máte taký sladký spoločný život.
2: Áno, určite.
3: Vravíte, že tradícia vašej rodiny, tradícia včelárska siaha až do roku 1919. Máte aj nejaké fotografie z toho obdobia alebo niečo sa vám uchovalo? Možno vytáčač medu alebo niečo takého?
2: Máme, ako spomínate, medomet na vytáčanie medu, ktorý sme pár rokov dozadu s otcom rekonštruovali, čiže to máme len ako taký výstavný kus a sú aj nejaké dobové fotografie. No a môj prastarý otec bol jedným zo zakladujúcich členov vtedy vznikajúcej organizácie Hontianske tesáre.
3: Už vtedy sa takto združovali včelári, že si odovzdávali skúsenosti a rady?
2: Áno, áno, už vtedy v tých rokoch, vrajme okolo roku 1919, začínali prvé tie spolky včelárske na Slovensku. No a medzi nimi vznikol najväčší teraz, čo je Slovenský zväz včelárov. No a naša organizácia Hontianske tesáre tiež vznikla v tom roku 1919. Prastarý otec bol jedným zo zakladateľov oblastnej organizácie. No a po všetkých tých generáciách som teraz žezlo prebral. Ja som aktuálne predsedom tej našej včelárskej organizácie.
3: Čiže aj v tom vašom regióne to má zrejme tradíciu.
2: Áno, veľkú. Čo sa združujeme, tak je nás tam nejakých 40-45 včelárov. Máme dokopy nejakých 1500-1800 včelstiev, záleží od roka k roku.
3: Ako reagujú včely na tie extrémne teplá, alebo v zime zrazu prišiel týždeň s extrémnymi mrazmi? Čo môžu robiť a čo môžu robiť včelári, aby ich uchránili?
2: Včelár v zime nemôže robiť nič, musí len prečkať. Máme skúsenosť, že včela neumrie na veľkú zimu. Môže omrieť len na to, že majú málo zásob na zimu a neprežijú kvôli tomu, že vyhľadovejú, alebo kvôli tomu, že sa premnoží klieštík, ktorý parazituje na nich a ten ich vlastne vycúca a oni zahynú, respektíve odletia z úľa a zahynú mimo úľa. Čiže zimu musíme len prečkať. Horšie je to, keď sú teplé zimy, že matka namiesto toho, aby mala kľud a zahrievali sa tam medzi sebou, matka dostane taký podnec toho tepla, že musí začať klásť, včeli sa začnú starať o ten plod, príde náhle ochladenie, také ako by malo byť, a ten plod, ktorý ešte nie je vyliahnutý, môže zamrznúť a tým pádom to zbrzdí celý rozvoj na skorej jari. To je taký problém v dnešnej dobe.
1: Do života včiel výrazne vstupuje príroda, počasie, aj meniace sa podmienky počas roka. Čo všetko ešte musí včelár sledovať a kedy včely potrebujú jeho pomoc, sa dozviete už po pesničke.

0: Vo farmárskom klube pokračujeme s včelárom Petrom Láslom z Dvorníkov. O včelstva sa stará ako tretia generácia včelárov vo svojej rodine, no ani dlhoročné skúsenosti neznamenajú, že má človek všetko vo vlastných rukách. Do života včiel výrazne vstupuje príroda, počasie aj meniace sa podmienky počas roka. Čo všetko musí včelár sledovať a kedy včely potrebujú jeho pomoc, pýtala sa Mária Čigášová.
1: Teplo ako také v lete problém veľký není. Teda problém je to vtedy, keď vyschnú rastliny nektárodajné. Vtedy je to problém, lebo včela si nenájde nektár na vyschnutom kvete. A teplá zima je problém presne kvôli tomu, čo som spomínal, že matka začne viacej klásť. Potom náhodou po týždni udre taká tá pravá zima a to poškodí ten plod, ktorý je nevyvinutý a tým pádom oslabí celý ten vývin toho včelstva ďalej.
2: Ste spomenuli toho klieštika, ktorý môže ohroziť včely. Ešte sú nejaké nebezpečenstvá?
1: Toto je taký najbežnejší u nás posledné roky. Teraz posledné dva roky sa objavil na južných hraniciach sršenia azijsky. S tým sa snažia včelári bojovať. Našťastie u nás sa ešte nepotvrdil výskyt žiadny. No a potom sú aj také horšie veci, čo včela môže mať, a to je mor včelieho plodu. Vtedy sa pristupuje k takým radikálnym riešeniam. Pokiaľ je tá včelnica napadnutá viacej ako z tretiny, z polovice, tak sa zvyknú potom páliť už úle aj tie včely. To je to najhoršie, čo môže včelára postihnúť.
2: To naozaj celý rok sa stará o tie včielky a nakoniec, keď príde k tejto situácii, tak to je veľmi dramatická, si myslím.
1: No, nie je to závidenia hodné. Nechcel by som to zažiť.
2: Na to, aby včely prosperovali, čo je potrebné?
1: Ja tak hovorím, hlavne, aby počasie vyšlo. Pretože u nás je hlavná znáška agát. Pokiaľ bude počas agátovej znášky týždeň pršať, tak tie včely vo nevýjdu, nedonesú si žiadne zásoby. Tým pádom si nevedia pripraviť na zimu žiadne zásoby. My ich aj tak vytočíme. Ale v prírode to tak funguje, že oni by na nich mali prežiť do jary. A toto počasie najviac ovplyvňuje. My ako včelári môžeme spraviť 110%, môžeme byť pripravení, ale na konci dňa matka príroda sama rozhodne, ako to dopadne.
2: Čo všetko môžeme z tých produktov včiel my užívať ako ľudia v prospech svojho zdravia, svojej krásy?
1: Od takých základných surovín ako je med, ktorý vyrábajú. My napríklad zbierame okrem toho ešte aj peľ, ktorý sušíme, vyrábame propolisovú tinktúru, robíme sviečky zo včelieho vosku, z ktorého sa môže potom následne robiť aj balzám, robíme si vlastné mydlá, kde používame náš med a takisto robíme rôzne verzie ochutených medov z pastovaného medu a jeden z nich je napríklad propolisovo-peľový med, kde vlastne miešame do spastovaného medu isté percento propolisu a isté percento vysušeného peľu.
3: Je známy aj nápoj včelieho jeho medu.
1: Medovina. Je to v podstate vykvásený med s vodou. Je viacero spôsobov, ako sa to robí. Buď ju môžete variť za tepla, alebo ju môžete nechať klasicky prekvasiť za studená. Sú na to rôzne recepty. My vyrábame tiež medovinu. My ju robíme tradične, teda varíme ju. Nechávame ju celý rok potom odležať, aby sa vyčistila, vyčírila. No a následne to potom sťahujeme pomaličky po roku a nechávame to zase ešte pol roka troška odstať. Čiže keď spravíme medovinu, tak prvýkrát sa z nej napijeme niekedy po roku a pol.
2: Viem, že existuje aj súťaže, kde včelári prihlasujú do súťaže medovinu a prinášajú aj zlaté medaily zo sveta.
1: Áno, na Slovensku sme preslávení tým, že kde prídeme, včelári od nás zo Slovenska, tak tam berieme popredné priečky. Veľakrát je to tak, že zlatá berieme vo väčších množstvách ako striebro a bronz. A to je len vizitka toho, že sa to včelárenie nám tu darí a že sú tu ešte, chvála Bohu, zatiaľ dobré podmienky na to včelárenie.
2: Celé spektrum produktov ponúka taká včela.
1: Áno, a dá sa tu diversifikovať ešte viacej, len človek potom už sa musí ozaj len tomu venovať.
2: Ak by ste v krátkosti mali povedať, že v čom je to čaro toho včelárstva, vy ste ho dostali do vienka od predkov, ale aj tak, keby ste to nemali radi, tak to nerobíte.
1: Oddych a relax. Dvoma slovami by som to takto povedal. Teraz je to oddych a relax. Ako som spomínal, fyzicky sa človek nadrie, hlavne v teplotách vysokých, ale psychicky je to oddych od týchto bežných vecí, čo sa cez týždeň deje. Nie len v práci, ale aj tak celkovo, čo všetko na vás plýva. Takže takto by som to zhrnul. Že už len kvôli tomu to by sa to oplatilo.
2: Bez vás by sme možno ani úrodu nemali.
1: Áno, hovorí sa, že bez čiel by do 3 rokov ľudstvo vymrelo. Je na tom dačo pravda, lebo bez čiel by neboli rastliny opelené. Takže áno.

0: sobotné ráno v Rádiu Lumen.
1: 8 hodín 25 minút. V tejto chvíli pozývame k rádiám tých najmenších. Prichádza na rad Svetielko, svet očami detí. Dnes budeme zisťovať odpovede na otázky, čo je to ozónová diera, skleníkový efekt či globálne oteplovanie. Od 6 hodiny vás vysielaním sprevádzala a príjemné počúvanie ďalšieho programu praje Juliana Kvasnová.
0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Na výstave World Health Expo v Dubaji sa prezentovali aj slovenskí vedci so špičkovým trenažérom nácviku pľúcnej ventilácie.
2: Samotní Švajčiari nám blahoželali k tomuto viackompartmentovému modelu, lebo ani ich simulátor nebol schopný ukázať to, čo bol schopný náš systém.
1: Počúvajte reláciu Vyznania dnes o 9:00 v Rádiu Lumen.

0: Zdravé tielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti. Malé i veľké.
1: Svetielko.

0: Fifo? Fifo? Si to ty? To prečo ideš do štúdia v hrubom zimnom kabáte a s lyžiarskou prilbou na hlave a miliónom svetríkov a počkaj, to máš na očiach obrovské potápacké okuliare a v ruke? V ruke to čo nesieš? To je motika?
1: Aťka, nestraž ma. Ja sa predsa dôkladne pripravujem na dnešnú tému. Čítal som, že okolo Zeme je skleník, hore je nejaký štít a že sa všetko otepluje. Tak som si vzal motiku, ochranné okuliare, aj hrubé svetre, aby som to v tom skleníku nejako vydržal.
0: No Fifo, ale ty si to naozaj poriadne poplietol. Ale neboj sa, kabát si rýchlo vyzleč, motiku odlož do kúta a teraz si vysvetlíme všetko pekne, zrozumiteľne a po poriadku.
2: Svetielko.

0: Takže, kamaráti, začíname. Vítame všetkých malých aj veľkých pri počúvaní relácie Svetielko. Dnes je sobota, 26. septembra. Ahoj, Džinglík. A od jedného mikrofónu vás zdraví nedočkavý Džinglík a takisto aj Fifo.
1: Ahoj.
2: A od druhého Aťka.
1: Hej.
0: A môžeme spomenúť toho nášho Džinglíka. Áno, ahojte, kamaráti Svetielkáči. Dnes máme pred sebou veľkú a dôležitú tému. Zistíme, čo je to ozónová vrstva, ako funguje skleníkový efekt a prečo hovoríme o globálnom oteplovaní.
2: A pozor, Svetielkáči, počas relácie budeme mať aj dve súťažné otázky. Jeden z vás získa na konci relácie omaľovánky zo spolku Svätého Vojticha.
0: A my naše dobrodružstvo začíname prvou pesničkou.
1: Super!

0: Ešte predtým, ako si to všetko vysvetlíme, poprosili sme o pomoc aj našich malých kamarátov.
1: Viete, čo je to ozónová vrstva?
2: Taká koža.
3: Nejaké hradby sú to.
4: Tvrdá vrstva, alebo nad zemou.
5: Ozónová vrstva chrání našu planétu Zem pred škodlivým slnečným žiarením.
6: Ozónová vrstva je obal okolo našej planéty, ktorý nás chrání pred všelijakými silnými škodlivými lúčmi.
7: Vieš, čo je to ozónová vrstva? Alebo ozónová diera?
8: Diera je to, čo tam... Kope bagel. Keď vykope malú, tak to je malá. Keď vykope veľkú, tak to je veľká.
9: Ozónová diera je to, že tam takto musí bývať také lišky, alebo ješko, alebo myš.
5: Ozónovú dieru môžeme nájsť v ozónovej vrstve a vytvára sa ozónová diera preto, lebo ľudia znečisťujú výfukmi, komínmi a ostatnými vecí, hlavne dymom prostredie a tej ozónovej diere vadí špina, čo je vo vzduchu a potom sa robí ozónová diera.
6: Lebo ľudia veľa fajčia, dym ide aj z výfukov.
10: Ozónová diera, cez ktorú padajú odpadky, ktoré sme vyrobili.
7: Čo je to skleníkový efekt podľa teba?
4: Škla. Niečo, čo sa odráža od skla, alebo tak nejak.
9: Plastová budova. V tej plastovej budove bývajú aj také sklenené, aj také papierové, ale my tú papierovú máme doma. A viete, čo sa v tom skleníku robí? My tam sadíme mrkvy, uhorky a cuketu.
7: Čo je to globálne oteplovanie?
4: Že mi je teplo. Že svieti na nás viac slnko, ako svietilo pred 100 rokmi.
7: Čo máš radšej, leto alebo zimu?
8: Leto. Mám rád, že sa radi kúpeme. Páči sa mi aj dovolenka.
9: V zime sa môžeme hrať na guľovačku, alebo sa môžeme sánkovať. A v lete sa môžeme ísť kúpať na kúpalisko. A mám rada aj jeseň, že sa môžeme ísť kúpať na plaváreň.
5: Leto mám radšej preto, lebo mám v ňom narodeniny, mám super klobežkové tábory, chodíme na dovolenku a jazdím ako šialený. V zime sa vieme korčulovať, sankovať a také veci.
11: Tak vypočuli sme si našich kamarátov svetelkáčov.
0: Tak Aťka, kabát je dole, slnečné okuliare tiež. Prezraď mi, čo je to tá ozónová vrstva. To máme nad hlavami nejakú skutočnú strechu zo skla?
11: Tak strecha to nie je, ale predstav si ju ako neviditeľný ochranný štít alebo obrovské slnečné okuliare našej Zeme.
9: Ejha.
11: Nachádza sa veľmi vysoko nad nami na oblohe, je to približne tak nejakých 20 alebo 30 kilometrov nad zemským povrchom.
9: Áno.
0: Fúha, tak vysoko? A z čoho je ten štít vyrobený?
11: Tak je vyrobený zo špeciálneho plynu, ktorý sa volá ozón. Slniečko na nás posiela svetlo a teplo, ale posiela aj neviditeľné škodlivé lúče, ktoré voláme ultrafialové žiarenie. A práve ozónová vrstva funguje ako filter. To dobré svetlo prepustí k nám a tie škodlivé lúče zastaví.
9: Super!
0: Aha, takže bez ozónovej vrstvy by sme sa na slniečku rýchlo spálili?
11: Áno, presne tak. Keby sme všetok ozón stlačili dole k zemi, tak by vytvoril takú tenučkú vrstvičku hrubú len asi 3 mm. Ale práve táto malá 3 mm vrstva chráni napríklad našu kožu aj očka pred poškodením.
0: To je úžasné, ako to náš stvoriteľ vymyslel. A my už máme pre vás pripravenú prvú súťažnú otázku. Ako sa volá neviditeľný ochranný štít vysoko v atmosfére, ktorý chráni našu Zem pred škodlivým žiarením?
9: Ejha!
0: Malá pomôcka, začína sa na písmenko O.
11: Ak poznáte, kamaráti, odpoveď, zavolajte nám do štúdia na naše známe telefónne čísla 048 471 08 88 alebo aj to druhé číslo, ktoré má koncovku 89. Čakáme na váš telefonát.

0: prvú súťažnú otázku, ja ti ju ešte zopakujem.
1: Odpovedaj.
0: Chvíľočku, Jingrik, zopakujem otázku. Ako sa volá neviditeľný ochranný štít vysoko v atmosfére, ktorý chráni našu Zem pred škodlivým slnečným žiarením?
1: Odpovedaj.
2: Volá sa... A, ozonová vrstva.
0: Presne tak. Áno, Jingrik, tešíme sa. Áno, takže Fifo, ty si prvý úspešný svetielkač. Tak vidíte, kamaráti, nie je to ťažké odpovedať na naše otázky.
1: Hej.
0: Ale ak by ste chceli ešte vedieť a zapojiť sa do našej súťaže, tak my máme ešte pripravenú aj druhú súťažnú otázku, ale tu sa dozvieme až za malú chvíľočku, pretože ešte predtým si niečo prezradíme.
1: Áno.
0: Takže ideme na druhú časť. Dobre, Fifo?
2: OK.
0: Áno. Takže my sme už aj počuli, že čo je to ten skleníkový efekt, že? Že sa to, o tom budeme dnes rozprávať.
2: Áno. Skleník.
0: Áno, to znie ako keby sme bývali v nejakom skleníku medzi paradajkami, že?
2: Áno, presne.
0: Áno, áno, presne tak, áno, Jingrik, to je také smiešne, ale nebývame skleníku medzi paradajkami, aj keď skleník je veľmi užitočný a skleník na zeleninu pozná každý z nás a keď doň zasvieti slnko, vnútri ostane príjemne teplúčko však.
2: Áno.
1: Áno.
0: Áno, pretože aj u babky v skleníku, že? Tak býva napríklad teplejšie, ako je vonku, že? Určite, ak ste boli kamaráti aj vy v skleníku, tak viete, že je tam teplo a presne takto funguje aj naša Zem.
1: Vieš ako?
0: Mm-hmm. Áno, ja to teraz idem vysvetliť, Jingrik. Vo vzduchu máme plynové časticové neviditeľné látky, skleníkové plyny, ako je napríklad vodná para alebo oxid uhličitý. A tieto plyny fungujú ako napríklad taká teplá, nadýchaná perina okolo Zeme. Slniečko povrch Zeme zohreje a naša vzdušná perina časť toho tepla nepustí do studeného vesmíru.
2: Takže skleníkový efekt je vlastne super vec?
0: Áno.
1: Áno.
0: Prírodzený skleníkový efekt udržiava na Zemi príjemnú, priemernú teplotu okolo 15 stupňov Celzia.
1: To keby, bolo perfektné. Mh,
0: keby naša Zem túto perinu nemala, bola by tu zima mraz až minus 18 stupňov.
2: Brr, aj teraz mi je zima. Tak to by sme poriadne premrzli. A naša Zem by bola iba zamrznutou guľou a na to nadväzuje naša druhá súťažná otázka.
1: Super!
2: Keby na Zemi nebol prirodzený skleníkový efekt, bola by naša planéta príjemne teplá alebo by na nej bol obrovský mráz?
1: Ejha!
0: Takže kamaráti, bolo by tu príjemne teplúčko alebo by tu bol obrovský mráz? To je naša otázka a ja ešte zopakujem naše telefónne čísla 048 471 0888 alebo 89.
1: Rádio Lumen.

0: Haló, haló, kto je tam?
1: Ja, Magdalenka.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Magdalenka. Ahoj, Magdalenka. Vítaj v našom svetielku, Magdalenka. Odkiaľ voláš?
1: Do Spišského Bystrého.
3: Výborne. A
2: koľko
3: ešte sa
2: ťa... máš rokov?
3: Predbehol si ma, Jinkly. Koľko máš rokov?
1: 8.
3: Výborne, Magdalenka. Takže ja ti zopakujem ešte našu otázku, že keby na Zemi nebol prirodzený skleníkový efekt, bola by naša planéta príjemne teplá, alebo by na nej bol obrovský mráz?
1: Obrovský mráz.
3: Áno, presne.
2: Super,
3: tak. Áno.
2: To bolo perfektné.
3: Áno, to bolo naozaj perfektné, ale ešte ma zaujíma jedna odpoveď, taká nesúťažná. Magdalenka, prezraď nám, ty máš radšej zimu alebo teplo?
1: Teplo.
3: Teplo, aj ja. A ty,
2: Fifo? Zima.
0: Tak tiež asi skorej teplo.
3: Áno, a ty, Jinklik, máš rád teplo?
2: Áno.
3: Áno, no tak to sme sa všetci shodli na tejto správnej odpovedi.
2: Super.
3: Magdalenka, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj telefonát. A chceš niekoho pozdraviť a poslať nasledujúcu pesničku? Nech sa páči, môžeš povedať, komu ju posielaš. Počujeme sa, Magdalenka?
1: Áno, mojej sestre Lidke.
3: A ešte niekomu, či iba sestričke?
1: A k môjmu bratikovi Danielkovi.
3: Dobre.
1: A... mamke a bratikovi.
2: Ty si kamarát.
3: Áno, tak ty si naša kamarátka. Sme veľmi radi, že sme ťa mohli počuť v našom svetielku. Pozdravujeme celú vašu rodinku do Spišského Bystrého a budeme sa tešiť niekedy na budúce. Ahoj, Magdalenka.
1: Ahoj.
2: Papa, do počutia.
0: Aťka, mne ale vŕta v hlave jedna vec. Keď je skleníkový efekt dobrá perina, prečo potom všetci dospelí hovoria, že globálne oteplovanie je problém?
2: Ejha.
3: Tak predstav si, Fifo, že ľahneš si do postielky a mamka ti dá jednu teplú perinu. Je ti príjemne, ale čo ak by ti na tú postielku dala nie jednu, ale 10 hrubých perín?
0: Ach jaj, bude mi strašne horúco a začne sa potiť.
3: No a áno, presne to sa stalo našej Zemi. Ľudia ju svojou činnosťou, napríklad spaľovaním palív v autách, dymom z továrni, či napríklad takým výrubom lesov, vypúšťajú do ovzdušia príliš veľa skleníkových plynov.
2: Jaj.
0: Takže tá naša perina je zrazu príliš hrubá?
3: Presne tak. Teplo nemôže unikať a priemerná teplota na Zemi stúpa a tomu hovoríme globálne oteplovanie. A kvôli tomu sa napríklad potom topia ľadovce na poloch alebo sa aj mení naše počasie.
0: A môžeme s tým my, deti, niečo urobiť?
3: Tak ja si myslím, že áno a určite budete so mnou súhlasiť. Áno, Jinklik, napríklad stačia úplne malinké krôčiky. Chodiť do škôlky alebo do školy pešo.
2: Upratuješ?
3: Alebo na bicykli. Upratovanie neviem, či pomáha, ale napríklad, keď sme nie v nejakej miestnosti, tak zhasnúť svetlo, aby sa tam nesvietilo.
2: Áno.
3: Alebo triediť odpadky. Alebo napríklad aj sadiť stromčeky a kvietky.
2: Tak to, super!
0: Tak to zvládne každý svetelkáč. My si pustíme ďalšiu pesničku a po nej sa dozvieme meno výhercu dnešnej krásnej ceny.

0: A sme v záverečnom stupe dnešnej relácie Svetielko FIFO. Skúsme si zhrnúť, čo sme sa dnes naučili.
1: Veľmi rád. Ozónová vrstva je neviditeľný ochranný štít alebo neviditeľné slnečné okuliare Zeme, ktorá nás chráni pred škodlivými lúčmi zo slnka.
2: Áno.
0: Skleníkový efekt je ako teplá perina Zeme, vďaka ktorej u nás nie je obrovský mráz.
1: Globálne otepľovanie nastáva vtedy, keď je tá perina kvôli znečisteniu príliš hrubá a Zem je moc horúco.
0: Zvládol si to na jednotku s hviezdičkou.
2: Super.
0: A teraz nastala chvíľa, keď sa dozvieme meno dnešného výhercu.
2: Tak povedz.
1: Ano. Dnešnú cenu o maľovánky zo spolku Svätého Vojtecha získava Magdalenka. Gratulujeme.
0: Tak Magdalenka, tebe posílame tieto krásne omaľovánky zo spolku Svätého Vojtecha.
2: Primátuša.
0: A všetkým ostatným svetielkáčom posílame veľkú pochvalu za to, že ste tu boli spoločne s nami.
2: Ty si pekný priore.
1: Želáme vám krásnu a slnečnú sobotu. Nezabudnite sa starať o našu zem, aby sa aj dobre dýchalo.
0: Od mikrofónu sa s vami lúčia Jinglík, Fifo
1: a Aťka. Ahojte. Áno. A do počutia o týždeň.
0: Ahojte.
2: Papa, do počutia.

0: Bolo 9 hodín. Vyznania.
1: Dobrý deň. Dnes vám predstavíme dve zaujímavé témy. Jedna bude zameraná na tvorivosť a tradície, tá druhá na moderné technológie. Najskôr dáme slovo pani Marte Kopilcovej, ktorá sa rozhodla vrátiť k rodinnej tradícii a oprášila staré remeslo. Na krosnách ručne tká koberce a ukazuje, že aj tradičné činnosti majú svoje miesto v dnešnej dobe. Potom sa presunieme do sveta medicíny a technológií. Slovenskí vedci predstavili na svetovej výstave v Dubaji trenažér určený na nácvik pľúcnej ventilácie a záujem o tento medicínsky prístroj bol veľký. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú jej tvorcovia Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Tkanie kobercov sa v posledných rokoch opäť dostáva do popredia a stáva sa obľúbenou súčasťou moderného bývania. Hoci ide o tradičné remeslo, dnes získava nový a svieži vzhľad. Ručne tkané koberce dokážu oživiť interiér a dodať mu jedinečnú atmosféru. Čoraz viac ľudí oceňuje ich originalitu, kvalitu a ručnú prácu. Viac sa o tomto tvorivom remesle dozvieme od pani Marty Kopilcovej z obce Lúčky Potoky pri Lipanoch.
1: Výrobe tkaných kobercov sa venujem zhruba 16-17 rokov. Začala som to kvôli tomu, že mala som zdravotné problémy, pre ktoré som sa nevedela zamestnať. No a z dlhej chvíle doma človek nevedel sedieť, tak som začala niečo také robiť. No a potom to prešlo tak, že manžel urobil mi aj nové krosná, začali sme aj krosná vyrábať. No a prešlo to aj do živnosti a do všetkého možného. Jednoducho, pritom si človek aj zrelaxuje myseľ, keď máte pri sebe telefón, že vás neotravuje, tak ako je to celkom taká psychohygiena.
2: A vedeli ste, ako tie koberce tkať? Mali ste nejaké skúsenosti, alebo ste sa s niekým skontaktovali, kto predtým tkal?
1: Za malá sme tkali všetci, lebo do tých 10 rokov krosná ešte boli aj u mňa, aj u manžela, akože v domácnosti. Potom už, ak sa mami zamestnali, tak nie. A vtedy sa to všetko recyklovalo. Ako vieme, všetko sa strihalo na klbka, robili sa z toho koberčeky. Ja som tiež začala takto, keď som bola doma, zrecyklovala som to, čo nepotrebovali sme. A čo sa týka osnovy a takých vecí, čiže mamina kolegyňa z práce, ona dodnes aj tká, už je postaršia pani, ale ona bola ochotná, osnovala nám, prišla nám navinúť, nebol s tým problém nejaký. No a potom ja, keď som to videla, ako sa snova jedno druhé, tak treba na to aj odvahu, aj nebať sa, že niečo pokazíte. Lebo keď sa človek bojí, že pokazíte, a nemôžem povedať, že mám zlého manžela, čiže povedal, že vyhodíme, ideme od snova, pokým sa nenaučíme, takže ako v pohode.
2: Ja si to snovanie pamätám od babky. Ja som bola úplne malé dievčatko, ale viem, že tie dlhočizné nite sa tak dookola natáčali a už musela tá pani vedieť, že aký vzor tá vlastne chce dať.
1: Áno, presne tak. Čiže ja som tiež začínala len biele obyčajné nite, ale s tým, že sme zhaňali, lebo na Slovensku už nemáte výrobcu niti, všetko sa to vytratilo, takže sme šli Česko-Polsko a ako sme hľadali, niekde sme našli aj farebné nitky, ktoré sa nám páčili. No a tým pádom potom tie vzory a takto, treba si to rozpočítať, rozkresliť. Je to pravda, akože každý je prekvapený, lebo ja nemám textilku školu, ja mám drevárku s maturitou, čiže tie krosná kostolarina, áno, ale treba si to rozkresliť, rozpočítať. Ono tam, keď viete, aké máte, volá sa to, že pásma v tom brde, keď si to rozpočítate, niečo sa aj pomýlilo, spravila som aj širšie, ale ako spracovalo sa to. Treba vedieť potom. Ono už keď začnete raz, druhýkrát, tretíkrát, ono už potom človek vie, v čom je. A ono ešte teraz všetko sa kupuje. Jasné, kupujeme si nové materiály, látky, čo zoženieme, bavlna, damašek a také veci. Je problém, lebo na Slovensku tie krajčírske dielne už zanikajú. Ono už sa vozia hotové povliečky, či z Turecka, či odkiaľ. Je s tým problém. Fakt, že kvalitný materiál, dobrý, ktorý sa nezráža, nenaťahuje, je problém zohnať. Veľmi ťažko. A teraz ešte to životné prostredie ako recyklácia odpadov a to, takže toto je také trošku, že musíte si kúpovať nejakú širšiu látku. Ale ešte ja som začala aj písmenka vytkávať a zasa srdiečka. Srdíčka také, že dva na koberček ako na odpytovanie stále na svadby. Toto ma stále lakalo, takže som si po tých 16 rokov či 20 či koľky splnila svoj sen, že aj niečo iné okrem obyčajného tkania.
2: Možno, keď sa o pár rokov stretneme, tak tu budú aj obrazy tkané.
1: Obrazy ma nelakajú, popravde povedané, toto akože nie, ale už som tkala také niečo, že nejaké meno rodiny, že si to dajú na chalupu, pred postie, že budú mať takú pamiatku.
2: A tie písmenká, to ako pri tej osnove už dopredu viete, ako to máte urobiť?
1: To musíte mať rozkreslené, rozpočítané. Veľa prezradím o sebe, ale s tým, že maturovala som z konštrukcií nábytku, čiže vykresy a také veci a písmenka, ktoré aké je široké a to. Takže jednoducho to rozkreslím a takto to tkám.
2: Čiže vy v podstate využívate to svoje vzdelanie.
1: Áno. Presne tak, ako ste povedali. A toho smejka, tak ako to už s vnúčkou, už som si takto, že žmurkajúci a taký, takže akože aj s deťmi trošku, aj vnúčatá trošku do toho ideme, že nemusia to robiť, ale nech to vedia. Pretože my už sme to chytali za taký chvost, ja by som povedala. Už vám nemal kto vyviazať nitelnice, nemal by to opraviť brdo. Už to tak vymieralo pred tými 20 rokmi. Takže sme celkom radi, že sme potešili nejaké deti v ústavoch, v domovo-sociálnych služieb a v základných školách. Lebo teraz sa už vyučuje nejaké také praktické vyučovanie tkanie, áno. Tak jemná motorika sa cvičí, takže cez projekty, cez rôzne tieto chodíme, ukážeme im všetko, zacvičíme, aby sa na to nezabudlo.
2: A súčasne oni majú vlastne prácu, na ktorú stačia a výsledkom sú také pekné koberce vlastne.
1: Áno, toto, čo vy hovoríte práve o tie obrazy, tak vlastne sú aj ramové krosienka a tam sa dajú vykladať, aj tu sa dajú, jasne, že dajú sa, to už je na tých učiteľoch. My im všetko vysvetlíme, ako nie je problém. Už je len na fantazii toho učiteľa, ktorý sa bude tomu venovať.
2: To je super, že stále sa nájdú nadšenci, ktorí to tkáctvo ďalej odovzdávajú ďalším generáciám. Aj z vašich potomkov niekto sa tomu venuje?
1: Momentálne máme vnuka pri sebe. Snovanie ovláda mladší syn ako v pohode. Ďalší by urobil krosná. Akože takto zatiaľ pokým vládzeme my, ale snažíme sa zanechať. Aj nejaké, rozpísala som to, nie že videa, ale rozpísané niečo, nechávam vzory, aby vedeli, že ako majú osnovať.

0: Vy ste vraveli, že treba z tieto materiály si musíte zháňať naozaj, ak chcete mať kvalitu. To znamená, že sú z bavlny alebo z akého materiálu?
1: Áno. Bavlna a damašok je toto isté vlastne. Skôr pre tie farebné vzory, čo my robíme, tak potrebujeme jednofarebnú látku. Čiže jednofarebné niečo zhaňame. Musí to byť bavlna, na najvyššie ešte polyester, niečo tam, že je mixnuté. Nesmie sa naťahovať. Nerada robím z naťahovacích. Nemáte pekné kraje, takže nie.
0: A potom je tam možno riziko, že sa to nejako zvlní alebo áno, niečo
1: presne,
0: také.
1: Presne, áno. Pri tých naťahovacích, áno. Lebo teraz máme veľa aj tie trička. Nerecyklujeme také veci, že striham niečo, nie. Kupujeme si nové materiály, aby to aj vyzeralo, aj, čo ja viem, je to aj rovnaká farba musí byť, aby ten koberček dobre vyzeral, lebo aj seba menšia odchýlka farby tam ináč ukáže.
0: Kým tu nahrávame ten rozhovor, tak sa tu možno desiatky ľudí pristavili, takže zrejme ľudia majú záujem o taký kvalitný koberček.
1: Nie sme prvý rok na trhu, niekto si už kupuje fakt, že na výmenu, veľa koberčekov, akože aj tu sme v regióne známi už, že pozná u nás a sú spokojní, pretože prídu a povedia, že už iba na výmenu, že majú a sú spokojní. Robíme už ich aj bez trápcov, čiže tie robotické vysávače, aby sa nezachytávali v pračke, aby sa to nejako netrhalo. Dajú sa oprať, nitky sú kvalitné, ja tiež periem vzorky, aby som vedela povedať zákazníkovi, že čo ako, čo môže, čo nie. Najhoršie je ešte na tom žmýkanie, lebo mladé gazdinky chcú, aby bolo aj suché, keď vyjde z pračky, takže to žmýkanie tam to vysoké skôr poškodí ako tá teplota.
0: Tak možno, že treba byť trošku trpezlivý s takou tradíciou vlastne.
1: Áno, jasné, že hej, že tak. Toto vás musí baviť, toto tu nemôže človek byť závislí, tak akože niektorí ľudia aj na nás pozerajú, že si myslia, že keď tu je toho veľa, tak sme nejakí milionári. Nech si to skúsi každý na vlastnej koži, až potom uvidí, že čo to je.
0: A koľko stojí času, myslím teraz, taký, čo ja viem, dvojmetrový koberček?
1: Toto je veľmi častá otázka, či od ľudí, či od detí, či takto každý sa pýta. Lenže to nie je len ten čas, za ktorý ja utkám. Čiže momentálne my už pri našej skúsenosti, tak môžem povedať, že možno za pol dňa zvládneme snovanie, že doniesť aj cievky, návzor, všetko, lebo niektoré sú tam viacfarebné vzory. Potom zasa ten návin a navliekanie. Čiže ja by som dala tak, že jeden deň je snovanie, navliekanie niti, všetko na valec, pripraviť si niteľnice, brdo, návin a ďalší deň si nachystať materiál, pretože farebné vzory snovám na tých 70 metrov, biele nite sú dlhšie. Jednoducho, vy si musíte jeden deň nachystať materiál, všetko, alebo nakopkovať, alebo roztriediť materiál, aký máte. A až tretí deň si sa deti a idete robiť koberce. A tam už dokážete tú 70 šírku za hodinku spravíte meter. Pri tých šikovných aj 30 minút, 35, hej, že už ako keď máte to v ruke, ako ten grif, tak to ide.
0: A tie koberčeky sa stále takým spôsobom vyrábajú, že tak zatláčate tie hej nite, čo si pamätám z detstva.
1: No napríklad môžete popozerať. Sme tu pred vázami a práve presne to je taká rarita trošku, že aj detičky si môžu vyskúšať a tak vám poviem, že boli sme minulý týždeň na jarmoku, no tak mu odhadujem tomu pánovi možno 38-40 rokov, on bol uchvatený z toho, chodil okolo tých krosien, sám si vyskúšal, hovorí, že to nevidel iba v rozprávke, tak aj pre nás to bolo, viete, čo také úžasné potešenie, že niekomu sme splnili sen, že si mohol sadnúť za krosné a zatkať.
0: Takže verme, že vďaka vám to bude rásť stále ďalej, aj ten záujem, aj vôbec tá tradícia tkania kobercov, že to bude pokračovať ešte ďalšie desiatky rokov.
1: Dúfajme, že áno, že to zachováme. Zaškolili sme veľa ľudí, fakt, že po tých domov, či školách, či tak, fakt, že ináč povedané, že odmedzila Boriec Chosenicu. Takže asi takto a dúfajme, že sa to zachová, že niekoho to znova chytí. Ja si myslím, že áno, väčšinou sú to ženy, ktoré alebo sú pred dôchodkom, alebo takto, že si splnia sen, že už máme čas na to sa venovať aj svojmu koníčku, tak vlastne, že to aj udržia.
0: A nejaké kurzy nerobíte pre verejnosť? Teraz nemyslím pre tých zamestnancov alebo klientov domovou, ale treba, ako sa tu prechádza. Vzajú ľudia a prejavujú záujem.
1: Toto nie, my máme skôr len tú výrobu a tie školy a takéto. To vám zaberie aj čas aj výroba tých krosien a tak? Nie, tomu nie. Na to treba mať aj priestory, aj čas znova a to sa vidí, ale to sa nedá. Chodíte na trhy 3 dní a potrebujete aj dýchnuť, máme aj svoj vek už.
0: A vy máte nejaký koberček, čo treba ešte vaša možno babka robila?
1: To už asi nie, ale... Ja to mám taký príbeh, že my keď sme si postavili dom, moja babka mala nachystaný 20 metrov koberca a hovorila, že aby som si zobrala toto, hej, že do mého domu. A ja tej babke hovorím, že no viete, to už nie je moderné, mne to netreba. A teraz, keď sme začali my s tým, tak ja hovorím, že to mám za to, že som si nezobrala tie koberce, že ešte ja ich aj tkám.
0: Nemáte babky, nemáte svoje, no, po desiatkách rokov.
1: Tak asi takto, hej, tak hovorím, že takto ma to stihlo, no. Je to relax, robíte sama na seba. Vlázem, robím, nevlázem, nerobím. Je to iné. A keď sa nedokážete zamestnať, pre mňa je to, akože neviem, ako to mám povedať, ale lahoda, lebo keď vidíte aj tie deti v ústavoch, že keď prídeme a úsmev v očkách, že majú nejakú prácu a na tom radi robia, to sa nedá opísať slovami. Jednoducho, to je niečo taká zvláštna energia a pocit, že niekomu ste urobili radosť. A to je viac ako, ja neviem, nejaké peniaze.
0: Mám možnosť vidieť certifikát na použitie značky Regionálny produkt Šariš pre pani Martu Kopilcovú. Čo to znamená pre vás?
1: Veľmi veľa, pretože ja už som počula, že po Slovensku už majú takisto iné značky a keď som sa o tomto dozvedela a bola som oboznamená, že to môžem získať bez váhania, som šla do toho, takže som rada, že na Šariši sme také niečo vytvorili.

0: dá.
1: Vo februári sa v Dubaji konala prestížna svetová výstava zdravotníckej techniky, na ktorom Slovensko prezentovalo svoje firmy a inovácie v oblasti zdravotníctva. Medzi slovenskými vystavovateľmi nechýbalo ani akademické pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pozornosť návštevníkov vzbudil trenažér na nácvik práce s unikátnym dýchacím prístrojom, na ktorého vývoji tiež spolupracoval tím odborníkov z fakulty. O tomto významnom podujatí a o samotnom prístroji sme sa porozprávali s vedcom, profesorom Williamom Doničom.
2: Boli sme veľmi poctení, že sme boli zaradení do Slovenského národného pavilónu prostredníctvom nášho produktu, ktorým je elektropneumatický model plúc ako súčasť trenažéra pre nácvik pokročilý metód umelej plúcnej ventilácie. Každý sa ešte rozpamätá na situáciu počas svetovej pandémie COVID-19, kedy ventilovať bolo potrebné veľké množstvo pacientov, avšak nebolo dostatok lekárov, aj keď treba z ventilačných prístrojov sa podarilo zabezpečiť dosť. My sme reagovali na to na Lekárskej fakulte v Košiciach vývojom trenažéra pre nácvik pokročilý metód umelej plúcnej ventilácie už počas samotnej pandémie, kedy sme školili spolu ešte s nebohým docentom Terekom intenzivistov, ktorí ventilovali pacientov v týchto covidových nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti.
1: Aké sú rozdiely medzi prístrojmi na ventiláciu pľúc?
2: Je rozdiel medzi dlhodobou ventiláciou pľúc a krátkodobou ventiláciou pľúc, pretože tá dlhodobá si vyžaduje iné prístupy, iné zručnosti a iné metódy. Počas covidu sa jasne ukázalo, že niektoré ventilačné metódy boli málo účinné a niektoré boli oveľa vhodnejšie. Aby sa to mohli lekári naučiť, prečo a kedy ktorú metódu zvoliť u ktorého pacienta, a to nemusí byť spôsobené len priamo covidom, to môžu byť aj iné ochorenia, ktoré sa vyskytujú aj dnes, napríklad vírusové zápaly plúc po chrípke alebo po traumách plúc pri dopravných nehodách, alebo po mimotelovom obehu v kardiochirurgii. Čiže tieto stavy vznikajú aj teraz a cieľom je vyvinúť metódu, ktorá by umožnila rýchle si osvojenie v kontrolovanom prostredí, teda na trenažéri u týchto lekárov alebo študentov medicíny alebo študentov postgraduálneho štúdia, aby lepšie pochopili tie patofyziologické mechanizmy a vedeli vhodne ventilovať a vhodne vybrať metódy.
1: Čo ste teda konkrétne v tom našom slovenskom stánku prezentovali?
2: Prezentovali sme elektropneumatický model plúc, ktorý verným spôsobom umožňuje modelovať situácie v tzv. Nehomogénne postihnutých plúcach. Pretože zdravé plúce sa správajú inak ako plúca, ktoré sú už čiastočne poškodené, a tie stavy, kedy jedna časť plúc je ešte zdravá a plní sa rýchlo, vyprázdňuje sa rýchlo, niektorá je ešte trochu len poškodená a tá potrebuje dlhší čas na naplnenie a vyprázdnenie. A tie ďalšie kompartmenty môžu byť až po úplný kolaps, ktoré niektoré sa dajú otvoriť a niektoré sa nedajú otvoriť, tak na tomto modeli plus je možné si tieto stavy vyskúšať bez toho, aby došlo k poškodeniu pacienta. To je veľká výhoda nášho elektropneumatického modelu nehomogénnych plúc, aký nemá obdobu vo svete. Práve v tom Dubaji sme mali možnosť vidieť, ako to robí konkurencia zo Švajčiarska, aj z iných štátov. A čo bolo pozoruhodné, že v našom stánku sa zastavilo veľa Číňanov a tvrdili, že nič také ani v Číne nemajú, čo si myslím je veľký úspech a originalita nášho riešenia. Samotní Švajčiari nám blahoželali k tomuto viackompartmentovému modelu, lebo ani ich celku sofistikovaný simulátor nebol schopný demonstrovať a ukázať to, čo bol schopný náš systém.

0: Boli tam záujemcovia, ktorí chceli sa prísť učiť na tom trenažeri, napríklad sem na Slovensko, alebo zakúpiť si taký trenažer?
1: Samozrejme, tie otázky padali rôzne, od ceny prístroja, dostupnosti prístroja, pre koho je určený. A dá sa povedať, že z celého sveta sme mali návštevníkov, čo svedčia aj vizitky, ktoré tu mám ako pred sebou. A čo nás veľmi zaujalo, že to boli ľudia napríklad z Indie, z Pakistanu, z Bangladeša. Teda krajiny, o ktorých my sme mali takú skreslenú predstavu, a pri priamom rozhovore s nimi sme mali možnosť pochopiť, že aj oni pracujú so špičkovými ventilátormi, že sa v tej problematike vyznajú a vedia doceniť prednosti nášho systému. Čiže aj teraz mi prišli nejaké požiadavky na dovysvetlenie toho. No a veríme, že v spolupráci s Chiranou, výrobcov pľucných ventilátorov Aura V, pre ktorých sme vlastne tento viackompartmentový elektropneumatický model pľúc vyvíjali, aby bolo možné ukázať prednosti slovenských pľucných ventilátorov ako unikátnych pľucných ventilátorov na svete. Takže bežné modely pľúc nie sú schopné ukázať poruchu na pľúcach s nehomogénou distribúciou, čo náš model dokáže. A takisto aj pľúcne ventilátory slovenské firmy Chirana, Stará Tura majú tieto prednosti, že dokážu uventilovať aj takýchto ťažkých pacientov. A preto aj výsledky ventilovania pacientov s COVID-19 pomocou Aura V, tam, kde boli nasadené, boli oveľa lepšie ako v prípade iných pľúcnych ventilátorov. O tom už sme publikovali vo Svetovom písomníctve, kde sa porovnávali klasické ventilačné metódy a tzv. Viachladinová plúcna ventilácia s premenlivým časom, tlakom a prietokom, čo sme hovorili už minule v relácii, keď som prezentoval naše skúsenosti z Expa v japonskej Osake.
0: Čiže ten pľucný dýchací prístroj a taktiež aj trenažer sa vyrábajú na Slovensku. Je to náš unikát?
1: Je to náš unikát. Ten vývoj pľucný ventilátor na Slovensku má už storočnú tradíciu Starej Turej, takže celé série a rady ventilátorov tam vznikli. No a tento trenažer spolu v spojení s plusným ventilátorom Aura V vytvárajú takú dvojičku, taký systém, na ktorom sa dajú demonstrovať to, čo sa vlastne dialo s pľúcami pri COVID-19.
0: A využívajú ten trenažer aj lekári zo Slovenska, keď sa chcú naučiť vlastne s tým prístrojom pracovať?
1: Týchto prístrojov zatiaľ bolo vyrobených len niekoľko kusov, jednak pre potreby certifikácie zo štátnej skúšobni a jednak pre potreby simulačného centra na lekárskej fakulte v Košiciach, ale vieme zdokumentovať záujem aj ďalších krajín. Spomínal som tu Indiu, ale je to aj iné, aj Mexiko, Kanada a prakticky po celom svete. Vyžaduje si to komunikáciu s týmito ľuďmi, zodpovedanie na ich palčivé otázky a samozrejme, aby si naštudovali okolo toho materiály, ktorý im posielame.
0: Už naraz na Slovensku nebudeme auta vyrábať, ale práve dýchacie prístroje a tieto trenažery, keď sme v tom výborní.
1: Počas covidu bol taký dopyt po pľúcnych ventilátorov. Možno povedať, že vtedy pľúcny ventilátor mal väčšiu hodnotu ako atomová ponorka. Každému išlo o život a nikto nevedel, kedy ten pľúcny ventilátor bude potrebovať. Bez rozdielu národnosti, bez rozdielu veku, pohlavia alebo spoločenského postavenia.
0: Pokračuje výskum na tomto prístroji ešte ďalej, že je čo ešte vylepšovať, napriek tomu, že je už výborný?
1: Veda a výskum nemá hraníc. Stále môžete veci vylepšovať, stále sa dajú veci zdokonalovať. Aj my sa učíme od kolegov zo zahraničia. Tie originálne nápady naše nám otvárajú cestu ku kolegom, ktorí zase nám poskytujú svoje informácie, pretože sme pre nich zaujímaví. Keď prídete na Johns Hopkins do Baltimoru s elektrickou auriculárnou stimuláciou, tak vás určite počúvajú a otvára vám to viacej dverí, ako keby ste tam neprišli s ničím originálnym. Tak je to aj v tejto oblasti.

0: Aj po hudobnom osviežení sa o prestížnej výstave zdravotníckej techniky, ktorá sa uskutočnila v tomto roku v Dubaji, rozprávame s profesorom Williamom Doničom. Na podujatí zastupoval tým vedcov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa podieľal na vývoji trenažéra na nácvik práce s unikátnym dýchacím prístrojom. Dozvedeli sme sa, že aj umelá inteligencia im pomáha v ich výskume.
1: V dnešnej dobe už každý vedec sa nezaobíde bez používania umelej inteligencie. Máme s tým svoje skúsenosti, je potrebné veľmi kriticky hodnotiť tie výstupy a všetkému sa nedá veriť. Napriek tomu je to nástroj a pomôcka pre každého vedca, aby urobil tú jeho prácu efektívnejšou a rýchlejšou, a veľakrát to, čo vôbec nebolo možné v minulosti, tak dnes je to možné zvládnuť za pár sekúnd. Avšak, ako som povedal, nedá sa veriť všetkému a musí byť človek veľmi dobre orientovaný v problematike, aby vedel rozlíšiť, kedy mu tá umelá inteligencia poskytla validné informácie, na ktoré sa dá spoľahnúť a na nich stavať, a kedy si napríklad niečo len vymyslela.
0: Kto sa ešte prezentoval v tom Dubaji zo Slovenska, pán profesor?
1: Každá národnosť, ktorá sa tam zúčastňovala, má svoj národný stánok, takže aj my sme mali svoj celkom pekne dizajnersky upravený a nemali sme sa za čo hanbiť. Názvy firiem presne nepoviem, ale poviem vám, že boli tam výrobcovia iniečných striekačiek a ihiel, čo tiež nie je jednoduché vyrobiť, také jemné, tenké ihly. Potom rôznych kaniel, potom hydromasážnych vaní pre balneológiu, taktiež ako zubolekárske kreslá, ktoré sú veľmi známi a v Dubaji ich je veľa inštalovaných, aj vôbec v Emirátoch je veľa inštalovaných. No a potom boli firmy, ktoré vyrábali špeciálne unikátne prístroje na elektrostimulačnú liečbu. Potom prístroje, ktoré používali rôzne plyny liečebné. My sme tam mali ten elektropneumatický model, plus tam bola plusný ventilátor Avra V od Chirany vystavená. Dokopy tam bolo asi 8 vystavovateľov zo Slovenska v tomto národnom stánku. Česi mali takisto svoj stánok pomerne neďaleko od nás. Nemecko malo skoro pavilon zaujatý. Švajčiari mali tiež taký ako porovnateľný stánok s naším, ale na väčšej ploche. No a čo bolo zaujímavé, že tí švajčiari mali takisto model plúc a trenažér podobný tomu nášmu, len s inými vlastnosťami a s inými možnosťami.
0: Mali ste možnosť mať taký trochu voľnejší program, že treba ten Dubaj si pozrieť ako turista, či na to už nebol čas?
1: Prakticky na to nebol čas, pretože na tom výstavisku ste museli byť od rána do večera, ale mal som možnosť vidieť niektoré atrakcie toho miesta, keďže Dubaj donedávna bola turistická destinácia svetová číslo 1. Teraz po vojne sa to už dramaticky zmenilo. My sme to ešte stihli, čiže zakrátko na tom potom už sa tá situácia zmenila od toho februára. Ale mal som možnosť vidieť Burj Khalifa ako najväčší mrakodrap a tú známu dubajskú svetelnú fontánu v prevádzke, pretože to je najlepšie vidieť po tme. No a keďže tam sa pomerne skoro zotmieva, tak už keď skončila výstava, tak sme mali možnosť proste takto trochu výjsť vonku a mať možnosť vidieť ten Dubaj po tej turistickej stránke.

0: a veľké množstvo študentov medicíny má možnosť získať znalosti a praktické zručnosti pomocou týchto trenážerov. Preto aj na Lekárskej fakulte v Košiciach máme simulačné centrum a dnes sa to už stáva štandardom na všetkých lekárskych fakultách vo svete. Preto aj v tom Dubaji nás navštívili zástupcovia týchto simulačných centier z jednotlivých krajín a sa im to ako páčilo, že by to mohli do svojho repertoáru zaradiť. Mal som prednášku pre kolegov z Motole, z Prahy, ohľadom elektropneumatického modelu plúc. Oni mali skúsenosti z Aura V, aj poznali viazovaniu plúcnú ventiláciu, aj práce docenta Tereka a celý ten jeho odkaz z hľadiska pokročili metódu umelej plúcnej ventilácie, takže si to dali tak, ako aj vy vysvetliť. Ukázal som im tie materiály z Dubaja aj z Osaky. Mali sme videoprezentáciu, ktorú nemôžeme poslucháčom ukázať a mám ju v laptope, ktorá tam bežala a ktorá bola veľmi pekná a názorne ukazovala možnosti jednak toho simulačného prístroja, ale aj samotnej ventilačnej metódy, pretože tie sa navzájom doplňajú. Okrem toho sme robili také tréningové školenia distančne pre kolegov z Indie, ktorí mali záujem. Niektorí sa pýtali, že či môžu prísť na tréning priamo do Košic, aby sa mohli naučiť ešte skôr, než si ten prístroj zadovážia. Robili sme pomocou týchto prístrojov tréning aj pre ľudí, ktorí používajú prístroje Arvave, napríklad z Čiernej hory a z Macedónie, takisto z Bosny a Hercegoviny boli u nás na zaškolení a boli zo Španielska a mal prísť z Peru, ale z nejakých cestovných problémov proste vtedy nedostavil, tak prišli ľudia zo Španielska a z tej Bosny a Hercegoviny v jednej skupine. Tak snažíme sa, čo môžeme, aby sme tieto metódy propagovali a aby to nezostalo len uzavreté v šuflíku na Slovensku. Vyžaduje si to nesmierne úsilie organizačné, nakoniec aj tie cesty prinášajú svoje rizika. Mal som možnosť navštíviť Čínu, prednášal som v Pekingu, viedol som na konferencii v Šanghaji, sekciu, takže po tej stránke tie kontakty v zahraničí máme.
1: To je také povzbudzujúce, ja si myslím, pre mladých kolegov, lekárov, že naozaj sa aj oplatí zostať na Slovensku a dá sa tu robiť špičková veda. Zdá sa, podľa toho, čo hovoríme.
0: Dnes sa dá robiť špičková veda, pokiaľ máte dobré vybavenie a pokiaľ máte hlavne nápady. Keď už máte dobré nápady, tak nejakým spôsobom sa dostanete aj k tomu vybaveniu, pretože technológie už dnes pokročili tak, že sú pomerne široko dostupné. Dnes už každý má výkonné počítače, každý má možnosť si nájsť sponzorov doma aj v zahraničí, avšak tá inštitucionálna podpora vedy na Slovensku stále zaostáva za okolitými krajinami a je to na škodu veci. Tie startupy na Slovensku sú v podstatne horšej pozícii ako napríklad v Českej republike a preto nám odčerpávajú talenty a mladých ľudí, lebo tam majú lepšie uplatnenie. Ako jeden z tých príkladov som uviedol, že naši absolventi, ktorí boli vyškolení v oblasti aj spánkovej medicíny, nakoniec pôsobia v Čechách, pretože tu nevideli zmysel zostať. A k tomu prispievajú práve tie podmienky a hlavne neriešenie problémov, na ktoré sa poukazuje dlhý čas. A to by si mal každý uvedomiť, že pokiaľ tu nezostanú kvalitní mladí lekári, nebude nás mať kto liečiť.
1: Čo by sa mohlo urobiť preto, aby tí mladí ľudia tu chceli zostať a pracovať v oblasti vedy?
0: Nebyť netečný ku problémom, ktoré boli jasne identifikované a ktoré boli preukázané. Aby tá doba vyriešenia problému sa nerátala na roky a 10 ročia, ako sme mali možnosť vidieť v prípade tej všeobecnej

0: tej zdravotnej poisťovni, ale aby sa reagovalo promptne. Ak je chyba v katalógu výkonu, tak musí byť promptne opravená. A pokiaľ sa to nestane, tak všetci mladí to vidia. A neudržíme ich tu iným spôsobom, pretože nad nami zalomia ako svojimi učiteľmi palicu a odídu.
1: Ale tak, aby sme nekončili až tak pesimisticky, aby nám naozaj tí mladí neodišli, tak majú možnosť sa vzdelávať na špičkových školách vysokých.
0: To je práve ten problém, že pracujeme s mladými ľuďmi, do ktorých sa snažíme investovať svoj čas, úsilie, vedomosti a to, čo nás naučili naši učitelia. A pokiaľ nevytvoríme to prostredie také, aby tu zostali, tak vlastne celé toto úsilie vyjde na zmar. A niekto iný potom na tom profituje. A to by sme si mali všetci tu uvedomiť a podľa toho sa aj zariadiť.

Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. To sú mená, ktoré sa podpisujú pod prípravu dnešnej relácie Vyznania. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometroch značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
5: Bolo 10 hodín. Janko Silan, Óda na Spišské biskupstvo. Spievame všetci ako strom, keď vietor odýchne si v ňom. Náš Jeruzalém, hrad náš, Sion Spišský, preslávny nebeského hradu predobraz. Obímaj, túľ nás k sebe od kolísky, napájaj krvou, telom Krista, živaj nás. Chválime jednohlasne krásu bytia, jak ti ju chráni svätý Martin, patrón tvoj. Cez všetky búrky, všetky vlnobytia, neohrozene trvaj, najmúdrejšie stoj. Pri nás tu slabých v čase, v našom hlase, nech znie hlas všetkých našich predkov nábožných. Ich viera, nádej, láska v jednom jase, teší nás, i keď zarmúti nás steská vzdych. Si pokoj náš a radosť Duchu Svetom, oáza vody živej, čistej, večitej, keď unavení putujeme svetlom, nás posilni, nám oddych daj, nás pokrej. Milí poslucháči, s ďačnosťou za bohatú históriu a s nádejou uprenou do budúcnosti vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos z vrcholných osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy, ktoré sa dnes konajú pod názvom Dni diecézy na Spišskej kapitule. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Janák a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate štúdio špeciál pred priamým prenosom svätej omše zo Spišskej kapituly. Pápežský legát Monsignor Mário kardinál Grech je od stredy už na Slovensku. Stihol navštíviť Poprad, Ružomberok a včera bol aj medzi bohoslovcami v Spišskej kapitule. Monsignor Mário kardinál Grech zavítal na Spiš už v predstihu. Jeho návšteva je príležitosťou na stretnutie s veriacimi aj mimo Spišskej kapituly a na spoločné slávenie Eucharistie v jubilejných chrámoch diecézy, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
1: Pozrite, na takéto oslavy sa napríklad zvyknú osloviť Svätý Otec, lebo vnímam, pozerám, že kde, ako kto ide. Napríklad otcovia arcibiskupy alebo kardináli už na emeritúre, pretože veľakrát práve tí, čo sú v službe, majú toľko povinností, že povedia Svätý Otče, aby som rád, ale má svoje povinnosti vo Vatikáne. Tak opäť veľmi zo srdca ďakujem aj za takú komunikáciu, sprostredkovanie apoštolskej nunciatúre na Slovensku, Monsignore Nicolovi Girasolimu, a potom samozrejme Svätý Otec, ktorý rozhodol, že chce poslať v aktívnej službe pána kardinála, ktorý je poverený práve touto témou synodality, tú, ktorú prebieha aj na Slovensku. Ja to chcem aj tak využiť, jeho prítomnosť. Lebo ja už som s pánom kardinálom rozprával, sme telefonovali osobne a to, čo ma nadchlo, jeho bezprostrednosť a povedal, pozrite, ak chcete, ja môžem prísť už skôr. A vám chceme. Takže pán kardinál príde na Slovensku, lebo chce spoznať diecézu. To mi povedal, že ja chcem poznať aj diecézu. Tvoj ľud.
0: Monsignor Mário kardinál Grech včera podvečer celebroval svätú omšu v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Na úvod svätej omše povedal:
2: I want to convey to you greetings and a special blessing from the Holy Father.
3: Chcem vám odovzdať pozdrav a zvláštne požehnanie od svätého otca.
2: I met him a couple of days ago.
3: Stretol som sa s ním pred pár dňami.
2: And he reminded me. He told me in the coming days you are going to Spiš.
3: A on mi to pripomenul, že v nasledujúcich dňoch ideš na Spiš, keď sa stretneš s Božím ľudom v tejto partikulárnej cirkvi.
2: Tell them that I love them.
3: Povedz im, že ja ich milujem.
2: The Pope loves you.
3: Pápež, Svätý Otec vás miluje.
2: Because he knows your history.
3: Pretože pozná vaše dejiny. Vie, koľko ste zaplatili za svoju vieru. A toto nás pozbudzuje všetkých, aby sme mohli výjsť von vo svojom učeníctve Ježišovi Kristovi.
0: Hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
1: V sobotu hlavná oslava, svätá omša, jeho kázeň, jeho pozdrav od svätého otca, list od svätého otca čakáme, že svätý otec tak je povedal, že aj posiela teda taký osobitný pozdrav, požehnanie, čo je pre nás veľmi vzácne, pre Boží ľud pod Tatrami. A potom v nedeľu pán kardinál bude mať svätú omšu v Dolnom Kubíne, na svätú omšu myslím na Brezovci sídlisko a odtiaľ už potom cestuje do Vatikánu. Tak veľmi sa teším, verím, že nám bude dopriané naozaj taký požehnaný čas obnovy viery, ktorá ukáže, že my sme cirkvou univerzálnou. Áno, tuto je spišská diecéza, Slovensko má svoje diecézy. Ale potom je tu Petrov nástupca, svätý otec. Univerzálna cirkev, cirkev je prítomná po celom svete. A práve prítomnosť legáta, zástupcu pápeža, nám ukazuje toto prepojenie, že my sme živou súčasťou celej univerzálnej cirkvi.
0: V nedeľu 6. septembra sa v kostoloch spišskej diecézy čítal aj pastierský list biskupa Františka. Poďme si niektoré časti z tohto listu prostredníctvom zvukovej nahrávky pripomenúť.
1: Možno si niekto povie, že jeho osobná účasť nič nezmení. Ja si však myslím pravý opak. Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Bol by som veľmi šťastný, keby pri tomto spoločnom stole nechýbal nikto z nás. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov. Zároveň sa stane krásnym svedectvom pre mladú generáciu, že Kristus má aj dnes pevné miesto v našich životoch, rodinách a spoločenstvách. Naše jubilejné motto, plný horlivosti za pána, nech sa stane programom nášho života. Naši predkovia nám odovzdali vieru ako vzácny poklad a dnes je na nás, aby sme ju odovzdali ďalej. Preto si položme otázku. Akú spišskú diecézu odovzdáme svojim deťom a vnukom?
4: Verím, že živú, modliacu sa, radostnú a odvážnu cirkev, v ktorej bude mať Kristus pevné miesto. Prosím vás, neponechajte si toto pozvanie iba pre seba, ale oslovte aj svojich blízkych či človeka, ktorý už dlhší čas nenašiel cestu do kostola. Veľmi sa na stretnutie s vami teším a modlím sa, aby sme jubileum prežili ako jedna rodina, ktorá s vďačnosťou pamätá na minulosť, s radosťou žije prítomnosť a s nádejou kráča do budúcnosti. Nech nás prevádza Panna Mária, Matka Cirkvi, Svätý Martin a všetci svätí a blahoslavení spojení s našou diecézou. Prosím, modlite sa aj za mňa. Na vás, vaše rodiny a farnosti z celého srdca zvolávam apoštolské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Váš biskup František.

0: Tesne pred priamým prenosom slávnostnej svätej omše má slovo aj monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý často burcoval, aby veriaci prišli práve dnes na spišskú kapitulu.
1: Takže aj teraz burcujem a ďakujem Rádiu Lumen, že môžem burcovať a prosím, sobota 26. septembra, nechajte doma všetky ostatné veci, záhradky a upratovanie a tak ďalej, príďte na kapitulu. Pozývam samozrejme všetkých kňazov, lebo je to aj celodiecézny deň rekolekcií, stretnutia kňazov s biskupmi, pretože to máme pravidelne raz do roka takéto celodiecézne, aby sme ako spoločenstvo boli. Takže ja tu čakám všetkých mojich kňazov, prosím farníci, že pozbuďte a príďte s vašim kňazom. Že zapojte sa, dneska sú auta, autobusy, príďte na spišskú kapitulu. Je tu pripravený samozrejme také zázemie, že obrazovky budú aj vonku pred katedrálou. Je už trošku obnovené aj presbytérium katedrály, aby sa zmestilo viacej kňazov aj do budúcna, aj keď nás čaká veľmi veľa ešte práce a prosím o podporu aj finančnú, aj ľudskú, aj modlitebnú. A potom ten duchovný program pokračuje. Chcem povedať, že máme jedno veľký dar a prekvapenie a to bude požehnanie sochy svätého Jána Pavla II. Z Karlského mramoru, ktorá bude stáť pred katedrálou. To je svetec, ktorý osobne navštívil spišskú kapitulu. Tu bol, tu nocoval, tu sa modlil v katedrále, preto sme chceli, aby tu bola jeho socha, ktorá to bude pripomínať. Veľký pápež, ktorý miloval Slovensko, bol tu osobne na spišskej kapitule, bol osobne v Levoči, bol vo Vysokých Tatrách. Hej, takže so spišskou diecézou, ktorá má hranice s Krakovom, je veľmi prepojený. Tak to bude to požehnanie sochy hneď po skončení svätej omše. Pred katedrálou. Už sú posledné práce, finalizujú aj na tej soche, aj na tom okolí, okolo tejto sochy, aby to bolo tak naozaj veľmi dôstojné, pekné miesto, kde ľudia povedia, áno, toto je ten svätý pápež Jan Pavol II, ktorý sa tak vril do pamäti nášho národa. A povedal dôležitú vetu, ktorú chcem, aby zaznela. Slovensko má dôležité osobitné miesto v Európe. Pamätajme na to aj, čo sa týka obnovy viery v kresťanstvo. A potom pokračuje obetom a po obede o 14. hodine bude v katedrále také pásmo literárne Piráti krásy. My sme tu mali silnú generáciu kňazov básnikov, Janko Silan, Palo Ušák Oliva, Mikuláš Princ, ktorí v tom takom medzivojnovom období tu študovali a ich očarila poézia a mali duchovnú literatúru, ktorú my potom neskôr poznáme pod názvom katolícka moderna. To sú tie 30. roky a mnohí potom skončili vo väzeniach komunistických a odsúdení a odsunutí, alebo jednoducho nemohli naplno rozvinúť tento tam talent, ale máme ich básne, máme ich zbierky a od 14. do 15. hodiny v katedrále bude možnosť spoznať ich život, ich dielo, aj budú zaznievať tieto básne. A potom o 15. hodine začne taký hudobno-duchovný kultúrny program v biskupskej záhrade. Bude tam stage, ako sa povie, teda pódium. Myslím, že ho otvorí asi na Slovensku veľmi známa gospelová speváčka Sima Magušinová a potom ďalší taký duchovný program. Bude tam aj pripravený rozhovor s pánom kardinálom aspoň na nejakých 15-20 minút, že príde k nám, povie trošku aj svoje dojmy, bude sa s ním taká kratučká diskusia. A ešte jedna vec je, ktorá je taká, že úsmevne viete, že hláska ide cez žalúdok. Takže máme pripravené takéto prekvapenie, že v tých jednotlivých dvoroch spišskej kapituly budú pripravené jedlá typické pre našu diecézu. V jednom dvore oravské jedlá, v jednom dvore liptovské a v ďalšom spišské. Lebo spišská diecéza to je Orava, Liptov, Spiš. Takže ľudia, ktorí tu prídu, budú si môcť aj zakúpiť, najesť sa, prejsť sa kapitulskou uličkou, navštíviť kultúrnu stodolu, biskupskú záhradu, koncert. Samozrejme, pre mňa vždy to najhlbšie je svätá omša. A to spoločenstvo modliacich sa ľudí. Príďte na spišskú kapitulu a pozývam celé Slovensko, nielen spišská diecéza, celé Slovensko, lebo keď príde pápežský legát, to je radosť pre celú krajinu.

Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše špeciálne vysielanie pri príležitosti 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy. Už o chvíľu ponúkneme priamy prenos svätej omše. Poďme si trošku povedať o 250. rokoch spoločnej cesty v Spišskej diecéze. Spišská diecéza bola založená v roku 1776. 13. marca 1776 ju pápež Pius VI bulou Romanus Pontifex zriadil vyčlenením z ostrihonského arcibiskupstva. Spišské biskupstvo vzniklo pripojením Liptova a Oravy do vtedajšiemu spišskému prepostu a stalo sa sufragánnym biskupstvom Ostrihomu. Patrónom spišskej diecézy je svätý Martin Stúrs, biskup. Počas 250 rokov prešla diecéza významnými historickými obdobiami a jej život formovali generácie biskupov, kňazov, zasvetených osôb i laikov. Jubilejný rok sa v spišskej diecéze slávi od 13. marca do 15. novembra a jeho duchovným motom sú slová proroka Eliáša, plný horlivosti za Pána. Poďme si trošku spišskú diecézu priblížiť aj v číslach. Jej rozloha je 7802 km štvorcových. Počet obyvateľov je približne 617 969. Počet rímskokatolíkov 435 345. Má 14 dekanátov, okolo 180 farností. Počet diecéznych kňazov je 365. Počet seminaristov 28. Cirkevných škôl má 32, 233 reholníkov a počet reholných komunít, tak tých je 42. Dnes sa vlastne konajú dni diecézy Spišskej kapitule. Na ne prišiel aj pápežský legát Monsignor Mário kardinál Grech, generálny sekretár generálneho sekretariátu synody biskupov a osobitný vyslanec svätého otca Leva 14., ako sme to počuli aj v nahrávke. Svätý otec Lev 14. ho poveril, aby ho zastupoval na hlavnej slávnosti 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Mário Grech sa narodil 20. februára 1957 v Kvále na Malte. Za kňaza bol vysvetený 26. mája 1984. V Ríme získal licenciát z kanonického práva a doktorát z kanonického práva. V roku 2005 ho pápež Benedikt XVI vymenoval za biskupa Goza. V roku 2019 ho pápež František ustanovil za prosekretára synody biskupov a od septembra 2020 pôsobí ako jej generálny sekretár. Kardinálom ho pápež František kreoval 28. novembra 2020. Svätý otec Leo XIV pozbudil spišskú diecézu. Pri príležitosti 250. výročia spišskej diecézy Leo XIV adresoval kardinálovi Máriovi Grechovi list, ktorom vyjadril svoju blízkosť miestnej cirkvi a pozbudil jej veriacich pri príležitosti jubilea. V liste sa píše: pozbudí všetkých účastníkov tejto udalosti, aby s obnovenými silami a novým zápalom uchovávali živú nádej na dosiahnutie Božích prisľúbení.

V 70. rokoch slávila Spišská diecéza 200-ročné jubileum biskupstva a prítomným sa prihovoril Štefan Klubert, ktorý v homílii povedal aj tieto slová. Citujem: Cirkev svätá, keď oslavuje nejaké jubileum, vyjadruje pritom vďačnosť Bohu ako prvej základnej a absolútnej príčine všetkého diania, vývoja, pokroku a dejín. Preto sa zhromaždili dnes kňazi z celej diecézy, našej diecézy, aby tu v sídle spoločne s otcom ordinárom a veriacimi poďakovali Bohu za dar 200-ročného trvania nášho spišského biskupstva. Ťažko zabrániť tomu, aby sa názrak neobracal späť do dejín. Čo viedlo k založeniu spišského biskupstva? Náš známy historik profesor dr. Jozef Špirko to jednej zo svojich štúdií vyjadril takto. Vtedajšia celoeurópska snaha napomáhať všeobecné dobro nadchla kráľovnú uskutočniť i v cirkevnom ohľade to, na čo čakali storočia. Pius VI dekrétom, ktorý podpísal 13. marca 1776, zriadil naše biskupstvo. Pozoruhodné je, že absolutistická vláda pochopila, že zriadenie biskupstva prispeje nielen po náboženskej stránke, o to jej hlavne šlo, všeobecnému dobru. I keď v dejinách 200 rokov nie je veľa, jednako dosť na to nahliadnúť, či naše biskupstvo splnilo túžby Svätej stolice a vlády duchovným povznesením prispievať k všeobecnému dobru. Nie je tu miesto chronologicky alebo kronikársky vyratúvať všetky záslužné činy 12 biskupov, cirkevných hodnostárov a kňazstva, ktoré svojim významom neraz presahovali rozmery a hranice diecézy. Nemôžeme ich však ani mlčky a nevšímavo obísť.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše pri príležitosti 250. výročia zriadenia spiskej diecézy. Hlavným celebrantom je jeho eminencia Mário kardinál Grech, generálny sekretár generálneho sekretariátu synody biskupov, osobitný vyslanec pápeža Leva XIV. Na organe hrá sestra Chantal Marta Fukasová, účinkuje chrámový spevácky zbor Benedikát z farnosti Spišské Vlachy, diriguje Jana Bekešová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 278, 267, 526 a 523. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Janák. Slovom vás bude sprevádzať Pavol Jurčaga.

Prostredníctvom archívnych záznamov sa vraciam k homílii Štefana Kluberta a k jeho slovám na 200-ročné jubileum biskupstva, kde okrem iného povedal: splniť úlohu apoštola, pastiera a učiteľa biskupy mohli iba založením seminára a starostlivosťou o výchovu kňazstva. Spišský seminár okolo seba zoskupoval najkvalitnejšie osobnosti, vynikajúcich profesorov, vedcov, tichých, nenáročných pracovníkov, ale aj mužov svätého života. Ich zásluhou a pochopením biskupov spišský seminár stal sa ozaj semenišťom duchovného a kultúrneho diania, vyšvihol sa na vysokú vzdelanostnú a všeobecno kultúrnu úroveň. Výchovný zámer viedol nielen k osvojeniu teologických poznatkov, ale predovšetkým formovať kňazov osobnosti so samostatným myslením, citlivé voči ľudskej dôstojnosti a jej slobode u každého človeka. Seminár bol ohniskom tvorčej, literárnej, vedeckej, vydavateľskej a osvetovej činnosti kňazov v teréne. Kňazi, odchovaní spišským seminárom v duchu bernolákovských tradícií, ujímali sa národným a sociálnym útlakom ubíjaného ľudu. Svoju lásku a starostlivosť o ľud vyjadrovali spišskí biskupy nezvyčajnou obetavou staviteľskou činnosťou, stavbou škôl, internátov, ústavov, kostolov a kultúrnych domov. Spišskí biskupy zapísali sa do dejín slovenskej pedagogiky nielen založením učiteľského ústavu tu na Spišskej kapitule, ktorý bol vôbec prvým v bývalom Uhorsku. Potom založením podobného ústavu pre výchovu učiteliek v Levoči, vedeckými prácami v tomto odbore, ale hlavne tým, že odchovali stovky a stovky učiteliek a učiteľov, ktorí odviedli ku záslužnej vznešenej práce na dedičnej roli národa. A tak v ťažkých podmienkach, v neprístupných zapadákoch Oravy, Spiša a Liptova boli to učitelia a kňazi, ktorí darovali svoje schopnosti a nadanie jednoduchému ľudu, vtedy, keď sotva kto oň stál. Nebyť tejto práce v našej i v iných diecézach je otázkou, či by slovenský národ vôbec jestvoval, či by nebol už iba dejepisnou reminiscenciou. Svoju lásku a starostlivosť o ľud vyjadrovali spišskí biskupy nezvyčajnou obetavou staviteľskou činnosťou, stavbou škôl, internátov, ústavov, kostolov a kultúrnych domov. Práve vďaka tomuto pochopeniu mohli mnohí chlapci a dievčatá z chudobných roľníckych a robotníckych rodičov zo Spiša, Liptova a Oravy, ba aj z ostatného Slovenska študovať, získať vzdelanie a svoje spoločenské uplatnenie. Tak, ako to vyjadroval nápis na jednej z týchto budov: biskup spišský, Bohu a národu. To venovanie hovorí zrozumiteľnou rečou. Ak si dnes vážime umenie a umelecko-historické pamiatky, iniciatívna láska k týmto hodnotám vychádzala od biskupov a profesorov seminára. Koľko takých hodnot hmotnej kultúry zachránili, zhromaždili a reštaurovali, o tom sa dozvedáme iba nenápadne z odbornej literatúry. Za všetkým však stála Kristova snaha, aby všetci život mali a aby ho mali hojnejšie. Nezabúdajme, že toto všetko vykonať nebola úloha ľahká. Vývoj nešiel hladko, priamočiaro, ale s mnohými prekážkami a zložitými dejnými situáciami. Duchovný a myšlienkový svet Európy za tie dve storočia bol nepokojný, chaotický, výbušný. Už pri počiatkoch biskupstva mnohých prekážok stával politický absolutizmus a jozefinizmus. Ťažko doliehali do zvuky osvietenstva a kultúrneho boja. Veľkou prekážkou k duchovnému povzneseniu bol národný útlak, šovinizmus vládnúcej vrstvy a vybičované národnostné otázky.

Čakáme na začiatok slávnostnej svätej omše, ktorá je pri príležitosti 250 rokov spiskej diecézy rok 1776 až 2026 v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule. Ja pokračujem možno v uvažovaní homílie na 200-ročné jubileum, ktoré predniesol Štefan Klubert, ktorý bol vtedy na slávnosti. A okrem iného homílii píše aj tieto ďalšie slová. Ľudia nikdy nevykonali to, v čo neverili a nikdy nevykonali viac, ako dúfali. Celé toto myšlienkové a sociálne vrenie vyústilo v dvoch strašných svetových vojnách a ich dôsledkoch na každom úseku života, zvlášť na poli mravnom, náboženskom a etickom. Nájsť v tomto zmetku vždy tú správnu cestu nebolo ľahké. Hovorí sa, že dejiny sú pamäťou ľudstva. Kiež by táto pamäť bola vždy čulá, živá, objektívna, spravodlivá aj voči 200-ročnému jestvovaniu spišského biskupstva. Po Bohu s hlbokou vďakou, uznaním a spomienkami sa skláňame pred žiarivou pamiatkou 12 biskupov, s obdivom a uznaním profesorom, vychovávateľom seminára a učiteľských ústavov. Vďačným srdcom sme zaviazaní všetkým kňazom, nebohým i žijúcim a ľudu Božiemu za všetko, čím sa pričinili o to, že spišské biskupstvo splnilo svoju dejinnú úlohu. V dejinách biskupstva je aj kus nášho vlastného života, života kňazov, ale aj veriacich. To nás núti zrovnať si svoje svedomie, či sme využili všetky sily, schopnosti a možnosti k jeho povzneseniu. Možno zaváhame, či dokážeme toto veľké dedičstvo, ak už nie zveladiť, tak aspoň udržať a zachovať v ňom pokračovanie. Spomínať iba na minulosť môže budiť zdanie, že sa chceme vyhnúť prítomnosti. 200-ročia dejín však naznačili, že hybnou silou nie sú iba hospodárske a materiálne príčiny, ale duch, myšlienky a ideály. Dejiny sú vlastne uskutočňovaním myšlienok. Ľudia nikdy nevykonali to, v čo neverili a nikdy nevykonali viac, ako dúfali. Spomínali sme si minulosť preto, aby nás oduševnila veriť v silu ducha, dať všetky schopnosti a nadanie vznešeným myšlienkám a ideálom Ježišovho evanjelia pre duchovné a všeobecné dobro, pre krajší a kvalitnejší život pozemský večný. Záverom vo vrúcnej modlitbe poprosme večného Boha, tvorcu dejín, aby osirelej našej diecéze doprial otca biskupa, ozajstného apoštola, ktorý by pokračoval v 200-ročnom diele. Aby kňazstvu biskupstva dal lásku a obetavosť, nezišne pracovať v službách diecézy a veriacich. Aby požehnával pokojom, vytrvalosťou a žičlivou budúcnosťou. Prosme o to slovami dnešného čítania. Nech je náš Boh s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodstúpi, aby Ježiš Kristus bol v nás všetkých nielen včera, ale i dnes a na veky.

Liturgický sprievod teda v tejto chvíli vstupuje do katedrály svätého Martina. My čakáme na začiatok slávnostnej svätej omše. Janko Silan v ode na spiske biskupstvo píše: Spievajú biskupy, nech nie len ich, lež aj nás Kristus vykúpi. My, nástupcovia apoštolov, boli sme tu na a už nie sme? Keď sa to tak celkom presne vezme, my zjednotení s Božou vôľou. Pasieme ďalej svoje stáda, hoď z mŕtvy ďalej pracujeme. Aká je tichá tvoja vláda, baránok Boží, vykupiteľ zeme. Baránok náš, ty z mŕtvych stalý,

príď náš Pane. Spievajú kňazi, nech nás to natkne a nie zmrazí. Opílio je po slovensky nie bača, iba strása oviec honelník. Berme to po rusky alebo česky, vždy je to na vinici pána robotník. To sme my, služobníci pána, orieme, sejeme a ktože bude žať, keď pieseň je už znotovaná, spievať ju treba pekne a nie pri nej spať. Spievame teda ako mladí, hoci už starí, mnohí celkom starí sme. Nám iba Kristus dobre radí a jeho slovo zo srdca nám nezmizne. Spievame komu? Baránkovi. A spievať jemu, to je ozaj ťažký kríž. Deň čo deň ťažší je vždy nový, ale nás láka, volá, stále vábi výš. A v mnohorakom nebezpečí, keď zlyháva i vzruch, i obyčajný dych. V obete dobre si nás rieči, to je to krásne, oživuje ustatých. Náš Jeruzalém, spiský Sion, všetko je dobré, keď si naša skala hrad. Bol si nám, si a budeš blízky. Za koho? Len za teba chceme umierať. Za Krista pána, nášho pána, vedieme k nemu slovenský náš zbožný ľud, náš Sion, nebeská ty brána, voláme v piesňach všetci, pozdravený buď. Spieva i Boží ľud, nie nám lež Bohu sláva buď, my ovce jeho pastviny, kráčame verne za ním. Ježiš náš pán jediný, za tebou s odhodlaním. Nech vždy chce ísť z nás každý a nechaj ide jednostaj, kto teba aj nás vraždí i ako môže nájsť tvoj raj. Na slávny Sion naspíši, nech naše prosby letia, tam sa nám duša utíši a nech to všetci vedia. Kde je náš slávny stánok Boží, posvetili ho dávne stoletia, nám dáva milosť, milosť množí, čo šepce srdce, ústa povedia. My sme tí od východu králi, čo zdárne našli Betlehem, keď sme si pred ním poklakali, až zachvela sa celá zem. V nás a v nás i stíšila sa, keď púčať kvety začali. Herodes neznal, čo je krása, ni i to, že dietky mlčali. My sme s nimi tíško pejeme ódu, na Sion ten náš naspíši. My v Pánu Bohu máme pôdu, on živí nás, hlad utíši. Aj básnik spieva hymnus veľkonočný a nie len 200-ročný. Aj básnik stal, tam pod kryváňom, z tajomnej čaše lásky pije ex, je opojený týmto ránom, slepotou daný na index. V mlčaní dobrom vytrvalí, končíme, sestry, bratia, dlhý pôst, ťažkú noc mali sme a ikali, keď sme sa obávali o milosť. A ešte ťažšie naša viera kráčala cez ten temný les, ale to bolo včera, dnes hore srdcia do nebies. Úsvit je víťazný a krásny, obdivuhodný večne, nie? Kto so mnou si a verí, žasni a so mnou spievaj nadšenie. Zázrak je všetko, čo sa deje okolo nás, aj v nás píš, nespí, dvíha z beznádeje, a teší práve v tento čas. Keď Kristus, pravda, z hrobu stáva, toto je úsvit iste najkrajší. Jak táto putujúca správa, nič iné nás tak neblaží. A básnik plače, plesá, sám s vami je on sám, načúva, nebojte sa, ja som to, pokoj vám. Záverom všetci v zápale čistom, spievajme so žalmistom. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, kým sme spomínali na Sion, na vrby tejto krajiny. Vešali sme svoje citary, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské.

0: In nomine Patris et Filii.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Pax vobis.
1: Pokoj s vami.
2: Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som v mene diecézneho biskupa Františka Trstenského v úvode dnešnej slávnostnej svätej omše pri príležitosti 250. výročia kanonického zriadenia spišskej diecézy privítal tu v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule vzácnych hostí. Jeho eminenciu kardinála monsignora Maria Grecha, generálneho sekretariátu synody biskupov a zároveň pápežského legáta svätého otca Leva XIV. Pre dnešnú slávnosť. Jeho excelenciu monsignora Nicolu Gerasoliho, arcibiskupa apoštolského nuncia v Slovenskej republike. Jeho excelenciu monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu, predsedu konferencie biskupov Slovenska. Jeho excelenciu monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu. Jeho excelenciu monsignora Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu. Jeho excelenciu Jozefa Nuzíka, olomouckého arcibiskupa metropolitu, predsedu Českej biskupskej konferencie. Excelencii arcibiskupov, biskupov, pomocných biskupov, emeritných arcibiskupov a biskupov zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny. Osvieteného pána Daniela Petra Janáčka, strahovského opáta premonštrátov v Českej republike. Osvieteného pána Šimona Varščáka, štyrického opáta v Poľsku. Jeho blaženosť Juraja Stránskeho, arcibiskupa Michalovsko-Košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach. Pána Ivana Elka, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Pána Petra Mihoča, biskupa východného dištriktu a pána Jána Hroboňa, biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Vysokodôstojného pána rektora, predstavených kňazského seminára, biskupa Jána Vojtašáka v spišskej kapitule. Kňazov vo všetkých služobných hodnostiach, diakonov, seminaristov, rehoľníčky, rehoľníkov a zasvetené osoby zo Slovenska i zo zahraničia. Dovoľte, aby som ďalej privítal hostí z politického, verejného, akademického i kultúrneho života. Pána Juraja Priputena, veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Pána Tibora Bernaťáka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pani predsedkyňu Žilinského samosprávneho kraja s manželom. Pána predsedu Prešovského samosprávneho kraja s manželkou. Pána predsedu Košického samosprávneho kraja so sprievodom. Pána primátora Spišského Podhradia s manželkou. Primátorov miest a starostky a starostov okolitých obcí. Pána rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku s manželkou a ďalších členov akademickej obce na Slovensku. predstaviteľov rôznych inštitúcií, úradov a spoločenstiev v spiskej diecéze a na celom Slovensku a všetkých našich dobrodincov a podporovateľov. Napokon chcem privítať všetkých vás, milí bratia a sestry z rôznych farností a diecéz, ktorí ste prítomní na tejto slávnosti, ako aj vás pri televíznych a rozhlasových príjimačoch prostredníctvom televízie Lux, Rádia Lumen a Rádia Mária.
1: Prítomných privítal Tomáš Pavlikovský, kancelár biskupského úradu Spišskej kapitule.
2: Teraz zaznie v latinskom jazyku a potom v slovenskom bula svätého otca Leva 14. adresovaná jeho eminencii pánovi kardinálovi Máriovi Grechovi, ktorým ho ustanovuje za svojho osobitného legáta pre dnešnú slávnosť.

0: Venerabili fratri nostro, Mario Sancta Romana Ecclesia, Cardinali Grech, Secretario Generali, Secretarie Generali, Sinodi. Nunquam in memor, summe caritatis, a Dei Filio in Cruce Maxime, ostente pro mundi salute. Scepusiensis Grech, infidelitate inconsua, erga Christum eusque Ecclesiam Diocesane, historie inter Gaudia et Dolores, seculare iter, recordando viva voce hymnum Te Deum, canit ac diligenter, singulare hoc anno eventum, celebrat cum ducenti quinquaginta anni feliciter recoluntur a canonica hac erecta diocesi. Illam enim bulla Romanus Pontifex non cupata, condidit predecessore noster reverendissimus memorie Pius Sextus, die 13 mensis Martii, anno domini millesimo septigentisimo sexto, preoculis habens spirituales Slovakiae fidelium necessitates. Quam obrem sicud novissimus venerabilis frater Franciscus Trstenski, episcopus Scepusiensis, hac occasione feliciter data, annum jubilarem diocesanum indixit, tempus videlicet precisis pastoralisque considerationis, qui proximum mense septembri conficitur. Faustum igitur hanc opportunitatem nactus, memoratus presu, una voce cum grege sibi commisso, huma sime rogavit ud nos, quendam eximum purpuratum designeramus qui celebrationi, jubilae complendi nostro nomine preset atque verba spiritualis cohortationis pronunciaret. Pie huic postulationi adnuere voluntes ad te, venerabilis fratrer noster, ducurimus qui pietate ac sapienti spiritu, preditus ut providus, ac diligentes pastor eminens, impiger ad fidelium bonum patrandum. Te igitur, hisce litteris missum extraordinarium nostrum, nominamus ad celebrationem, de qua supra diximus, que die vicesimo sexto, adventis mensis septembris in Ecclesia Cathedralis, Diocesis Scepusiensis, Sancto Martino Episcopo, dicata solemni ritu agetur. Cohortabere omnes huius eventus participes ud renovatis viribus novoque studio vivam servent spem ad proxima Dei obtinenda. Quippe qui huius jubilae copiosa adepti sin spiritalia beneficia et miserentis domini gratias que procul dubio in quotidiano sustinendo opere multum afferunt adiumenti. Sacrorum antisitem predicte ecclesialis communitatis, sacros presulus sacerdotes, religiosos, viros mulierisque, publicas autoritates et Christi fideles laicos, nostro salutibus nomine nostramque iis ostende benevolentiam. Nosmet ipsiti, venerabilis frater noster, in tua missione implenda, precibus comitabimur Beata Maria Vergine perdolenti et Sancto Martino Episcopo intercedentibus, tibique apostolicam nostram benedictionem libentes, iam nunc impertimur signum nostre ergate benevolentiae et celestium donorum pinius, quam omnibus celebrationes participus rite transmitas volamus. Datum Roma apud Sanctum Petrum, die octavo mensis Augusti, anno Domini, bis millesimo vicesimo sexto, pontificatus nostri secundo. Leo Papa quartus decimus.
1: Bulu v latinčine prečítal Marek Tomaga, súdny vikár spiskej diecézy.
2: Nášmu ctihodnému bratovi Máriovi, kardinálovi Svätej Rímskej cirkvi Grechovi, generálnemu sekretárovi generálneho sekretariátu synody. Nikdy nezabúdajúc na najväčšiu lásku, ktorú Boží syn prejavil predovšetkým na kríži pre spásu sveta. Spišské stádo v neochvejnej vernosti Kristovi a jeho cirkvi. Pri spomienke na stáročnú cestu dejín diecézy uprostred radostí i bolestí. Mocným hlasom spieva hymnus Te Deum. A v tomto roku s náležitou starostlivosťou slávi výnimočnú udalosť. Keď si s radosťou pripomína 250 rokov od kanonického zriadenia tejto diecézy. Založil ju totiž náš predchodca blahej pamäti Pius VI, bulou Romanus Pontifex dňa 13. marca 1776, majúc na zreteli duchovné potreby veriacich na Slovensku. Preto, ako vieme, ctihodný brat František Trstenský, spišský biskup, využijúc túto priaznivú príležitosť, vyhlásil diecézny jubilejný rok, čas modlitby a pastoračného uvažovania, ktorý sa završí v mesiaci september. Spomenutý biskup, využijúc túto radosnú príležitosť, spolu so zvereným mu stádom nás veľmi láskavo požiadal, aby sme určili niektorého významného kardinála, ktorý by v našom mene predsedal slávnosti završenia jubilea a predniesol slova duchovného povzbudenia. Keďže chceme tejto zbožnej žiadosti vyhovieť, obraciame sa na teba, náš ctihodný brat, ktorý obdarený zbožnosťou a múdrym duchom vynikáš ako prezieravý a starostlivý pastier, neúnavne pracujúci pre dobro veriacich. Preto ťa týmto listom vymenúvame za nášho osobitného pápežského legáta na vyššie uvedenú slávnosť, ktorá sa bude konať slávnostným spôsobom 26. septembra tohto roku v katedrále Spišskej diecézy zasvetenej svätému Martinovi biskupovi. Povzbudíš všetkých účastníkov tejto udalosti, aby s obnovenými silami a novým zápalom zachovávali živú nádej na dosiahnutie Božích prisľúbení. Veď počas tohto jubilea prijali hojné duchovné dobrodenia a milosti milosrdného Pána, ktorý im nepochybne poskytuje veľkú pomoc pri vytrvalom plnení každodenných povinností. V našom mene pozdravíš biskupa tejto cirkevnej komunity, prítomných biskupov, kňazov, reholníkov a reholníčky, predstaviteľov verejnej moci i veriacich laikov a uistíš ich o našej priazni. My sami ťa, náš ctihodný brat, budeme pri plnení tvojho poslania sprevádzať svojimi modlitbami na príhovor preblahoslavenej Panny Márie Sedembolesnej a svätého Martina biskupa. Už teraz ti s radosťou udeľujeme naše apoštolské požehnanie ako znak našej priazne voči tebe a záruku nebeských darov. Zároveň si želáme, aby si ho náležitým spôsobom odovzdal všetkým účastníkom slávnosti. Dané v Ríme pri svätom Petrovi dňa 8. augusta roku Pána 2026, v druhom roku nášho pontifikátu. Leu 14. pápež.
1: Bulu v slovenčine prečítal Michal Janiga, dekan farár v Dolnom Kubíne.

0: So now you officially know that I am not here on my own personal capacity, but on behalf of our dear Pope Leo.
1: Teraz už dobre ste počuli, že tu nie som z nejakého vlastného popudu, ale pretože ma tu poslal Svätý Otec Leo.
0: And at the very beginning of this Eucharistic prayer, I would like to convey to you his heartfelt greetings, blessings.
1: A na samom začiatku tejto Eucharistie by som vám chcel odovzdať jeho srdečné pozdravy a požehnanie.
0: Before leaving Rome, I met the Holy Father.
1: Predtým, ako som odišiel z Ríma, som sa so Svätým Otcom stretol.
0: And he told me, don't forget to extend to all baptized. Therefore, not only to your church, but to all Christians, also to our ecumenical brothers and sisters.
1: A on mi pripomenul, nezabudni toto odovzdať, tieto pozdravy a požehnania všetkým pokrsteným bratom a sestram, aj našim bratom a sestram z iných spoločenstiev.
0: Convey to them my love and tell them that they have a special place in my heart.
1: Odovzdaj im moju lásku a povedz im, že majú zvláštne miesto v mojom srdci.
0: He told me, if you can, try to embrace all.
1: Povedal mi, ak sa ti to podarí, tak skús všetkých objať.
0: This is not possible.
1: To nie je možné.
0: And on this particular occasion, recalling the 250 years history of your church, you deserve a very and dear embrace.
1: A pri tejto príležitosti váš 250. výročia vy si zaslúžite vrelé objatie.
0: It is not possible for me to embrace each one of you.
1: Nie je možné, aby som objal každého jedného z vás.
0: My dear brothers in the episcopate, my dear brothers in the priesthood, my dear brothers, religious people of God.
1: Moji drahí bratia v episkopáte, moji drahí bratia kňazi a zasvetení.
0: But I can assure you that in my heart, at this particular moment, I feel that I would like to hug each one of you.
1: Ale môžem vás uistiť, že vo svojom srdci cítim, že v tejto chvíli by som chcel objať každého jedného z vás.
0: Especially the sick and the elderly.
1: Obzvlášť chorých a starých.
0: Those who today could not make it and join us in this beautiful cathedral.
1: Tých, ktorí sa k nám dnes nemohli pripojiť v tejto krásnej katedrále.
0: In front of the altar there is the document that Pope Pius VI wrote on the occasion of the erection of this church, of this diocese.
1: A na oltári máme dokument, ktorý pápež napísal pri ustanovení tejto cirkvi.
0: But that is a dead document.
1: Ale to je mŕtvý dokument.
0: You are the living word of the church.
1: Vy ste živým slovom cirkvi.
0: You are the living stones of this church.
1: Vy ste živé kamene tejto cirkvi.
0: And I am glad to have received this grace to be amongst you, to listen to you, to learn from your experience, to learn from your witnessing, and to be with you in this particular day, which I can call, it's a moment for the new plantation of the Church of Christ.
1: A ja som šťastný, že môžem byť v tejto chvíli s vami, čúvať vám a byť s vami, pretože je to moment nového Kristovej cirkvi.
0: Good. Can we start?
1: Môžeme začať.
0: Fratres,
2: bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá.
3: vyznávam všemohúcemu Jahvemu.

0: Oremus. Deus qui famulos tuos in tribulatione positos semper.
1: Modlíme sa. Bože, ty sa zľutováš nad svojimi služobníkmi, keď sú v tiesni, a vždy počuješ ich prosby. Zdávame ti vďaky za tvoje dobrodenia, pokorne ťa prosíme. Chráň nás i naďalej od každého zla, aby sme ti stále slúžili s radostným srdcom skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán Boh. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. A mám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom. Budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom, ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedala. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedala,

Počuli sme Evanjelium podľa Jána. Diakon v tejto chvíli prináša knihu Evanjeliára hlavnému celebrantovi monsignorovi Máriovi kardinálovi Grechovi, ktorý je osobitný vyslanec svätého otca Leva XIV. Ten knihu poboská a následne udelí požehnanie evanjeliárom prítomným veriacim, ale aj našim poslucháčom. A už o chvíľu sa začne homília hlavného celebranta monsignora Mária kardinála Grecha, ktorý naplní aj posolstvo svätého otca, pozbudí všetkých účastníkov tejto udalosti, aby s obnovenými silami a novým zápalom uchovávali živú nádej na dosiahnutie Božích prisľúbení.

0: I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete.
1: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
0: Complete joy. This is the grace that fills our hearts today as we celebrate the 250th anniversary of this beloved diocese of Spiš.
1: Úplná radosť, táto milosť napĺňa dnes naše srdcia, keď slávime 250. výročie tejto milovanej spišskej diecézy.
0: I see this joy on the face of your pastor, my brother, Bishop Frantisek.
1: Že túto radosť vidím aj na tvári vášho pastiera, biskupa Františka.
0: I see this joy on my brother's bishops, of the priests, of deacons, of the consecrated men and women. I see this joy in you, dear people of God.
1: A túto radosť vidím aj na tvárach mojich bratov biskupov, kňazov a diakonov, zasvetených mužov a žien, a vidím ju aj vo vás, drahí bratia a sestry.
0: It is the joy of a people who pause today, look back over the road they have traveled and say, the Lord really has been faithful.
1: Je to radosť ľudu, ktorý sa dnes zastavuje a hľadí späť na cestu, ktorú už prešiel a hovorí, Pán nám bol naozaj verný.
0: And it almost seems that today even the majestic Tatra Mountains which watch over this land are joining in our celebration. Here too, the words of the prophet Isaiah seem to come alive. The mountains and hills will burst into song before you.
1: Ba priam sa zdá, že dnes sa k našej oslave pripájajú aj majestátne Tatry, ktoré dohliadajú na tento kraj. Aj tu sa vyplňajú a ožívajú slova proroka Izaiáša. Vrchy a pahorky prepuknú v jasot pred vami.
0: But what are we really celebrating today? We are not simply celebrating 250 years of an institution. We are celebrating 250 years of the gospel proclaimed, of Eucharists celebrated, of children baptized, of sinners reconciled, of families accompanied, of vocations welcomed, of the poor being served.
1: Ale čo to dnes vlastne slávime? Neslávime len 250 rokov nejakej inštitúcie. Slávime 250 rokov ohlasovaného evanjelia, slávených eucharistií, pokrstených detí, zmierených hriešnikov, sprevádzaných rodín, prijatých povolaní, 250 rokov služby chudobným.
0: We are celebrating the faith of generations of men and women who believed, prayed, suffered, hoped, and handed on to others what they had received.
1: Slávime vieru pokolení mužov a žien, ktorí verili, modlili sa, trpeli, dúfali a odovzdávali druhým to, čo sami prijali.
0: There have been bright times and difficult times.
1: Prišli
0: pekné. We think especially of the almost 30 years during which this particular church was without its own pastor, its own bishop. And yet, faith did not die. Through the capitular vicars, through you, my dear priests, through the families, small domestic churches, and the faithfulness of so many men and women, the life-giving sap continued to flow.
1: Prišli pekné a ťažké časy. Zvlášť ďakujeme za tých takmer 40 rokov, počas ktorých bola táto cirkev bez vlastného biskupa. A predsa viera nevymrela. Skrze kapitulárnych vikárov, kňazov, veriacich, domácich cirkví a toľkých mužov a žien naďalej prúdila životodárna miazga.
0: Today's gospel helps us understand the secret of your history, your secret. Remain in me. A branch lives only as long as it remains on the vine. This church has reached this day because though there have been many trials, someone continued to remain in Christ. Someone continued to pray. Someone continued to celebrate the sacraments. Someone continued to teach the faith to their children. Someone continued to hope when there seemed to be little reason for hope. No power was able to extinguish this faith because its source did not lie in human power, but in divine, who is Christ.
1: A dnešné evanjelium nám pomáha pochopiť toto tajomstvo. Tajomstvo, vaše tajomstvo a vašich dejín, zostaňte vo mne. Ratolesť žije len vtedy, kým zostáva na viniči. Táto cirkev dospela do tohto dňa preto, že aj napriek mnohým skúškam niekto naďalej zostával v Kristovi. Niekto sa naďalej modlil. Niekto naďalej slávil sviatosti. Niekto naďalej učil svoje deti viere. Niekto naďalej dúfal, aj keď sa zdalo, že nie je mnoho dôvodov na nádej. Žiadna moc nemôže vyhasiť vieru, pretože jej zdroj nespočíva v ľudskej moci, ale vo viniči, ktorým je Kristus.
0: And today that faith is entrusted to us, to each one of us. This is why a Christian anniversary can never be a merely commemoration. Commemoration becomes gratitude, and gratitude becomes responsibility. The history we have received becomes a mission. So the question we ask this morning is not only, where have we come from? But it is also, Lord, what kind of a church are you asking us to be today?
1: A dnes je táto viera zverená nám. Preto akékoľvek kresťanské výročie nikdy nemôže byť čírou pripomienkou. Pripomienka sa stáva vďačnosťou a vďačnosť sa stáva zodpovednosťou. Dejiny, ktoré sme prijali, sa stávajú misiou. A tak dnes sa nepýtame len otázku, odkiaľ sme prišli, ale aj, Pane, čo od nás žiadaš dnes? Akou cirkvou máme byť?
0: The word of God proclaimed this morning seemed to offer us a beautiful answer. A church with a heart of flesh. The prophet Ezekiel announces God's promise. I quote, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Perhaps after 250 years, this is the most beautiful grace we can ask for. Lord, with the intercession of Mary, continue to give this church a heart of flesh.
1: Krásnu odpoveď nám prináša čítanie, ktoré sme počuli. Odpoveďou je cirkev so srdcom z mesa. Prorok Ezechiel ohlasuje Božie prisľúbenie. Ja vám dám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Ja odstránim vaše kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Možno po tých 250 rokoch toto je tá najkrajšia milosť, ktorú si môžeme vyprosovať. Pane, daj tejto cirkvi srdce z mesa.
0: First of all, a church with a heart of flesh is a church that knows how to receive. The first thing that strikes us in Ezekiel's promise is that the new heart is not something we achieve by ourselves. It is a gift from above. I will give you a new heart. In the gospel too, The branch does not produce its own life.

0: Many other activities, but Jesus tells us with almost disarming clarity, apart from me, you can do nothing.
1: A cirkev, ktorá má srdce z mesa, je predovšetkým cirkvou, ktorá vie prijímať. Prvá vec, ktorá nám na Ezechielovom prísľube udrie do očí, je to, že nové srdce nie je niečo, čo vieme dosiahnuť sami. Je to dar. Ja vám dám nové srdce. Aj v evanjeliách ratolesť neprináša život sama od seba. Prijíma ho od viniča. Toto hovorí cirkev v každej dobe. A hovorí jej, že to je niečo dôležité. Predtým, než vyjdeme von, musíme zostať. Pred misiou musí prísť synodálne spoločenstvo. Pred našimi programami musí byť Pán. Môžeme mať účinné štruktúry, dobre pripravené pastoračné plány, alebo dobre napísané pastoračné listy a mnohé aktivity. Ale Ježiš nám s takmer odzbrojujúcou jasnosťou hovorí, bezo mňa nemôžete nič urobiť.
0: My dear brothers and sisters, this is why time given to prayer, time to the word of God, to the Eucharist, to reconciliation, to spiritual accompaniment, to formation in faith, is never, never wasted time.
1: Práve preto čas venovaný modlitbe, Božiemu slovu, Eucharistii, zmiereniu, duchovnému sprevádzaniu a formácii vo viere nikdy nie je premárneným časom.
0: Allow me to say a particular word to my brothers, bishops and priests. My dear brothers, first of all, a word of gratitude, even on behalf of Pope Leo. Thank you. Thank you. We cannot have an ecclesial community if there is no a priest, if there is no a bishop. So thank you.
1: Chcem sa podeliť o pár slov aj so snaž mojimi spolubratmi, biskupmi a kňazmi. Najskôr ďakujem. Nie je možné budovať cirkev bez vás. Ďakujem aj, a toto ďakujem vám odozdám aj od svätého otca, pápeža Leva.
0: But allow me to share with you a fraternal, humble advice.
1: Ale dovolte mi dať vám aj jednu takú pokornú bratskú radu.
0: Precisely because there is so much to do, we must safeguard the one thing without which all our activity risks becoming fruitless. Being with the Lord. Being with the Lord. Your patron, Saint Martin, reminds us of this. At Marmoutier, he did not first establish a school of pastoral strategists, but a school of evangelical life and asceticism. Before forming people capable of doing many things for God, we must form men and women who know how to live with God. From the Lord comes our joy. From the Lord comes real zeal.
1: Bratia moji, práve preto, že toho treba urobiť tak veľa, musíme si chrániť tú jednu vec, bez ktorej sú všetky naše aktivity, sa môžu stať neúčinnými a neplodnými. Musíme byť s Pánom. Aj váš patrón, svätý Martin, nám to pripomína. V Marmoutier nezaložil najskôr školu pastoračných stratégií, ale školu evanjeliového života a askézy. Predtým, ako začneme formovať ľudí, ktorí dokážu robiť mnohé veci pre Boha, musíme formovať mužov a ženy, ktorí budú vedieť, ako žiť s Bohom. Od Pána prichádza naša radosť. Od Pána prichádza naša horlivosť.
0: Precisely because the church receives its life from the Lord, the church with a heart of flesh is not afraid to let itself be changed, transformed by Him. Today, Jesus uses a powerful image. The Father prunes the branch that bears fruit so that it will be even more fruitful.
1: A práve preto, že náš život prúdi od Pána, Cirkev, ktorá má srdce

0: Cez mesa sa nebojí nechať sa ni meniť. Dnes Ježiš používa mocný obraz. Otec čistí ratolesť, ktorá prináša ovocie, aby prinášala ešte viac ovocia.
1: Pruning does not mean that the vine is dead. Quite the opposite. What is alive is pruned so that it may bear more fruit.
0: A očisťovanie a prerezávanie neznamená, že vinič je mŕtvy, práve naopak. To, čo sa očisťuje, očisťuje sa preto, aby prinášalo ešte viac ovocia.
1: Your church with 250 years of history also needs to be pruned. Not because its history has failed, but precisely so that this history can continue. There may be forms, structures, pastoral habits that bore much fruit in the past, yesterday, but now they need to be reconsidered. There are ways of relating to one another, exercising authority, and making decisions that the gospel continually calls us to purify.
0: Aj cirkev s 250-ročnou históriou sa musí očisťovať. Nie preto, že by zlyhala a jej dejiny sa končili, ale práve preto, že táto história môže pokračovať. Sú mnohé veci, formy, štruktúry a pastoračné návyky, ktoré v minulosti prinášali mnohé ovocie, ale dnes ich treba prehodnotiť. Evanjelium nás tiež pozýva k neustálemu očisťovaniu toho, ako sa k sebe správame, ako uplatňujeme autoritu a ako robíme rozhodnutia.
1: You know very well that throughout the history of this church, diocesan synods have been occasions of renewal. The synodal journey in which the whole church, the universal church, is engaged today springs from the same conviction. A living church is a church that continues to be converted. The final document of the Synod states that synodality invites the whole church, including those who exercise authority, to conversion and reform.
0: Vy dobre viete, že počas dejín tejto cirkvi boli príležitosťou obnovy aj diecézne synody. A synodálne putovanie, do ktorého sa zapája univerzálna cirkev dnes, pramení z toho istého presvedčenia. Živá cirkev je cirkvou, ktorá sa naďalej musí obracať. Záverečný dokument synody hovorí, že synodalita pozýva k obráteniu a reforme celú cirkev, vrátane tých, ktorí majú autoritu.
1: My dear brothers and sisters, do not be afraid of pruning. The Father does not prune because he loves the vine less. He prunes because he sees in it a fruitfulness that we cannot yet see. This is the great word of hope also for the future of your church.
0: Moji drahí bratia a sestry, nemusíme sa báť tohto prerezávania a očisťovania. Otec neprerezáva vinič preto, že by ho miloval menej. Očisťuje a prerezáva ho preto, že vidí plodnosť, ktorú my ešte nevidíme. A toto je veľké slovo nádeje aj pre budúcnosť tejto diecézy.
1: So only a few weeks ago, 22nd August, the Holy Father, Pope Leo, offered a powerful invitation to undertake this experience of walking together. I quote, "It involves each person listening, allowing himself or herself to be transformed by the faith of others, and together discerning new insights, taking further steps, and responding courageously in obedience to the Holy Spirit." End of quote. And then he continues to remind us that, I quote, "Synodality is not the name of a process. Synodality is not the name of a process, but is the very nature of the people of God, who through friendship and encounter with others come to recognize that they belong to God alone.
0: Len pred niekoľkými týždňami 22. augusta nás Svätý Otec Leo mocne vyzval k tomu, aby sme zakúsili toto spoločné kráčanie. A citujem, keď kráčame spolu, tak každý každému načúva, necháva sa premieňať vierou druhých a spolu rozlišujeme nové pohľady, robíme odvážne a ďalšie kroky s poslušnosťou Duchu Svätému. Takisto nám pripomenul, že synodalita nie je len názov nejakého procesu, ale je samotnou povahou Božieho ľudu, ktorý prostredníctvom priateľstva a stretnutia s druhými začína spoznávať, že patria jedine Bohu.
1: Finally, if we allow the Lord to renew us, it is so that we may bear fruit. A church with a heart of flesh is a church that knows how to encounter the flesh of humanity.
0: Napokon, ak dovolíme Pánovi, aby nás obnovoval, tak preto, aby sme prinášali viac ovocia. A cirkev so srdcom z mesa je cirkvou, ktorá sa vie stretnúť s človekom, ktorý je z mesa a kosti.
1: Christ did not save us by remaining at a distance. The Word became flesh. Therefore, the church cannot look from afar at the joys and suffering of the men and women of our time. She must be present where people live, love, suffer, search, fall and rise again.
0: Kristus nás tiež nespasil z diaľky, z desi z ďaleka. Slovo sa telom stalo. A preto ani cirkev nemôže hľadiť z diaľky na radosti a utrpenia mužov a žien našej doby. Musí byť prítomná tam, kde ľudia žijú, milujú, trpia, hľadajú, padajú a znovu vstávajú.
1: In the second reading, Paul shows us what this heart of flesh looks like in concrete terms. Loving one another with fraternal affection, honoring one another, sharing, rejoicing with those who rejoice, weeping with those who weep, and living at peace with everyone.
0: A v druhom čítaní nám svätý Pavol ukazuje, ako konkrétne vyzerá srdce z mesa. Milovať sa navzájom, bratskou láskou, ctiť si jeden druhého, deliť a zdieľať sa, radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi a žiť s každým v pokoji.
1: We recognize this same heart of flesh in your patron saint, Saint Martin. Not only in the familiar gesture of sharing his cloak, but in a whole life spent caring for the flesh of his brothers and sisters, those who did not yet know the gospel, those who suffered injustice, those who lived in the countryside and the margins of society in his time. That mission should continue today.
0: A toto srdce z mesa vidíme aj vo vašom patrónovi, svätom Martinovi. Nie len v tom dobre známom geste, keď sa podelilo svoj plášť, ale v celom jeho živote, ktorý strávil starostlivosťou o telo a človečenstvo svojich bratov a sestier. Tých, ktorí nepoznali evanjelium, tých, ktorí trpeli pre nespravodlivosť, tých, ktorí žili na vidieku a na okrajoch vtedajšej spoločnosti. A toto poslanie pokračuje aj dnes.
1: A church with a heart of flesh knows how to recognize that flesh today as well. In young people searching for direction in life, in families struggling to remain united, in the elderly experiencing loneliness, in the poor and the sick, in those who carry wounds that no one sees, in those who have drifted away from the church, in those who would like to believe but no longer know where to begin.
0: A cirkev, ktorá má srdce z mesa, dokáže aj dnes rozpoznať, čo je z mesa, to, čo je dnes ľudské. V mladých ľuďoch, hľadajúcich usmernenie v živote, v rodinách, ktoré zápasia o to, aby ostali spolu, v starších ľuďoch, prežívajúcich osamelosť, v chudobných a chorých, v tých, ktorí nesú rany, ktoré nikto nevidí, v tých, ktorí sa vzdialili od cirkvi, v tých, ktorí by radi verili, ale nevedia, kde začať.
1: My dear brothers and sisters, it is not enough for the doors of our churches, our cathedrals, to be open if our hearts remain closed. The church is called not only to wait for the people to come, but to go out and meet brothers and sisters.
0: Nestačí, ak budú otvorené brány našich kostolov a katedrál, ak zostanú zavreté naše srdcia. Cirkev nie je povolaná len k tomu, aby čakala, že ľudia prídu za ňou, ale musí výjsť von a stretnúť sa s nimi.
1: And it is here that we understand more clearly the zeal you have chosen as the watchword of this jubilee, making your own the words of the prophet Elijah. I have been zealous for the Lord, the God of hosts.
0: A práve tu jasnejšie začíname chápať tú horlivosť, ktorú ste si vybrali ako heslo tohto jubilea, keď ste si osvojili slova proroka Eliáša. Plný som horlivosti za Pána zástupov.
1: Evangelical zeal is not restlessness, is not activism. It is the fire born from an encounter with God that sets us on our way again. It is the zeal of Mary, your patron. After receiving Christ within her, she set out and went with haste into the hill country.
0: Evanjeliová horlivosť nie je akýsi nepokoj alebo aktivizmus. Je to oheň zrodený zo stretnutia s Bohom, ktorý nás pobáda vydať sa opäť na cestu. Je to horlivosť Márie. Ona, po tom, čo do svojho vnútra prijala Krista, vydala sa na cestu a ponáhľala sa do hornatého kraja.
1: Encountering Christ, Mary sets out and goes with haste into the hill country. What a beautiful image of this church surrounded by mountains. Mary makes haste through the hills because she carries Christ within her. This is the church we desire. Not a church turned in upon its own history, but a church that precisely because it treasures a great history, finds the courage to set out once again.
0: A tento obraz Márie, ktorá ide v hornatom kraji, je aj krásnym obrazom pre túto cirkev obklopenú vrchmi. Mária sa ponáhla cez vrchy, pretože nesie v sebe Krista. Toto je cirkev, po ktorej túžime. Nie je cirkev obrátená iba na vlastnú históriu, ale cirkev, ktorá práve preto, že si váži svoje veľké dejiny, nachádza odvahu opäť sa vydať na cestu.
1: Dear brothers and sisters, 250 years are a great gift, but the greatest gift is not the 250 years behind us. The greatest gift is that the Lord continues to give life to this church today. So, on this solemn celebration, let us ask Him for a grace that is both simple and great. Lord, give this church a heart of flesh.
0: 250 rokov, to je veľký dar, ale najväčším darom nie je tých 250 rokov, ktoré sú za nami. Najväčším darom je to, že pán tejto svojej cirkvi naďalej dáva život. A tak v tento oslavný deň prosme ho o milosť, ktorá je zároveň jednoduchá, ale aj veľmi vznešená. Pane, daj tejto cirkvi srdce z mesa.
1: We are without life unless we remain in Christ and receive our life from Him. A heart that is not afraid to be pruned and renewed. A heart capable of recognizing and touching the wounded flesh of humanity. A heart filled with that joy which no difficulty in history has been able to extinguish.
0: Keď sme bez Krista, nie je v náš život. Srdce, ktoré zostáva v Kristovi, prijíma od Neho všetok život. Srdce, ktoré sa nebojí nechať sa obnovovať a očisťovať. Srdce, ktoré dokáže rozpoznať a dotknúť sa zraneného človečenstva. Srdce, ktoré je naplnené radosťou, ktorú žiadna ťažkosť dejinách nedokáže uhasiť.
1: Through the intercession of the Blessed Virgin Mary and Saint Martin, continue then. Continue to burn with zeal for the Lord. Remain in Christ. Allow yourselves to be renewed by His Spirit. Go out. Go out to meet the men and women of this land.
0: Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a svätého Martina, naďalej teda horte horlivosťou za Pána. Ostávajte v Kristovi. Nechávajte sa obnovovať Jeho duchom. Vyjdite von a stretnite mužov a ženy tohto kraja.
1: Then the promise of the scriptures will be heard anew on this land. The mountains shall drip with new wine. And the Tatra mountains, which have accompanied the history of this church, become almost an image of that promise. The new wine of the new covenant, the wine that gladdens the human heart.
0: Potom aj v tomto kraji nanovo zaznie prísľubenie svätého písma. Z vrchov bude kvapkať mušt, nové víno. A Tatry, ktoré sprevádzajú dejiny tejto cirkvi, sa stanú takmer obrazom tohto prísľubenia. Nového vína, novej zmluvy. Vína, ktoré obveseluje srdce človeka.
1: The Tatra mountains, which for 250 years and long before have watched generations of believers pass by, will continue to be a witness, not only to a great history to be remembered, but to a living faith to be handed on, a joy to be shared, a gospel that still has a future of complete joy.
0: A Tatry, ktoré už 250 rokov, ba už o mnoho dlhšie, dohliadali na generácie veriacich, ktoré kráčali pred nami, budú naďalej svedkami nielen veľkých dejín, na ktoré treba pamätať, ale aj svedkami živej viery, ktorú treba odozdávať, radosti, s ktorou sa treba deliť, a evanjelia, ktoré má stále budúcnosť úplnej radosti.
1: Amen.
0: Amen.

Bratia a sestry, Božie dobrodenia nás zavezujú k vďačnosti. So srdcom plným vďaky a úcty k Pánovi prednesme mu svoje prosby.

0: Aby Boží ľud kráčal s istotou po ceste do nebeského kráľovstva, prosme Pána, aby sa národy usilovali o pokoj a vzájomnú spoluprácu, prosme Pána, aby tí, ktorým Boh preukázal duchovné i hmotné dobrodenia, nezabudali ďakovať nebeskému Otcovi, prosme Pána, aby sme dary ducha, svoju vedomosť a múdrosť používali na Božiu česť a slávu a na dobro svojich blížnych, prosme Pána, aby Najvyšší prijal od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu vďaky a chváli za jeho dobrodenia. Prosme Pána.
1: Bože náš nebeský Otec, príjmi vďaky za všetky tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme ti s radosťou slúžili v tvojej cirkvi skrze Krista nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Domine, qui filium tuum de disti
0: Pane, Ty si nám daroval svojho syna, aby nás oslobodil od večnej smrti a od každého zla. Príjmi obetu, ktorú Ti prinášame na poďakovanie za Tvoju pomoc v našich súženiach skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Offerimus actionem per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum.
0: Pán s vami.
1: Sursum corda.
0: Hore srdcia.
1: Gracias agamus Domino Deo nostro.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Vere dignum et justum est.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame.

0: Tejitur clementissime pater.
1: Teba teda najláskavejší Oče pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho syna nášho pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté nepoškvrnené obety. Prinášame ti ich najmä za tvoju svetu, katolickú cirkev, v jednote s tvojim služobníkom, našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku a apoštolskú vieru.
0: Et me indigno famulo tuo, et omnibus orthodoxis atque catholice apostolice fidei cultoribus.
1: Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály, aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. Spoločenstvo so slávenou cirkvou z úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu Rodičku, Boha nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa jej ženicha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra, Pavla, Ondreja, i na všetkých tvojich svätých, pre ich zásluhy a na ich prosby, poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, záchrana od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože láskavou, urob túto svetú obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného syna, nášho pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac.
0: Accepit panem in sanctas ad venerabiles manus suas, et elevatis oculis accedum a te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens.
1: Accipite
0: et manducate ex hoc omnes,
1: lebo toto je moje telo,
0: enim corpus meum,
1: ktoré sa obetuje za vás.

0: Similimodo posquam cenatum est.
1: Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento presvätý kalich, znova ti zdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného mučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo stúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života, kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu neposkvrnenú. Zriadni ani vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertu nášho pravca Abraháma i svetu a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pre tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí príjmeme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.
1: Omni benedizione celesti et grazia repliamur.
0: Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj na svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov. Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky,

0: Libera nos quesimus, Domine, omnibus.
1: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
0: Domine Jesu Christe.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, gracia vám.
4: Páči, páči, grazie.
5: Grazie. Grazie. Anche tu fuori, dai.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. K tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam. Obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Pripomínam, že na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate Svetú omšu pri príležitosti 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy v rámci jubilejných dní diecézy z katedrály svätého Martina v Spišskej kapitule. Spišská diecéza vznikla 13. marca 1776, keď ju pápež Pius VI ustanovil bulou Romanus Pontifex na základe dekrétu Márie Terézie. Nadviazala na starobilé spišské prepostvo, ktorého prvá písomná zmienka pochádza z roku 1209. Pri jej vzniku k nej boli pričlenené aj regióny Liptova a Oravy, a sídlom biskupa sa stala práve Spišská kapitula. Počas svojej histórie prešla viacerými zmenami cirkevnoprávneho začlenenia. Od roku 1995 je súčasťou Košickej cirkevnej provincie. Významnú úlohu v dejinách diecézy zohrávalo vzdelávanie a formácia. V roku 1815 bol v Spišskej kapitule založený aj kňazský seminár a v roku 1819 učiteľský ústav. Po roku 1921 sa diecéza výrazne rozvíjala za biskupa Jána Vojtašáka, ktorý podporoval vznik nových farností, vzdelávacích a charitatívnych inštitúcií a v roku 1925 zvolal prvú diecéznu synodu. Komunistické prenasledovanie následne prinieslo 10 ročia útlaku a diecéza zostala takmer 40 ročia bez biskupa. Po roku 1989 jej obnovu viedol dnes už zosnulý biskup František Tondra. K významným udalostiam novodobých dejín patrila návšteva pápeža Jána Pavla II. V júli 1995, keď zavítal aj do Spišskej kapituly Leboče, Popradu a Vysokých Tatier. Jubilejný rok 2026 pripomína 250 rokov od kanonického zriadenia diecézy a zároveň jej najstaršie kresťanské korene. Na čele Spišskej diecézy od roku 2023 monsignor František Trstenský. No a jubilejné oslavy sú pri

príležitosťou poďakovať nielen za dejiny diecézy, ale aj za generácie ľudí, ktorí počas uplynulých 250 rokov vytvárali život miestnej cirkvi a upriamili pozornosť na jej poslanie v súčasnosti.

0: Oremus.
1: Modlíme sa. Všemohúci Bože, týmto chlebom života nás vyslobodzuje z pút hriechov a obnovuješ nás ďakovnú duchovnú silu. Daj nám milosť, aby v nás stále rástla nádej na večnú slávu skrze Krista nášho Pána.
2: Teraz sa spolu pomodlíme modlitbu jubilea. Máte ju v brožúre na strane 44. Nebeský Otče,

0: drahí bratia a sestry, teraz budú nasledovať záverečné pozdravy. Ako prvý sa prihovorí jeho excelencia monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska. Potom sa prihovorí jeho excelencia monsignor Nicola Girasoli, arcibiskup apoštolský nuncius na Slovensku. A potom bude nasledovať pozdrav spišského diecézneho biskupa jeho excelencie monsignora Františka Trstenského. List adresovaný svätému otcovi Levovi XIV. Prečíta na záver spišský pomocný biskup jeho excelencia monsignor Ján Kuboš.
1: Eminencia, pán kardinál, bratia arcibiskupy, biskupy, milí bratia a sestry. V mene konferencie biskupov Slovenska, ako i východnej metropolie, srdečne blahoželám celej spišskej diecéze k 250. výročiu jej založenia. Toto jubileum je predovšetkým príležitosťou ďakovať. Ako hovorí modlitba jubilea, dnes zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme za ich vernosť, vieru, ktorú chránili a odovzdávali ďalej a za všetko dobré, z čoho čerpáme aj my. Som rád, že túto vďačnosť dnes môžeme prežívať aj v prítomnosti pápežského legáta, jeho eminencie Mária kardinála Grecha, ktorého srdečne pozdravujem. Jubileum nás pozýva hľadiť dopredu. Želám spišskej diecéze, aby Kristus zostával centrom jej života a aby podľa príkladu svojho patrona, svätého Martina, dokázala byť na blízku tým, ktorí potrebujú pomoc, prijatie a nádej. K spišu neodmysliteľne patrí aj výhľad na Tatry. Ich vrcholy nás učia dvíhať oči nahor, ale zároveň prekračujú hranice a spájajú. Nech je to aj želaním do ďalších rokov. S vďačnosťou za minulosť a s pohľadom upretým k výškám majme odvahu pokračovať a prekračovať vlastné hranice, aby dobro, ktoré sme prijali, nebolo iba pre nás a našich, ale slúžilo všetkým. Pradbiskup František, tebe, tvojim kňazom a diakonom, zasveteným i celému Božiemu ľudu spišskej diecézy, zo srdca blahoželám a prajem, aby to, čo zasiali vaši predkovia, prinášalo dobré ovocie aj v ďalších generáciách. Nech vám Pán žehná.

vaša eminencia, vďaka, že ste prišli na Slovensko. Slovensko veľmi miluje pápeža. Drahí bratia a sestry, máte radi pápeža Leva? Áno, alebo nie? Silnejšie! Silnejšie! Eminencia! Slovensko vždy bolo je a vždy budeš pápežom. Drahí bratia a sestry, pýtam sa vás, chcete byť vždy sa pápežom? Áno! Silnejšie! Zvolajte duši, to byť pročúta z Ríma. Eminencia, na spíži je pri tejto historickej prezidenosti zidiene kresťanské spoločenstvo, ktoré je verné na svoje tradície a na svoju vernosť magistériu a papežovi, nastupcovi svätého Petra. Eminencia, viera slovenského ľudu po všetkých starostia odolala mnohým význam a prezdali domania. A dnes je viera slovenského ľudu ešte silnejša, plná nádeje a entusiasmus. Eminencia, uplynulo už 250 rok od založenia Spiksej diecezis. Spiska diecesa je pekná, áno! Spiska diecesa je pekná! Spiska diecesa je kompletná! Spiska diecesa, sinodálna diecesa, áno! Eminencia, uplynulo už 250 rokov od založenia spisky diecézy. Dnes vzad pred papeží s legátom sa chceme zaviazať šesť a ešte zlespíme. Drahí bratia a sestry, pýtam za vás, chcete sa zaviazať šesť a ešte zlepšíte? Áno! Eminencia, je veľkým darom, že ste tu ako legát papeža Leva. Vaša prítomnosť je veľkým prejavom lásky papeža Leva voči Slovensku. A my chceme oplatiť tento prejav lásky papeža. Povedzte papežovi Levovi, že Slovensko má rado. Bratia a sestry, bratia a sestry, povedzme to spolu, Slovensko má rado papeža, Slovensko má rado papeža, Slovensko má rado papeža, nech žije papež Leva, nech žije Slovensko, amen.

A už som dorečnil, čo teraz tam? Perso le parole dopo parole. Nunzio, grazie, grazie, è vero. Noi amiamo il Santo Padre, siamo qua anche come testimoni di questo amore. Máme radi Svete Otca, sme tu, aby sme to aj dosvedčili. A ďakujem. Eminencia, pán kardinál. Excelencia, otec Nuncius, drahí bratia arcibiskupi a biskupi, bratia kňazi a diakoni, najmä moji bratia kňazi, sme bratia kňazi v našom kňazstve a diakoni, zasvetené osoby, vzácni hostia, drahí bratia a sestry, milovaný Boží ľud našej milovanej spišskej diecézy. Na tejto slávnosti teraz prežívam veľkú vďačnosť. Vďačnosť Bohu za tento deň, za Eucharistiu spoločne slávenú, osobitne za vašu prítomnosť, eminencia, ktorou nám prinášate blízko Svätého Otca. Ďakujem za prítomnosť vás, drahí bratia arcibiskupy a biskupy zo slovenskej zahraničia. Ďakujem zástupcom bratských kresťanských cirkví, aj pánovi veľvyslancovi Slovenskej republiky vo Vatikáne, predstaviteľom verejného života a samosprávy. Ďakujem vám, spolubratia kňazi, ste prišli spolu s vašimi farníkmi tu. Veľmi si to vážim. Ďakujem za vašu prítomnosť tu v srdci našej katedrále. Ďakujem a pozdravujem aj všetkých vás, ktorí ste tu dnes s nami, alebo ste duchovne spojení prostredníctvom televízie Lux, Lumena Rádio Mária. Osobitne myslím na chorých a trpiacich. Sme z rôznych miest, farnosti a spoločenstiev, máme rozličné príbehy, aj povolania, úlohy, aj rôzne kroje, aj dialekty, ale spolu tvoríme jeden domov. Spolu tvoríme jeden Boží ľud z spišskej diecézy. A keď sa dnes obzeráme späť, tak si uvedomujeme, že vstupujeme do domu, ktorý svojou vierou stávali mnohí pred nami. Niektorí vo veľmi ťažkých časoch. Medzi svedkami tejto vernosti chcem osobitne spomenúť postavu Božieho služobníka, biskupa Jana Vojtašáka. S dejinami našej diecézy je hlboko spojená aj vernosť Petrovmu stolcu. A hneď po skončení svätej omše pán kardinál požehnal novú sochu svätého Jána Pavla II. Tu pred katedrálou, mnohí ste už okolo nej vonku. Tento pápež a dnes svetec v roku 1995 prišiel osobne na spišskú kapitulu a do Levoče. Zo srdca ďakujem dobrodincom, donorom, ktorí vznik tejto sochy podporili. Vďaka ich štedrosti zostane na spišskej kapitule trvalá pripomienka pápeža, ktorý bol Slovensku tak mimoriadne blízky. Náš Boží ľud chce ďalej kráčať s Petrom, lebo my chceme a sme aj živou súčasťou univerzálnej cirkvi. Prosím vás preto, eminencia, prineste Svätému Otcovi naše poďakovanie a uistite ho o našej modlitbe. To, čo sme teraz tak zvolali, my to nielen kričíme, my to aj veríme, aj robíme, že Slovensko miluje pápeža. Že sme tu v tejto diecéze, žijú ľudia aj na Slovensku, ktorí sa za neho modlia. Ak spolu s ním chceme budovať cirkev, cirkev, ktorá hľadá človeka, ktorá nesie Kristovo evanjelium do dnešného sveta. Priznám sa, premýšľal som, ako sa osobitne poďakovať pánovi kardinálovi. Ste medzi nami už od stredy. A za ten čas ste absolvovali, a to obdivujem, s úsmevom a trpezlivosťou mnoho stretnutí a rozhovorov. I must confess that I have been thinking about how to thank you in a special way, Your Eminence. You have been with us since Wednesday, and in the time you have taken part in many meetings and conversations with a smile and great patience. What I admire, I have to learn from you. Musím sa ešte aj ja od neho toto učiť. Pán kardinál, príjmite preto.
Príjmite teda tieto dary. Kvety. Kvety vždy vyjadrujú rozmanitosť, varietá. And our diocese is full of diversity, but it's also beauty of diversity together with unity. So please accept these flowers. Potom ďalej. Naše jubilejné sväté písmo, ktoré aj je takým darom a potom si aj ostatní môžete dnes tu zaobstarať. Our Holy Scripture, Jubilee, which remind us. A potom prosím, príjmite aj niekoľko praktických vecí na vaše časté cesty. And few practical gifts for your frequent travels. Sure, I understand you. But na pamiatku vašej návštevy vám chceme darovať ešte niečo osobitné. Tieto vychádzkové palice. We would like also to give you something special to remember. These walking sticks. Vysvetlím prečo. Pripomínajú nám, že na synodálnej ceste kráčame spolu a že každý z nás potrebuje oporu. They remind us that we walk together on the synodal journey and that each of us needs support. Vyprosujem vám, aby ste vo svojej službe vždy cítili oporu nášho Pána, svojich spolupracovníkov i celého Božieho ľudu. Aj my vás budeme sprevádzať modlitbou. Ďakujeme za vám za vašu prítomnosť, srdečnosť a blízkosť. I pray that in your ministry you will always feel the support of our Lord, of your colleagues, and of the whole people of God. We too will accompany you in prayer. Thank you for being with us and for your warmth and closeness. Thank you.

Svätá omša sa končí, ale náš spoločný deň sa ani zďaleka nekončí. Preto vás prosím, neponáhľajte sa domov. Zostaňme spolu. Pozývam vás všetkých ku spoločnému stolu. Osobitne pozývam, drahí spolubratia, kňazi, poďte sa nájsť do seminára, zaslúžite si. Spiska dieceza má horlivých, dobrých kňazov. Ďakujeme im za to. Ďakujem vám, že vás mám. Ďakujem. Príďte sa najesť do seminára aj reholníci, reholníčky. Zostaňme spolu. Pozývam vás samozrejme aj na ten pripravený spišský, oravský, liptovský, lesnícky, detský dvor. Za každým z nich sú ľudia, ktorí niekoľko dní a týždňov premýšľali, potom varili, piekli, nosili, chystali. Preto by vás dnes, aby sme sa tu cítili ako doma. Ja sa im chcem zo srdca za to poďakovať. Aj takú praktickú vec poviem, že máte možnosť kúpiť ten gastrolístok a on je tak zostavený, že môžete prejsť jednotlivými dvormi, na každom sa zastaviť, niečo si ochutnať. Podeľte sa. Ak viete, že by to bolo na jedného veľa, vezmite si jeden, dvaja. Alebo aj traja. Možno aj naopak, že jeden vezme tri lístky, ale to radšej nie. Platný iba na dnes, hej? Iba na dnes platný. Nie, že v pondelok do robote donesiete. Ochutnajte spolu, prejdete si dvory spoločne. Veď najkrajší spoločný stôl je vtedy, keď sa vieme aj podeliť. Dnešný deň je dielom veľmi mnohých ľudí. Preto sa chcem poďakovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielili na príprave celého jubilejného týždňa. Aj tohto dňa. Tým, ktorých vidíme, ale ešte viacej tých, ktorých nevidieť. A predsa vďaka ním sme tu. Dobrovoľníkom, skautom, mladým ľuďom, ktorí tu celé dni behajú, upratujú, prenášajú, vítajú ľudí. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili tie jednotlivé dvory, technické zabezpečenie, dopravu, priestory. Jedno meno chcem však spomenúť, on potom bude po mne kričať, ale chcem to spomenúť. Môj spolubrat kňaz Peter Matis, ktorý celú prípravu koordinoval. Vrelá vďaka, Peter. Ďakujem.

aj všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí sú tu a naozaj deň, noc venovali. Osobitne ďakujeme speváckému zboru Benedikát, Spišské Vlachy. Bravo! Bravo! Včera bol pán Karel večer na skúške popočúvať. Oni tu hodiny, ešte dávno predtým, aj potom ešte cvičili. Ďakujem všetkým našej diecéze vo farnostiach. Vám všetkým, milí moji, že svoje talenty, dary dávate v prospech aj dobra cirkvi, ale aj spoločnosti. To dobro, čo nám pán dal, čím nás obdaril, dávajme ďalej. Ten program o 14. ak stihneme, tu začína program Piráti krásy. Kňazi obdarení v milosti duchom poézie. Janko Silan, Paľo Ušak, Oliva, Mikuláš Princa, trošku taký život ich pri nej približenie. O 15. otvoríme program v Biskupskej záhrade, kde nás čakajú koncerty, ale aj krátky rozhovor s pánom kardinálom. Prišli ste zo Spiša, Oravy, Liptova, z miest, ale i malých dedín. Dnes nie sme tu hostia jedných pre druhých. Dnes sme tu doma. Sme doma vo svojej diecéze. Naša rodina diecézna sa stretla. A ja mám z toho veľkú radosť. Chcem tri slová zanechať. Prvým slovom odvaha. Odvaha. Žijme vieru doma aj vo verejnom priestore. Odvaha neznamená sa zatvoriť do kostola a spoločne, ale výjsť. Výjsť druhému, nebojte, on nechodí do kostola, výjdi k nemu, on je iného názoru, výjdi k nemu, lebo Ježiš nám dáva odvahu, odvaha. Nejde, nechceme byť na Slovensku hlasom, ktorý sa uzatvára. Chceme prichádzať ľuďom aj v ich neistotách a hľadania. K takejto odvahe nás pozýval svätý Ján Pavol II. Teraz je to na nás rad, drahí bratia a sestry, je to na nás. Druhé slovíčko, nádej. Dnešný človek asi najviac potrebuje nádej ako čokoľvek ostatné. Lebo je veľa slov, ktoré vyvolávajú nedôveru a rezignáciu. My tu nie sme preto, aby sme boli ďalším hlasom bez nádeje. Sme tu preto, že prinášame Krista, nielacný optimizmus, Krista. Buďme ľuďmi, po stretnutí, s ktorými zostane v druhom človeku viac nádeje. Toto je jedna z najkrajších foriem a spôsobov evangelizácie. A napokon tretie slovo, radosť. Evangelium je radostná zvesť. Ak by z našej viery zmizla radosť, zmizla, ľudia len ťažko uveria, že my sme stretli živého Krista. Bratia a sestry, a pamätajme, radosť je nákazlivá. Hovorme o našej viere, o Ježišovi, s úsmevom. Bratia a sestry, rozžiarme Slovensko radosťou evanjelia. Drahí bratia a sestry, na tomto mieste urobme rozhodnutie. Spolu chceme vytvárať cirkev, ktorá evanjelizuje, ale sa aj nechávame evanjelizovať. Cirkev, ktorá vychádza od odvahou a radosťou do sveta. Cirkev, ktorá nečaká, ale cirkev, ktorá je v pohybe. Cirkev, ktorej vždy zostávame učeníkmi Ježiša Krista a stále sa od neho chceme učiť. Na týmto našim putovaním drží ruku Panna Mária Levočská, nech nás učí ona ukazovať na Krista a robiť všetko, čo nám povie. Nech nás učí svätý Martin, tu je relikvia svätého Martina, nech nás učí vidieť človeka, ktorý nás potrebuje. Za to sa dnes modlím aj ja, a za to každého z vás zo srdca vám ďakujem. Rozžiarme Slovensko radosťou evanjelia. Ďakujem.

0: Viete, že Svätý Otec je v tieto dni na apoštolskej ceste vo Francúzsku. A tak chceme pamätať na neho. A tu sú slova nášho spišského diecézneho biskupa. Svätý Otče, pri príležitosti slávenia 250. výročia založenia spišskej diecézy, ktorému z vášho poverenia predsedá váš osobitný vyslanec, jeho eminencia, kardinál Mario Grech, pápežský legát, sa na vás obraciame s úctou, synovskou oddanosťou a hlbokou vďačnosťou. Naša diecéza, ustanovená v roku 1776, vyrástla na pôde, na ktorej bola kresťanská viera prítomná už celé stáročia. Pod Tatrami, na Spiši, Liptove a Orave ju generácie našich predkov uchovávali a odovzdávali svojim deťom, neraz aj v náročných obdobiach dejín. Dnes, keď s vďačnosťou hľadíme na túto duchovnú cestu, chceme zároveň obnoviť svoje živé spoločenstvo s Petrovým nástupcom. Prítomnosť vášho legáta medzi nami prijímame ako vzácne znamenie vašej otcovskej blízkosti k našej miestnej cirkvi a ako povzbudenie, aby sme dedičstvo viery našich predkov nielen chránili, ale s novou horlivosťou odovzdávali evanjelium ďalším generáciám. Zhromaždení pri oltári katedrály svätého Martina na Spišskej kapitule v srdci našej diecézy osobitne pamätáme na vás a vašu apoštolskú službu. Prosíme Pána, aby vás posilňoval svojou milosťou, obdarúval múdrosťou a pokojom a sprevádzal vás v službe jednoty ako nástupcu svätého Petra a pastiera univerzálnej cirkvi. Svätý Otče, príjmite uistenie o našej vernosti a vytrvalej modlitbe za vás. Z úctou vás prosíme o apoštolské požehnanie pre spišskú diecézu, jej biskupov, kňazov, diakonov, zasvetené osoby, rodiny, mladých i všetkých veriacich, osobitne pre chorých, trpiacich a tých, ktorých potrebujú posilu a nádej. Nech vás, Svätý Otče, vo vašej službe sprevádza aj modlitba veriaceho ľudu spod Tatier. V synovskej oddanosti, v mene biskupov, kňazov, zasvetených osôb a všetkého Božieho ľudu spišskej diecézy, podpísaný monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Pozdravný telegram prečítal monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos slávnostnej svätej omše pri príležitosti 250. výročia zriadenia spiskej diecézy. Hlavným celebrantom bol jeho eminencia Mário kardinál Grech, generálny sekretár generálneho sekretariátu synody biskupov, osobitný vyslanec pápeža Leva XIV. Na organe hrala sestra Chantal Marta Fukasová, účinkoval chrámový spevácky zbor Benedikat z farnosti Spišské Vlachy, dirigovala Jana Bekešová. Technicky spolupracovali Peter Schulz a Peter Janák. Slovom vás prevádzal moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeniem, že večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z krajského centra grécko-katolíckej rómskej misie Savore Sigurd. No a už o chvíľku projekt Biblia za rok. Z Banskej Bystrice pozdravujeme na celé Slovensko aj našich poslucháčov, ktorí sú práve na ceste.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 269. deň a budeme čítať 5. a 6. kapitolu knihy Ezdrášovej, 4. a 6. kapitolu knihy proroka Zachariáša a 8. až 11. verš 20. kapitoly knihy Prísloví. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže iba zopakujem. Dnes máme 269. deň a čítame 5. a 6. kapitolu knihy Ezdrášovej, 4. a 6. kapitolu knihy proroka Zachariáša a 8. až 11. verš 20. kapitoly knihy Prísloví. Kniha Ezdrášova, 5. kapitola. Prorokoval však prorok Ageus a Idov syn Zachariáš a prorokovali tým Židom, ktorí boli v Judei a v Jeruzaleme, v mene Izraelovho Boha, ktorý vládol nad nimi. I chytili sa Šealtielov syn Zorobábel a Josadakov syn Jozue a začali stavať Boží chrám v Jeruzaleme a ruka v ruke s nimi pracovali Boží proroci a podporovali ich. V tom čase prišiel k ním vladár Záriečia Tatenaj, Šetár Bozenaj a ich spolupracovníci a opýtali sa ich: kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Ďalej sa ich spýtovali: ako sa volajú muži, čo stavajú túto budovu? Ale Božie oko spočívalo na starších Židoch a tak im neprerušili prácu, kým sa nepredostrie správa Dáriovi a kým odtiaľ nedostanú rozhodnutie o tom. Odpis listu, ktorý poslal vladár Záriečia Tatenaj, Šetár Bozenaj a ich spolupracovníci a Farsechičania spoza rieky kráľovi Dáriovi. Poslali mu správu a v nej bolo napísané toto: kráľovi Dáriovi dokonalý pokoj. Nech je známe kráľovi, že sme sa vypravili do judskej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho skvádrou, steny obkladajú drevom, pracuje sa usilovne na tom diele a ono im rastie pod rukami. Opýtali sme sa teda starších a takto sme im vraveli: kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Opýtali sme sa ich aj na mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme zaznačili mená mužov, ktorí sú náčelníkmi. Odpovedali nám takto: my sme služobníci Boha nebies a zeme a staviame tento chrám, ktorý bol postavený už dávno pred mnohými rokmi. Staval ho a aj postavil veľký izraelský kráľ. Potom však, keď naši pravcovia popudili na hnev nebeského Boha, vydal ich do rúk babylonského kráľa Chaldejca Nabuchodonozora, ktorý zboril tento chrám a ľud presídlil do Babylonu. Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra. Kráľ Kýros vydal nariadenie postaviť tento Boží chrám. Ba ešte aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nabuchodonozor pobral z jeruzalemského chrámu a odniesol do babylonského chrámu, kráľ Kýros vyniesol z babylonského chrámu a odovzdal ich istému mužovi menom Sasabasár, ktorého vymenoval za vladára a povedal mu: vezmi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme. Nech sa stavia Boží dom na tom mieste, kde stál. Nuž a tento Sasabasár došiel, postaral sa o základy jeruzalemského chrámu Božieho a odtedy sa stavia dosiaľ, ale dostavaný nie je. A tak teraz, ak kráľ uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej klenotnici tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Kýros vydal rozkaz staviať Boží chrám v Jeruzaleme. Nech nám teda kráľ pošle rozhodnutie v tejto veci. Kniha Ezdrášova, 6. kapitola. Vtedy kráľ Dárius vydal rozkaz hľadať v klenotnici písomnosti, ktoré boli uložené až tam v Babylone. aj sa našiel v panovníckom sídle Ekbatana, ktoré leží v méckej provincii jeden z výtok, kde bol zaznačený tento doklad. V prvom roku kráľa Kýra rozkázal kráľ Kýros vo veci Jeruzalemského chrámu Božieho. Nech sa stavia tento chrám ako miesto, na ktorom sa prinášajú obety a žertvy. Na základoch, ktoré znesú jeho výšku 60 lakťov a jeho šírku 60 lakťov. Vo tri vrstvy nech je z kresaného kameňa a potom jedna vrstva z dreva. Náklad nech sa dáva z kráľovského dvora. Aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nabuchodonozor zobral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalemského chrámu. Zlož ich v Božom chráme. Teraz teda choďte odtiaľ preč, vladár na záriečí Tatenaj a Šetar Bozenaj so svojimi spolupracovníkmi i Afarsechičania spoza rieky. Nechajte, nech sa pracuje na tom Božom dome. Nech židovský vladár a ich starší stavajú ten Boží chrám tam, kde stál predtým. Aj z mojej strany sa týmto vydáva rozkaz o tom, ako sa máte zachovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží chrám. Nech sa z kráľovských príjmov, z toho, čo vynáša daň záriečia, bez okolkov vyplácajú náklady tým mužom, aby dielo neviazlo. A čo treba, junce, barany a jahňatá na zápalné žertvy nebeskému Bohu, zrno, soľ, víno a či olej, nech sa im každodenne dáva bez akéhokoľvek klamstva, o čo požiadajú kňazi, aby prinášali nebeskému Bohu ľúbe obety a modlili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. Ďalej sa vydáva z mojej strany rozkaz. Ktokoľvek by nedodržal toto nariadenie, nech vytrhnú z jeho domu trám, nech ho vstýčia a nech ho naň pribijú. A jeho dom nech je z trestu obrátený na rozvalenisko. A Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu menu, nech zvrhne každého kráľa a ľud, ktorí by sa odvážili toto nedodržať a mariť ten Boží chrám v Jeruzaleme. Ja, Dárius, som vydal tento rozkaz. Nech sa prísne dodržiava. A vladár na záriečí Tatenaj, Šetar Bozenaj a ich spolupracovníci urobili presne podľa toho, ako im odpovedal kráľ Dárius. A tak židovskí starší mohli ďalej stavať a robota im išla od rúk, ako predpovedal prorok Ageus a Idov syn Zachariáš. Stavali teda, až dostávali z nariadenia Izraelovho Boha a z nariadenia perských kráľov Kýra, Dária a Artaxerxa. A tak ten Boží dom dokončili do 3. dňa mesiaca Adar, v 6. roku kráľovania kráľa Dária. Potom Izraeliti, kňazi, leviti a ostatní, čo prišli zo zajatia, oslávili natešený posvetenie Božieho chrámu. Na posviacku tohto Božieho chrámu obetovali 100 bíkov, 200 baranov, 400 jahneniec a 12 capov na obetu za hriech, za celý Izrael podľa počtu izraelských kmeňov. Potom zadelili kňazov po triedach, levitov takisto po ich oddeleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Veľkú noc na 14. deň prvého mesiaca. Lebo kňazi a leviti sa do jedného očistili. Všetci boli čistí a tak zabíjali veľkonočného baránka všetkým, čo prišli zo zajatia aj svojim bratom kňazom, aj sebe. Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka. A nie len tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrny pohanov tej krajiny a pridali sa k ním, aby hľadali pána Izraelovho Boha. Slávili aj sviatok nekvasených chlebov 7 dní v radosti, lebo pán ich obdaroval radosťou, že im naklonil priazeň asýrskeho kráľa, takže im bol na pomoci pri stavaní chrámu Boha, Izraelovho Boha. Kniha proroka Zachariáša, 4. kapitola. Potom anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna. I spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietník celý zo zlata. Na hlavici má nádrž. Je na ňom 7 lámp a lampy, ktoré sú na hlavici, majú 7 lievikov. Pri ňom sú 2 olivy, jedna napravo od nádrže a druhá naľavo. Ozval som sa a povedal som anjelovi, ktorý vo mne hovoril. Čo je toto, môj pane? Anjel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi. Nevieš, čo je to? Povedal som, nie, môj pane. Odvetil mi, to je pánovo slovo Zorobábelovi. Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom, hovorí pán zástupov. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zorobábelom si rovina. A vyvedie záhlavný kameň s výkrikmi, sláva, sláva mu. A pán prehovoril ku mne takto. Zorobábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia. I budeš vedieť, že ma k vám poslal Pán zástupov. Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem. Ozval som sa a riekol som mu. Čo sú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika? Opäť som sa ozval a spýtal som sa ho. Čo sú dve olivové ratolesti, ktoré dvoma zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato? Odvetil mi toto. Nevieš, čo je to? Riekol som, nie, môj pane. I riekol, to sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred Pánom celej zeme. Kniha proroka Zachariáša, 5. kapitola. A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a hľa, letel zvitok. I spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím letieť zvitok, jeho dĺžka je 20 lakťov, šírka 10 lakťov. A riekol mi, toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom na jednej strane, bude odstránený. A každý, kto prisahá, ako je to na ňom na druhej strane, bude odstránený. Vyvediem ju, hovorí Pán zástupov, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisahá v mojom mene. Usadí sa v jeho dome a zničí ho, jeho trámy a jeho kamene. Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril a riekol mi. Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje. I spýtal som sa, čo je to? Odpovedal, to je efa, ktorá vystupuje. A dodal, toto je ich výzor v celej krajine. V tom hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena. I povedal, toto je bezbožnosť. Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku. Potom som zdvihol oči. Pozrel som sa a hľa, predstupovali dve ženy. Krídla im nadúval vietor. Mali totiž krídla podobné krídlam bociana a zdvihli efu medzi zem a nebo. I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril. Kde tieto nesú efu? Odpovedal mi. Chcú jej postaviť dom v krajine Senár. Keď ho dostávajú, položia ju tam na jej podstavec. Kniha proroka Zachariáša, 6. kapitola. Znovu som zdvihol oči. Pozrel som sa a hľa. Štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov. Vrchy boli kovové. V prvom voze boli hnedé kone. V druhom voze čierne kone. V treťom voze biele kone. Vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril. Čo je to, môj pane? Anjel mi odvetil. To sú štyri vetri neba, ktoré vystupujú. Predtým stáli pred Pánom celej zeme. V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním. Strakaté idú do južnej krajiny. Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi. I riekol, choďte, prejdite zemou. Na to prešli zemou. Potom na mňa zavolal a vravel mi. Pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine. Pán prehovoril ku mne takto. Vezmi od zajacov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášovho, choď. Vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza, Josedekovho.

že ma k vám poslal Pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas Pána, svojho Boha. Kniha prísloví, 20. kapitola, verše 8 až 11. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, rozráža svojim bystrozrakom všetko zlé. Kto môže povedať, ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu? Dvojaké závažie a miera dvojaká, obidvoje sa príkry Pánovi. Už chlapec dáva svojimi skutkami najavo, či je čisté a správne jeho konanie. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujeme Ti, že sa k nám opäť prihováraš prostredníctvom proroka Zachariáša a že nám v knihe Ezdrášovej zjavuješ svoj plán a svoju vôľu. Ďakujeme Ti. Áno, ďakujeme Ti znova a znova, nespočetne krát, lebo si dobrý Boh a my chceme dnešný i každý deň začínať chválou. Chceme, aby vždy, keď predstúpime pred Teba v modlitbe, najprv vystúpila chvála, tak ako chodil prvý Júda. Pane, Bože, či sa už modlíme a dovolujeme Tvojmu slovu, aby sa k nám prihováralo na začiatku dňa, uprostred dňa, alebo na jeho konci, v akomkoľvek čase je ten správny čas vzdať Ti chválu. Prosíme ťa preto, príjmi v mene svojho Syna Ježiša Krista našu chválu. Príjmi našu vďaku a príjmi aj naše srdcia skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, príslovia sú jednoducho skvelé. Dnes ma zaujal 11. verš, ktorý je mimoriadne pozoruhodný, ako napokon všetky. Už chlapec dáva svojimi skutkami najavo, či je čisté a správne jeho konanie. Keď sa pozrieme na svoj život a na životy ľudí okolo nás, nie je to naozaj tak. Človek môže tvrdiť, že verí tomu alebo onomu, ale to, čomu skutočne verí, sa ukáže v jeho správaní. Môže o sebe tvrdiť, že je čnostný a zbožný, alebo naopak ničomník, ale to, aký je a čo sa ukrýva v jeho srdci, možno najlepšie poznať z jeho skutkov. Iste, do najväčšej hĺbky ľudského srdca nevidí nikto okrem Pána. To však neznamená, že jeho vnútro zostáva úplne skryté. To, čo človek nosí v srdci, sa postupne odhaľuje v jeho slovách a skutkoch. Spomeňme si na Ježišove slová. Z plnosti srdca hovoria ústa. A nie len ústa. Z plnosti srdca vychádza aj naše konanie. Naše skutky často prekvapivým spôsobom odhalia, čo máme v skutočnosti v srdci. Toľko krátka poznámka ku knihe prísloví. Presuňme sa teraz ku knihe Ezdrášovej, ktorej by som vás chcel upozorniť na pár vecí. Jednou z nich je, že v 4. kapitole bola obnova chrámu pozastavená, no v 5. kapitole sa v nej opäť pokračuje. Práve tu vidíme krásne prepojenie medzi knihou Ezdráš a prorokmi Ageom a Zachariášom. 5. kapitola sa začína slovami, že proroci Ageus a Zachariáš prorokovali Židom, ktorí boli v Jeruzaleme a v Júdsku, aby začali s obnovou chrámu. Boží proroci teda vstupujú priamo do tejto situácie a pomáhajú ľuďom pokračovať v diele. Samozrejme, nie všetkým sa to páčilo. Boli tam predstavitelia moci, rôzni úradníci a pohlavári, teda ľudia, ktorí mali na starosti správu krajiny. Títo ľudia mali čo stratiť. Tým sa to nepáčilo a začali sa pýtať. Kto vám dal povolenie na rekonštrukciu tejto stavby? A tu vidíme ďalšie zaujímavé prepojenie. Už sme sa stretli s Artaxerxom, Xerxom a Kýrom. Kýros ešte predtým, ako poslal Izraelitov späť do Svätej zeme, vydal rozhodnutie, v ktorom im jasne povolil návrat a obnovu chrámu. Pri tomto mi napádajú tí z vás, ktorí pracujete niekde na úrade a vašou úlohou je zaznamenávať rôzne detaily, dátumy, rozhodnutia, triediť spisy, archivovať ich a podobne. Možno si hovoríte, som len malé koliesko v byrokratickom systéme. Tento príbeh jasne ukazuje, aká je vaša práca dôležitá. Vďaka ľuďom, ktorí pracovali v administratíve a správe pre Babylonskú a Perskú ríšu, mohli Židia postaviť chrám. Prečo? Keď bola obnova chrámu ohrozená, Dárius potreboval zistiť, či na ňu existuje oficiálne povolenie. Izraeliti, Židia mu povedali. Viete, kráľ Kýros kedysi zapísal, čo máme urobiť. Zapísal aj svoj zámer, keď nás posielal späť do Izraela, späť do Judska a Jeruzalema. A tak začali hľadať v archívoch. Predstavte si, že ten dokument skutočne našli. Našli zvitok od kráľa Kýra, v ktorom stálo, toto nariaduje.

Viem. Pošlite ich späť a zároveň za všetko zaplaťte. Takže ak patríte k ľuďom, ktorým už ide na nervy to, že sa musia zaoberať tými najmenšími detailami, že musia čítať každý riadok, dávať pozor na každú drobnosť a všetko dôkladne zaznamenávať a evidovať, potom Bohu vďaka za vás. Pretože toto je byrokracia vo svojej najlepšej podobe. Bez ľudí ako ste vy, by obnova Jeruzalemského chrámu nebola možná. Babylon, Perzia a iné kráľovstvá mali ľudí, ktorí robili presne tú prácu, ktorú robíte vy. A práve toto znamenalo obrovský rozdiel v životoch židovského ľudu. Pretože niekto tie záznamy uchovával, niekto ich založil a archivoval a vďaka tomu ich bolo možné nájsť a prečítať. A preto Dárius rozhodol. Pokračujte v obnove tak, ako to nariadil Kýros. A nielen to. Náklady na obnovu sa majú zaplatiť z kráľovskej pokladnice. Aký neuveriteľný dar. Po niekoľkých rokoch sa chrám nakoniec podarilo vybudovať a Židia slávili Paschu, teda Veľkú noc, a ako sa píše v 6. kapitole, verši 22, slávili aj sviatok nekvasených chlebov, 7 dní v radosti, lebo Pán ich obdaroval radosťou, že im naklonil priazeň asýrskeho kráľa, takže im bol na pomoci pri stavaní chrámu Boha, Izraelovho Boha. Musela to byť krásna udalosť, ale tým sa príbeh nekončí. Všimli ste si, že čítame knihu Ezdrášovu a o Ezdrášovi zatiaľ nepadlo ani slovo? Táto postava sa na scéne objaví zajtra a urobí ešte veľké veci. Okrem toho sme dnes pokračovali v čítaní Zachariášových videní. Pristavím sa pri piatom z nich, o svietniku a dvoch olivovníkoch. Stretávame sa v ňom so symbolom ratolesti, ktorá má označovať muža menom Zorobábel, židovského vodcu. V opise tohto videnia je jedna zaujímavá veta. Vo verši 10 sa píše: lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. Je na tom skutočne niečo pozoruhodné. Z vlastnej skúsenosti vieme, aké je ľahké nechať sa znechutiť, keď sa nám zdá, že sa v našich životoch nič nehýbe, že náš život je bezvýznamný. Môžeme mať dojem, že deň za dňom iba kladieme jeden malý kamienok na druhý, že prenášame kameň z jedného konca poľa na druhý. Pripadá nám to ako zbytočná drina, bez nejakého výsledku. Sú to dni malých vecí. A predsa nás Biblia vyzýva, aby sme nepohrdali dňami malých vecí, lebo príde deň, keď sa budeme radovať a uvidíme olovnicu v ruke Zorobábela. Židom sa zdalo, že všetko, čo sa udialo, ich návrat do Jeruzalema, obnova ich obydlí, začatie stavby Pánovho domu, že to všetko bolo malé a bezvýznamné. Od ich návratu uplynulo už 20 rokov a chrámu stále nikde. Tu však prichádza Pán, ktorý pozdvihuje radosť, ktorý pozdvihuje Zorobábela a ten dotiahne stavbu chrámu do konca. Toto je pozvaním pre všetkých, aby sme nepohrdali dňom malých vecí, aby sme nepohrdali skutočnosťou, že väčšina nášho života sa skladá z malých vecí. Je to skutočne niečo veľmi zaujímavé. Potom v 6. kapitole je stať s názvom Korunovanie veľkňaza. Prorok si mal od zajacov, ktorí prišli z Babylonu, Holdaja, Tobiáša a Idaja, vyžiadať zlato a striebro a vyrobiť korunu. Čakali by sme, že tú korunu nasadia na hlavu Zorobábelovi, ktorý stál na čele ľudu. Ale namiesto toho sa tu píše, aby ju nasadili na hlavu veľkňaza Jozueho, Josedekovho syna. Prečo by to robili? Z čisto ľudského hľadiska to nedáva zmysel, ale z duchovného hľadiska je to dôležitá vec. Je to proroctvo o Ježišovi. Ako to? Ježiš je totiž veľkňaz a zároveň kráľ. Všimnime si ešte meno toho veľkňaza. Jozue, alebo Ješua, čo je vlastne meno Ježiš. Takže táto korunovácia veľkňaza Jozueho je predznamenaním, tieňom budúcich vecí, proroctvom o Ježišovi, o veľkom kráľovi, ktorý príde. On je kráľ pokoja, Pán pánov a najvyšší veľkňaz. On je kňaz a kráľ zároveň. Fascinujúce však. Priatelia, som veľmi vďačný za toto naše spoločenstvo. Viem, že mnohým z vás pomáha, keď vedia, že tento podcast počúvajú aj iní. To vám dáva silu vytrvať, znovu stlačiť tlačidlo play a nechať sa obmývať a premieňať Božím slovom. A musím sa vám priznať, že aj mne pomáha vedomie, že ste tu. Som za vás vďačný, lebo bez vás by som to pravdepodobne nerobil. Bez vás by som sa asi zasekol niekde v 30. dni, ale pozrite,
Dnes už máme 269. deň. A tak môžeme byť Pánovi vďační jeden za druhého. A v tejto vďačnosti sa navzájom za seba modlíme. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
1: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15. Jeho hlas má v sebe silu hôr a melódiu horehronia. Spevák Ján Ambrós v relácii Fujarôčka moja zaspomína na to, ako sa rodila jeho láska k tradíciám, prezradí, čo pre neho znamená folklór v súčasnosti a čomu venuje svoj čas a lásku teraz. Počúvajte reláciu Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou už dnes o 16. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 14 hodín. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Literárna kaviareň. Inšpirácie na každý deň od Fultona Sheena, pohľad na umelú inteligenciu od pápeža Leva a entuziasmus Nicolu Girasoliho. Najbližšiu hodinu vám opäť prinesieme tipy na zaujímavé čítanie a aj počúvanie. A aj dnes budete môcť súťažiť. Vitajte v literárnej kaviarni. Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Vo štvrtok 24. septembra tento rok bol vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Preto vám dávame do pozornosti jeho diela, ktoré vyšli vo vydavateľstve Dobrá kniha. Rozprávam sa s PR a marketingovým manažérom vydavateľstva Jánom Matejkom. Predstavme si najprv tohto autora.
1: Po otcovej strane pochádzali z Írska a to také zvláštne meno Fulton. On sa pôvodne volal inak, ale to Fulton je priezvisko jeho matky za Slobodna. Bol veľmi rozhľadený, čo sa týka nielen vecí, ktoré sú spojené s teológiou, s Bibliou, ale aj s kultúrou. Študoval aj v Európe svojho času. Dosť blízko mal k dominikánskej spiritualite, myslím, že bol aj členom tretieho rádu. Mal blízko grékokatolíkom, pretože vysluhoval liturgiu v obidvoch rítoch, teda aj západnom, aj východnom. Z toho ešte pramení aj to, že on sa pomerne intenzívne zaujímal o Rusko a jeho obrátenie. Bol to americký biskup, ktorý sa stal známym najmä vďaka tomu, že bol jedným z prvých teleevangelizátorov. Predtým tomu predchádzalo ešte samozrejme rádio a neskôr jeho známe televízne relácie. V rámci tých svojich programov, ktoré mal, urobil raz na motívy Shakespeareovej hry Julius Caesar dramatickú scénku, ale zamenil tam postavy z pôvodne klasického rímskeho obdobia za diktátorov Ruska. A hlavný hrdina teda nebol Cezar, ale Stalin. Jedna z tých vied, ktorá tam zaznela, bola, že Stalin aj teraz budeš stáť pred Božou tvárou, pred Božným súdom. To sa naplnilo ani ne o 10 dní. Niektorí dokonca hovorili, že ako keby to prorokoval.
0: Môžeme povedať, že aktívne pôsobil aj vo verejnom spoločenskom živote?
1: Sa venoval veľmi silne aj sociálnym otázkam a takisto kritizoval napríklad aj vojnu vo Vietname. Prosil politikov v mene Božom, aby to zastavili. Poslucháči možno poznajú cenu Emmy, ktorá je nejakou obdobou amerických Oscarov, ale nie je to za filmy, ale za televízne relácie. A on už veľmi skoro niekedy v 50. rokoch túto cenu Emmy získal. V tých ďakovných rečiach s takým nadhľadom hovoril, že ďakujem svojim štyrom scenaristom, Matúšovi, Markovi, Lukášovi a Jánovi. Zomrel v roku 79, no ale napríklad americký herec Martin Sheen, ktorý je známy z toho filmu Cesta o putovaní do Kompostely, tento priezvisko Sheen si dal práve podľa Fultona Sheena.
0: Ako prebiehal ten proces jeho blahoslavenia, ktorý vlastne sa završil 24. septembra?
1: Proces sa začal ešte niekedy začiatkom nášho tisícročia, potom Benedikt XVI. Potvrdil ten prvý stupeň ctihodný Boží sluha. A neskôr ten proces trošku sa zadrhol na tom, že on bol pochovaný v tom New Yorku, tam, kde dovtedy boli iba významní, alebo tí, ktorí priamo v katedrále svätého Patrika pôsobili, tí metropoliti. To bolo také zaujímavé, že on tiež, to už ukazuje, aké veľkosti, ak významu to bola osobnosť, on tam bol pochovaný. Ale potom tá diecéza teória, odkiaľ on pochádzal, tá chcela, myslím, že to bola aj nejaká súčasťou jeho závetu, preniesť jeho telo. Po 40 rokoch sa to stalo, preniesli ho a trošku to spôsobilo komplikácie v tom, že nebolo celkom jasné, že ktorá diecéza ten proces bude iniciovať alebo bude v tom pokračovať. Preto to bolo prerušené až do roku 2019. Tam už zase ďalší pápež vstupuje. Pápež František uznáva zázrak, ktorý sa stal v roku 2010 práve na príhovor Fultona Sheena, keď sa narodilo dieťa bez známok života a ožilo. To blahorečenie už sa malo uskutočniť aj v tomto roku, ale boli tam ešte nejaké nejasnosti. Keď sa tie nejasnosti a všetky veci, ktoré boli nejaké pochybné, vyjasnili, tak preto tomu dochádza vlastne až po 7 rokoch.
0: Poďme sa teraz zamerať z tých 60 kníh, ktoré Fulton Sheen napísal, na dve. Začneme knihou Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom, Inšpirácie na každý deň. Čo v nej teda nájdeme?
1: Je to taký sprievodca na každý deň v roku. Je to výber z jeho myšlienok, z rôznych diel. Vždy do konca strany je možné si urobiť aj svoje vlastné poznámky, sú tam riadky. Preto sa to nazýva inšpirácie na každý deň, aby človek nebol len pasívnym čitateľom, ale ak naozaj inšpiruje niečo, tak si tam môže urobiť nejaké vlastné poznámky k tomu, alebo respektíve sa k tomu vrátiť. Vychádza predovšetkým z Evanjelia, zo Svätého písma, ale sú tam aj veci, kde hovorí o konkrétnych ľudských skúsenostiach, o konkrétnych príbehoch. To, čo bola tá jeho charizma, že on dokázal možno veci, ktoré teologicky sú zložité alebo pre väčšinu ľudí možno nie až niekedy také záživné, úplne spojiť aj s hlbokou znalosťou psychológie človeka, s nejakým presahom do kultúry, znalosťou literatúry. O to je to zaujímavejšie po tejto knihe siahnuť a Aj keď teda je tam časový odstup jasné medzi tým, kedy jeho diela vznikali, kedy ich čítame, ale určite sú tam veci, ktoré sú nadčasové alebo ktoré môžu byť napriek tomu aj z tej jeho aktuálnej situácie dodnes inšpiratívne.
0: Ukážky z knihy Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom, inšpirácie na každý deň, číta Martin Šajgalík.
2: Čím sme starší, tým lepšie vidíme sami seba. Keď sme mladí, myslíme si, že konáme dobre. Keď neskôr zostarneme, zisťujeme, že sme nekonali dobre. Vtedy, keď pred našim pánom stála známa cudzoložnica, žena, ktorú chceli ľudia ukameňovať. Kto odišiel odtiaľ ako prvý, keď Ježiš písal do piesku hriechy tých, ktorí tam boli? Jeden po druhom, počnúc staršími, sa vytrácali. Ako starší ľudia postupne poznávame, že sme urobili len malú službu. Pôsobím ako kňaz už 55 rokov a ďakujem Bohu za to. Pred 30 rokmi som si myslel, že robím oveľa viac a lepšie ako dnes. Teraz mám taký pocit, ako by som pre Boha urobil len veľmi málo. Vzácna rozbitá nádoba. Ježiš sa zúčastnil na hostine v Betánii. Počas hostiny pristúpila k nemu žena, Mária Magdaléna, s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel pri stole. V tých časoch ženy nosili okolo krku nádobku so vzácnym olejom a keď zomrel niekto z ich blízkych, bolo zvykom rozbiť ju a pokropiť mŕtvolu týmto voňavým olejom. Zvyšky nádobky potom položili na mŕtvolu. Mária Magdaléna neurobila to, čo by ste urobili vy alebo ja. Neliala vzácny olej kvapôčku po kvapke, tak, aby naznačila vzácnosť daru. Rozbila nádobku a vyliala všetko, lebo láska nepozná mieru. Dom sa hneď naplnil vôňou. Vyzeralo to takmer ako po smrti toho oleja a po rozbití nádobky nastalo vzkriesenie. Lámané veci sú vzácne. Jemne nalámaný chlieb, lebo máme podiel na smrti nášho pána a na jeho zlomenom živote. Odlomené kvety tiež rozvoniavajú. Pri adorácii sa používa kadidlo s rozdrveným voňavým tymiánom. Polámaná loď zachránila Pavla a mnohých iných cestujúcich na ceste do Ríma. Niekedy sa stáva, že jediný spôsob, ktorý môže pán použiť na to, aby sa dostal do niektorých srdc, je zlomiť ich. Svätá omša v čínskom väzení. V Číne väznili istého biskupa v komunistickom väzení. Po bití a mučení schudol asi na 45 kg. Bol pokrytý parazitmi z väzenia, hnisavými ranami, na hlave mal čiernu čiapku z pančuchy, oblečené čierne kimono a nevládal ani samostatne kráčať. Vždy ho museli podopierať dvaja spoluväzni. Napriek tomu bol jediný vo väzení, ktorému dávali chlieb a víno. Komunisti nevedeli, prečo to dostával. Faktom však ostáva, že mu chlieb a víno prideľovali. Keby boli vedeli, že s chlebom a vínom pôjde slúžiť svätú omšu, iste by mu ich neboli dali. Svätá omša v gotickej katedrále so svojou pompéznou a nádhernou liturgiou by sa nikdy nemohla vyrovnať kráse tej svätej omše, ktorú slúžil biskup, keď sa opieral o stenu väzenia. Pred ním bola tácka, nad ktorou pohyboval prstami a nad chlebom hovoril: toto je moje telo. A nad vínom zase: toto je moja krv. Potom tajne podával príjmanie tým, ktorí boli podobne ako on veriaci ľudia. Konverzia bez slov. Raz som sa pýtal matky Terezy, ako sa jej podarilo obrátiť 15 000 mužov zo zapáchajúcich ulíc Kalkaty. Ako ste mohli evangelizovať a vyučovať týchto úbohých smrteľníkov, keď ste ich vytiahli z tej stoky do vášho opatrovateľského domu? Viete, odpovedala, nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku. Spytovala som sa ich, či by nechceli počuť niečo o Kristovi. Oni sa ma zväčša pýtali, je Kristus taký ako vy? Podobá sa Kristus vám? Nie, odpovedala som im. Ale ja sa snažím o to, aby som sa ja podobala jemu. Tak potom chceme byť kresťanmi. Bolo to také jednoduché. Takýmto spôsobom by sme mali konať aj my. Potom by nás svet poznal a vedel by, za čím stojíme, bez toho, že by niekedy počul od nás čo len jediné slovo.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s Jánom Matejkom, PR a marketingovým manažérom vydavateľstva Dobrá kniha. Predstavíme vám ešte jedno dielo Fultona Sheena, Život Krista.
1: Ten názov už je veľavravný a kritici alebo znalci jeho diela považujú toto dielo za asi najčítavejšie z jeho tvorby. A tie kapitoly samozrejme vychádzajú z Evanjelia, sledujú, mapujú Ježišov život, ale v tom smere, že prínos autora o nejaké ovocie jeho modlitieb a štúdia. On hovoril, že vyše 60 rokov, odtedy, čo sa stal kňazom, že sa snažil každý deň hodinu stráviť v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou a že hovoril, že tam častokrát vznikali myšlienky, ktoré potom on odozdával ľuďom. Napadali ho tam práve inšpirácie a zrejme aj táto kniha má tento pôvod práve v týchto meditáciách, v adoráciách a takto strávenom čase. On mal nesporne dramatický talent a určite aj táto kniha nesie dramatický náboj. Robí to čítavou, práve preto, že to nie sú len veci, ktoré čitateľ už veľakrát počul alebo čítal, ale sú to veci, ktoré sú nejakým spôsobom nové. On to vie nasvietiť z nejakej novej stránky a hovorím situácie, ktoré sú nám z Evanjelia dobre známe, vie ich podať veľmi plasticky a v takých nových súvislostiach.
0: Čiže môže to byť zaujímavé čítanie, aj keď vlastne vieme, ako ten príbeh dopadne.
1: On sa snaží rozvinúť ovocia aj svojho štúdia, čiže aj nejaké historické alebo exegetické poznanie vložiť do toho. Je to robené veľmi príťažlivým štýlom. On veľmi kladie do popredia Kristov kríž. Z toho vychádza ako také dva extrémy, že svetci niekedy volí Krista bez kríža, alebo naopak kríž bez Krista. Ten Kristus bez kríža to prirovnáva k mentalite západnej civilizácie, ktorá ten kríž ako keby nechcela vidieť. Niekedy ju možno nazývaš dekadentnou. A na druhej strane zase hovorí o kríži bez Krista. Menuje tam aj konkrétne totalitné režimy, komunistické alebo na opačnej strane nacistické, ktoré priniesli len kríž, ale nič iné. Doslova hovorí o tom, že tá cesta vedie len k lisovaniu života miliónov ľudí ako strápcov z hrozna, z ktorých sa vyrába kolektívne víno štátu. On si kladie otázku, ktorá z týchto dvoch ciest, každá v istom zmysle extrémna, pravá objaví aj Krista s krížom.
0: Obe knihy Fultona Sheena sú dostupné vo vydavateľstve Dobrá kniha. Po piesni budeme hovoriť o novej, prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate literárnu kaviareň. Spolok svätého Vojtecha vydal v slovenskom preklade prvú encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Rozprávam sa o nej s morálnym teológom a lektorom publikácie Ivanom Šulíkom. Čo teda znamená ten názov Magnifica Humanitas?
1: Pojem humanitas znamená ľudskosť, ľudstvo a magnifica znamená vznešený, veľkolepý. Takže ten názov encykliky Magnifica Humanitas v slovenčine znamená vznešená ľudskosť. Pápež Lev XIV. V tej encyklike slovo humanitas používa v jednom aj druhom význame, teda ľudskosť či ľudstvo. Záleží od kontextu, v ktorom to slovo je použité. Takže od toho sa v podstate vyvíja aj význam tej danej vety potom. Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Takže ide o to, aby pápež poukázal na dôležitosť vznešenosti ľudskosti v tejto dobe priemyselnej revolúcie, keď to takto povieme, ktorú charakterizuje práve umelá inteligencia.
0: Prečo si vybral práve tému umelej inteligencie, prípadne moderných technológií ako takých?
1: Pápež Leo XIV. Tu ponúka pohľad na súčasné spoločenské a technologické zmeny z perspektívy ľudskej dôstojnosti. My môžeme povedať, že tá umelá inteligencia je niečo, čo dnes hýbe svetom. Vidíme, že je to niečo, čo preniká prakticky do všetkých sfér konania človeka a Leo XIV. Si je toho vedomý. Dokonca aj mnohí pozorovatelia z mimocirkevného prostredia vysoko vyzdvihli zásluhu pápeža, že publikoval práve túto encykliku, pretože hovoria, že je to jediný zo svetových lídrov, ktorý dokázal naozaj ponúknuť veľmi fundovaný pohľad na umelú inteligenciu v 21. storočí. Táto encyklika je predovšetkým encyklikou o človeku a ľudskosti, aj keď by sa nám mohlo na prvý pohľad zdať, že sa zameriava predovšetkým na umelú inteligenciu. V skutočnosti je to programový dokument, môžeme povedať. Leva 14. je to jeho prvá encyklika a teda hovorí, ako som spomínal, o človeku, o jeho dôstojnosti, vzťahoch, práci a napokon o tom, aké dôležité je v rýchlo meniacom sa svete nestratiť ľudskosť.
0: Encyklika vyšla na 135. výročie encykliky Rerum Novarum. Je nejaké prepojenie medzi týmito dokumentmi, prípadne nadväzuje možno aj na nejaké ďalšie iné predchádzajúce diela?
1: Určite. Pápež Leo XIV. Si zobral aj svoje meno podľa Leva XIII. Svojho predchodcu, ktorý bol pápežom na konci 19. a kratučko na začiatku 20. storočia. A on nadväzuje práve na sociálne učenie svojich predchodcov. Pápež Leo XIII. Encyklikou Rerum Novarum, ktorá je prvou sociálnou encyklikou, ako keby kodifikoval, môžeme povedať, sociálnu náuku cirkvi, sociálne učenie cirkvi. No a pápež Leo XIV. Pripomína aj ďalšie významné dokumenty sociálnej náuky cirkvi, vrátanie encykliky Pavla VI. Populorum Progressio. Nosné myšlienky týchto encyklík svojich predchodcov prenáša do súčasnosti, ktorú zásadne ovplyvňujú nové technológie či umelá inteligencia. To prepojenie Leva 14. s Levom 13. je veľmi markantne viditeľné aj tým, že sa rozhodol publikovať, podpísať svoju prvú encykliku práve na toto 135. výročie prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum.
0: Keď sa pozrieme na ten obsah, pápež uvádza dve možné cesty prístupu k umelej inteligencii.
1: Áno, hneď na začiatku on ponúka dva silné biblické obrazy, stavbu babylonskej veže z knihy Genesis a obnovu Jeruzalema, ako je opísaná v Nehemiášovej knihe. On hovorí, že ľudstvo stojí, tak povediac, na križovatke medzi týmito dvoma obrazmi a musí si vybrať cestu, ktorou sa naďalej bude uberať. Čiže on tu ponúka dva príbehy, dve cesty. Na jednej strane je to túžba po sláve, moci a prestíži, ako to bolo pri babylonskej veži. Na druhej strane je to spolupráca, obnova a budovanie spoločenstva. A medzi nimi, týmito dvoma cestami, stojí otázka adresovaná každému z nás. Ktorú cestu si vyberieme? Umelú inteligenciu pápež považuje za zásadný medzník našej éry. No zároveň vyzýva na veľkú obozretnosť a hovorí dokonca o potrebe jej odzbrojenia. Odzbrojiť neznamená odmietnúť technológie, odmietnúť umelú inteligenciu, ale znamená to zabrániť tomu, aby umelá inteligencia či tieto technológie vládli ľudstvu. V centre jeho pozornosti však stále zostáva človek a jeho vnútorný postoj. Technológia sama za nás nerozhodne, akými ľuďmi budeme. Rozhodneme sa my v každodenných situáciách, vo vzťahoch, v práci, aj v spôsobe, akým používame možnosti súčasného sveta. Znova tak stojíme pred tou istou voľbou. Vyberieme si Babylon alebo budovanie Jeruzalema.
0: Komu by sme odporúčali prečítať si tento dokument pápeža Leva XIV?
1: Ten dokument je napísaný veľmi zrozumiteľne, má takú svoju červenú niť, ktorá sa tiahne celou tou encyklikou a porozumie jej skutočne, myslím si, každý človek. Odporúčal by som ju prečítať každému, komu záleží na človeku, komu záleží na ľudskej dôstojnosti, komu záleží na budúcnosti ľudstva. Pretože pápež tu naozaj veľmi konkrétne a jasne sa vyjadruje k možnostiam, ktoré máme a samozrejme poukazuje aj na to, čo sociálna náuka cirkvi ponúka a v čom nám sociálna náuka cirkvi môže byť na pomoci aj v dnešnej dobe.
0: Dielo Magnifica Humanitas je dostupné v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode evojtech.sk. Už o chvíľu povieme viac aj o audioknihe apoštolského nuncia monsignora Nicolu Girasoliho Entuziasmus.

0: ktorý medzi nami prebývaš. Ktorý medzi nami prebývaš, majestátny a slávny Boh.
1: Ako spoločnosť i jednotlivci dnes naraz čelíme sklamaniu i rezignácii. Kniha Entuziasmus apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Nikolu Girasoliho ponúka predovšetkým mladým ľuďom duchovnú cestu, ktorá ich privedie k životu plnému radosti a entuziasmu. Zameriava sa na obnovenie sebaúcty a otvorenosti voči iným s istotou, že Boh v našom živote dokáže všetko. Čo vás podnietilo alebo motivovalo napísať knihu Entuziasmus?
2: First of all, there were some anniversary.
3: Na začiatku tejto knihy bolo niekoľko dôležitých výročí. Oslavoval som 40. výročie v diplomatických službách a takmer 20 rokov biskupskej služby. 45 rokov som kňazom. Chcel som ohlásiť evanjelium. Priatelia, kňazi aj rehoľné sestry mi hovorili, napíš to.
1: Pre koho je táto kniha určená?
2: This is a book for young people. Predovšetkým
3: je to kniha pre mladých ľudí. Chcel som sa dotknúť srdc čo najväčšieho množstva mladých. Knihu som napísal neformálnym, jednoduchým jazykom. Nechcel som ich zahltiť doktrínami a teologickými frázami. Knihu som nenapísal len pre katolíkov, lebo entuziasmus potrebujeme všetci.
1: Dotkneme sa okrajovo niektorých tém v knihe. Potrebujú mladí ľudia dnes spoločenstvo?
3: Žiaľ, dnešné inštitúcie vo svete čelia kríze dôveryhodnosti, čo sa prejavuje nižšou účasťou na bohoslužbách aj klesajúcou účasťou v demokratických voľbách. Je to celosvetový problém. Obnova evangelizácie musí vychádzať zo spoločenstva, podobne ako keď svätý Pavol zakladal prvé komunity. Zatiaľ, čo v inštitúcii sa človek cíti ako číslo, v spoločenstve sa cíti ako osoba. Preto v kapitolách svojej knihy povzbudzuje mladých ľudí k životu vo viere v spoločenstve. Pretože kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, tam je Boh medzi nimi.
2: To live the faith in community, where two or three are together. Also the gospel say Jesus God is among them.
1: Potrebujú dnes mladí ľudia nádej?
2: There is a lot of disappointment in the world.
3: Vo svete prevláda hlboké sklamanie a rozčarovanie, ktoré zasahuje mládež, dospelých aj seniorov. Toto sklamanie vedie k uzatváraniu sa do seba, polarizácii a vnímaniu druhých ako súperov namiesto partnerov na dialóg. V reakcii na to je kľúčové prinášať nádej a v duchu jubilejného roka 2025 sa stať pútnikmi blízkosti.
2: So we have to do our best to give to the world, to society and especially young people hope.
1: Kniha vyšla aj vo forme audioknihy. Ako vnímate tento nápad? Môže byť aj toto cesta k mladým ľuďom?
2: We all were surprised, not myself, but especially the editor, because
3: veľký záujem verejnosti o knihu mňa aj vydavateľstvo veľmi prekvapil. Vzdal som sa všetkých autorských práv a knihu poskytujem vydavateľstvu bezplatne. Mimoriadny ohlas nás viedol k vytvoreniu audioknihy, ktorú načítal slovenský herec Štefan Bučko. Entuziasmus cítim aj z jeho hlasu. Vydanie knihy a audioknihy sú pre mňa úplne nové skúsenosti. Zároveň sa pripravuje aj talianske vydanie knihy, ktoré by malo byť hotové do Vianoc. To umožní šíriť kresťanské hodnoty a entuziasmus ešte širšiemu publiku.
1: Môže kniha osloviť aj ľudí mimo kresťanského prostredia?
2: I propose an itinerary in 5 steps.
3: Kniha ponúka 5-krokový itinerár, cestu, ktorá poskytuje životnú orientáciu pre kresťanov aj nekresťanov. Medzi tieto praktické kroky patrí žiť svoj život na 100%, presne poznať svoju aktuálnu pozíciu, objavovať vnútorné poklady a žiť s autenticitou a dôveryhodnosťou. Toto môže oslovovať aj nekresťanov, ale treba povedať, že je to kresťanská odpoveď na to, ako mať entuziasmus a nádej.
2: Give a Christian support, a Christian answer to let young people, the people again regain enthusiasm, joy and hope.
1: S akými reakciami na toto dielo sa stretávate?
2: At the beginning there were people were thinking that this book would be strictly a spiritual book.
3: Hoci sa sprvu očakávalo, že pôjde o rízo duchovnú knihu, reakcie rodičov a mladých ľudí potvrdili jej oveľa širší celospoločenský rozmer. Slovo entuziasmus tvorí jadro môjho posolstva už od mladosti a nachádza sa aj v mojej biskupskej devíze. Kniha pozýva k radosnému kresťanskému životu, otvorenosti, dialógu a búraniu múrov polarizácie v prospech budovania spoločnosti založenej na spolupráci a plnení Božích prikázaní. Ľudia mi hovoria, že takáto kniha tu chýbala.
1: Dielo apoštolského nuncia na Slovensku, monsignora Nikolu Girasoliho, Entuziasmus, vo forme audioknihy načítal Štefan Bučko.
4: V rôznych súvislostiach a na rôznych úrovniach sa často opakuje, že naša spoločnosť, ktorá bola kedysi participatívna, dialogická, je dnes silno polarizovaná. Uzavreli sme sa do seba. Sme ako monády, ktoré sa navzájom ťažko ovplyvňujú. V skutočnosti sa ignorujú. Stavajú sa proti sebe a majú tendenciu navzájom sa marginalizovať. Je na mieste položiť si otázku, ako sme sa dostali do spoločenských nezhôd. Prečo sa neustále vzájomne diskreditujeme? Sme zabarikádovaní v uzavretých myšlienkových kruhoch, ktoré už spolu nekomunikujú, ale na seba narážajú. Odpoveď možno nájdeme v sociálno-kultúrnych zmenách posledných 10 ročí, ktoré viedli k vylúčeniu a marginalizácii jednotlivcov, skupín a určitého spôsobu chápania spoločenského života. Sociálna polarizácia je logický dôsledok sociálneho vylúčenia. Jednotlivci, skupiny a menšinové myšlienkové hnutia, ktoré v uplynulých 10 ročiach vnímali, že sú vylúčené, teda necítili, že ich inštitúcie počúvajú a berú do úvahy, sa pomaly uzatvárali do prostredia, v ktorom sa cítili vítaní a motivovaní. Tým, že komunikovali len v rámci tohto prostredia, premieňali sa na monády, na domy a byty bez okien. Ich počet a obsah časom narástol, zosilneli, mali motiváciu brániť svoj spôsob myslenia eliminovaním všetkých foriem dialógu s vonkajším svetom. Participatívna spoločnosť. V minulosti sa kládol veľký dôraz na participáciu ako základný prvok demokratického života. Spoločnosť sa predstavovala ako veľká aréna, v ktorej má participácia podporovať integračné úlohy bez ohľadu na vlastný spôsob myslenia. Výzva na aktívne zapájanie sa do sociálnej arény bola prezentovaná ako ušľachtilé demokratické cvičenie, vďaka ktorému sa každý človek nielen cíti aktívnou súčasťou spoločnosti, ale aj motivovaný vyjadrovať svoje myšlienky a konfrontovať sa s ostatnými. Slávna pieseň talianského speváka a skladateľa Giorgia Gabera z roku 1973 v krátkosti vyjadrovala túžbu tých rokov. Sloboda neznamená byť na strome. Sloboda je účasť. Pointou je, aby sa do spoločenského života zapájali všetci, aby bol každý z nás aktívny. Participácia bola prezentovaná ako spoluzodpovednosť každého člena spoločnosti za riadenie krajiny. Žiaľ, séria sociálno-ekonomických a kultúrnych procesov postupne vzdialila inštitúcie od konkrétnych záujmov občanov. V dôsledku toho sa inštitúcie vyprázdnili a stratili dôveryhodnosť, pretože v skutočnosti uprednostňovali záujmy niekoľkých mocných skupín, nie záujmy všetkých. Kompetitívna spoločnosť. Procesy sociálnej dezintegrácie a vylúčenia, ktoré sa objavili najmä koncom minulého storočia, a boli podmienené javmi ako globalizácia, veľké migračné vlny a kríza makroekonomických systémov, pomaly zmenili participujúcu dialogickú spoločnosť na kompetitívnu. V tomto procese prechodu od participácie k súťaži sa demokracia do istej miery zjednodušila s presvedčivým a pochopiteľným odôvodnením, že medzinárodný kontext i globalizácia si vyžadujú štrukturálne zmeny. Tie postupne zverili rozhodnutia o reálnom živote občanov do rúk niekoľkých mocných skupín byrokratov a algoritmických systémov.

Pravidelnou súčasťou literárnej kaviarne je aj súťaž. Minulý týždeň sme sa vás pýtali, do akej rehole patril Jozef Kusí, hlavný hrdina knihy Zabudnutý svetec. Správna odpoveď je rehoľa Salesiánov Dona Boska. Knihu Zabudnutý svetec posielame poslucháčke Veronike do Trnavy. Dnes súťažíte o dve diela. Knihu Fultona Sheena Inšpirácie na každý deň a tiež o audioknihu Nicolu Girasoliho Entuziasmus. Napíšte mi, kedy bol vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Odpovede čakám na adrese súťaž@lumen.sk. Napíšte, o ktorý titul máte záujem a pripojte aj vašu poštovú adresu a telefónne číslo. Uzávierka je v stredu o 12. Zopakujem súťažnú otázku. Chceme od vás vedieť, kedy bol vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Odpovede posielajte do stredy do 12. na adresu súťaž@lumen.sk.

0: V závere relácie máme ešte jednu pozvánku. Slovenské vydanie encykliky Magnifica Humanitas predstaví Spolok svätého Vojtecha verejnosti 14. októbra o 17. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 v Bratislave. Prezentácia bude za účasti apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Nicolu Girasoliho a pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Dnešná literárna kaviareň je na konci. Pripravili ju Boris Kolár, Ľudovít Malík, Martin Šajgalík, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
7: Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
0: Bolo 15 hodín.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti. Za nájdenie práce pre nezamestnaných. Za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum. A za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, vítajte opäť v našej relácii. Nedávno mi jedna známa povedala, že po onkologickej operácii začína radioterapia a ja hovorím aj mne. Tak veľmi zvážnila, že to som nepočula, že aj ty si chorý. Hovorím, nie, len som začal robiť duchovnú obnovu v rozhlase a to je vlastne duchovná terapia cez rádio, je to radioterapia. Takže vítajte v radioterapii. No a duchovná poradňa hovorí o duchovných veciach a základom duchovného života je modlitba. Nečudo, že dve z troch dnešných otázok sa týkajú modlitby, či už vypočutej, alebo suchopárnej modlitbe. Bude to asi častá téma. Chceme sa k tejto otázke vyjadriť, povzbudiť. No a potom je tu aj zase ďalšia rozšírená otázka. To je problém mladých, ktorí tvrdia, že sa majú radi, ale sa boja zobrať a žijú bez sviatostného manželstva. Vítajte pri počúvaní.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Elena z Bratislavy sa pýta, či sa môže bolesť zo straty blízkeho človeka premietnúť aj do vzťahu k Bohu a zakúšať jeho odsúdenie a ako v takejto situácii postupovať.
2: Po smrti môjho manžela sa mi veľmi ťažko modlí. Cítim skôr hnev a prázdnotu, než Božiu blízkosť. Je normálne, že veriaci človek prežíva aj takéto obdobia?
1: Tak znova krátka odpoveď je, že je to normálne. Ja si v tom súvise spomínam na prednášku z pastorálnej psychológie, ktorú nás učil psychológ laik. On tam hovoril, je to trošku iná situácia, ale podobná, o piatich štádiách, ktoré v človeku prebiehajú, keď sa dozvie správu napríklad o nevyliečiteľnej chorobe alebo o smrti niekoho blízkeho, teda veľmi bolesnú, smutnú správu. Prvá reakcia nie je možné. Čiže údiv, mňa sa to nemôže týkať. To je bežne zareagujeme, nie je možné. Druhá fáza je odmietanie každého, kto mi tú skutočnosť pripomína. Príde lekár, potom možno nájde a ešte aj tento hovorí. Proste čím viac tých potvrdení tej bolestnej správy prichádza, tak už sa to prenáša na tých, ktorí ju prinášajú. No a potom je ten proces končí až prijatím situácie, ktoré nie vždy sa podarí, že príde až do toho vnútorného prijania a zmierenia sa. Niekedy práve tá etapa dospieť po toto štádium je veľmi dlhá. Ale to nám on aj vysvetlo, keď vás zavolajú k chorému, ťažko chorému, zaopatrovať a on vás vyhodí, z toho sníž nerobte, to nie je, že by on nechcel sviatosť pomazania, ale vy v tej chvíli mu pripomínate chorobu a on ešte ju nevie prijať. Čiže on vás vyhadzuje ako niekoho, kto mu pripomína chorobu, s ktorou sa nechce stotožniť. Ale počkajte si, prejde ďalšia fáza a vtedy vás príjme. Čiže aj ten určitý vzdor voči tej situácii a strata manžela, ktorá patrí medzi najväčšie straty dieťaťa, manžela, partnera, blízkeho alebo rodiča, tak samozrejme, že tiež človek reaguje týmito fázami. Do toho vstupuje aj vzťah k Bohu, i keď pre niekoho práve ten okamih toho uvedomenia si smrti k Bohu priblíži. Bože, už len ty zostávaš, alebo Pane Bože, buď mu milostivý, alebo, ale neraz je to, že Pane Bože, ako si to mohol dopustiť? Zvlášť, keď sú to prípady náhlej smrti, alebo nie celkom náhle, ale ešte v relatívne mladom veku a zrazu príde nevyliečiteľná choroba a tie etapy nádeje, bude, zaberie, chemoterapia nie a teda človek je z toho úžas polia sa, modlí sa desiatky, deviatníky a púte a aj tak nič, tak samozrejme, že o čo je ten človek veriacejší, tak o to väčšiu krízu cíti aj vo vzťahu k Bohu. Takže po tejto stránke, že príde tento stav a pocit samoty, aj Boh ma opustil, je vtedy na mieste. Napokon, keby sme si zobrali knihu Job, ktorá na príklade tej postavy Joba rieši tento všeobecný problém, s ktorým sa potýkali aj starozákonní veriaci ľudia, tak tam ozaj on veľmi cíti tieto stavy, ako aj naša posluchačka hovorí, prázdnotu, skôr hnev. Veľa žalmov kladie Bohu výčitku. Pane, prečo sa bezbožníkom darí a poctivý človek má ťažkosti? To je veľmi častý problém, kde si to v tých žalmoch snažia akoby v tom dialogu s Bohom dať argumenty za aj proti, ale ich, ja neviem, kroky pôjdu do prázdnoty a spravodlivých ty, Pane, odmeníš, alebo proste v tomto duchu, ale tiež je to proces, ktorému sa treba prepracovať. Ja si pamätám ešte, ako gymnazista som čítal od Ignáca Lepa knihu Človek Job sa prihovára k Bohu a tam som si tak počiarkol myšlienku, sa mi zdala až taká provokačná, že človek, ktorý je v kríze, je mu bližšie preklínať, než modliť sa. Vtedy je mu to bližšie. Znova tu platí, čo aj v iných situáciách hovoríme, nie je dôležitý pocit, ale ten hlboký vnútorný postoj. No a je to naozaj ťažká skúška viery v takejto situácii, ale keď sa to vnútorne búri, ale dokázať urobiť ten skok akoby viery, čo svätý Pavol hovorí, povznie sa ponad tie emócie a povedať si, Pane Bože, ale veď ja ťa neprávom obvinujem, ako to hovorí aj Job tým spoločníkom, ktorí ho prídu potešovať a im potom povie, že akí sú hlupáci, lebo Boh je Bohom a nemôže hlina hrnčiarovi diktovať, čo má s ňou robiť a podobné myšlienky. Ale jednak Chce tomu dať čas. Prvá vec je, nechcieť sa dopracovať rýchle k záveru. Čas je spojenec človeka, jednak aj tie argumenty, čo sa ľahko povie tým druhým, už mu je lepšie, veď už sa má dobre. To sa nám vzdialeným ľahko hovorí, ale ten dotyčný povie, áno, ja verím, že tam hore mu je lepšie, ale mne on teraz tu chýba. A sme doma. Čiže chce to čas, aby ten človek sa desi vnútorne s tým vysporiadal a chce to čas aj dať teda ozaj na to nájdenie vzťahu k Bohu. No potom sú dobré tie barličky, ktoré celkové sú veľká pomoc. Ja to prirovnávam najmä v Tatrách, ale aj inde v horách, keď som to neraz zažil, že prišla hmla a ešte námraz a teraz ani neviete, kde ste a či idete to nejak, nad nejakú priepasť alebo po správnom chodníku. Tam tie reťaze som vedel, že kým sa jej držím, idem dobre. Nič nevidím, neviem, alebo palice, že trčali a človek proste aspoň vedie, že keď po ňu vidím a pôjdem, tak je to správny smer. No a vtedy sú veľkou pomocou ústne modlitby, ktorých sa držíme naozaj ako v tej skúške, ako tej reťaze alebo lana hodeného, že proste zmietajú nami najrozmanitejšie emócie, ale my tou modlitbou predsa len vyjadrujeme Oče náš, posväť sa meno Tvoje. Aj keď sa to v nás búri, to je vôľa, nielen tá taká tá silná vôľa, siláska, ale to je vôľa, to čo si hlboké v človeku, kde si poviem, Bože, hnevám sa na teba povedať to. Mnohí odporúčujú povedať tu Bohu. Bože, hnevám sa na teba, ale predsa len verím, že ty si láska, že mi dáš spoznať, lebo pomôž mi prijať tú situáciu. Čiže vkladať aj tú situáciu do modlitby. Najhoršie je prestať sa modliť. Lebo vtedy však ostáva ponechaný sám na seba a neraz to vyčíta Bohu, že Boh ma opustil a pravda je, že ja som sa od neho odvrátil. Ale to, čo skúška je skúško, že tam sa naozaj tá viera odskúšava, tak ako na tej túre, kto si prejde nejakú trasu len v peknom počasí, tak ešte nemôžem povedať, že je skúsený horský vodca, ale kto si prešiel v každom počasí, tak už sa dá na neho spoľahnúť a dá sa o neho oprieť. To cíti z tých horských vodcov tú takú pokojnú istotu, lebo už ich ťažko niečo prekvapí. No a aj raz vo viere v takejto situácii v konečnom dôsledku posilní. No, ale je pravdou, že, ako hovorím, treba nechať určitý čas pôsobiť a držať sa či žalmov, či ústnych modlitieb. Tie idú ponad naše emócie a keď sa s nimi len vôľou stotožníme, že áno, ja chcem ten Oče náš povedať, tak my to tam už hovoríme, aj prijímame, aj prosíme aj o odpustenie, aj veríme v odpustenie a v život večný. To všetko je v tých modlitbách zakorenené. Modlitba pretvára srdce človeka. Samozrejme, dobré je aj zdieľanie. Človek najhoršie, keď sa uzatvára sám do seba s problémom. Podelená radosť je dvojnásobná, podelená bolesť je polovičná. Niekedy aj to také ľudské vyrozprávanie sa neuzatvárať sa s tou bolesťou sám. Hľadať. A potom aj vyrozprávať sa Bohu. Aj keď sa môže zdať, že ten Boh to zavinil, alebo Boh nebol dostatočne otcovský, nebol dostatočne láskavý, ale sa mu tak vyžalovať, Bože, prečo si to spravil? A mal si fakt nejaký dôvod na to? Je fakt pravda, že to, čo mu dávaš, je lepšie, než by tu mal? Ale do toho dialogu s ním, potom aj prosiť o modlitbu a povedať si spolu, pomodlíme sa spolu za to. Či už aj v rámci rodiny, alebo v rámci toho spoločenstva si povedať, tak túto omšu niekedy aj je za zosnulých sveta omša, alebo tak povedať, tak budem mu vyprosovať, alebo budem sa modliť, aby som to dokázala prijať. Tak toto sú prostriedky, ktoré sú aj realistické, lebo tie také lacné rady, že vytesní to z hlavy, ty máš právo byť šťastný alebo šťastná, to sú také lacné rady, ale treba vedieť aj plakať, treba sa vyplakať, hovoria psychológovia. Priznať si tú bolesť, nie zatláčať ani tabletkami, ani len taký, že však pozerajme si pekné stránky. Je to všetko potrebné vnútorne, tak ozaj prejsť si tým a veriť, že na konci toho tunela je svetlo.

0: Zaspievam ti ešte raz.
1: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
2: Teraz sa spolu s Eleonorou z Malinova zastavíme nad častou otázkou, aký postoj zaujať deťom, ktorí žijú partnersky, ale bez sviatosti manželstva.
3: Môj syn s partnerkou spolu žijú bez sobáša. Sú dobrí ľudia, pomáhajú druhým, ale do kostola nechodia. Ako sa k ním mám správať, aby som ich neodsudzovala? Ako ich povzbudiť k sviatosti manželstva?
2: My kňazi sa s touto otázkou stretáme často. Neraz práve ja im položím tú otázku, že či ten partner, partnerka, teda dcérin, priateľ, ako sa dnes hovorí, alebo priateľka synova, sú dobrí ľudia. Nie, že by som tým chcel ospravedlniť všetko, ale je to dôležitý fakt, lebo keď v človeku už je tá zloba, či už veľká pýcha a niekedy to dievča očarie, ja neviem, pekným autom a možnosťami cestovať, ale je to zlý človek, nepoctivý, falošný, a tak tam už je veľmi ťažké hovoriť o tom, že však nejak tú cestu k tej viere nájdu. A hlavne je to ten syndrom najmä žien a dievčat, že však jeho postupne obrátim. Lebo to je veľmi zložitý proces. Ale tam, kde je dobré srdce, predsa len je oveľa väčší predpoklad, že sa ten posun postupne podarí. No ale ako sa pýta aj naša posluchačka, že čo v takýchto situáciách robiť, ako sa správať, sama hovorí, aby som neodsudzovala, ale zároveň ich tej sviatosti povzbudzovala. Odpovedá si neodsudzovať, snažiť sa pochopiť, zároveň ale tak povzbudzovať, aby to nebolo príliš povzbudzovanie, lebo vieme, že niekedy to prílišné akoby také podsúvanie na každom kroku vyvoláva opačnú reakciu. Keď niekoho chceme do niečoho príliš silno dotlačiť, tak človek sa postaví na zadne. A hlavne v dnešnej dobe, kde sme všetci, ale najmä mladí ľudia veľmi citliví na slobodu, že robiť niečo, s čím nie som vnútorne stotožnený, až niekedy prehnanie a chorocitlivý, ale taká je realita, s ktorou treba počítať. Takže dôležité je naozaj, zase nestačí, že veď už sme im svoj postoj dali najavo a bodka, taká je situácia. Tým rodičom na tých deťoch záleží, tak stále im na tom záleží. A na druhej strane, keď je tam tá láska, tak ani nechce presadzovať vlastnú predstavu, ale tie deti vycítia, však tá mama mi chce dobre a chce, aby sme to manželstvo uzatvorili. No základ je príklad vlastného manželstva, ktorý nikdy nie je dokonalý. To si treba povedať, že ten určitý trend naprávať na deťoch, čo sme my v mladosti pokazili, je v rodičoch. Niekedy povedať, ak si pospomínajte vy, čo ste v našom veku robili. Tam treba najskôr pokánie, veď my sme robili podobné hlúposti a pozrite, ako sa nám to vrátilo. Čiže aj faktor pokánia. Lebo ináč, čo ty moralizuješ, som tiež bol aj v jednej rodine, teda svedkom ostrej hádky, keď sa syn rozkričal až teda veľmi, mama, čo tu ty nám ideš hovoriť, pozri sa na seba, aký ste boli s otcom, keď sme my boli malí. Také moralizovanie potom naozaj vyznieva ako moralizovanie. A keď sa chyby stali, treba ich aj pred deťmi priznať. Vtedy deti vycítia, áno, poučili sa a nechcú, aby sme my podobnú chybu robili. Na to porozumenie... Tam hlavne prospech toho porozumenia by som chcel povedať, že je súčasťou mentality mladých ľudí neschopnosť robiť rozhodnutia. To je spôsob života, kde nepociťujeme dôsledky toho, čo konáme. V dávnom spôsobe života aj malé dieťa vedelo, že keď ja neviem, mačiatku dá miesto mliečka, kyselinu, že dochne, no v aplikácii môže čokoľvek robiť, nič sa nestane. A že tým sliepočkám ráno treba to a treba to. Čiže to bola určitá logickosť, že toto treba a keď to nespravím, tak my keď sme sa hrali na Indiánov ešte skutočne, tak som vedel, z ktorého konára tej čerešne pred domom môžem skočiť kľudne, kde to už je riziko a keby z toho vyšiel, že si asi zlomím nohu. No a to vedie celkovej také schopnosti predvídať dôsledky, aj samozrejme aj nebezpečenstva, ale aj pozitívne dôsledky a robiť rozhodnutia. A je všeobecná zásada, že kto nerobí malé, nevie robiť veľké. To je prvý faktor. Čiže deti odrastené už len na počítačových hrách a mobilových a aplikáciách nevedia robiť rozhodnutia. Druhý faktor je, že veci v dnešnej dobe sú všetky len také prechodné. Nekupujem si radšej drahší mobil na celý život, alebo ako kedysi, že proste je všetko len, keď nakoľko to potrebujem, a potom to vyhodím. Použiť, vyhodiť. No a v celkovom takomto nastavení nerozhodnosti, bezprostrednosti, zrazu len si toto dievča na celý život zobrať iba ju, to sa zdá nemysliteľné. Že to sú faktory, ktoré sú veľmi vážne, samozrejme správna výchova, no a to už vie na margo aj tých rodičov, možno aj našej poslucháčky, že či viedli tie deti, ktoré teraz žijú len tak v partnerstve nezáväznom, aby nemuseli brať na seba ozaj tú zodpovednosť manželstva, či ich učili zodpovednosti, či im dávali aj nejaké práce, kde museli aj proste robiť niečo, čo sa im nechce, museli sa rozhodovať, či ich k tomu viedli, či im prejavovali niekedy mama hotel, že rodičia všetko robia za deti a zrazu čakajú, že budú zodpovedné. Ja neraz aj bývalé kolegyne, keď stretnem a si sťažujú na svoje deti, im podám ruku, gratulujem. Takto si ich vychovávala a máš veľký výchovný úspech. Lebo si ich vychovávala, aby boli neschopné a nerozhodné a dosiahla si, čo si chcela. Čiže aj toto je potrebné si tak uvedomiť už dnešnej generácii, že ako asi tí rodičia tie deti viedli k zodpovednosti. Bol som na jednej návšteve a mali navarené 3 dobré jedlá. Viem to podľa toho, čo mi ponúkli, či si nedám. Ale som už jedol, tak som povedal, že nie. A vtedy syn prišiel, chcel niečo štvrté, veľmi výnimočne dobré. A mama sa dala rovno mu to variť. A ja som si tak spontánne povzdychol, ktorá žena s takýmto egoistom vydrží raz viac než týždeň. A ona sa úplne zhrozila, lebo si to uvedomila, že keď ho ona takto rozmazná, no kto to s ním vydrží? Čiže tu je aj otázka na tých rodičov, ako sme to dieťa viedli k schopnosti vytvoriť trvalý zväzok, obetovať sa, brať rizika na seba, aj ťažkosti. Lebo takto to partnerstvo je samozrejme výhodné, lebo v tom, čom si rozumieme, dobrá, keď náhodou by sme si nerozumeli, tak nebudú žiadne problémy, že sme sa rozišli. Ani právne, ani teda chápať tento širší komplex a vidieť v ňom aj teda svoje miesto. A keď človek zistí, že nerobil aj všetko správne, tak už potom to také kritizovanie tých mladých nie je také moralizujúco, arogantné, ale také skôr pokorné, že asi sme čosi zanedbali a teraz im treba v tom pomôcť. Ďalej, sviatosť manželstva. No to už je otázka aj celkového náboženského života, lebo sviatosť chápať ako sviatosť, to znamená žiť s Bohom, vedieť, čo je Božia milosť, prečo ako pokrstený vstupujem spolu s Kristom ja do toho nového vzťahu a on, keď je pokrstený, tiež je to, ja neviem, Marienka plus Kristus a Jožko plus Kristus a preto je to sviatosť, aj keď manželstvo je prirodzená ustanovizeň. No ale to bez žitého vzťahu s Bohom znova. A ťažko potom hovoriť, že tá sviatosť je to najzákladnejšie v živote. Najhoršie, čo si myslíme, tak zrezignovať. Viete, dnes je taká doba. To mi často povedia aj veriaci, dokonca aj chodia aj na príjmanie do spravenia. Viete, to je, dnes je taká doba. No viem, ale dnes je taká doba, že sa neviem koľko percent rozvádza, dnes je taká doba, že ich deti je bez rodičov, dnes je taká doba, že tá doba, ako každá, má určité javy, ale aj veľmi negatívne dôsledky a my keď chceme, aby sa neprejavili, no tak je potrebné tomu predchádzať. Ja keď chodievam požehnávať domy, obyčajne okolo sviatkov je tam aj, príde na návštevu dcéra so svojím priateľom alebo syn s priateľkou, tak ostentatívne, keď je to ona, sa je tak pred všetkými spýtam, počúvaj, a on ťa nemá rád? No má, prečo si ťa nechce zobrať? Že keby ťa mal rád, tak si ťa zopere. Či takým polohumorným, ale tam je podstata veci sa, keď ťa má podstata lásky, v podstate patrí, že len ty a navždy. Keď je skutočná láska, tak tieto atribúty spĺňa. Keď nie, keď kalkulujem, tak tam nie je láska. No a púšťať sa do života s niekým, kto ma nemá rád, je samo sebou hazard. Takže dá sa to aj určitým aj humorným spôsobom, ale teda pravdivo. Ale nezrezignovať, že dnes sa to takto robí, lebo naozaj v dnešnej dobe to má aj veľmi veľa negatívnych dôsledkov.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Napokon je tu otázka Anny z Bukovca, ktorá sa pýta, či je to správne, že niekto len čo sa obráti na Pána Boha, už má hneď aj odpoveď a niekto sa jej nevie dočkať.
2: Snažím sa modliť každý deň, no neustále mám dojem, ako by Boh moje modlitby nepočul a neodpovedal na ne. Niekedy som zmetená, ako niektorí hovoria, čo sa im stalo pri modlitbe a povedia, že Duch Svätý im zašepkal niečo alebo že cez blízkeho človeka dostali znamenie. Mne sa nič také nedieje a neviem, či Boha nepočujem.
1: Možno by naša posluchačka čakala, že ju polutujeme a ja by som jej pogratuloval, že napreduje v modlitbe. No a nemusí to byť vždy pravda, ale obyčajne to tak je. Tak ako vo vzájomnom vzťahu, alebo keď sa do niečoho púšťame, sú také tie svetlé obdobia, keď sa zdanlivo všetko darí, čo sa chytíme, už aj sa posúva dopredu. A potom prídu obdobia skúšky, vedia to aj umelci, alebo stavitelia do niečoho sa pustia, veľké plány, rozbehne sa to a potom akoby jedno za druhým tie polienka sa im pod nohy kotulajú a nie sa pohnúť. Je to vec rastu a aj Boh, hovoria to skúsení ľudia modlitby, mystici, svetci, že on si tak spočiatku tak ako, ja neviem, snúbenec, snúbenicu, tak očarí dušu toho človeka, nadchne, ale potom ide proces očisťovania, aby naozaj v tom vyzrievala tá čistá láska. A to je otázka tej zdanlivo nevypočutej modlitby, alebo ako hovorí aj naša poslucháčka Anna, je v takých rozpakoch, keď niektorí to tak hravo im to ide. Mám problém, otvorím si písmo a rovno tam nájdem odpoveď. Nož, sú situácie, že ozaj to tak je a sú situácie, že to tak nie je, alebo Duch Svätý im pošepňa a hneď to vedia. Zase to, čo už viackrát som tu odporúčal, depende, treba sa na to pozrieť. Je fakt aj to, že niekto v tom takom dialogu s Bohom, že učí sa vnímať znamenia čias, Pane, také mi tu ty ponúkaš východisko. A je to náhoda, že včera som toho človeka stretol a nechceš mi v ňom ponúknuť to východisko. Čiže kto takto sa istom mysle cvičí, rozvíja ten dialog a to videnie tých Božích odpovedí a oni sú neraz cez veľmi konkrétne udalosti, tak samozrejme, že šup a už má v tom určitý vyvinutý cit, tak ako, ja neviem, fotograf, umelec sa pozrie, cvakne, je to pekné a my cvakneme, nie je tam nič. Proste vie to vidieť a vie to spracovať, tak aj duchovne žijúci človek je pravda, že jemu to lepšie funguje, lebo sa dlhodobým úsilím dopracoval. Čiže je tu aj tento argument. Niekedy je to, že Boh tak ozaj očarí tú dušu, aby si ju tak pripútal k sebe, ale môže to byť aj výsledkom tej spolupráce s Božím pôsobením. A to, čo používam často, lebo sa mi to denne stáva, že zrovna keď niekam ponáhľate rúb, jeden semafor červený o chvíľu, zelená vlna nefunguje cez Dúbravku, ale červená funguje. A tam je reakcia tak, prečo zrovna dnes a prípadne nervozita a kto si povie, a dobre, tak pomodli si sa za to stretnutie, alebo není, nezastavil ťa Boh, aby si sa ty trošku upokojil a pomodli sa, aby tá návšteva dobre dopadla. Čiže je to aj určitá rutina. Ale je pravdou aj, že často Boh skúša človeka ten, že standivo dlho neodpovedá. No a tu sú viaceré dôvody. Ja som v jednom odporúčaní ich našiel dokonca 16, neznamená, že ich tu všetky preberieme, ale sú veľmi praktické. Jednak otázka zdravý rozum, že či náhodou neprosíme o niečo, čo je hlúposť. Ďalšia vec je rozpor. Je už 10. deň teplúčko, slniečko, zajtra by malo pršať, všetci hospodári sa tešia, záhradkári, ja sa môžem, pane, ešte deň počka, lebo ideme na výlet. No tam je rozpor. Lebo nemôže Pán Boh vyhovieť aj jednému, aj druhému, aj tretiemu, aj dať dáž, aj sucho, aj slnko, aj vietor, aj na plachetnicu zase, aby pofukovalo a druhým, aby nefúkalo. Čiže pri takejto modlitbe, Pane, ak chceš, alebo Pane Bože, dopraj nám dobré počasie, ale keď bude iné, príjmeme aj to. Nesmie byť rozpor. Potom prírodné zákony. Tie prírodné zákony

0: Hovorí, že ber kríž, život je aj nesenie kríža a neznamená, že správny veriaci len čo ho niečo zabolí, sa pomodlí a je to preč. A kríž niekedy je bolesť, niekedy aj choroba, niekedy nepríjemný človek, ktorý nám otravuje život. No a máme sa modliť, Pane, osloboď ma od tohto človeka, alebo Pane, pomôž mi nájsť iné miesto, alebo pomôž mi nájsť riešenie. Ale zase to nech sa tvoja vôľa stane ako Ježiš Getsemani, že niekedy tie ťažkosti sú súčasťou kríža a skôr sa máme modliť, nie aby nám ho Boh odňal, ale aby nám ho pomohol niesť. Alebo Bože, pomôž mi pochopiť, na čo je to dobre. A nie, zober to hneď odo mňa, ja ti verím a keď ma neoslobodíš, tak začnem pochybovať. Potom náuka cirkvi alebo svätého písma. Tá modlitba nemôže byť v protiklade s celkovým duchom svätého písma alebo s celkovým duchom viery, náboženskej skúsenosti. Pavol vyzýva Timoteja, dávaj pozor na seba, na učenie, buď v tom vytrvalý. Budeš takto počínať, tak zachrániš seba aj mnohých iných, čo sú ti zverení a ťa počúvajú. Potom sú veci dobré a sú lepšie. My niekedy prosíme o dobrú a Boh nám chce dať lepšiu. To je tá koncovka, že ak je tvoja vôľa, tedy pripúšťame, že ja by som to, Pane, mal rád tak. A ako dobrý otec, Boh je rád každej našej prosbe. Aj rodičia sú, a hlavne keď sú deti malé, zo Šilinča sa obracujú, je to čosi pekné, len nie vo všetkom im odpovedia. No a brat to takto, že keď mi nechce dať toto dobré, asi mi chce dať niečo lepšie. To je ďalší taký dôležitý prístup. A to vidíme u prorokov, že moje cesty nie sú vašimi cestami, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a moje zámery s vami sú iné, to výrok pánov, hovorí Jeremiáš. Ďalšia oblasť, už sme v polovici. Či tá prosba nie je sebecká? Lebo Boh tie dobrá tak rozdeľuje pre spoločné budovanie, ako hovorí svätý Pavol, a len vyhovovať všetkým našim túžbám a potrebám, to by bolo neraz budovať náš egoizmus. Ako rodičia, keď dieťa čokoľvek sa mu zachce, hneď mu dajú, neznamená, že ho majú radi. No a keby sme si tak príkli, Bože, to daj, Bože, hento daj, Bože, to daj, tak to by sme spravili z Boha Otca takého veľmi mizerného rodiča, ktorý kazí svoje deti tým, že ich rozmaznáva. No potom ďalšia vlastnosť je vzťah. Niekedy poznáme to aj z úradu, kde chodíme niečo vybavovať a aj neúspešne, že sa niekedy s tým referentom, referentkou dokonca skamarátime. To už narážam na jedných mojich veľmi dobrých známych, Taliansku Dino a Fernanda, on bol zo Sardínie, búrlivá povaha, ona taká vznešená noblesa z Florencie, robili v tej istej firme a on v Ríme, ona vo Florencie, išiel tam niečo vybavovať v služobne za kolegyňou, aj druhý raz za kolegyňou a na štvrtý raz ju požiadalo ruku. Čiže nebolo podstatné, čo on tam vybavil alebo nevybavil, ale to vybavovanie, že tam musel chodiť na služobky, spôsobilo, že sa zobrali. Vytvorili krásne manželstvo. Čiže neraz aj to, že my sa obraciame na Boha, ani nie je tak podstatné, čo vymodlíme, ale my si privykneme na kontakt s Bohom, čo je najväčší prínos. A niekedy práve aj preto, hovorí tu aj svätý Augustín, posúva, aby sme si my s ním vytvárali čoraz hlbší vzťah. Aspoň týchto pár takých motivov, keď si dáme a zase to osadíme do tej otázky, že nemyslieť si, že keď to zdanlivo nefunguje, tá modlitba moja, takže už je to hneď zlé, alebo Pán Boh je zlý. Ale tých dôvodov len z tej trochy, čo sme stihli povedať, je veľmi veľa. Spoločne nám chcú povedať, je to škola, je to cesta života a teda určite každá modlitba má svoj význam. Svätý Alfons hovorí, každý, kto sa modlí, sa spasí a každý, kto sa nemodlí, bude zatratený. Čiže každá modlitba akokoľvek, ale už význam má, to nech nám je na pozbudenie.
1: Dostali sme sa do záveru dnešnej duchovnej poradne. Ak máte aj vy problém, s ktorým by ste potrebovali pomôcť, alebo sa chcete opýtať otca Mariana Gavendu, napíšte e-mail a pošlite ho k nám do rádia na adresu poradňa@lumen.sk a Marian Gavenda sa bude venovať vašej otázke v niektorom z ďalších vydaní duchovnej poradne.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny zisťujú, akú rolu pri začleňovaní utečencov zohráva samospráva, miestna komunita, ale i každý z nás. S Michailou Pobudovou, predsedníčkou organizácie Marína, ktorá sa venuje integrácii utečencov, sa rozprávajú o tom, čo robiť preto, aby sa ľudia prichádzajúci na Slovensko mohli stať plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
0: Katolícke noviny
1: prinášajú reportáž zo stretnutia s výhercami letnej detskej súťaže a tiež z národného pochodu za život v Bratislave. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco. Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Keď musel opustiť farnosť a ľudí, ktorých si obľúbil, povedal si, že už nikdy neotvorí svoje srdce. Pretože potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Čo ho presvedčilo, aby svoje srdce znovu otvoril?
4: Považujem za nemožné, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol. Zostať so zatvoreným srdcom potom znamená, že to srdce treba liečiť.
3: O ľuďoch, ktorí vstúpili do života Ivana Ružičku, generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovenska, a aj o vďačnosti za cestu, ktorou kráča. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň v nedeľu po 14. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 16 hodín.

0: Fujarôčka moja.
1: Príjemné popoludnie, počúvate reláciu Fujarôčka moja, vysiela Peter Janák a Marcela Čížová. Sú ľudia, ktorých si pamätáme podľa tváre. Sú ľudia, ktorých si pamätáme podľa slov. No a potom sú takí, ktorých máme uložených v pamäti vďaka hlasu. Hosťom dnešnej relácie je človek, ktorého hlas je už 10 ročia spätý so slovenskou ľudovou piesňou. S piesňou, ktorá vznikala dávno pred rádiom, televíziou či internetom. Janko Ambrós, vítaj.
2: No, ďakujem za privítanie. Najskôr by som sa chcel poďakovať za pozvanie v prvom rade a pozdraviť všetkých poslucháčov, ktorí dneska sedia pri rozhlasových prijímačoch.
1: A práve im musím pripomenúť, možno tým dávnym, ktorí sú verní Rádiu Lumen, že tieto dva hlasy, tu takto spoločne z vysielania, už zneli pred niekoľkými desaťročiami v čase začiatkoch relácie Fujarôčka moja. Janko, ty si už našim hosťom tu v Rádiu Lumen bol. Spomínaš si na to?
2: No tak už sme to raz aj spomínali, že kde sme sa mi zoznámili. Trošku som mal potom v tom taký nejaký zmetok, lebo my sme sa stretli mimo rozhlasu najskôr. A potom, keď
1: prišiel čas aj na rozprávanie v Rádiu Lumen.
2: Prišiel čas aj v Rádiu Lumen, ale ešte predtým, ako sa to stalo, tak po tej súťaži medzinárodnej, kde som tak trochu obstal, tak doktor Demo to ma zobral ako stáleho speváka, alebo lepšie povedané solistu orchestra ľudových nástrojov. No a ja som si to spájal s tým. Takže mne to trošku prichádzalo, že to je ešte oveľa viac rokov, ale v Lumene to bolo za tým nejaké možnože roky, ale neviem presne koľko.
1: Áno, no je to niekoľko desaťročí, v každom prípade som veľmi rada, že práve ty si dnes našim hosťom, pretože dnes, priatelia, pre vás vysielame naživo. Je nádherný jesenný slnečný deň, ktorý Janko Ambrós, spevák piesni z Orehronia, obetoval aspoň pár hodín z tohto dňa, aby mohol byť dnes s nami. Mimochodom, čo by si v týchto chvíľach robil, keby si nebol tu s nami v štúdiu?
2: No tak raz jeden človek povedal, múdry môj kamarát, že ak nemáš čo robiť, postav si drevený dom. Takže bývame na samote v Badine, v Ortútach, v drevenici, ktoré sme si postavili pred 27 rokmi. No a všetko je tam z dreva, takže počínajúc s plotom až končiac chalupou. No a ešte mám aj také, som mal takého konička, že som s drevom robil, rezbarčinu som robil. No tak, mal som také dve miesta, kde som stále bol. Prvé bolo v kuchyni, tam, kde sme jedli. A potom bola dielňa, kde som trávil teda veľa, veľa času, veľa. No a niekedy, i keď sme boli na jednej lúke, manželkou, tak sme si len kričali raňajky, obed, pod na obed, pod na večeru. Takže celý deň sme vlastne ani spolu neboli. Možno preto nám to tak vydržalo dlho až to teraz, lebo vždy si máme čo povedať, ale je to tam nádherne.
1: Bývaš v drevenici, rozprávať budeme o tom ešte, čo si tam všetko porobil, vlastne ty si ju postavil vlastnými rukami. Hovoriť budeme o tom, čo zdobí okolie tohto miesta, v ktorom teraz žiješ. Ak dovolíš, môžem povedať aj na staré kolena, pretože ten čas potom plynie ináč. A vy, priatelia, sa o tom všetkom dozviete. Počúvate živé vysielanie Rádia Lumen dnes v rozhovore so spevákom Jankom Ambrózom. No a samozrejme, nebudeme len rozprávať, potešíme vás aj jeho piesňami.

0: Prepelička. Áno, to bola tá pieseň, pri ktorej už potom začalo burácať celé hľadisko, že Ambros, Prepeličku, alebo ešte ďalšie slavné piesne potom prišli po Prepeličke, ale teraz vlastne doznela tá prvá, jedna z tých naj. Janko, kedy si ty vlastne vôbec prvýkrát zistil, že máš hlas, ktorý ľudia chcú počúvať?
1: Tak to som ja vôbec nezistil. Ja som sa takýmito vecami ani nezaoberal, pretože ja keď som odišiel z Telgartu do Banskej Bystrici, tu do Slovenky za učňa, tak ja som v žiadnom súbore nebol. V Banskej Bystrici takisté nie. Až raz nás s bratom napadlo, že by sme celkom dobre, my sme dvaja spievali tie naše piesničky, ale tých sme vedeli veľmi málo, tých telgarských, ale také, čo išli v rozhlase a tak. A hlavne to, že museli byť, alebo lepšie povedané, museli sa dať spievať na dva hlasy. Hej, na horný a ten základný. Lebo boli sme len dvaja, ale potom pribudol Maťo Pumpura, tak ten troška aj do toho, aj ten tretí niekedy pustil. No a my sme vlastne založili tú spevácku skupinu. A to, že solisticky spievať, alebo solo, no tak to...
0: Tak to bolo divoké obdobie.
1: Mňa keď prišiel doktor Demo po vystúpení, bo my sme nakoniec skončili v Partizáne.
0: Slovenské Ľubči, Biotika, Slovenská,
1: no, Biotika,
0: Ľubča,
1: Slovenská Ľubča, lebo zobral nás Kovačovič, lebo bol si nás raz vypočuť na skúške a hovorí, že musíme ísť ako stali členovia Partizánu do Slovenskej Ľubče, do Biotika. No tak sme samozrejme boli veľmi radi, že už nebudeme musieť chodiť pod lipu do krčmy vždy tam trénovať, ale nikde medzi ľudí sa ukázať. Tak sme sa stali solistami a až na vystúpení v Bratislave, bolo to, tuším, že to bolo SMP alebo niečo tak, lebo spievali sme partizanské pesničky, tak pravdepodobne to boli oslavy SMP. No a my sme tam boli, tá mužská spevácka skupina, a až tam som sa dozvedel od doktora Demu, že pán Ambros, počúvali sme vás ako, lebo my u nás je zvykom party, že jeden začína a ostatní sa pridávajú k tomu, aby to malo tú toninu, ktorú...
0: Áno, tak sa spievajú piesne z Horehroňa.
1: Horehroňa, áno, na trojhlas a podobne. No a keď, že on ma počúval, že ja som prespievoval, takže či by som nešiel zaspievať, alebo nahrať pesničku do tej folklórnej de muzik, de Radio Bratislava, ako solista. A ja mu hovorím, pán Demo, vede, ani neviem, čo to je solista, lebo, lebo u nás solisti neexistovali. Keď boli, tak len pred muzikou, ale len chvíľočku. A potom, keď už muzika začala hrať, tak sa pridali ostatní a bolo po solistovi. Takže s týmto na mňa nechoďte, reko nechcem. Tak to sobášenie trvalo, alebo lepšie povedané, že tie pýtačky trvali hodnú chvíľu s prísľubom doktora Demu, že toto bude prvé a posledné. Lebo ešte som potom dodal k tomu, lebo ak to bude pokračovať, tak mňa Telgarčani aj Šumiačani zabijú. Tak on hovorí, len tie bude. No ale nestalo sa tak. Ten priebeh už potom...
0: Vznikla nová cesta. Ty si vlastne bol ten prvý, ktorý ten chodníček v tom čase ukázal, že sa dá spievať aj solovo pesničku z Horehronia. Nebolo to ľahké a určite si sa stretol s kadečím potom, keď si sa aj na Horehronie vrátil po týchto prvých nahrávkach solového spievania. Samozrejme, že o tom ešte možno, že trošku povieme, ale skôr sa skúsme sa vrátiť k vám domov. Tam, kde sa to všetko začína. U vás doma sa spievalo?
1: Čiže často. To, viete, na dedinách to nebolo tak, ako teraz, že príde návšteva, musí sa najskôr ohlásiť, áno, neviem čo, áno, všetko. To vtedy bolo tak, my sme bývali bližšie pri malej stanici.
0: Áno.
1: A keď išli niekto z rodiny, napríklad mamini bratia, alebo hoci kto iný, kto sa s otcom akože poznal, tak sa pristavil niekedy u nás, vedel, že tá jedenáctka sa vtedy palila vo veľkom i keď sa nesmela, ale sa palila, tak prišli na štamprlík. No a to bolo, ja neviem, či to tí horehonci tak boli nastavení. Vypili po dva štamprlíky, tak nevadili sa, ale hneď sa pustili do spevu. No takže u nás toho spevu bolo. A otec bol vynikajúci spevák. No a mama, musím povedať, že tiež, pretože ona dlhé roky robila kantorku v kostole, prespevovala a mala hlas jak britva. Takže bolo to, troška tie geny tam sa objavili. No, a, no ale u nás aj, mám koľko, 5 súrodencov som mal, už mám len 2. Najstaršia už zomrela, Anka, tá vedela tiež spievať pekne, brat Milan, ani nehovorím. Jedine, čo u nás trošku po, tak ten cieľ už nemal, on bol posledný. No a keď už u nás ani tak nespieval, lebo otec už bol aj chorlavý, nakoniec potom zomrel skoro 66 ročný. Takže on nemal od koho tak nejak odkúkať.
0: Jemný pieseň utichla potom v tom vašom spevavom dome.
1: Hej, tak už potom, aj sami sa nakoniec presťahovali do Banskej Bystrici. No a už tu tých príležitostí bolo veľmi málo takých na spievanie. Takže on tak troška ako utrpel v úvozokách povedané, že sa nedostal k tej piesni tak hlboko ako napríklad my ostatní.
0: Hovorí spevák Janko Ambrós, dnes hosť Rádia Lumen, relácie Fujarvočka moja a samozrejme opäť jeho pieseň. Byťa!

0: Je zvláštne, že veľká časť nášho života sa začína pri veciach, ktoré vtedy vôbec nepovažujeme za dôležité. Keby si sa dnes mohol na chvíľu stretnúť so sebou, ako mladým chlapcom, čo by si mu povedal o živote, ktorý ho čaká? Teda v súvislosti s ľudovou piesňou. Šuhajko, na čo si daj pozor? Tak toto bude.
1: To, viete, s ľudovou piesňou u nás na Telgarte nedalo sa nejako nejak ináč manipulovať, alebo lepšie počítať s tým. To sa neriešilo. Ľudová pieseň u nás sa neriešila. U nás ľudová pieseň bola ako súčasť života.
0: Ako nadýchnúť sa.
1: Ako nadýchnúť sa, prirodzená, áno. Prirodzená, ako sa nadýchnúť. Išlo sa kosiť, spievalo sa. Išlo sa, neviem, na svadbu, na vyprovádzanku. Išlo sa na krstiny. No proste obyčajné stretnutie, ak som spomínal, že chodili k nám. Obyčajné stretnutie a sadli za stôl, dali tie jedenástky. To vieš, prečo sa volá jedenástka?
0: No,
1: kilo cukru a za korunu droždie. No tak sa u nás stretli, no povypíjali po štamprlíku, veľa rečí sa nedalo o tom, čo sa robí, čo kto robí, pretože všetkým bolo jasné, čo sa robí, pretože všetci buď sa starali o dom, buď išli kosiť, buď s dobytkom, alebo z niečo
0: život
1: také.
0: Život mal jasné pravidla.
1: Pravidla, jasné. Aj. A o týchto veciach ani ja už keď nemali čo povedať, no tak si chytili a jeden začal spievať, no a skončilo to s tým spievaním. Takže ja, keby som mal niekomu poradiť, nevedel si by som mu v tomto poradiť, choď, uvidíš, pôjdeš tak, ako ja. Nie. Ani ja som o sebe nebol presvedčený po tom prvom nahratí, že, pretože aj doktor Demo mi slúbil, že to je prvá a posledná.
0: Hej. Tá solová nahrávka.
1: Solová nahrávka. No a čo bola pre mňa vtedy tragédia, hej, uvozovka vtedy, v tom čase, keď mi zazvonil telefon u doktor Demo sa prihlásil. A hovorí, Janko, on ma Janko volal. Janko, no, nastali trocha zmeny. A ja mu povedám, aké zmeny? No, budeš musieť ešte, mám spracované dve rundy, pretože, ja povedám, reku, ste mi slúbili, že to je prvé a posledné. Vyhovoril sa na listy, že ktoré tam chodia a tak. No a že on už to má také pripravené, že už je to aj v notách. Takže asi bude dobre, keby som to naspeval, a že už potom je naozaj, že bude koniec. No tak zase na veľké pýtanie som ešte išiel tam raz. Nahrali sme túto Beťarsom parovok a s ňou spojené tie piesne. A nahrali sme ešte Uboče, uboče. To je ďalšia bola. No ale tam bol Zadrhel. On do toho dal, do tých piatich piesní, tam dal aj pesničku z Pohorelej. No a ja mu hovorím, no tak som vám hovoril, že keď začnem solové spievať, že ma tí Telgarčania aj Šumiacania pri najlepšom obesia, alebo už neviem, čo som mu povedal, ale že teraz ja mám zaspievať pesničku v tomto bloku z Bresninek, že zišel, aby negamoval, alebo ako sa to hovorí, a ja keď to takto vyslovím, tak Pohorelci si budú trhať vlasy. Tak nakoniec mu povedal, ja toto nebudem spievať. Nebudem spievať, koniec. Zložil som telefon, volá znova a hovorí mi, že no, že vymyslel som niečo iné. A čo ste vymysleli? Že by som toto zahral na harmonike. No tak som potom pristal tak tu Brestinek, že zišiel. No, prepáčte mi Pohorelci, to ja len hovorím, že po pohorovsky, len že to tak sa nehovorí.
0: Ale aspoň sme sa dozvedeli, Janko, že hráš aj na ústnu harmoniku.
1: Áno.
0: Po prispievaní. Pozorní poslucháči, ale aj návštevníci tvojich predstavení vedia, že si skvelý tanečník.
1: Tak neviem, či skvelý, ale pokúšam sa tancovať. No, tak už...
0: Aj teraz ešte v tomto veku?
1: Jo, ešte raz som sa tam vykrúcal tiež.
0: Včera. Vysielame dnes naživo, je sobota, krásny jesenný deň a Janko Ambros koncertoval aj včera. Kde to bolo, Janko, a aké boli ohlasy? Taký krátky návrat k včerajšiemu dňu.
1: No, tak pozvali ma po 10 rokoch. Ešte tak by som teraz upresnil. Nechodím už teraz spievať tam, kde som už bol, alebo v najbližšej dobe, ale tak, ako včera ma pozvali na Pohronskú polhoru, do Pohronskej polhory, lebo som tam nebol 10 rokov, že by som teda prišiel, tak som tam bol včera. No, tak... Nič sa nezmenilo. Títo ľudia, to sú dobrosrdeční ľudia, Čo som bol veľmi potešený po včerajšom koncerte, tam bolo v hľadisku, neviem, aké je to veľké hľadisko, či 300 ľudí, či koľko, ale polovica bolo detí, alebo tínedžerov od 10 rokov až do tých 19. A po vystúpení, tak chceli sa aj pochodiť, dačo podpísať, ale to ma tešilo, že všetci tam boli a niektorí hovorili, ja mám vaše pesničky a ja ich raz budem spievať a takéto hlášky od nich. No veľmi príjemne to bolo tam včera, nádherne.
0: Sála spievala s tebou?
1: Od prvej pesničky. Vtedy ja sa vlastne presviečam čoraz viac, lebo niekedy som mal takú tendenciu, že ideme meniť repertoár. Hej, ale tieto pesničky, ktoré spievame, to je ich okolo 30-35 pesničiek, to sú také, ktoré sa dajú veľmi dobre hrať aj naživo. A tie ostatné, čo som natočil, bolo ich teda viac, ale to boli skôr také natrvalky. Takže Rudo Veselovský, ten má, to bol muzikant, mi stále ma presvedčal, že nerob to. Nerob to, nemeň... Ľudia chcú počuť to, čo
0: poznajú.
1: Poznajú, aj čo si obľúbili. Im to nebude vadiť, pretože oni si to namiesto CD-čka vypočujú teda naživo a budú si môcť aj s tebou zaspievať. No a bola to 100% pravda, že včera to tam buracalo tak...
0: Pri ktorej piesni bolo najviac hlasov zapojených spolu s tebou? To počuješ ako spevák, že na, sa kričí, spieva naplno.
1: Na Javorom. No ale vždy tam nastala taká pauza v určitej pasáži. A to aj som si všimol aj v Helpe, keď som bol teraz na Helpe spievať. Tá Javorom, keď sa spieva, hej, tak spievajú všetci. A potom tam, keď už sa ide do toho najvyššieho tónu, tak takých nejaké 2-3 sekundy predtým všetko stichne.
0: Nadýchne sa. Hej.
1: Nenadýchne sa, lebo...
0: Čakajú, že kde bude.
1: Nie, oni to, niektorí to nevyťahnú. Ten spevák, čo sa odváži, tak to aj včera sa jeden tam furt odvážil, že spieval so mnou tu Javorom. Aj dých mu nestačil, ale tam vždy vynechal tú pasáž. Tú pasáž, hej, tú vysokú.
0: Tam si zostal sám.
1: Hej, tam som zostal našťastie sám.
0: Janko Ambroz, ale ty si nielen spevák piesni z Hore Hronia na Hore Hronia alebo v okolí Banskej Bystrice spievaš po celom Slovensku. Dá sa povedať, že je región, kde najviac, najsilnejšie na teba reagujú, lebo chodíš spievať aj na východné Slovensko, spievaš v Bratislave, na západnom. Máš tie predstavenia kdekade po Slovensku?
1: Ja to troška obratím z inej strany. Že chodieval som, boli také regióny, že som bol napríklad aj v Tepličke, som bol minimálne 10 krát. Hej. No a teraz taká tendencia, že mám tú muziku, podjavorskú muziku. Asi 3 roky sme spolu. Po covide vlastne, keď nastali také, že Borinka už nehrávala. Tak tým, že oni sú, asi dvaja sú zo Zvolenskej Slatiny, jeden zo Zvolena a jeden dokonca z Trenčína, ale hrával so mnou Miško Škriečka, hrával so mnou 15 rokov. Ešte s Borievkou. No a ja som si ich potom vybral tak, že keď bude tam on, určite troška napáchol, lebo aj manželku má zo Šumiaca, že troška napáchol tomu Hore Hroniu, takže tie dva alebo tretie hlasy s tými v tých husliach alebo proste v tých nástrojoch dokážu spraviť. No tak oni majú, sú známi troška aj na Dolniakoch, tak napríklad v Sebechleboch, hej, sme boli. No a keď sme sa dostali do Sebechlieb, tak už boli Jedlové Kostolany, už bola taká dedina, že sa to rozšírilo potom aj do tých oblastí, kde dovtedy...
0: Nepoznali alebo nespievali.
1: Nespievali sme tam. Ale čo bolo zaujímavé, že tí ľudia spievali takisto. Mnohí, alebo keď už aj nie všetci, ale mnohí ľudia si zaspievali. To znamená, že prenikla tá pieseň aj tam na tie Dolňaky.
0: Dobre, tak môžete si, priatelia, zaspievať pri počúvaní Rádia Lumen, relácie Fujarovočka moja aj teraz, ale určite ešte nie tú najpesničku, tá nás ešte čaká.

0: 16 hodín, 34 minút, počúvate živé vysielanie Rádia Lumen. Počuli ste aj jemné odkašľanie speváka Janka Ambroza v závere, ktorý je dnes hosťom relácie Fujarvočka moja. Nie každá pieseň sa dá zaspievať rovnako. Čo rozhoduje o tom, že si človek jednu ľudovú pieseň zamiluje a inú nechá úplne bez povšimnutia, Janko? Ako to je?
1: Na toto neviem ja odpovedať, pretože aj sa ma často pýtali, že ktorá pieseň je pre mňa najkrajšia. Nemôžem ináč odpovedať, lebo naspieval som 126 piesní na 6 CD-čkach. A nemôžem povedať, že by niektorá bola krajšia alebo horšia. Čo sa týka nahrávania, tak boli niektoré naozaj ťažké, hlavne tie, čo bolo treba naspievať viac hlas. Lebo Štefan Molota razil tendenciu, že nebudeme tam pozývať, keď on natočil so mnou tú vlastne prvú solovú, lebo prvá bola, úplne prvá bola Slovenský rozhlas mi robil.
0: Áno, v Bratislave nahrávka.
1: Na Telgarte hrajú, hej, to bola na Telgarte hrajú. No a potom Štefan Molota hore tým Telgartom. On to potom režiroval aj všetko. A on vtedy povedal, že ja by som si dokázal zaspievať aj ten horný hlas, že rozpätie by tu sedelo, len že či by som to, tak sme to skúsili. No a všetky tieto pesničky boli nahraté cez ten multiplayback.
0: Áno, no, technika začala pomáhať, ale neviem, či ti to potom...
1: Nepomáhala technika, nebo bez ona len toto zase zobrala.
0: Technicky čo? Myslím to spracovanie, ale neviem, či to pomohlo k tvojej obľúbenosti v obciach Hore Hronia. Či práve naopak ti nevraveli, ano, čo to robíš, ako to spievaš?
1: Nie. Nie, pretože Štefan Molota poznal veľmi dobre Hore Hronskú pesničku. A tie tri hlasy on vedel napísať aj do nôt. A ja keby som nebol spieval tak, ako napríklad, lebo ja som pesničku nebudem, to je šumiacká pesnička. Hej. A oni keď ju spievajú, tak ju spievajú, teraz oni už iné tónine, v tej istej tónine, ale čo ju nahrali, ale troška tam zmenili ten začiatok. Hej. No tak on z toho vychádzal. A to muselo tak sedieť, aby nikto nepovedal, že bola spracovaná. Ano. Lebo to sa dalo spracovať, vlastne, že by bola upravená tak. Lebo spracovať ju musel Štefan Molota, ale musel ju spracovať tak, ako bola pôvodne, tým už neviem kým, tým neznámym
0: praautorom,
1: tak dobre povedané. Hej, ale musel zachovať to, čo bolo bežné, čo bolo známe, čo ju spievali oni. Pretože musel som, keď Štefan Molota povedal, musíme zachovať ten trojhlas, musíme zachovať dvojhlas, pretože to by už nebolo potom Telgard, hej, to by bola už možno, že niečo iné. No tak ja som aj preto k Štefan Molota veľa pesničiek sme na Štefanovej Molotovej CD-čke hore tým Telgardom naspievali cez multiplayback aj dva hlasy alebo tri hlasy. A dokonca na tej poslednej samostatnej, to bola v skutočnosti šiesta, ale piata solová, samostatná, tak tam každá jedna, ani jedna pesnička tam není, že by nebol dvojhlas. Alebo sa mi zaže na jednej, áno, hore tým Telgartom telegrafisto, ja som si naspieval sám tri hlasy.
0: Dobre, takže odpoveď na to, ktorá je tvoja najmilšia, najbližšia pieseň, jednoducho neexistuje.
1: Neexistuje.
0: Takže opýtame sa ešte ináč. Máš pieseň, pri ktorej sa ti okamžite vybaví nejaký konkrétny človek, že si spomenieš na niekoho, kto ti niečo zaspieval a ty si povedal, toto je pieseň aj pre mňa, beriem si ju, idem spievať, alebo niekto ti pri niektorej piesni, ktorú keď si zaspieval, tak zareagoval, že si to pamätáš doteraz?
1: Ani na to sa nedá jednoznačne odpovedať, pretože ja som robil výskum tak asi v 82-84, hneď potom ako upresním poslucháčom, že kto bol doktor Demo, pre tých, ktorí ho nepoznajú. Doktor Demo bol riaditeľom hlavnej redakcie hudobného vysielania. A robil aj reláciu Klenotnica ľudovej hudby. No takže muselo to cez neho prejsť, všetky tieto veci, a Štefan Molota, lebo po väčšine mi písal len, spracovával len Štefan Molota, potom prišli aj Banskobystričani na scénu, ako Igor Gašpar, Rudo Veselovský, Dubovec, Hej, tak ty tiež niečo a s nimi vznikla tá tretia.
0: Spolupracoval sa aj so Svetozárom Stračinom.
1: Aj Stračinom.
0: Áno.
1: No a on veľmi dobre poznal Horehronský trojhlas. To sa nedalo pomýliť, nedalo sa spievať ináč, nemohli to upraviť, lebo mám jeden zažitok z toho, lebo Ivan Dubecký nebol nejaký napáchnutý ľudovou pesničkou, on bol umelec, veľký umelec, tak on väčšinou štylizoval, upravoval tie pesničky a podobne. A natáčali sme pesničku Popri fare mostík. No tak 4,5 hodiny, pretože tam zistili, že Jano Ambros nepozná noty a darmo mu poslali noty domov, že by som si to naštudoval. Hej, kopu papierov. No a ja som si
0: takže
1: tam...
0: Takže oni ti vlastne poslali domov prípravu, aby si sa na tak, to nahrávanie hej, pripravil a ty si prišiel, aký si odišiel no, z domu.
1: Hneď pri prvom tomto, jak to začali, že idú si oni zahrať, aby som počúval, aby som sa do toho vžil, tak som sa, dobre, tak ja budem počúvať. Tak oni začali hrať. No a skončili a povedal, poď, no a ešte ste tu nehrali, tú, no ako, to je tá pesnička, čo budeš spievať. Tak som nepovedal nič, postavil som sa pred mikrofón a začal som spievať. No tak ja som spieval to, čo som sa naučil od iných na Telgarte. A oni stop, stop, stop. No a takto stop, stop, stop trvalo 4 hodiny, keď sme to natočili a musela sa prerobiť celá, pretože
0: A potom je... si už teda povedal, že chlapi, hráte, ale ja to nepoznám, lebo tieto noty som si ja doma nenaštudoval.
1: Som mi povedal Štefan Molota, že nehnevaj sa Ivan, ale Jano nepozná noty. No tak vyčítal, že prečo mu to nepovedali vopred a tak ďalej. No takže od týchto ľudí, čo som ja kupoval tieto pesničky, hovorím v úvozovkách kupoval, tak oni zaspievali a ja som mal magnetofón. Uh-huh. Oni to zaspievali. Ja som prišiel domov, mal som taký magnetofón, kde som to mohol zaspievať do tohto. Sám som
0: magnetofónová si... kazeta, hej. Spomíname.
1: Poslal som Štefanovi Molotovi a on, poznajúc môj hlas, tak už dal to nejakej toniny. Ale nesmelo sa tam nič, žiadne štylizovanie. Pretože vedeli, že ak niečo len vyštylizujú, stačí jeden tón, ja to nenaspievam.
0: Mhm. Janko, čo s piesňou urobí vek človeka, ktorý ju spieva?
1: Neviem ako u druhých, ale u mňa nič. Všetky piesne, ktoré som natočil od roku 1982 až do posledný krát som natáčal pred 15 rokmi, tak spievam v tých istých stupniciach, v tých toninách, ktoré som natočil. Ak je tam najhornejší tón A, tak sa spieva A.
0: Tak opäť jedna z tvojich nahrávok.
2: Tá.

0: 16 hodín 46 minút. Priatelia, počúvate živé vysielanie Rádia Lumen dnes s hosťom, spevákom Jankom Ambrózom, ktorý mimochodom spieval aj včera, o tom sme už rozprávali. A medzi tým, ako ste sa vy tešili z piesne, tak my sme už klebetili ďalej o ďalších zážitkoch z jeho spievania. A medzi iným Janko povedal, že najdôležitejšie je rozumieť publiku. A tak sa to stalo asi aj na včerajšom koncerte, aj na tých mnohých, ktoré už sú za tebou, že reaguješ na to, ako sa publikum správa, čo chce. Ako to cítiš, ako to vnímaš, cez čo to počuješ, lebo oči na to nestačia. Na to vlastne reaguje asi celé tvoje telo, duša, srdce, tep.
1: No, ja keď idem spievať, tak rozmýšľam, že čím by som začal. Mňa tak troška napravila producent Viktor Sárka, má manželku Kamilku, hej, a ona raz, už dávno to bolo, že ona keď pozoruje, keď napríklad niekde na vystúpení, že niečo poviem a ľudia sa zasmejú, tak ona si v duchu povie, no už ich má.
0: Uh-huh. Že ste si začali rozumieť.
1: Že začali rozumieť. Napríklad včera to bolo naopak. Ešte som ani nestal pred mikrofónom a už vykrikovali.
0: Pesničky, ktoré máš spievať?
1: Aj to. A nadhodili mi aj tému nejakú takú, že čoho sa chytiť. Ale čo je najdôležitejšie, a to je asi veľké umenie, naučil som sa byť prirodzený. Nie nejaký kultivovaný spevák, ktorý si dáva pozor na slovička, ja neviem. A vieš, ja mám strašne veľa osobných nedostatkov. Pozri sa, nie som ani vysoký, nie som ani chlabiak hora. No,
0: nie si ty taký drevorubac hore hronia.
1: Nie, vôbec nie. Vieš, tak napríklad včera sa to začalo tým, že už som 10 rokov nebol a som povedal, že nič sa nezmenilo. A tam bola kto vykrikol, že však muselo sa dať čo zmeniť. A povedal, nie, ja reku, dierku na opasku mám už 45 rokov rovnakú. Takže nič sa nezmenilo. Hej, že nepriberá. No tak ľudia to tak nejak zobrali s humorom. No a už tade sa to začalo odvíjať, čo bolo, čo nebolo. Ktoré pesničky. A už si potom aj také dievčatá vpredu sedeli, už aj tie si chceli zaspievať. A tak vznikla taká, pomaly a isto sa rodila taká domáca atmosféra. Potom bola tá mládež tam hore na tomto. Tí boli úžasní, tie chlapčiska. Spievali a jeden chcel byť aj spevákom, že bude hore hronské spievať a také, keď sme sa potom po tých vystúpeniach. Takže to je veľmi dôležité, lebo mnoho razy napríklad na tých dolniakoch sú troška iná mentalita. Tuto na hore hroni sa ľahšie spieva.
0: Zažil si už sálu, ktorá bola vyslovene chladná k tvojmu spevu?
1: Celkom nie. Nie, to ani sa raz nestalo. To oni spev brali. Len ťažko sa mi hľadá.

0: od diaľku a sám a vracal som sa v noci o 3. alebo o 2. v noci som sa vracal z vystúpenia domov, tak som si sem tam pustil aj tú moju, hej. Ale tým, že som nikdy nemenil, že som, jak sa to povie, odborne transponoval nižšie, alebo jak sa, neviem, odborne vyrazí, hudobne som nevzdelaný.
1: No ty nepoznáš, už vieme.
0: To nevieme, no a neviem ani, jak sa to volá to, keď nejaký otón nižšie. Že nebadal som, že by som spieval nižšie na tých vystúpeniach, ako sú tam. Ani mi nikdy neprišlo na rozum, že keby som to teraz spieval, že by som to bol zaspieval inač.
1: No ale texty si asi aj iné pospieval, keď ti tak volá, čo ušlo z tej hlavky. To zostáva, nie? Taký básnik je z teba zaraz
0: to,
1: s novým textom.
0: Taký básnik to bol, no. Keď som bol na Makovickej strune, sedel oproti taký pán a pozeral a ani raz nezatlieskal. Len pozeral a ja som bol tak z toho úplne, bokom som myslel, že sa mu to ako nepáči, alebo niečo podobne. Tak som zabudol hojže dievča v štvrtom verši tie patričky tam spomenúť. Tak som to nejako vylákal, aby sa mi konce nejakým zhodovali. A ja neviem, buď dobre nepoznal tú pieseň, ale potom mi prišla na rozum, tak som ju spieval ďalej a ešte som tam pridal tú záverečnú. No keď to všetko skončilo, prišiel za mnou, potriasol mi pravicou, hej, že ďakuje, že to bolo vynikajúce, ale že sa mu zdá, že som o jeden verš spieval akože viacej. A ja ho musel som zacigániť, nepriznal som sa. Tak som povedal, viete, našiel som ešte jeden verš a tak som ho dal, pretože to je taká krásna pesnička, že si zaslúžim možno aj viacej veršov.
1: Vyšla teraz pravda na javo. Počúvate rozprávanie speváka Janka Ambróza, teraz opäť jedna z jeho piesní.

0: Už sme sa dozvedeli, ako Janka Ambróza, jeden z divákov, jemne vyviedol z konceptu pri spievaní piesne. Čo ešte iné ťa môže takto trošku vykolajiť, keď sa deje v publiku?
1: No,
0: že vtedy stratíš rovnováhu, vieš, taký ten pokoj.
1: Keď spievaš, už bolo tak zaužívané, vieš, sme mali dosť akože tých vystúpení, tak nejako tak laxne pristupuješ k tomu malo zodpovedne. Hej, že sa učičikáš s tým, že už vlastne ti to
0: všetko
1: tak ide,
0: vieš.
1: Že áno, že ti to automaticky naskočí a niečo podobne. A keď sa do takej letargie dostaneš, tak môže sa stať, že musíš niečo tam vymyslieť. A potom ti to naskočí, až keď si uvedomíš.
0: Alebo život sám niečo pripraví.
1: No, alebo niečo aj život predstaví sám. Dakedy ma to vie z rovnováhy, keď spievajú so mnou. Taký, nejaký taký typ, no, troška si vypijú pred vystúpením.
0: Nedržia tempo potom?
1: Za prvé. Tempo a každý chce so mnou spievať potom. Že on to, no však ja to takisto zaspievam ako aj ty. No a tam už je potom horšie, lebo keď mu nevyhovie, tak povie, to sa mi stalo na Vernári. Boli sme, keď Štefan Molota spravil tú svoje CDčko, no a išli sme toho teda krstiť, tak sme boli aj na Vernári. A bola taká po tomto také sedenie a prišiel taký jeden troška mal vypite, nech ma ospravedlnia Vernárci. Som 6 razy musel spievať pre Peličku. No a keď som nezaspieval, tak mi potom povedal, že to je nepekne odo mňa. Že mu nechcem zaspievať.
0: Janko, je rozdiel medzi malým a veľkým publikom? Teraz myslím na ten rozdiel, keď ty dokážeš rozospievať amfiteáter vo Východnej na folklórnom festivale a potom spievaš na nejakom komornejšom koncerte, kde je povedzme len 100 ľudí.
1: Nie, myslím si, u mňa nie. To ja to berem normálne. Vieš čo, akorát tak, možno, že trošku takto by som to povedal. Nezáleží na tom, koľko ľudí je tam. Záleží na tom, koľko ľudí je v hľadisku a koľko sedadiel je prázdnych. To vie akože načať. To, lebo aj včera, to nebola sála veľká maximálne, jak mala tých 300 ľudí. Hej, a niečo ešte bokom stali. Ale sa ti vtedy ešte skôr si myslíš, že je to naprané a že to je také. Ale poteší ťa to, pretože ich prišlo dosť, toľko, že by zaplnili celú sálu. A či mu má sála 600 ľudí alebo 500, v tom nie. Ale hovorím, keď tam chýbajú ľudia nejakí, alebo začnú chodiť hore-dolu.
0: Ale zase si povedzme pravdu, keď spieva úplne plný amfiteáter vo Východnej, tak to je ohromná emócia.
1: Tak áno, no, aj z toho včerajšieho vystúpenia, ale z viacerých. Ja som si dovolím si tvrdiť, že každé vystúpenie, keď som prišiel, tak ešte týždeň ma nabíjalo k tomu.
0: Žiješ
1: že,
0: z toho?
1: Že to, čo robím, že asi má nejakú cenu a má nejakú váhu, že to není len také, aby sa išlo kvôli peniazom, alebo to absolútne nie.
0: Človek môže dostať potlesk, ale potlesk to ešte neznamená, že sa pieseň človeka dotkla. Ako spoznáš, že sa tá pieseň, ktorú ty spievaš, dostala divákovi pod kožu?
1: No keď spievajú so mnou.
0: To je jednoduchá odpoveď.
1: To je jednoduchá odpoveď. Oni keď hovorím, včera to bolo tak, išiel som si napraviť mikrofón a už beťar som parobok, už spievali oni.
0: Už si sa len pridal.
1: Nepridal som sa, museli sme sa ešte nazvučiť. Hej, že to, ani by som to neuhadol, lebo hovorím to po väčšine na 99% malo kedy sa stane, že by obecenstvo nespieval. Lebo tak ono si chce zaspievať aj tieto pesničky s týmto spevákom, aj s hudbou. A vytvoria potom takú atmosféru jedinečnú, perfektnú.
0: No, nedozvieme sa, koľko sa teraz pridá poslucháčov Rádia Lumen k ďalšej tvojej piesni, lebo takú možnosť nemáme, ale teda vedieť by som to chcela.

0: Janko, zažil si dobu, v ktorej sa spôsob počúvania hudby zmenil takmer neuveriteľným spôsobom. Od živého spevu, spievania u vás doma, ako si spomínal, cez rádio, platne, kazety, CDčko, až po dnešný digitálny svet. Máš teda pocit, dnes hudby viac a popri tom počúvame ju menej pozorne? Cítiš niečo takéto?
1: No tak toto je skôr pre takého väčšieho odborníka, čo sa týka Mudrlanda. Vieš, to sú také veci, ktoré idú úplne mimo mňa. Pretože ten producent, ktorý to robil, Viktor Sarka, prebral po ňom syn, tú jeho firmu. A ja keď som prestal už nahrávať tieto CDčka a vlastne tým to skončilo, pred 10 roky možno, že aj viac, už sa nové nič nenahráva a oni aj tie tamtiemi, čo prichádzajú tie, za tieto čo, odpočúvania, ano. Sa úplne zmenilo, tak jak ty hovoríš, že digitálne, tak on ani nevie, že koľko sa predalo, ale jemu naskakuje údajne, ja to neviem popísať, pretože hovorím, nie som v tomto absolútne, a nie, že zbehli, vôbec ani nevedel, ani som nevedel o tom, že to také tačo funguje, tak on na základe toho, koľko zaznamená tá sieť, že bol hej, odprezentovaný Ambros, tak to sa dozviem až na konci, keď mi príde 50 eur.
0: Za 12 mesiacov. Dobre, tak niečo, čomu rozumieš úplne presne, to je z iného súdka. Ľudová pieseň nikdy nebola úplne nemenná. Má interpret, teda ty ako spevák, právo meniť melódiu, text, tempo?
1: Tak na tom je...
0: Má na to právo?
1: Právo... Ja by som teraz, neviem to ani nazvať, právo by sa tam... Či má na to právo, alebo nemá. Ono vlastne, ja razím tendenciu furt, preto som ani neodbočil z tej, darmo mi vraveli, že to je nie také ako, áno, je to nie také len kvôli tomu, alebo lepšie, keď sa počúva horehronská ľudová pieseň, že nie je zaspievaná každá pesnička viac hlasne. Ale aj na to som našiel odpoveď, pretože nie všetky pesničky, ktoré som ja na to nahral, sa dali spievať na viac hlasne. Dokonca boli aj také, čo len jeden hlas sa dal zaspievať. Sú tam. Lebo 126 piesní, ktoré sa po hore Hroni našli, ja som bol na troch dedinách, hej, tak nie všetky sa dali spievať viac hlasne. My sme si spravili aj z také piesni, niektorú Telgarčani, aj Šumiačani, hej, mám ja Lučku, napríklad Šumiačanie, hej, mali dobrých spevákov, ktorí spievali, zaspievali trojhlasne, tak sa to akože menilo. Hej, zmenili si tú pesničku. A toto, čo dneska sa robí, že zrobia z ľudovej pesničky doslova paškvil, hej, tak to je už na zamyslenie, pretože tam si myslím, keď ho, jak Stračina raz povedal, takú súku do toho, Stračina raz povedal, že on keď si zoberie od, napríklad do toho Vidiečana, čo napísal Oravské nôty, alebo tak sa to nejako volá.
0: Takže staré Oravské nôty.
1: Tak, že keď si zoberie pesničku od niekoho, tak ju musí vrátiť v lepšom stave ešte.
0: Nepoškvrnenú.
1: No tak preto ja veľmi nemám rád tých. A doslova ani ma to tak nejako nezaujíma, pretože je teraz veľa skupín. Ja keď počúvam niektoré pesničky, dokonca aj túto, čo teraz spievali, tak niekto nahral, tak podľa svojho štylizoval vlastne. Chcel sa spraviť umelec. Ale to nemá nič spoločné. A či má na to právo? No má, pretože autor je neznámy, autorské právo neporuší, hej, to je jasné. No ale mal by mať takú zodpovednosť, už len v rámci histórie, že keď už toto sa spievalo po 100 postaročia, tak ak si chceme zachovať určitú identitu svoju aj cestou takejto ľudovej piesni, tak by sa to nemalo robiť. Preto som aj Štefanovi Molotovi povedal, aj doktorovi Demovi, keď sa bude dať, musíme tie pesničky zaspievať tak, ako spievajú Telgarčani, trojhlasne. To, že či to bude také, ako keď spievajú traja chlapí ten trojhlas, to už si musím zodpovedať sám ja, spýtovať svoje svedomie, ale že to je, mňa raz dcera povedala, že spievam akademicky. A mala pravdu, pretože tie tri hlasy, keď sa spievajú traja chlapi, tak farba hlasov je trojaká. Jeden má takú farbu, druhý má takú farbu, tretí takú, ale melódia sedí. Melódia zostáva, hej, ako keby spievali traja ľudia, tak jak mi povedal Ujčok na Balogu, že nepekne odo mňa, že páčia sa mu moje pesničky, ale že prečo som iba ja písaný na tomto, keď spievame tam traja.
0: Áno, aj tak sa dá.
1: Aj tak sa dá. No tak a vtedy ma to aj za jednej strane potešilo a na druhej strane, no možno, že som cítil trošku výčitky, hej, že páčilo sa mu to, všetko bolo v poriadku, len mal som tam vymenovať Janu Ambrós 1, Janu Ambrós 2, Janu Ambrós 3, asi takto. No takže na túto otázku ti môžem len toľko povedať, ja to neschvaľujem. Neschvaľujem žiadne štilizácie, ani nejaké tieto ľudová pieseň, ak je raz daná, tak mala by sa tak spievať.
0: Taký je názor Janka Ambróza. Častočne sme odpovedali aj na to, že áno, aj ľudová pieseň sa dá pokaziť, ale teraz sa k tejto téme obrátime trošku ináč tvárou. Môže ju naopak interpretácia jedného človeka zachrániť pred zabudnutím?
1: No, to tiež je ťažká otázka. To neviem, no. To... Keby, ja teraz neviem, či som ťa dobre pochopil, ak by som ja tú pesničku spieval ináč a pomreli by tí, čo ju spievali autenticky, tak ako sa má, tak vlastne by zmizla ona potom počase. Ale zase by muselo prejsť niekoľko, ale čo je dôležité, muselo by sa tým poslucháčom páčiť, že by si ju oni spievali. Ale ak niekto teraz, ako som aj mnoho týchto kapiel je, tak to sa nedá, tak ako ju zoštilizujú tú niekedy ľudovú pesničku, že tá sa nedá opakovať po nich. To ona len, lebo napríklad oni to zrýchlia, oni dajú tomu iný rytmus, hej, tam úplne aj melódia sa zmení a tak ďalej, tak neviem, či zostane niekomu v hlave táto verzia, alebo zastane mu v hlave to, čo spievajú tí, ako napríklad ja, tú pôvodnú, hej, a ďalší iní, ktorí to spievajú.
0: No pesničku. Dobre, tak to už sme na takej akademickej pôde mudrovania, ideme späť k tomu, čo máme radi, čomu rozumieme. A to je pesnička, ktorú nosíme v sebe, ja napríklad túto.

0: Jednu celú hodinu aj 15-16 minút už rozprávame s Jankom Ambrózom o ľudovej piesni, o spievaní, o tom všetkom, čo patrí do sveta ľudovej kultúry. Janko, dovol teraz trošku také nazretie do tvojej mysle, jemného súkromia, a uvidíme, čo si myslíš o tých otázkach. A po všetkých tých rokoch, ktoré už sú za tebou, Janko, čo ťa dokáže dojať napríklad? Aby sme myslíš, ťa spoznali aj ľudsky spevy? Trošku. Spevy? Všeobecne, v tvojom živote. Čo sa ťa vie dotknú? Tak ale v milom, v tom dobrom myslím. Už so znalosťou a poznaním človeka, ktorý má koľko rokov?
1: 78. Tak mám, keď vlastne aj sa mňa zamrzí, že keď život ti zariadi taký tvoj stav, keď si na pokroji takého, nie že zúfalstva, ale takej slabosti, alebo povieš si, že prečo, veď som nikomu neublížil. Hej, niekedy sú také situácie a musíš sa vzdať niečoho, čo si, ako som miloval, čo som chcel robiť, čo som mohol robiť a neurobil som. Vieš, tak vtedy si tak sadnem a položím si tú otázku, že prečo. Uh-huh. A tak ma potom, aj teraz, vidíš, už sa mi robila hrča, že neviem si na to odpovedať a musím ísť buď do dielni, alebo niekde inde, pretože...
0: Prebolieť,
1: hej, tak nejako.
0: Čo si v súčasnosti na človeku vážiš viac ako inokedy, ako predtým, pred rokmi? Všeobecne.
1: No tak ja napríklad vážim si to, že táto ľudová pieseň, nech mi teraz prepáčia, ľudová pieseň ma naučila zodpovednosti, obrovskej zodpovednosti, pretože bál som sa predstúpiť pred obecenstvo, nepripravený, nemocný, alebo proste, alebo vyhovorky nejaké, toho som sa bál, že ho stratím. Preto som musel byť naozaj zodpovedný. A tým pádom som musel byť zodpovedný aj voči sebe. Nemohol som hazardovať s tým, že idem na javisko a dám si pol deci a myslia si, že budem spievať lepšie. Nemohol som sa si zobrať ani štamprlík po vystúpení, pretože som si myslel, že už konečne si môžem dať. Nie, pretože som vedel, že majú dôsledky. Tak ľudová pieseň zaprvé ukázala mi nové svety, obrovské množstvo kamarátov a čo najdôležitejšie je tú, čo som môžem povedať, zodpovednosti. A tá sa potom preniesla aj jednak voči rodine. Proste za každým, čo som mal ja urobiť, cítil som zodpovednosť, že to musím urobiť tak, aby som nikomu neublížil.
0: Spomenul si kamarátov. Zmenilo sa tvoje chápanie priateľstva?
1: Nie, vôbec. Nezmenilo, lebo mohol by som každého jedného by som mohol považovať za priateľa. Ale aj ho považujem. Či mi povie niečo, že som urobil chybu, alebo kdekoľvek. Všetci tí priatelia, ktorých som mal doteraz, hej, mám ich aj už keď pomaly budem končiť, chodia ku mne, zavolajú, na Vianoce príde, ani neviem koľko tých SMS-iek, že vedia, že sa raz toto skončí, ale zostávajú priatelia. Keď možno, že už aj nie celkom tak kvôli mne, ale možno, že kvôli tej pesničke. Ale sú to furt moji priatelia.
0: Čo je pre teba domov? A čo je pre teba pokoj?
1: Pokoj neviem definovať, pretože mám taký pocit, že deň má u mňa 16 hodín a ja furt mám čo robiť. Pokoj, ani nehľadám pokoj. Bojím sa pokoja. Bojím sa pokoja, že mi niečo ujde. Že neurobím to, čo som mal. Ale pokoj je ten, keď nikto mi nič nevyčítá, nikto na mňa neútočí a žijeme v priateľstve so všetkými.

0: Tak zaznela aj milovaná pieseň v živom vysielaní rádia Lumen, Javorom, Javorom, verím, že sme potešili. Janko, keď raz nebude dôležité, koľko koncertov človek odspieval, koľko nahrávok po ňom zostalo a koľko ľudí poznalo jeho meno, čo by si si ty želal, aby po tebe zostalo v človeku, ktorý si na teba spomenie?
1: Že bol som človekom.
0: Stačí. Lebo asi v tom je tá najväčšia hodnota. Tak. Janko, veľa rokov ešte so spievaním. Tešíme sa na tvoje ďalšie koncerty a dúfam, že i návštevu, ale nie po takom dlhom čase, ako sme si teraz dožičili v Rádiu Lumen, pretože 20 rokov je to už takmer, ako sme sa tu rozprávali prvýkrát. Priatelia, dnes ste počúvali Fujarvočku, moju dnes s hosťom a spevákom Jankom Ambrózom. Vysielal Peter Janák a Marcela Čížová. Do počutia. Oh!

0: V Nemecku zadržali osoby napojené na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska. Spišská diecéza oslavuje 250 rokov. Slávnosti predsedal pápežský vyslanec Mario Grech. Ruské útoky zabili dvoch ľudí. Volodymyr Zelenský vyzval EÚ na sprísnenie sankcií.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný sobotný podvečer, pripravené sú aktuálne informácie, vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyeton pri Prešove. Nemecké úrady podozrivých označili za nízkopostavených nováčikov a uviedli, že rozsah spôsobených škôd zodpovedal ich amatérskému spôsobu vykonania útoku. Opozícia žiada od vlády a premiéra Roberta Fica vysvetlenie informácií nemeckých médií, ktoré spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU. Požaduje aj zvolanie Bezpečnostnej rady. Poslanec za PS Tomáš Valášek.
2: Je absolútne nepriateľné, že informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensku sa dozvedáme z nemeckých novín a nie od predsedu vlády Fica. Rovnako je nepriateľné, že dodnes tomu nebola zvolená bezpečnostná rada. Ide o mimoriadne znepokojivé náznaky, že predseda vlády zámerne zamlčiava, že za útokom môže stáť Ruská federácia. Zjavne úplne rezignoval na ochranu a obranu Slovenska v záujme udržania si priazne ruského diktátora.
0: V prípade potvrdenia ruskej stopy žiada Progresívne Slovensko okamžité vyvodenie zodpovednosti voči Ruskej federácii, najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím.
2: O tej ruskej stope sme mali dodnes vlastne len akože nepriame indície, vyplývajúce jednak z toho, že kto by profitoval z toho útoku a aj z toho faktu, že Rusko podobných atentátov, podobne vyzerajúcich atentátov spáchalo po Európe desiatky. Ale to, čo sa najnovšie objavilo, tie informácie nemeckých novín, to je vlastne prvá stopa, ktorá priamo spája útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU.
0: KDH požaduje zvolanie Bezpečnostnej rady a mimoriadneho rokovania osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Poslanec František Majerský avizuje, že o jeho mimoriadne zvolanie požiada. Od vedenia SIS očakáva konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
3: Informácie, ktoré dneska zverejnil nemecký denník, sú veľmi závažné a za incidentom, skoro tragédiou, ktorá sa mohla stať v Prešove, je údajne ruská GRU. Tieto informácie sú veľmi závažné a preto budeme žiadať zvolávanie mimoriadneho výboru, aby nám riaditeľ Slovenskej informačnej služby povedal, aké informácie mal a čo všetko spravil preto, aby sa takéto veci na Slovensku nestávali. A pevne veríme, že premiér Fico zvolá aj bezpečnostnú radu, lebo táto situácia je veľmi vážna a myslíme si, že týchto útokov z ruskej strany bude pribúdať.
0: K výzve na zvolanie Bezpečnostnej rady sa pridala aj poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí. Informácie považuje za mimoriadne vážne. Premiér Robert Fico sa k situácii zatiaľ nevyjadril. Policajný zbor reagoval, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami a so zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Rizika súvisiace s prípravou sabotážnych či podpaľačských útokov berie polícia mimoriadne vážne a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov. Polícia má tiež prijaté mechanizmy na adekvátnu reakciu na prípadné hrozby. Uviedol to hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Konkrétne informácie o získaných poznatkoch, ich zdrojoch ani o prebiehajúcich vyšetrovaniach polícia z bezpečnostných a procesných dôvodov nebude zverejňovať.
1: Krátko z domova.
0: Opozičné Progresívne Slovensko plánuje v útorok podať návrh na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Chce, aby sa ukázali jasné počty koaličných poslancov. Reagovalo tak na situáciu s personálnymi výmenami na ministerstve. KDH zase požaduje hlasovanie o dôvere vlády. Premiéra kritizuje za záruky parlamentnej väčšiny od koaličných partnerov. Vláda štátny rozpočet predloží a to, aký bude, je len vec formy. V relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Poslankyňa Mária Kolíková za SAS poznamenala, že vláda by mala do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. Kritizuje, že sa o tejto téme nediskutuje. Podľa nej sú verejné financie vo veľmi zlom stave. Gašpar nekonkretizoval, či vládny kabinet predloží rovno deficitný rozpočet, alebo predloží vyrovnaný a následne ho pozmeňujúcimi návrhmi zmení na deficitný. Mimoparlamentná strana Demokrati pokračuje v rokovaniach s Progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Ďalší mandát na pokračovanie diskusie s opozičným hnutím jej dali aj delegáti na Republikovej rade v Prievidzi. Informoval o tom predseda Demokratov Jaroslav Naď. Naznačil, že o možnej predvolebnej koalícii uvažujú aj ďalšie opozičné strany. Dopravnému podniku Bratislava sa od januára do konca augusta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili náklady na naftu približne o 11%, čo predstavuje zhruba 1 000 000 eur. Uviedol to hovorca podniku Jozef Vozár. Rast cien pohonných látok však podľa podniku automaticky neznamená zdraženie cestovného. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia, informoval o tom hovorca ZSSK Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko po rozhodnutí vlády pripravuje úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
0: O polovicu sa znížia aj ceny traťových týždenných a mesačných cestovných lístkov v druhej triede vrátane príslušných žiackých traťových lístkov. Na tatranských elektrických železničiach a ozubnicovej železnici sa úprava týka jednorazového aj časového sieťového cestovného. Zníženie sa nevzťahuje na cestovné v prvej vozňovej triede, medzinárodné cestovné, ročný sieťový lístok Maxi Classic, miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatok na vlaky vyššej kategórie, poplatok za servis ani na doplnkové služby, napríklad prepravu psa, bicykla alebo batožiny.
1: Z cirkvi
0: 8 000 veriacich, viac ako 200 kňazov a 21 biskupov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny si dnes dopoludňa na Spišskej kapitule spoločne pripomenuli 250. výročie zriadenia Spišskej diecézy. Oslavy vyvrcholili slávnostnou svetou omšou, ktorej predsedal osobitný vyslanec svätého otca kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. Veriacim odovzdal srdečné pozdravy a požehnanie od Leva 14. Súčasťou slávnosti bolo aj požehnanie sochy Jana Pavla II. Z dielne českého sochára Jakuba Vlčeka, ktorá bude vítať pútnikov pri katedrále svätého Martina, nahrávala Mária Frisová.
5: Spišská kapitula sa v sobotu stala centrom duchovného života na Slovensku. Oslavy výročia diecézy odštartovali prečítaním bulí, ktorou ju pápež Pius VI v roku 1776 ustanovil. Jej význam pre veriacich pripomenul počas homílie osobitný vyslanec svätého otca kardinál Mario Grech.
6: Neslávime len 250 rokov nejakej inštitúcie, slávime 250 rokov ohlasovaného evanjelia, slávených eucharistií, pokrstených detí, zmierených hriešnikov, sprevádzaných rodín, prijatých povolaní, 250 rokov služby chudobným.
5: Aj sobotná slávnosť podľa spišského biskupa Františka Trstenského ukázala, že spišská diecéza je aj po stáročiach žijúcim spoločenstvom.
7: Veľmi sa z toho teším, že ani spišská kapitola tu nie je skanzenom. Tisíce ľudí dnes prišli, sme vytvorili jednu živú rodinu. To ma veľmi teší.
5: Doplňa spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
8: Chceme aj týmto slávením naznačiť, že toto je jedna z ciest, ako sa dá napomáhať jednote.
5: K výročiu prišlo diecéze zablahoželať osobne tisíce veriacich nielen zo Spiša, Liptova či Oravy.
9: V Spišskej diecéze by sme chceli zaželať veľa krásnych rokov do budúcnosti, aby sme dokázali vieru odovzdávať aj ďalším generáciám dobrých kňazov, ochotných veriacich.
10: Minimálne ďalších 250 rokov.
11: Hojné Božie požehnanie.
12: 250 rokov, to už môžem možno, keď sa dožijem vnúčatkám rozprávať, že som tu bola. Je to pre nás veľká podsta a čest.
0: Kardinál Mario Grech sa stretol s členmi konferencie biskupov Slovenska. Toto stretnutie prinieslo otvorený rozhovor o cirkvi a jej misijnom poslaní v dnešnom svete. V centre diskusie bola otázka, ako môže cirkev verne a zároveň zrozumiteľne ohlasovať evanjelium dnešnému človeku. Synodalita a evanjelizácia sú podľa kardinála Grecha dve strany tej istej mince. Pripomenul, že potreba synodálnej cirkvi výrazne zaznela už počas synody o mladých práve v súvislosti s hľadaním ciest evanjelizácie. Synodalita tak podľa neho nie je cieľom sama o sebe, ale spôsobom, akým cirkev žije svoje poslanie. Pohľad na evanjelizáciu smeroval aj do budúcnosti, osobitne k príprave na rok 2033, spojený s 2000. výročím Kristovho vykúpenia. Pápež Leo XIV. Slávil dnes svätú omšu na námestí Svornosti v Paríži. Bola vrcholom jeho pobytu vo francúzskej metropole počas druhého dňa apoštolskej cesty do Francúzska a prišlo na ňu vyše 700 tisíc veriacich, informuje Ľudovít Malík.
6: Pápež Leo XIV. Sa včera večer na štadióne Stade de France modlil s približne 80 tisíc mladými v prítomnosti svätej tuniky z Argenteuil. V sobotu ráno navštívil Centrum sociálnej pomoci svätej Bakity. Potom sa v Katolíckom inštitúte v Paríži stretol s členmi synodálneho zhromaždenia, s katechumenmi a neofitmi. Popoludní slávil svätú omšu na námestí Svornosti. V homílii hovoril o smede človeka po Bohu.
13: Bratia a sestry, musíme uznať, že tu na zemi nás nič nikdy nedokáže úplne uspokojiť. Keď si myslíme, že sme konečne dokončili svoju prácu a naše úsilie bolo odmenené, veľmi často sa znova ozve vnútorná prázdnota, ešte hlbšia než predtým.
6: Podľa pápeža túto prázdnotu môže naplniť iba Boh. Kristus podľa neho pozná každého človeka po mene.
13: Ježiš nám zjavuje bezpodmienečnú Božiu lásku. V jeho očiach nikto z nás nie je číslom na občianskom preukaze, ani identifikačným kódom, ale osobou, jedinečnou a nenahraditeľnou osobou.
6: Leo XIV. Sa obrátil aj k francúzskym veriacim, nazval ich dedičmi dlhých dejín svetosti.
13: Nenechávajte si vieru v Ježiša Krista iba pre seba, ale nechajte ju pretekať, aby uhasila smet ľudí, ktorých stretávate, a naplnila ich. Na vás je prinášať nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť.
6: Po svätej omši pápež odletel do Lourdes a po presune z letiska šiel priamo k Masabielskej jaskyni, kde sa modlil. Na tomto mariánskom pútnickom mieste bude až do pondelka.
0: Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity otvára brány pre milovníkov sakrálneho umenia. Včera sa tu oficiálne začal ikonopisecký kurz Dielne svätého Juraja. Podujatie odštartovala svätá liturgia v katedrále svätého Jána Krstiteľa, ktorú slúžil vladyka Jonáš Maxim, a nasledovalo otvorenie výstavy ikon. Viac už kolega Martin Ďurčo.
14: Na teologickej fakulte ide o prvý takýto kurz a frekventanti sa naučia základom písania ikon. Hoci ide o náročnú činnosť, ako solidný úvod do problematiky to určite stačí, hovorí lektorka Daniela Kirešová.
15: Máme 8 stretnutí. Ja to prirovnávam k tomu, ako keď žiaci nastupujú do prvého ročníka základnej školy a začínajú sa učiť písať prvé písmenka, tak je to aj pri ikonách, že všetko má svoje kroky a postupy a my si to všetko budeme ukazovať postupne. Čiže skutočne na tom konci tá ikona vznikne a verím, že bude pekná.
14: Kurs má 13 účastníkov, čo je ideálna veľkosť pre individuálnu prácu. Ikonopisectvo má svoje pevné pravidlá, kánony a hlboký duchovný rozmer. A tieto veci sú rovnako dôležité ako samotná remeselná práca. A čo motivuje účastníkov kurzu, aby vstúpili do sveta umenia?
16: Mám blízko k umeniu a dlho nejako som rozmýšľala, že možno sa raz niečoho takého zúčastním a prišla taká možnosť, tak som tu.
17: Už som videl viacero kurzov a dlho som nad tým rozmýšľal, že naozaj chcel by som to vyskúšať. A tá ikona to nie je len ako možno v dnešnej dobe odfotíme fotku a pozrieme sa na to, čo tam je, ale to je doslova príbeh. Dá sa o tom aj celá esej napísať, hej, že naozaj ten taký príbeh za obrazom.
14: Ikonopisecký kurz sa bude v prípade záujmu konať na Teologickej fakulte v Prešove pre verejnosť aj v letnom semestri.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 14 utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu v noci na dnes, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Varoval pred vyraďovaním jednotlivcov zo sankčných zoznamov a vyzval Európsku úniu aj Spojené štáty na sprísnenie sankcií proti Rusku. Zároveň požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra, aby v rámci diplomatického úsilia primelo Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
18: Útoky podľa Volodymyra Zelenského zasiahli obytné domy v Kieve, Záporožskej, Odeskej, Sumskej a aj Charkovskej oblasti. Poškodená bola aj civilná infraštruktúra, vrátane materskej školy v Kieve, lícea v Kievskej oblasti a univerzity v Charkove. Údery zároveň poškodili energetickú infraštruktúru v ďalších častiach krajiny. Ukrajinský prezident tvrdí, že Rusko svoje útoky stupňuje každý deň. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzval, aby proti Kremľu a všetkým, ktorí jeho vojnu finančne podporujú, uplatnil nedávno schválený zákon o sankciách voči Rusku. Cieľom zákona je výrazne obmedziť ruské príjmy na financovanie vojny. Prezidentovi zároveň umožňuje zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Opatrenia by sa mohli dotknúť najmä Číny a Indie ako významných odberateľov ruskej ropy, ale aj členských štátov Európskej únie. Zelenský tiež vyzval predsedu Európskej rady Antonia Koštu a predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na zavedenie ďalších reštriktívnych opatrení EÚ. Tiež požiadal Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primeť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už 4,5 roka. Novinárom povedal, že zatiaľ nedostal z Bieleho domu žiadnu spätnú väzbu k rozhovorom Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, no očakáva, že sa o ich výsledku dozvie. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten vyhlásil, že Rusko sa nepripravuje na vojenský konflikt s Európou. Varovali predtým niektorí európski členovia NATO. Okrem toho uviedol, že všetky návrhy na riešenie vojny na Ukrajine sú naďalej aktuálne, no Moskva musí posúdiť, čo je v jej najlepšom záujme.
1: Krátko zo sveta.
0: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadenfuhl sa na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom. Pre médiá bolo rokovanie uzavreté, jeho hlavnou témou však bola pravdepodobne vojna na Ukrajine. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel v hodnote 30 miliard dolárov a na začatí dialógu o umelej inteligencii s odvolaním sa na 8-bodovú dohodu dosiahnutú počas návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v USA, o tom informovala agentúra Xinhua. Prezidenti plánujú do konca roka ešte dve stretnutia. Poľský prezident Karol Navrocký sa v decembri zúčastní na samite skupiny G20 v americkom Miami napriek nesúhlasu Varšavy s pozvaním ruského prezidenta Vladimíra Putina. Uviedol to šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku. Pripomenul, že nejde o jediný formát, v ktorom Poľsko rokuje po boku krajín, s ktorými má zásadné nezhody. Americký prezident Donald Trump odmietol návrh Teheránu na 7-dňové prímerie a svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu, napísal to americký denník The Wall Street Journal. Agentúra Reuters uviedla, že Irán čaká na reakciu USA. Tisíce ľudí sa zišli v Madride na protest proti postupu španielskej vlády pri riešení nedávneho prílevu migrantov do exklávy Ceuta na severe Afriky. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. Slovenskí reprezentanti dnes večer nastúpia proti Moldavsku na zápas futbalovej ligy národov. Stretnutie prinesie oficiálnu reprezentačnú rozlúčku Patrika Hrošovského aj súťažnú premiéru trénera Vladimíra Vajsa staršieho po návrate na lavičku Slovákov. Domáci reprezentanti vstúpia do prvého duelu v C divízii ligy národov s cieľom potvrdiť pozíciu favorita a s 3 bodmi odštartovať cestu za postupom do výkonnostnej, kvalitnejšej B divízie, hovorí tréner Vladimír Vajs.
19: Na zápas sa tešíme, samozrejme prvý je vždy najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý je dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme. Je to dôležitý zápas. Hráme dvakrát doma, druhý zápas s Kazachstanom, ktorý dobre poznám, ale Moldavsko chceme zvíťaziť po takom dobrom výkone, v dobrej atmosfére v Prešove. Vieme, že žičlivé prostredie tam a hráči takisto aj ja sa na zápas tešíme.
0: Naši futbalisti nastúpia v prešovskej Futbal Tatran aréne proti tímu, ktorý nezvíťazil od 16. novembra 2024. Odvtedy odohral 15 zápasov, z ktorých prehral v 11. Zatiaľ posledným reprezentačným vystúpením Moldavcov bola júnová remíza s Arménskom 1-1 v prípravnom zápase. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala vo svojom 8. zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 s Írskom 0-2. Sokolíci sú v tabuľke D skupiny naďalej na

0: vyrazených loptách a musím povedať z môjho pohľadu asi, že vyhral zaslúžil.
1: Hokejisti z Volena prehrali v štvrtom kole Tipsport ligy na domácom ľade so Slovanom Bratislava 1-6. Šancu na bodový zisk stratili v druhej tretine, v ktorej inkasovali 4 góly. Marek Zadina, tréner z Volena.
2: Je to pro nás ponaučení, my se z toho vezmeme nejaké ponaučení a samozrejme se nás to nejak posílí a zápas naší strany nebyl dobrý, prostě speciální týmy. Hrali jsme tam přesilovku, dostali jsme 4 góly v oslabení. To si myslím, že byl jako hlavní, jako klíčový moment toho zápasu.
1: Hostia z hlavného mesta zaknihovali štvrté víťazstvo z 5 odohraných duelov a usadili sa na čele tabuľky. Michal Dostal, asistent trénera Slovana Bratislava.
3: Čo bolo veľmi dneska dobré, 3 góly sme dali z presilovky a veľmi dobrý výkon nášho brankára Andrisa, ktorý porešil nejaké také malé zaváhania, ktoré sme tam mali. Vážime si to a pracujeme na tom tvrdo a chceme si to udržať čo najviac, najdlhšie.
1: V ďalších zápasoch Košice zvíťazili nad Popradom 6-3, Nitra porazila Žilinu 3-1, Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3, Trenčín vyhral nad Michalovcami 3-1 a Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3. Slovenskí hokejisti Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov zámorskej NHL. Obaja obrancovia sa presunuli na farmu. Kráľovič dostal príležitosť v drese Tampa Bay v jednom stretnutí a zaznamenal asistenciu. Štrbák v prípravnom zápase za Buffalo nenastúpil a presunul sa do Rochesteru. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková skončila na majstrovstvách Európy v Taliansku v C1 na konečnej štvrtej priečke. Od medailovej pozície ju delila sekunda a 22 stotín. Paňková včera absolvovala hneď dve finálové disciplíny, v K1 jej patrila 8. priečka. Marko Mirgorodský obsadil v C1 na majstrovstvách Európy 5. miesto. Vo finále nazbieral dve trestné sekundy a od medailových stupňov ho delila sekunda 12 stotín. Druhý zo Slovákov medzi najlepšou 12-kou Dominik Eťházy skončil na 9. mieste. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil 6. miesto v krátkom programe súťaže mužov na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave. Rozhodcovia mu udelili známku 80,23 bodu. Jeho krajanovi Lukášovi Václavíkovi patrila 12. priečka, Jozef Čurma figuroval na 28. pozícii.
4: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
5: V nedeľu predpokladám, že tam by to malo byť v podobnom duchu ako v sobotu. Rozdiel bude len v tom, že predsa len ten prílev teplého vzduchu bude výraznejší, takže už by som rátal na juhozápade až 24 stupňov. Samozrejme, severa horské oblasti, tam to bude možno len tesne nad 15.
1: Nezabudnite ani na náš večerný program, ten sa začne o 20:30 reláciou od ducha k duchu. Pavol Jurčaga vám s banskobystrickým biskupským vikárom pre rodinu Marekom Iskrom priblížia Danteho božskú komédiu Čas očistec. A o 10:00 večer si môžete spraviť pohodu s klasikou a s Dianou Rauchovou. Z vysielacieho štúdia sa lúčia Peter Janák a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos gréckokatolíckej svätej liturgie z krajského centra gréckokatolíckej rómskej misie Savore Sigurd. Slúži ju Martin Mekel, kantoruje Dávid Mačo, hudobne doprevádza kapela Acutis, technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Sláva Isusu Christu. Kristus medzi nami. Pochválený buď Kristus. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aj všetkých, ktorí ste tu, prišli dnes na Svetú liturgiu do grécko-katolického centra rómskej misie na Sigorde. A vítam vás a vás pozývame tak, ako sme spievali piesne, že ak je dobré a milé oslovať Teba, Pane, aby sme naozaj či za televíznou obrazovkou, alebo za rádiom, alebo tu priamo v našej kaplnke sa zapli a aby zakúsili, aké dobré a milé, keď oslovujeme Pána a prijali ten pokoj, radosť, ktorú On dáva, tú radosť zo svojej prítomnosti, zo svojej milosti. A teda aj dnes sa budeme modliť pri tejto svätej liturgii za všetkých vás, aj za všetkých vás, teda poslucháči Rádia Lumen.

0: Pre múdrosť.
1: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.
0: Vnímajme.
1: Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto štedro seje, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo žiaľu, ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal a dal chudobným. Jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť a tak sa bude našim prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.

Vnímajme. V tom čase, keď Ježiš stál pri Genezareckom jazere, zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite vaše siete na lov. Šimon odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad ulovkou rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli

0: bratia, sestry, chlapce, dievčatá, reholné sestry, drahý otec, drahí posluchači Rádia Lumen. Často sme konfrontovaní s takými vecami, keď sa týka našej monože viery, našeho takého postoja voči Bohu, voči Božím veciam, ktoré sa skrývajú v takom jednoduchom slove, že komu slúžime? Že komu vlastne slúžime? A Božie slovo hovorí Pán Ježiš sám, že nemôžete slúžiť aj Bohu, aj peniazom. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj bohatstvu. Nie, Boh a bohatstvo je to skoro toto isté a preto je to veľmi, veľmi odlišné a preto je to nejakým spôsobom aj prepojené. Nemôžete slúžiť Bohu aj svojmu bohatstvu. A tak dnes počúvame evanjelium, v ktorom Ježiš prichádza a povoláva Šimona. A potom povoláva ďalších učeníkov, ďalších mužov a jednoduchších, aj komplikovanejších, rôzne osobnosti, ktorých si povoláva, aby ho nasledovali. A tak aj k nám Boh často takým nejakým spôsobom prehovára a dáva nám povolanie, nejaké povolanie. Ak nasledujeme Ježiša len tak, že ani nevieme presne, že čo, tak je niekde nejaká trošku taká malá chybička. Pretože Boh nás povoláva a dáva nám niečo, čo proste k čomu nás povoláva. Apoštolovi, vtedy ešte nie apoštolovi, vtedy ešte rybarovi Petrovi povedal, že bude rybarom ľudí. Ono, že stavbarovi povie, že bude stavbarom niečoho takého pre Božie kráľovstvo, neviem. Ale každý v tom svojom aj období života je povolaný k niečomu. A často takéto svoje náboženstvo sa snažíme nejakým spôsobom naplňať a snažíme sa nejakým spôsobom byť dobrý, pomáhať druhým, modliť sa, urobiť nejakú službu možno, že, alebo tak. A niekedy to robíme s takou motiváciou, že kvôli Ježišovi, alebo s motiváciou, aby som nemal výčitky svedomia, alebo kvôli tomu, že to sa tak patrí, alebo to, že ľudia to takto do mňa očakávajú, alebo že čo by povedali, keby som nezrobil. Hej? A s rôznymi motiváciami, alebo pre peniaze, alebo pre nejakú slávu, alebo pre nejaké postavenie. Aj dobré veci robíme s rôznym motivom. Tak kedy sa povie, že len dobré veci máme robiť, ale aj dobré veci môžeme robiť často so zlým motivom. Dokonca aj dobré veci niekedy robíme so strachom. Kvôli strachu. Alebo z prinútenia. A dnes vidíme na tom príbehu o Petrovi, teda ešte vtedy nebol Peter, ani apoštol nebol, ešte bol obyčajný rybár Šimon. A vidíme na ňom, že Ježiš k nemu prichádza, káže, on počúva Božie slovo, niečo to slovo s ním robí a keď mu Peter povie, Ježiš keď povie teda Šimonovi, aby niečo spravil podľa jeho remesla, tak mu to celkom nedáva logiku, že takto sa to nerobí. A predsa to slovo v tom hrdom Petrovi, v tom bojovníkovi, v tom niekedy takom ostrom chlapovi spôsobilo, že predsa počúval, je to učiteľ, brat mi povedal, že je to taký dôležitý muž, predsa spravil to, čo mu už povedal. A keď videl, čo sa stalo, tak nepovedal, ďakujem ti, Ježišu. Hoci to bol obrovský úlovok. Nikdy v živote, ani nikdy potom v živote také nemal. Vlastne ešte potom raz mali, po skriesení. Toľko rýb. A nepovedal Ježišovi, ďakujem. Ale čo mu povedal? keby som nehovoril len aj k poslucháčom Rádia Lumen, tak by som si počkal na odpovede tu prítomných, ale môžeš si povedať, čo mu Peter povedal? Povedal mu, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Normálna reakcia by bola, že ďakujem, nie? Ale niečo sa v Petrovi, ešte vtedy Šimonovi prebudilo a to, čo sa v ňom prebudilo, bolo svedomie. A keď sa v nás prebudí to duchovné, keď sa Boží duch môže dotknúť nášho ducha, keď dovolíme mu, aby prebudil nášho ducha, tak sa v nás často ozve ako prvé svedomie. A Peter bol taký zarmútený sám zo seba. Viete ešte, kedy bol zarmútený Peter sám zo seba? Keď trikrát povedal, že nepoznám ho. A v Petrovi sa to svedomie prebudilo a Ježiš mohol s ním pracovať. Aj k nám Boh často hovorí Božie slovo a nie vždycky sa svedomie v nás prebudí. A niekedy naozaj by sa niečo malo prebudiť. Niekedy bolo vhodné, aby sa v nás niečo prebudilo. Niekedy sme tak spokojní s ničím, že je to až s vykričníkom. Niekedy tak sme aj kresťania spokojní s tým, že nič, že je to takedy také. A Petrovi sa to svedomie prebudilo a Ježiš mohol pokračovať a hovoriť k jeho osobnosti a k jeho aj duchu. A povedal mu, Peter, odteraz už budeš rybárom ľudí. Už ryby nie a ľudia áno. Mením tvoje poslanie. A aby to potom to poslanie mohol aj naplniť možno, že tak mu zmenil meno. Tak majú reholníci zmenené aj meno, majú iné meno. A aby proste vedeli, že majú to poslanie, že proste sú do toho poslania povolaní a zasvetení. Také nejaké proste veci, ako naše centrum, alebo táto kapela, ktorá tu hra si dala meno podľa Karla Akutisa, že kapela Akutis, lebo má nejaké poslanie a je to niečo, čo proste potom môže posilňovať a smerovať tú službu, úlohu, ktorú nám Boh dáva. A Peter teda dostal nie ryby, ale ľudia. A tak mohol nasledovať to svoje poslanie. Občas to mal jasné, občas to mal zahmlené. Aj my máme to niekedy jasné a niekedy to máme také zahmlené, to naše poslanie. A predsa nejaké to poslanie Božie pre každého z nás tu je. Pre každého z nás to existuje a každý z nás ho môže nasledovať a naplňať pomaly, postupne, až do konca. Niekto má také, niekto má hen také a niekto má tam také. A to vzácne Božie povolanie, to vzácne, k čomu nás Boh volá, hovorí k nášmu duchu. Ak to strávi čas pri Ježišovi, ak to dovolí, aby jeho svedomie, aby jeho duch bol živý, oživený, tak môže to svoje povolanie rozpoznávať a nielen rozpoznať, ale sa v ňom aj upevňovať a upevniť. Nestačí len niečo začuť, nestačí len sa k niečomu, niečo tak matne niekde zahliadnúť v tom duchovnom svete svojim duchovným zrakom, ale potom je potrebné sa v tom aj upevniť, upevňovať a upevniť a nasledovať ho. Božie povolanie nekončí v dôchodkovom veku. Božie povolanie si nevyberá, či má človek 5 rokov, 15 rokov alebo 80 rokov. Bože, povolanie môžeme nasledovať vtedy, keď nám ho Pán dá, až do vtedy, dokedy k nemu odideme. A v tom druhom čítaní, ktoré sme dnes počuli, tak hovoril apoštol Pavol o tom, že kto ako zasieva, tak bude aj žať. Kto štedro seje, tak bude štedro aj žať. A kto seje skupo, tak bude aj skupo žať. A hovorí o, napriamo tým ľuďom, ktorým to písal, hovoril o peniazoch a hovoril, že to je dôležité, aby ste sa nebáli proste, aby ste nebáli sa dávať, aby ste nebáli proste dávať do služby proste pre cirkev, aby ste sa nebáli dávať chudobným, aby ste sa nebáli dávať, aby ste sa nebáli, že budete ochudobnení, lebo kto dáva, tak dostane. A hovorí Božie slovo, že blaženejšie je dávať, ako prijímať. A tak toto je možno, že také jedna z takých vecí, ktoré súvisí s našim tým povolaním alebo tým poslaním, ktoré bude nás Boh určil, lebo poslanie vždycky obnáša nie prijímať, ale dávať. Nie len peniaze, ale dávať seba, svoju silu, svoj čas, svoje možnosti, svoje dary. A ak budeme dávať štedro, tak budeme žať štedro. Ak budeme žať skúpo, budeme žať skúpo. A podľa toho podobenstva, že keď ten jeden talent, čo nám Boh dal, tak si necháme sami pre seba, tak budeme vyhodení von do tmy, tam, kde je škripanie zubami. A tak dnešné Božie slovo nás tak aj hladká, nás pozýva k tomu, aby sme, že naozaj je to vzácne a že Boh tak ako povolal si učeníkov, tak povolal každého človeka k niečomu. Niekomu k tomu, aby bol modlitebník, niekomu k tomu, aby bol nejaký služobník, niektorý k tomu, aby bol kňaz. A keď tak hovorím do Rádia Lumen, tak často vás, drahí poslucháči z tohto romského centra, podpichujem, že či máte vieru pre romských kňazov, alebo pre romské reholné sestry, alebo pre, dneska tu jedna reholná sestra sedí, možno sedia aj nejakí chlapci, ktorí budú v budúcnosti kňazmi romskí, a spolu tu sa modlíme a spolu tu slavujeme svetú liturgiu. A niekedy je poslanie, aby ľudia mohli mať vieru, aby žehnali tým druhým, aby otvárali dvere, niektorým je poslanie, aby otvárali dvere pre Božie veci, niektorým je poslanie, aby potešovali, alebo aby sa stali ochudobní. Každý má to svoje poslanie, do ktorého ho Pán povolal. A čo na to povieme? Amen. Tak ako Mária povedala, amen. Alebo povedame, neskôr, alebo ja neviem, alebo nie som hodný, jak povedal Peter, alebo neviem proste čo. Prosím, nemajme výhovorky, kto, čomu nás, keď nás Boh povoláva, a keď vie, že Boh tady do niečoho povoláva, je to najvzácnejšia vec, aká môže existovať. Nič vzácnejšie neexistuje. A keď to on povoláva, a keď to rozlišuješ a poznáš, tak to nasleduj, to povolanie až do konca. Tak sa poďme teraz spoločne aj modliť a prihovárať sa za tieto veci, za to, k čomu nás Boh povoláva, aby sme boli pripravení, otvorení a ochotní. Aby sme mali vytrvalosť až do konca. Amen. Tak ti, Pane Ježišu, chceme ďakovať a chceme ťa chváliť za to, že ty stále znova a znova počas všetkých tých rokov období v tomto svete, že si povolávaš svojich ľudí, že si povolávaš svojich učeníkov, že dávaš to konkrétne povolanie v tomto čase mnohým, mnohým dospelým, starším, mladým deťom. Ďakujem ti, Pane, za to.
1: Vďaka ti, Pane, za tento dnešný deň, za túto svetú liturgiu, za týchto ľudí, za všetkých, za ktorých ti obetujeme svetú liturgiu. Vďaka ti, Pane.
2: Ďakujeme ti, Pane, za všetky povolania, za to, ako ty si povolávaš ľudí. Ďaká ti, Pane. Ďaká ti, Pane, že si nás povolávaš. Ďaká ti, Pane.
3: Ďaká ti, Pane, že aj napriek našim hriechom nás chceš mať pri sebe a že hnáš naše cesty. Ďaká ti, Pane.
4: Ďaká ti, Pane, že prichádzaš ako kráľ slávy. Tak ťa vítame na tomto mieste. A vďaka ti aj za povolanie, ktoré nám dávaš. Vďaka ti, Pane.
5: Vďaka ti, Pane, za moje reholné povolanie, že si ma našiel, že si ma pritiahol k sebe. Sprevádzaj ma. Amen. Vďaka ti, Pane, za to, že ty si. Vďaka ti za to, že ma miluješ, za to, že som tvoje Božie dieťa.
6: Ďaká ti, Pane, za cirkev, ktorej sme, opočnúc od papeža až po najmenšieho jednotlivca, komplet celej našej cirkvi katolíckej. Ďaká ti, Pane.
7: Ďaká ti, Pane, za tvoju lásku, ktorú na mňu stále prejavuješ. Ďaká ti, Pane.
2: Ďaká ti, Pane, za to, že aj pre nás mladých máš Boží plán, pretože nás vidíš. Ďaká ti, Páne.
8: Ďaká ti, Páne, že ty si povolávaš aj mladých ľudí do služby. Ďaká ti, Páne.
0: Tak, Páne, ti hovoríme, že sme tu. Prebuď, Páne, našu dušu, prebuď našho ducha. Prosíme ťa, prebuď v mnohých ľuďoch to, čo v nich drieme, čo v nich spí. Prosíme ťa, Pane. Prosíme ťa, prebuď v mladých ľuďoch, prebuď povolania, do ktorých si ich povolal, ktorí si nie sú istí, ktoré riešia. Prosíme aj to tvoju milosť, Pane, pre mnohých mladých ľudí, aby mohli vstúpiť do povolaní, do ktorých si ich povolal. Prosíme ťa, Pane. Prosíme ťa za starších, ktorí už nevládzu toľko. Prosíme ťa, aby v tom, čo môžu, v tom, čo vnímajú, aby boli vytrvalí a verní. Prosíme ťa, Pane. Prosíme ťa za kňazov, za služobníkov, za laikov. Prosíme ťa, aby mohli neunavne ohlasovať teba, aby mohli prekonávať prekážky s tým spojené. Aby si z ním mohol mať radosť. Prosíme ťa, Pane. Prosíme ťa za nás, za cirkev, aby sme boli nevestou, ktorá prináša tebe, nášmu ženichovi, radosť a šťastie. Prosíme ťa, Pane. Daj nám milosti, ktoré k tomu potrebujeme. Amen. Amen.

ďakujeme, že môžeme k Tebe prichádzať a že nás, Pane, znova obnovuješ, že nás posilňuješ, že nás vedieš. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky.

Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza všeobecnej cirkvi Leva rímskeho pápeža, na nášho najsvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, na ctených kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodnícov našich chrámov a centier, a nech sa Pán

0: Vyznajme svoju vieru.
1: Verím jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené, On

0: z mŕtvych podľa svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha svätého Pána oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
1: Stojme dvojstojne.

Za toto všetko vzdávame vďaky Tebe i Tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu. Za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk, hoci ťa obklopujú tisíce archanjelov a 10 000 anjelov, šestorokrídli, mnohooký a na perutiach sa znašujúci cherubíni a serafíni, ktorí víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú.

sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých a nepoškvrnených rúk, vzdal vďaky, požehnal, posvetil, lámal ho a dával svojim svätým učeníkom a apoštolom hovoriac: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Podobne po večeri aj čašu hovoriac: pite z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Pomínajúci toto spasiteľné prikázanie a všetko, čo sa pre nás stalo, kríž, hrob, vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia, zasunutie po pravici a druhý a slávny príchod,

prinášame ti túto duchovnú službu aj za zosnutých veriacich, za pravcov, otcov, patriarchov, prorokov, apoštolov, kazateľov, evangelistov, mučeníkov, pustovníkov, vyznávačov a za dušu všetkých spravodlivých, ktorí vo viere ukončili svoj život. Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú

na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očist moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohoraz som zrešil, Pane, odpusť mi.

0: Božie, sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodarné a úžasné Kristove tajomstvá, dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Vyprosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez hriechu, sami seba, druh druhá i celý náš život,

Tvojou mocou a neopúšťaj nás, teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným, im všetkému svojmu ľudu, veď každý dobrý údel

ďakujeme, že ste boli s nami a že my sme mohli byť s vami. Žehnáme vám aj touto záverečnou piesňou a nech Pán sprevádza vaše kroky a nech sa upevňujete v tom povolaní, ktoré ste od Pána dostali a nech ho môžete vo svojom živote aj naplniť.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z krajského centra grécko-katolíckej rómskej misie Savore Sigurd. Slúžil ju Martin Mekel, kantoroval Dávid Mačo, hudobne doprevádzala kapela Akutis. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu Ruženca svetla. Z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici sa modlí Ružencové bratstvo z Brusna. Modlitbu zabezpečuje a meditácie pripravila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Ježiš mal okolo seba 12 apoštolov, ktorí v rozhodujúcej chvíli zlyhali. Ježiš sa po svojom zmrtvých staní k ním vrátil a znovu s nimi nadviazal vzťah. Urobil z nich tých, cez ktorých chce ďalej budovať svoje kráľovstvo. Takto sa na človeka pozerá Boh. Nezatvára ho do jeho zlyhania. Vidí nielen to, čím bol, ale aj to, čím sa ešte môže stať. Ježiš takto koná s každým z nás. Má pre nás pripravené nové šance a začiatky vždy, keď ich potrebujeme. Ježiš dáva človeku budúcnosť. Bratia a sestry, modlíme sa za cirkev, modlíme sa za našu vlast, modlíme sa za všetkých ľudí. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svätého,

0: a v život večný. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Prvé tajomstvo rúženca svetla. Krst v Jordáne. Ján Krstiteľ vyznal: prišiel som a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn. Krst Pána Ježiša vo Jordáne je verejným zjavením Božieho Syna. S Tebou, Mária, Matka moja, ďakujem Najsvätejšej Trojici za to, že Ježiša, stojaceho vo vodách Jordánu, uprostred kajúcich hriešnikov, Boh Otec zjavil ako svojho Syna a Spasiteľa nás ľudí.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné učinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,

0: tvoje milosrdenstvo.
1: Druhé tajomstvo rúženca svetla. Zázrak Káne Galilejskej. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Pán Ježiš nazýval Máriu slovom žena. Nadväzuje tým na prísľub otca, ktorý v raji povedal hadovi: "Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu." Ježišove slova i samotný zázrak premeny víno na vody na víno započal verejné vystupovanie Máriinho syna ako sľúbeného potomka ženy, ktorý prišiel rozšliapať silu satana. "S tebou, Mária, matka moja, ďakujem Najsvätejšej Trojici za prvý Ježišov zázrak a za milosť viery."
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Tretie tajomstvo ruženca svetla. Ježiš bol za nás trním korunovaný. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Pán Ježiš zjavoval ľuďom Otcovu lásku i jeho milosrdenstvo voči hriešnikom. O to viac hľadal tých, ktorí boli chorí na duši. Toto jeho zjavenie tajomstva Božieho milosrdenstva sa neuzavrelo len v trojročnom období Ježišovho verejného vyučovania, ale trvá v cirkvi, ktorá je Petrovou loďou pravdy a Božej lásky. Každý z nás vo sviatostiach môže mať účasť na Božom kráľovstve. S Tebou, Mária, Matka moja, ďakujem Najsvätejšej Trojici za Ježišove požehnané námahy pri ohlasovaní a približovaní nám Božieho kráľovstva i za ovocie všetkých sviatostí.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám
3: naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária,
3: Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros
3: za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia,
3: pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás
3: hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.
3: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Štvrté tajomstvo ruženca svetla, premenenie Pána. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Tedy Peter povedal Ježišovi: Rabi, dobre nám tu je. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Ježiš je Boží syn. Jeho umučenie má byť novým exodom, vyslobodením z otroctva hriechu do večnej slávy Božích detí. Ježiš Kristus ukazuje učeníkom, že je niekým väčším než Mojžiš a Eliáš. S tebou, Mária, Matka moja, ďakujem Najsvätejšej Trojici za moc Božej svetosti, ktorá nás premieňa.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako
4: na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Piaté tajomstvo ruženca svetla, ustanovenie Eucharistie. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec Boh svojou pečaťou. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Z lásky k nám Ježiš ustanovil sviatosť Eucharistie a kňazstva. Ježiš Kristus túži prichádzať do ľudských srdc, aby každý mal večný život. S Tebou, Mária, Matka moja, ďakujem Najsvätejšej Trojici za ten nevysloviteľný dar Božej lásky.
5: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia,
6: ale zbav nás zlého.
5: Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i hodinu
6: smrti našej. Amen.
5: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, i hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
6: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
6: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
6: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
6: Svätá

0: Tebou požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
1: Svätá
0: Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,
1: teraz
0: v hodinu smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodený. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče
1: náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my

0: Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu Ruženca svetla z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Za modlitbu ďakujeme Ružencovému bratstvu z Brusna. Modlitbu zabezpečila a meditácie pripravila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Peter Janák. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Ríži pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby slobodu hľadali vo vzťahu s Ježišom.
0: V centre Maison Bakita svätý otec zdôraznil vzájomnosť medzi tými, ktorí pomoc poskytujú a tými, ktorí ju prijímajú.
1: Pápež pozval cirkev vo Francúzsku, aby katechumenovanou pokrstených sprevádzala aj po krste.
0: Pri omši na námestí Svornosti Leo XIV. Pripomenul, že smet človeka môže uhasiť iba Boh.
1: V sobotu 26. septembra vás Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Paríž. Po včerajšej vigílii s mladými pokračovala dnes apoštolská cesta pápeža Leva 14. do Francúzska druhým dňom. V Paríži rímsky biskup navštívil centrum Maison Bakita, stretol sa s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, s katechumenmi a novopokrstenými a slávil svätú omšu na námestí Svornosti. Najskôr sa však vrátime o deň späť.
1: Piatkový večer patril mladým na štadióne Stade de France v Saint-Denis pri Paríži. Vigília mala dve časti. Najprv pápež odpovedal na otázky Chloe a Françoisa, potom predniesol meditáciu.
0: Chloe, ktorá pôsobí medzi mladými v sociálne slabších štvrtiach regiónu Île-de-France, sa pýtala, ako hovoriť o viere ľuďom, ktorí ju nezdieľajú. Leo XIV. Odpovedal, že kresťanské posolstvo bratské spolužitie nebrzdí, ale podporuje.
1: Pestovanie bratského vzťahu s tými, ktorí nezdieľajú našu vieru, teda prispieva k budovaniu spoločnosti. Môže sa navyše stať cvičením vo viere a v láske, pretože nie je možné svedčiť o Kristovi bez toho, aby sme milovali tých, ktorým ho chceme ohlasovať.
0: Druhý mladý účastník, François Burgundská, hovoril o službe v cirkvi a o neistote pri hľadaní vlastnej cesty. Odpoveď sa dotkla aj každodennej skúsenosti generácie, ktorá vyrastá uprostred obrazoviek, obáv o budúcnosť a krehkých vzťahov. Pápež ho povzbudil, aby sa pri rozhodovaní opieral o Božie slovo, modlitbu a konkrétnu službu.
2: Ako bien discerner tout d'abord?
1: Ako správne rozlišovať? V prvom rade pamätajte, že Pánovo slovo je vždy lampou pre naše nohy. Vo svetle Evanjelia vedie cesta duchovnej formácie cez modlitbu a službu, adoráciu a činnosť. Ticho. To ticho také vzácne a také potrebné, ďaleko od mediálneho hluku. A ohlasovanie.
0: Mladým pápež pripomenul, že Pán k ním nehovorí nejasne, ale každého volá po mene. Na konci dialógu sa osobitne obrátil na tých, ktorí uvažujú o kňazstve alebo zasvetenom živote.
1: A obraciam sa na tých z vás, a dnes večer je vás tu mnoho, ktorí cítia povolanie nasledovať Ježiša užšou cestou kňazstva alebo zasveteného života. Drahí priatelia, cirkev vo Francúzsku vás veľmi potrebuje. Modlí sa za vás a čaká na vás. Drahí priatelia, nebojte sa tohto povolania. Majte odvahu, dôverujte Ježišovi, ktorý z vás chce urobiť svojich najbližších

0: slobody, živý vzťah s Ježišom.
1: Potom pápež rozviedol tri Pavlové slovesá: vyhýbaj sa, usiluj sa a bojuj. Prvé z nich vyzýva vyhýbať sa pýche, márnivosti, násiliu a chamtivosti. Týka sa aj veľmi súčasnej otázky, akú cenu platíme za túžbu stále získavať a byť videný.
0: To všetko sú postoje, ktoré sa nás mocňujú a vládajú nás. Sebectvo, ktoré ich charakterizuje, v sebe ukrýva desivú samotu. Aby sme mohli zakúsiť Božiu blízkosť a ľudské bratstvo, treba preto odmietnúť tú žiadostivosť, ktorá stravuje vzťahy bez toho, aby dávala, a hromadí veci bez toho, aby nás sýtila. Takýto životný štýl nás vedie k tomu, aby sme mali všetko, ale neboli nikým, aby sme získavali množstvo lajkov, no zostávali sami so sebou.
1: Pri ďalších dvoch slovesách sa meditácia obrátila k osobnej voľbe a k zodpovednosti voči druhým. Obraz boja pápež vysvetlil ako boj viery, teda záväzok žiť podľa Evanjelia.
0: Náš boj nie je bojom proti druhým a nesiaha po zbraniach násilia, pohrdania či útlaku. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje.
1: V meditácii pripomenul aj blahoslaveného Marcela Kala, mladého francúzskeho skauta a robotníka, ktorý si aj v temnote koncentračného tábora zachoval vnútornú slobodu. Na ceste svetosti podľa pápeža nestačí vyhýbať sa zlu, treba si zvoliť dobro. Sloboda dozrieva, keď si človek volí dobro, ktoré dáva život a nikdy ho neberie. Mladých pápež povzbudil, aby na tejto ceste počítali aj s pomocou svätých a stávali sa tvorcami pokoja. Na záver poukázal na dve relikvie prinesené na vigíliu, tuniku a kríž. Sú znakmi Kristovho utrpenia a zároveň obrazom cirkvi, ktorá sa rodí z Božieho života darovaného svetu. Paríž. Sobotné ráno otvorila návšteva Maison Bakita v 18. parížskom obvode. Centrum, ktoré nesie meno svätej Jozefíny Bakity, sprevádza migrantov, ponúka im vzdelávanie aj priestor na stretnutie. Pred pracovníkmi, dobrovoľníkmi a prijatými ľuďmi pápež pripomenul, že jeho názov pozýva uznať zásadnú úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky.
0: Dejiny cirkvi a ľudstva pri pozornejšom pohľade nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú priestor, začínajú procesy pokoja, vzbudzujú dôveru a povzbudzujú k životu. Nie sú to iba city, ale rozhodnutia a investície idúce proti prúdu, ktorých verejný význam a prísľub budúcnosti chápeme čoraz lepšie.
1: Maison Bakita nestavia iba na pomoci, ktorú niekto poskytuje druhému. Leo XIV. Zdôraznil, že úsilie centra inšpiruje výmena darov, ktorá sa obnovuje pri každom stretnutí. Prijatý človek tak nie je iba príjemcom pomoci.
0: Nikto nie je taký chudobný, aby nemal čo darovať. Nikto nie je taký bohatý, aby nemal čo prijať. Život v hojnosti je tam, kde sa hranice každého z nás otvárajú tajomnej prítomnosti druhých. V nich sa k nám približuje ten druhý v najvlastnejšom zmysle slova – Boh života.
1: Pápež zároveň pripomenul slová svätého Pavla kresťanom v Korinte o tele, ktorého údy sa navzájom potrebujú. Evanjelium tam prijali ľudia rozličného pôvodu a postavenia, medzi nimi mnohí chudobní a otroci, podobne ako dnes niektorí z prítomných. Pracovníkom Maison Bakita na záver pápež povedal:
0: nech sa za vás prihovárajú svätá Bakita a veľkí svetkovia činorodé lásky, ktorí utvárali prítomnosť cirkvi vo Francúzsku, najmä v časoch búrlivých zmien.
1: Paríž. Potom sa svätý otec presunul na katolícky inštitút v Paríži. Stretol sa tam s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Po vypočutí svedectiev sa pristavil pri rastúcom počte dospelých, ktorí vo Francúzsku žiadajú o krst, a pri otázke, ako na túto skutočnosť majú odpovedať farnosti.
0: Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy.
1: Nešlo len o prípravu na sviatosti. Mariel vo svojom svedectve pomenovala aj prázdnotu, ktorú môže človek zakúsiť po krste. Pápež

0: Preto od synodálneho zhromaždenia očakáva konkrétne pastoračné kroky, ktoré pomôžu ľuďom zakoreniť sa v spoločenstve, uviedol.
1: Preto ich treba aj po krste sprevádzať a naplno začleňovať do našich spoločenstiev a modlitbových zhromaždení. Máme im ponúknuť prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma, a čo najcelistvejšiu formáciu, ktorá obsiahne rozličné stránky kresťanského života a pomôže im zjednotiť vieru so životom.
0: Veľkú úlohu v tom majú krstní rodičia a ľudia, ktorí pripravujú katechumenov. Leo 14. upozornil, že popri biblickej a teologickej formácii potrebujú aj ľudské kvality, aby dokázali sprevádzať tých, ktorých životné cesty sú zložitejšie. Treba pritom rešpektovať tempo druhého človeka a napredovať postupne. Príklad rastu viery pápež našiel v dejinách cirkvi.
1: Myslím na to, čo sa stalo jednému z najznámejších katechumenov v dejinách, svätému Augustínovi. Do viery ho uviedol svätý Ambrós a keď prijal krst, jeho viera bola ešte len malým semienkom. Toto semienko však vyrástlo a rozmnožilo sa. Stal sa z neho taký veľký strom, že pod jeho korunou môžeme dodnes nachádzať útechu.
0: Na stretnutí pápež vyzval miestnu cirkev, aby bola, ako to pred rokmi vyjadrili francúzski biskupi, cirkvou v stave uvádzania do viery. Nových ľudí hľadajúcich Boha má vnímať ako príležitosť i poslanie. Príležitosťou je, že vďaka ním si aj spoločenstvo veriacich môže obnoviť vlastnú cestu viery a nanovo zakúsiť radosť evanjelia. Poslaním je starať sa o nich a sprevádzať ich aj po prijatí sviatostí.
1: Pápež pripomenul aj význam liturgie, ktorá sa pre niektorých stala vstupnou bránou k tajomstvu viery. Katechumenov a novopokrstených napokon povzbudil, aby sa sami stali misionármi evanjelia vo francúzskej spoločnosti.
0: Paríž. Popoludní pápež slávil svätú omšu na parížskom námestí Svornosti. V homílii sa opieral o biblický obraz vody. Ezechielovo videnie prameňa, vyvierajúceho z chrámu, prepojil s vodou z prevodnutého Kristovho boku. Odtiaľ prešiel k otázkam, ktoré si môže položiť aj človek ďaleko od cirkvi.
1: Dnešná liturgia slova nás pozýva nazrieť do vlastného srdca. Aký je náš najhlbší smet, čo v živote skutočne hľadáme? Všetci túžime po šťastí, láske a naplnení. Pri akom pramení sa však snažíme uhasiť svoj smet? Uspokojujeme sa s hmotnými dobrami, okamžitým potešením a množstvom malých modiel, ktoré sľubujú hory doly, no zanechávajú naše srdce prázdne?
0: V ústrednej časti homílie zaznel aj osobný rozmer tohto posolstva. Pápež predstavil Krista ako dobrého pastiera, ktorý každého z nás pozná po mene a vedie nás k prameňu šťastia a pokoja.
1: Unavené či zranené ovce nesie na pleciach a tie, ktoré zablúdili, nežne privádza späť. Ježiš nám zjavuje bezpodmienečnú Božiu lásku. V jeho očiach nikto z nás nie je číslom na občianskom preukaze ani identifikačným kódom, ale osobou jedinečnou a nenahraditeľnou.
0: Potom sa pápež obrátil priamo na veriacich zhromaždených na námestí, ako na dedičov dlhých a krásnych dejín svetosti vo Francúzsku. Pozval ich, aby sa napili z prameňa, ktorým je prevodnuté Ježišovo srdce, a vyzval ich.
1: Nenechávajte si vieru v Ježiša Krista iba pre seba, ale nechajte ju pretekať, aby uhasila smäť ľudí, ktorých stretávate, a naplnila ich. Na vás je prinášať nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť.
0: Voda v homílii nebola iba biblickým obrazom. Pápež ňou spojil osobnú túžbu človeka s poslaním veriacich voči tým, ktorí žijú vedľa nich. Pripomenul, že z tejto živej vody sa vo Francúzsku počas stáročí napili mnohí. Prví mučeníci, svätí biskupi Martin Stur a František Saleský, ale aj Vincent de Paul či Frederik Ozanam. Osobitne sa obrátil na rodiny, na mladých, ktorým povedal, že sú cirkvou dneška, ako aj na katechumenov a novopokrstených. Homíliu zakončil prosbou, aby na príhovor Panny Márie pramene živej vody dali po celom Francúzsku rozkvitnúť výhonkom viery, nádeje a lásky.
1: Po parížskom programe sa Leo 14. dnes podvečer presunie letecky do Lourdes. Večer sa pomodlí pri jaskyni zjavení Masabiel. Zajtra ráno sa stretne s francúzskymi biskupmi a na priestranstve prerí bude sláviť svätú omšu, po ktorej sa pomodlí modlitbu Anjel Pána. Popoludní Svätý Otec navštívi pracovníkov a chorých v Aquel Notre Dame, dome pre chorých pútnikov a súkromne sa stretne s kontemplatívnymi reholníčkami v karmelitánskom kláštore. Zajtra večer sa zapojí do modlitby ruženca a sviečkového sprievodu.
0: Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatican News a na našej facebookovej stránke. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Banskej Bystrice ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z mesta pod Urpínom. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bratia a sestry, milí poslucháči, modlitbou prvých vešpier začíname sláviť 26. nedeľu v cezročnom období. Bože, príjmi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja. Bože, Ty prameň všetkého, po dokončení stvorenia, vesmír si darmi naplnil, krásu dal si mu do vena.
3: A keď Boh všetko ukončil, odpočinul si vo chvíli, aby sme aj my po práci oddychom sily šetrili.
2: Bože, daj ľuďom kajúcnosť, by hriechy oplakávali, by žili čnostným životom a Tebe vďaky vzdávali.
3: Keď príde sudca najvyšší a zem sa pred ním zachveje, zaplav nám srdcia pokojom, radosťou svätej nádeje.
2: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh praví a vládni kráľuje nad nami.
3: Amen.
2: Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodenie na mojich chodníkoch.
3: Prisahal som a trvám na tom, že budem zachovávať Tvoje spravodlivé výroky.
2: Pane, vždy a všade ma ponižujú. Daj mi žiť, ako si prisľúbil.
3: Pane, láskavo príjmi obetu chvály mojich úst a pouč ma o svojich zámeroch.
2: Môj život je stále v nebezpečenstve, ale ja nezabúdam na Tvoj zákon.
3: Hriešnici mi kladú nástrahy, ale ja neopúšťam Tvoje príkazy.
2: Tvoja náuka je môjim večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
3: Srdce som si upriamil tak, aby plnilo Tvoje príkazy. Navždy a na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz je vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Aleluja. Pane, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja. Ochraň ma, Bože, Tebe sa utiekam.
3: Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán. Pre mňa nie je šťastia bez Teba.
2: Svetým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň.
3: Roznožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi.
2: Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery.
3: Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V Tvojich rukách je môj osud.
2: Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
3: Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril. V noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
2: Pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
3: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá. Aj moje telo odpočíva v nádeji.
2: Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie.
3: Ukážeš mi cestu života, u Teba je plnosť radosti. Po Tvojej pravici večná slasť.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja. Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
3: Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
2: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
3: Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
2: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi, v podsvetí.
3: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Nech sa na meno Ježiš zohnie každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja.
3: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Zdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás.
4: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
3: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
4: Jeho sláva je nad nebesia.
3: Nech je oslávené meno Pánovo.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
4: Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti ako nápodľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie, hovorí Pán. Velebí moja duša Pána.
3: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
4: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
4: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena. Roztýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
4: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
4: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, a koná podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie, hovorí Pán.
4: Boh pomáha svojmu ľudu, ktorý si vyvolil za dedičstvo a chráni ho, aby bol blažený. Ďakujme mu a s dôverou v jeho dobrotu volajme. Bože, tebe dôverujeme.
3: Bože, tebe dôverujeme.
4: Láskavý Oče, prosíme ťa za nášho pápeža Leva a za nášho biskupa Mariana. Chráň ich a posvecuj svojou milosťou.
3: Bože, tebe dôverujeme.
4: Nech sa chorí cítia účastníkmi na Kristových utrpeniach a nech majú trvalú účasť aj na jeho úteche.
3: Bože, tebe dôverujeme.
4: Zhliadni vo svojej dobrote na ľudí bez prístrešia, aby našli miesto dôstojného bývania.
3: Bože, tebe dôverujeme.
4: Daj a zachovaj nám úrodu, aby všetci mali svoj každodenný chlieb.
3: Bože, tebe dôverujeme.
4: Oče, preukáž svoju veľkú lásku našim zomrelým a daj im večný príbytok v nebi.
3: Bože, tebe dôverujeme.
4: Spomeň si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve a nauč nás modliť sa. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, Ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestane nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou v Tvoje prisľúbenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Banskej Bystrice ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili veriaci z mesta pod Urpínom. Z Rádia Lumen prajeme požehnaný večer.
0: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Od ucha k duchu.
1: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. V januári 2022 sme začali rozoberať Danteho Bosku komédiu a do januára 2026 sme rozoberali časť Peklo. Potom nastala 8-mesačná prestávka a v tejto chvíli je v štúdiu Rádia Lumen Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farár v Priechode. Marek, požehnaný sobotný septembrový večer.
2: Požehnaný večer aj vám a som rád, že opäť po istej dobe prestávke môžem byť opäť tu v štúdiu.
1: 8 mesiacov trvala táto prestávka a dnes môžem prezradiť našim poslucháčom, že začíname rozoberať Danteho Bosku komédiu a časť Očistec. Tak poďme trošku zaspomínať, ako by sme možno mohli charakterizovať to obdobie od januára 2022 po január 2026, kedy sme rozoberali časť Peklo.
2: No sa to začalo niekedy práve takto v septembri 2021, keď bola pandémia a boli lockdowny. Na jeseň sa to tak začalo a Rádio Lumen vysielalo viacej prenosov svätých omší, pretože bola pandemická doba. No a pri jednom z prenosov som bol požiadaný, aby som slúžil, som sa takto preriekol a spomenul, že týmto teraz žijem. Bolo akurát 700. výročie smrti, úmrtia Danteho. A tak spolu s programovým riaditeľom a aj s ďalším ľuďmi tu z rádia sa rozhodlo, že od januára by sme mohli sa Dantemu začať venovať. Čo bola pre mňa veľká radosť a práve v tej dobe pandémie mi to dávalo neskutočné svetlo, kedy som vnímal, že to je chlap, ktorý dokázal prejsť aj peklom, prečo by nie aj tou dobou pandémie. Neskôr to bolo trošku ťažšie, pretože už prišli na novo tie všetky povinnosti, ktoré prináša bežný reálny život. A na druhej strane, ako ten Dante bol stále pre mňa výzvou, pretože on prešiel aj tým bežným životom, aj tým množstvom tých povinností, ktoré nasledovali. A priznávam, že mnoho kríz, ktoré súviseli či s vývojom aj v štáte ako takom, možno aj s tými nástupom vojny, ktorá nás všetkých trápi, pohľadu na rôzne previnenia, mi Dante neskutočne pomáhal. Asi kto načrel do archívu alebo počúval, tak mohol vnímať medzi riadkami, ako on to objektivizuje, ako pomenúváva veľmi nežne, ale aj veľmi pravdivo všetky tie princípy pravdy a aj princípy nádeje, ktoré hľadáme.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Marek Iskra, farár v Priechode a biskupský vikár pre rodinu, je našim hosťom. Začíname rozoberať Danteho Bosku komédiu a časť Očistec. Marek, ale vráťme sa k samotnému peklu. Poďme ho trošku charakterizovať. Ako vlastne túto časť týchto 34 spevov, ktoré sme prešli, by sme mohli charakterizovať? Za 4 roky sme urobili vlastne 39 relácií, tak čomu všetkému sme sa venovali?
1: Dante, keď mal 35 rokov, ocitá sa vo veľkej kríze života, nádeje. Ocitá sa v hustom lese, v ktorom nevidí východisko. A na začiatku tej jeho púte sa ho ujíma Virgilio, ktorého k nemu posielajú Panna Mária, Rachel a samotný Boh, aby mu ukázal toto, tú ríšu zla podsvetia a aby sa naučil milovať hriešnikov a nenávidieť hriech. Zlo, ktoré vidí, ktoré zakusuje vo svojom živote, má jasnú štruktúru a Dante ako básnik, ako poeta túto štruktúru pomenúváva, vidí ju a učí aj nás milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Vidíme niekoľko kruhov, vidíme rôzne typy hriechov a vidíme rôzne typy hriešnikov. Najväčšie prekvapenie aj pre mňa bolo, že 2/3 z očistca sú klamári. Že možno my vnímame rôzne iné typy hriechov ako dôležité, primárne, ale tie najťažšie hriechy sú hriechy, ktoré sa páchajú v mysli alebo teda hlavou, pretože tá nám je veľmi cenná, vzácná a ňou sa najviac podobáme Bohu samotnému, ktorý tiež je bytosť inteligentná, múdra osoba, Boh milujúci otec. A v spolupráci teda s Virgiliom, ktorý ho učí prechádzať a dotknúť sa každého tohoto poklesku a pritom nemať na ňom osobnú účasť, tak prechádza až na druhú stranu tej zeme gule pomyselnej, kde sa vynárajú na povrchu zeme očistci a tým sa končilo samotné peklo pohľadom na nebo, pohľadom na hviezdy, ktoré sa nachádzajú na druhej strane zemegule, kde sa nachádza očistec.
0: Dante počas pekla, ktorým prechádzal, mal aj svojho sprievodcu Vergília. Prečo je dôležitý tento sprievodca aj pre nás?
1: Virgilio je symbol rozumu Beatrice, ktorá sa za neho modlila a prosila a neskôr bude sprievodkyňa v raji. Ako keby v tom zle, ale možno aj v očistci budeme vidieť tohoto istého sprievodcu, je potrebné zapnúť naše mozgové závity a uvažovať nad tým, že čo je zle. A zároveň áno, prosiť si aj Božiu milosť, ale nebo je nepochopiteľné ľudským rozumom. Tam bude čistá milosť. Teraz na prechode cez samotné peklo alebo očistec je sprievodca Virgilio a na druhej strane, áno, nikto z nás asi nemôžeme zostať sám v boji so zlom. Každý potrebujeme sprievodcu v našom živote. Keď človek zostane sám, ľahko sa zlomí. A asi aj hľadáme, však aj dneska explózia sociálnych sietí alebo už rôznych iných fóriem, aj elektronické komunikácie nám dáva možnosť vytvárať si nejaké skupiny priaznivcov a na druhej strane títo sprievodcovia, ktorých hľadáme, by bolo dobré, keby boli múdri, keby boli konzistentní vo všetkých oblastiach, či už teda v dobrom, zlom, aby nám vykladali svet taký, aký je. Každý z nás potrebujeme niekoho iného.
0: Pápež František 25. marca 2021 vydal apoštolský list Žiar večného svetla pri príležitosti 7. výročia úmrtia Danteho Alighieriho. My sme začali potom od roku 2022 rozoberať tú časť peklo z Boskej komédie. A častokrát sme, Marek, videli aj to, že niektoré tie situácie alebo pasáže z tejto komédie boli aktuálne aj pre nás, pre súčasný svet. V čom to je, že vlastne Dante písal túto komédiu, ktorá je aktuálna aj dnes?
1: A ešte sa postupne podľa mňa bude objavovať stále nanovo a bola by to bola aj veľká radosť, keby sa stále objavovala pravdivosť a aktuálnosť komédie. A prečo to je tak? Lebo človek je ten istý. Ľudská duša je rovnaká a tie situácie neprávosti a možno bolesti a hriechov, keďže máme aj narušenú ľudskú prirodzenosť, sú vždy výzvou pre človeka. A teraz ako na ne reagovať? Ako tieto rány nejakým spôsobom pomenovať, uzdraviť a nájsť z nich riešenie? Samotní Gréci mali s tým problém a vymýšľali báje, povesti, ktoré boli tiež istým spôsobom hľadaním ciest nádeje, spravodlivosti, ktorá možno nebola vždy vo svete, aj keď grécky koncept nepoznal koncept pekla a raja, konečnej definitívnej spravodlivosti. A Kresťanstvo, židovstvo prišlo s tým, že naozaj Boh je spravodlivý, aj milosrdný, aj odpúšťajúci, ale aj spravodlivý. A teda všetky tie neprávosti, ktoré denne stretávame, každý z nás potrebujú mať svoje vysvetlenie. Prečo je to tak? No a Dante nám ponúka svoju vlastnú skúsenosť aj s neprávosťou, ale ako som už naznačil, podľa mňa to, čo je najvzácnejšie na Dantem je, že nás učí milovať hriešníka ako osobu, neodsúdiť ju, ale odsúdiť samotný hriech ako taký. Takže to je niečo, čo myslím si, že privádza k ozajstnému pokoju, lebo mier, o ktorom tiež teraz hovoríme, nie je tiež otázkou síly. Je to otázka lásky, ale nie je samotnej neprávosti, že to nie je jedno ako, ale síly odsúdiť hriech a milovať hriešníka.
0: Danteho Boská komédia sa rozdeľuje na peklo, očistec a raj. Prechádzali sme peklom, ideme do očistca a potom ideme do raja. Prečo to nie je opačne? Prečo sme nešli najprv do raja, potom možno do očistca a nakoniec do pekla?
1: Myslím si, že každý jeden máme skúsenosť aj so zlom a až vtedy sa človek začne pýtať, že prečo je to tak. Určite, že každý máme skúsenosť aj s láskou, ku ktorej sa potom neskôr človek, možno až keď ju niekedy stráca, tak pýta, ako je to možné a ako je možné milovať viac. Ale veľakrát sa nám stane, že až keď človek stratí niečo, tak sa začne pýtať, čo s tým a čo teraz. A ako keby Dante ti ponúka návod, že tak poď, zober to aj tak, ako to je. Aj keď už to je možno ťažké teraz, keď je tma, neboj sa, ja ťa prevediem. A preto mi je to také aj sympatické, že nehádže flintu do žita. Nie je to pre vyvolených, iba pre tých, čo idú cez raj a potom zo zvedavosti nakúknú niekde aj do očí sa do pekla. Ale je to, ako keby poviem, že tvrdá realita, ktorou prechádza samotný Dante, ktorej vníma, že sa týka aj nás, s ktorou máme skúsenosť aj my všetci. Myslím, že tak, ale ako neviem sám, že prečo najskôr peklo inak. Ako iba z toho dôvodu, že každý z nás cítime to zlo, ktoré sa aj nás dotýka, aby sme sa ho nelakali.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Od ucha k duchu s Pavlom Jurčagom a Marekom Iskrom, biskupským vikárom pre rodinu a farárom v Priechode. Začíname rozoberať očistec Danteho Boskej komédie. Marek, tak poďme sa trošku pozrieť aj, ako sa formoval koncept očistca, čo sa týka histórie.
1: Prvé náznaky o existencii tejto sféry, ktorá je posmrtnou sférou, sa formujú už v židovskej tradícii a samozrejme v Novom zákone, teda už pred kresťanstvom v judaizme existoval zvyk modliť sa za mŕtvych, prinášať za nich obete. Vidíme to napríklad v Starom zákone v knihe Makabejcov, kde Juda Makabejský dal konať zmierne obete a modlitby za padlých vojakov, ktorí mali pri sebe modli. Neskôr vidíme Matúšovo evanjelium 12.32, kedy Ježiš hovorí o hriechu, ktorý nebude môcť byť odpustený ani v tomto veku, ani v budúcom, čím naznačuje, že niektoré hriechy alebo niektoré dôsledky za hriechy budú môcť byť odpustené aj po smrti. Alebo apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí o diele človeka, ktoré bude preskúmané po jeho smrti ohňom. Ak niečí diel zhorí, utrpí škodu, no ak sám bude spasený, ale len tak, ako cez oheň. Takže naznačuje sa už tak v Starom zákone, knihe Makabejcov, ako aj v evanjeliách, existencia očistca, ale so samotným konceptom možno prišli až cirkevní otcovia, či to bol Origenes alebo Kliment Alexandrijský, svätý Augustín, ako najvýznamnejší západný teológ, on bol ten, ktorý presne definoval, že existujú ľudia, ktorí nie sú dostatočne zlí na večné peklo, ale ani do svätí na okamžitý vstup do raja. A preto hovoril o očistných trestoch medzi smrťou a vzkriesením. No ale celý ten koncept zostal tak trochu nejasný, zostal tak trochu zahalený takou neistotou alebo naznačením. A teda prišiel až v 13. storočí, 12. storočí Tomáš Akvinský, ktorý celému tomuto konceptu dal istú filozofickú štruktúru. Zaradil ho aj on do svojej sumy teologickej. Vieme, že Tomáš zomrel 1274 a Dante sa narodil vlastne 1275. A teda celý ten koncept čakal na Danteho, čakal na svojho vizionára, ktorý ho ohlási, ktorý ho spopularizuje. A práve Božská komédia, keďže sa delí na tri kantiky, na tri spevy a čas očistec, urobila z tohoto konceptu známú skutočnosť. Aj známú skutočnosť. Cirkev čelila kvôli konceptu očistca aj kritike. Nebola to hneď všeobecne príjmaná pravda. Na druhej strane v roku 1563 na jednom zo zasadaní Tridentského koncilu konciloví otcovia povedali, že katolická cirkev poučená Duchom Svätým učila zo svätých písiem aj starobilej cirkevnej tradícii, že očistec existuje a že dušiam, ktoré sa tam nachádzajú, tak pomáhajú tieto príhovory nás veriacich, žijúcich na zemi. Najmä však svätá omša a svätý snem prikazuje biskupom, aby sa usilovali, aby zdravé učenie o očistci predkladali veriacim. Toľko ak si tak v skratke, že ten koncept očistca bol prítomný už aj v mysliach starozákonných ľudí. Ježiš ho naznačuje a zároveň

0: zomrel na ceste k nemu. Potom Florenský koncil 1439 v dekrete pre Arménov, neskôr práve po dohovore s gréckymi účastníkmi, koncil definitívne potvrdil existenciu učistca a účinnosť modlitieb svätých omší za zosnulých. Takže v tomto čase práve ako Dante píše 1301, 1439 a neskôr 1563 sa to všetko tak utvrdilo a my dneska aj to, že sa modlíme za duše zosnulých, svätá omša slúžime na veľakrát úmysel za zosnulých duše, vďačíme práve týmto okolnostiam, ktoré spomíname.
1: Ako sa Dante pozerá na očistec?
0: Dante vnímal svet ako dobrý, keď Boh stvoril človeka, tak to bolo veľmi dobré. A na druhej strane Satana, ktorý odmietol slúžiť človeku a Bohu, tak vnímal ako toho, ktorý bol zvrhnutý z neba. A keďže svet vnímal Dante ako kozmocentrický, to znamená, že v strede celého vesmíru je zem, tak Satan bol ťahaný zemskou príťažlivosťou a uviazol vlastne v strede zemegule v jej jadre. To sme mali v poslednom speve pekla. A peklo sa preto nachádza pri postupnom vstupe do jadra zeme v koncepte Danteho. Očistec je miesto, ktoré vzniklo vyvretím ako keby hornín, ktoré vznikli po vstupe Satana do stredu zeme, keď sa zem pred ním roztvorila a vyvrela na druhej strane, na južnej pologule, vyvrela istý vrch, ktorý nazývame ako očistcový vrch. A na tomto vrchu sa nachádzajú kruhy, ktoré na vrchu toho svojho vrchu, tam sa nachádza raj, pozemský raj, ktorý bol kedysi dostupný pre Adama a Evu, ale dnes je pre normálneho smrteľníka nedostupný. Zoberme to ako koncept, zoberme to ako jeho myslenie, ktorom metaforické myslenie, cez ktoré nás prevádza. V konečnom dôsledku samozrejme, že očistec je jediná ríša, ktorá nie je večná, ktorá je dočasná a je to miesto, ktoré bolo a ktoré je vo veľa oblastiach podobné práve tomu pozemskému životu, lebo aj tam sa striedajú noc a deň, dýcha sa tam normálny vzduch, vidia sa tu hviezdy a na druhej strane áno, sú tu isté bolesti, ktoré nás očisťujú, aby sme mohli vstúpiť do raja, najskôr takého toho pozemského a potom do samotného neba, ktoré má tiež svoju štruktúru. Takže opakujú sa tu časy, so všetkými tými asociáciami, ktoré so sebou prinášajú hodiny sveta. A čo je zvláštne, je, že pre Danteho očistec je to jediná kantika, jediná ríša, kde existuje nádej. Lebo v pekle nádej nie je, lebo to je stav večného zatratenia. A ani v raji už nádej nie je, lebo tam už je to večné videnie. Takže nikde inde nezakúsime nádej, iba tu, v tejto kantike.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke sa už pozrieme na prvý spev.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice prežívame historickú chvíľu. V relácii Od ucha k duchu rozoberáme Danteho boskú komédiu Časť očistec a v tejto chvíli prechádzame k prvému spevu, ktorý má charakteristiku 4 hviezdy a zafírové nebo.
1: Dante už v poslednej kantike pekla spolu s Virgiliom vyšiel z takého tunela, ktorý začal pri samotnom Luciferovi, a ten tunel skončil na južnej pologuli. No a tam videl hviezdy, posledná tercína končí videním hviezd. No a atmosféra na začiatku tohoto druhého kantika, prvom speve očistca, začína práve nádejou, takou ľahkosťou. Videnie štyroch hviezd, čo je metafora štyroch kardinálnosti, ktoré doteraz ľudstvo vidieť nemohlo, lebo je umiestnené na opačnej pologuli. V Danteho mysli južná pologula bola nedostupná pre človeka a nikto, naozaj nikto až neskorých časov v 16. storočí nepreplával aj popri africkom pobreží dole na južnú pologulu. Svet sa končil vlastne Saharou. Južná pologula bola nepreskúmaná. A teda južná pologula bola vôbec ako symbolom posmrtnej ríše. A teda prvé a jediné stretnutie, ktoré budeme vnímať v tomto speve, je stretnutie s Katónom, strážcom očistca. Na prvý pohľad si on zmýli týchto dvoch pocestných, Danteho a Virgilia, s hriešnikmi, ktorí unikli z pekla. A zdá sa, že im bude prekážať v ceste, ale ten dialog je veľmi úctivý a taký nežný, a tak je potrebné, aby ich Katón pustil, čo ich pustí, prezradím dopredu, a zažiari ešte na novo také väčšie svetlo. Budeme svedkami istého očistného obradu, ktorý z Božej vôle musí urobiť Dante na to, aby mohol vstúpiť do očistca, aby sa možno zmýli nejaké jeho osobné viny, alebo aj tie, ktoré nadobudol počas prechodu peklom. A je tam akési syčanie ticha, kým v pekle bolo stále nejaký lomos, nejaký nárek, nejaký zvuk, tak tu je ticho, vôňa vzduchu. V pekle bola neskutočná atmosféra, aj smrad, ktorý tam bol. Teraz sa Dante nadýcha skutočnej vône. A teda autor komédie tak rozmotáva ten svoj príbeh až do tých najhlbších nití emócií a postupne nás stavia do tohoto nového svetla. Tak a začneme naozaj ten prvý verš a prvú tercinu novej kantiky.
0: Na lepšiu plavbu plachty dvíha hore čln môjho ducha, ktorý šťastím plesá, že opustil to preukrutné more.
1: Takže opona druhého kantika sa dvíha na metafore takej malej lodičky, doslova iba člnu môjho ducha, šťastím plesá, že opustil som to preukrutné more. Preukrutné more, to je to plavba, ten prechod bolesťou pekla. A Dante je šťastný, jeho srdce plesá z toho, že opustil to peklo. A teraz teda začína rozprávanie o nových veciach, ktoré už dýchajú nádejou. Opustili sme to rozprávanie o desivých miestach pekla a na vlne blížiaceho sa rozprávania o očisti jeho srdce začína plesať.
0: O druhej ríši spev môj rozoznie sa, v nej ľudská duša ako v dákej vyhni, zbaví sa vín, by vyšla na nebesá.
1: Ak chcem spievať o druhej ríši, hovorí Dante, tak jeho duša, ľudská duša sa tiež musí očistiť, aby tak mohla vystúpiť do neba. Však vieme, že bol na začiatku aj pekla v tej tom hustom a tmavom lese, ktorom nemal nádej, a teraz naopak vstupuje do nádeje. Prvýkrát vstupuje do nádeje, hoci predtým tú nádej mu vzbudil Virgilio, lebo prišiel mu na pomoc, ale teraz konečne má tú nádej doslova pod nohami.
0: No tu sa mŕtva poézia zdvihni. Som váš, o múzi, váš som v službe stálej, a tu sa trochu Kaliope prihni. A z toho zvuku do spevu mi nalej. Preň straky striasol taký strach, že v púhu milosť už ani nedúfali ďalej.
1: Dante tu nazýva celú prvú kantiku, teda prvých 34 spevov o pekle, nazýva mŕtvou poéziou, pretože spieva o zatratených dušiach. A teda o skutočne mŕtvych, nielen o mŕtvych tých pozemských, ale aj o skutočne mŕtvych. No a teraz dúfa, že jeho poézia môže na tomto mieste doslova byť skriesená, ale tu mŕtva báseň vstáva z mŕtvych, hovorí. A z tohto dôvodu básnik opäť vzýva sväté múzy, prosí Kaliope, aby ho viedla pri písaní jeho rímov s istou muzikálnosťou. Kaliope je tiež odkaz na grécku mytológiu. Už sme si viackrát vraveli, že to nie je nejaká modloslužba. Je to jednoducho prepojenie dejín, kedy aj Dante vnímal vo veľkej úcte, že aj samotní Gréci, ktorí mali obrovskú kultúru, Boh ich viedol cez im dané možnosti spoznávať seba, ale tá plnosť poznania prišla samozrejme skrze Ježiša Krista. A tak vníma a vzýva aj všetky tie prirodzené veci, aby mu pomohli nadobudnúť tú schopnosť opísať samotný očistec.
0: Sťa vzácny zafír zažíhal by dúhu, raňajší vzduch sa zaskvel v toľkom jase a tak až siahal k najvyššiemu kruhu.
1: Napokon sa atmosféra uvoľňuje, upokojuje a tohto miesta sa prejaví v pohľade na oblohu, ktorá je jemne modrá ako vzácny zafír, teda drahokam, ktorý je belasej, blankitnej farby. Tento pohľad je umiestnený do prostredia upokojujúceho ranejšieho vzduchu. Hej. Vychádza slnko, obloha je blankitne modrá, slnko ešte nevidieť, na nebi sa skvejú ešte 4 hviezdy, ktoré predtým vidno nebolo. A tak pútnik a jeho sprievadca sa vynárajú z dlhého stúpania z podzemia, z tunela, ktoré vyhlbil po svojom páde do zeme Satan, tak víta ich ten jemný oteň orientálneho zafíru. Tak je to v origináli napísané. Nádherná modrá obloha, ľubozvučný verš nám napovedajú, že všetko sa zmenilo. Zanechali za sebou mŕtvú poéziu a prešli na miesto života, lásky, svetla a nádeje.
0: Že môjmu zraku radosť vrátil zase, veď mŕtvý vzduch už netiesnil ho z dola. Pred ním i zrak, i hruď sa dodnes trasie.
1: Do Danteho očí aj do hrude bezprostredne po vstúpení z tej temnote, tak vstupuje do jeho srdca radosť. Radosťou sa mu dodnes trasie hruď. Veď konečne sa môže nadýchnuť čerstvého vzduchu, jeho oči konečne vidia krásnu atmosféru, krásnu prírodu, nebo, hviezdy. Ale ledva čo niečo videl a upustil ten neskutočný smrad, tak videl čerstvý, svieži vzduch.
0: Spanilá hviezda, ktorá k láske volá, halila úsmev celý východ spolu i s rojom rýb, čo patria do jej kola.
1: Spanilá hviezda je Venuša, ktorá prináša úsmev na celú východnú časť oblohy a mierne zakrýva súhvezdie rýb, ktoré bolo v jej sprievode. Venuša je posledná hviezda na chvoste západu slnka, na začiatku jary, teda v období, v ktorom sa aj koná naša cesta. A Venuša svojou žiarou zakrýva súhvezdie rýb, s ktorým je v tom čase v konjunkcii a prechádza tak zase súhvezdie barana.
0: Obrátil som sa napravo a k pólu, uprel som zrak a uzral hviezdy 4. Výdané prv len prarodičmi dolu.
1: No, to je taký pekný koncept. Ani ja nie som nejaký znalec všetkých hviezd a pohybu, ich pohybu. Ale zaujímavé, že Dante si to vedel premietnúť, že sú hviezdy, ktoré na južnej pologuli nikdy nevidno človeku, ktorý žije na severnej pologuli. A tak Dante sa obracia doprava a svoju pozornosť upriamuje na opačný pól, to jest na juh, na južný pól. A uzretá 4 hviezdy, ktoré okrem Adama a Evy nikto nikdy nevidel. A tie spomínané 4 hviezdy sú alegoricky symbolizujúce 4 kardinálne čnosti. Rozvážnosť, spravodlivosť, statočnosť a miernosť. Teda jeho koncepte ako keby naozaj existovalo iné nebo na južnej pologuli a iné na severnej, ako to úmyselne mal. Ale tie 4 hviezdy, ktoré spomína, sú alegoricky prepojené so 4 kardinálnymi čnosťami. Rozvážnosť, spravodlivosť, statočnosť, miernosť. Je to miesto, kde každý sa stáva nové stvorením v týchto čnostiach, kde Adam a Eva mali možnosť žiť vo svojej prírodzenosti takto, rozvážne, spravodlivo, statočne, s miernosťou, ale my na to, aby sme takí boli, potrebujeme námahu, už aj v ten prechod cez bolesť, cez neprávosť a potrebujeme priateľa, ktorý nám umožní pohľad na tieto hviezdy.
0: V ich plamienkoch sa vzduch už slasťou píri. Ó, že už dívať nemôže sa na ne, ovdovený pól severný, pól Syrii.
1: Zdá sa, že aj obloha sa teší z toho iskrenia 4 hviezd. Až to do takej miery, že Danteho mysli vzniká taká ľútosť nad tým, že severná pologula je ovdovená, teda zbavená syra možnosti kontemplovať týchto 4 hviezdy, 4 čnosti. A prídavné mená ako ovdovený, zbavený naznačujú tému straty, nedostatku ktorý nás bude sprevádzať celou hudbou očistca. Hej. Na druhej strane očistec není raj, to znamená, je tu nejaká nedokonalosť, strata, ale je tu nádej. Symbolika hviezd to krásne vyjadruje.
0: Ako sa zrak mi vracia zas k tej strane, ako mi opäť na to miesto zlieta, kde veľký voz už zmizol nebadane. Na blízku uzriem o samote kmeťa, ktorého vzhľad si väčšiu úctu žiada, než ako oca uctievať má dieťa.
1: Takže končíme našu kontempláciu hviezd, lebo na scéne sa objavuje kmeť, to znamená starec. Mizne už tá konjunkcia Venuše a štyroch hviezd. Inak krásne je, že slovo hviezda je po latinsky desiderus, siderus. A z hviezd, aj v angličtine, aj v latinčine, je odvodené slovo túžba, po anglicky desire. A teda túžba je vedieť, túžiť po správnych veciach. A práve hviezdy svietia v očistci a tým sa vzbudzuje túžba po nebi. No ale teraz teda prichádza na scénu už prvý človek, prvá osoba, vidí niekoho a jeho pohľad je plný úcty a teda počúvajme, čo sa stane.
0: Prešedivená dlhočizná brada, podobná vlasom sivo-bielej spleti, až vo dvoch prúdoch na prsia mu padá.
1: Opis jeho prešedivej brady, dlhých šedivých vlasov, ktoré tvorili na jeho hrudi dvojitú spleť a opäť taký ten kontrast s hviezdami, ktoré budeme počuť na sledujúcej tercine, nás uvádza do toho, že kto to asi môže byť.
0: Svit štyroch hviezd, svit štyroch svetiel svetý, venčil mu tvár a v prúde papršlekov zdalo sa mi, že to naň slnce svieti. Ktože ste vy, že hore slepou riekou z väčšitej väzby smiete stúpať nahor? Posvetným perím potriasol a riekol.
1: Takže očítame sa pred prvým strážcom, ktorý stráži vstup do druhej ríše. A tento strážca, ešte nevieme jeho meno, predpokladá, že naši pútnici porušujú zákony, ktoré stanovil Boh, lebo si myslí, že na príchod do očistca nemajú povolenie, že to je nezákonné. Domnieva sa, že to sú zatratenci, ktorí utekajú z pekla, ktorým sa podarilo vymaniť sa z krážov pekla pomocou toho podzemného tunela z tej slepej rieky. A pýta sa dvoch pocestných, kto sú. Trasie pri tomto úctyhodnou bradou tým posvetným perím.
0: Kto viedol vás, kto svietil vám, kto tiahol. Vás onej noci ňou sa hĺbky halia a jej mrak navždy na peklo si lahol.
1: Hej, no pýta sa, kto ich viedol? Čo vám urobilo to svetlo, aby vám uľahčili útek z tej hlbokej noci, ktorá večne zatraťuje zatratencov a zatemňuje pekelnú priepasť? Ako to, že ste sa sem dostali?
0: Či zmena v jeho zákone sa stala? Alebo v nebi výnos vyšiel nový, že zatratenci smú na moje bralá.
1: Tento strážca pretrvávajúc v nedorozumení, stále ešte nevieme jeho meno, pýta sa, že alebo boli zmenené zákony, večné zákony, či bol taký nový nebeský výnos, že by zatratení predsa len mohli prísť na túto očistcovú horu, kde on je strážcom. Predpokladá totiž, že Dante a Virgilio sú utečení zatratenci a prišli na toto miesto v rozpore so zákonmi, večnými zákonmi Boha. No a tu vlastne sa chopí slova opäť pohotový Virgilio, lebo však je potrebná múdrosť, ktorú Dante len postupne nadobúda.
2: Za chrbtom oblaky a slnko vpredu, budúcnosť ešte spí a minulosť ne.

0: Biskupský vikár pre rodinu Marek Iskra je hosťom v štúdiu Rádia Lumen v relácii Od ucha k duchu. Danteho Bosku komédiu časť Očistec a spev prvý rozoberáme v dnešnej relácii a idem k ďalšej tercíne. Chopí sa slova, vodca pohotový a znamením aj ramenom ma núti sklopiť i zrak i klaknúť ku kmeťovi. Nie z vlastnej vôle schádzala som svet krutý, riekne môj pán, no z neba zišla pani, aby som tohto viedol v jeho púti.
1: Takže Virgilio sa chytí slova, pričom pekný taký detail, že Dante ho chytí za ruku a gestom a ramenom doslova ho núti zaujať pred starcom úctivý postoj, teda sklopiť hlavu, zrak a kľaknúť si. No a jeho odpoveď, Virgiliova odpoveď na otázku, ktorú predkladá strážca, je tá, že nie z vlastnej vôle schádzam v tento svet krutý, ale z neba zišla pani, aby som tohto viedol v jeho púti. Takže vysvetľuje dôvody tej jeho zvláštnej cesty, že je v nebu nejaká pani, ktorá si to želá, ešte to bude definovať.
0: Keďže chceš znať, kde stál tak ukonaný a čo nás všetko stretlo na tej ceste, nechcem byť ten, kto spozna ti to bráni. Posledný večer nekynul mu ešte, no v blúznení smrť bola mu tak blízka, že málo len a na večnom je treste.
1: Virgilio začína rozprávať, ako Dante sa ocitol v tom hustom lese, ten posledný jeho večer, pre svoje bláznostvo, pre svoje blúznenie. Mu smrť bola taká blízka, že by ju býval, už aj zažil, no ale prišla pani, ktorá v tom zabránila. Naráža na to, že viac než tá fyzická smrť je tu aj riziko nenávratnej straty a možnosti straty aj večnej spásy. Teda situácia, ktorej sa náš pútnik Dante ocitol, tak sa opisuje na začiatku pekla ako to, ten hustý les a prišiel Virgilio na pokyn Panny Márie, svätej Lucie, Beatrice, troch žien, ktoré opisuje v druhom speve pekla, aby mohol prejsť peklom a vidieť peklo Očistec za raj.
0: Tu k jeho spáse pani si ma získa, jak vravel som, a nebol preň smer iný, a nebolo preň inde východiska. Zjavil som mu svet zločinov a špiny, a teraz chcem mu zjaviť svet, kde z duší pod tvojou mocou zmývajú sa viny.
1: Dante, ktorý je naživo, bol blízko tej záhuby, pre svoje bláznostvo, hej, hovorí Virgilio. Ale Virgilio bol poslaný paňou, aby ho zachránil pre jeho vyslobodenie, lebo inak by nemal iné východisko. A cesta teda k jeho záchrane si vyžadovala, aby Virgilio ho priviedol a previedol cez peklo a teraz aj cez Očistec, kde chce Dantemu ukázať duše, ktoré sa očistujú pod správou tohoto strážcu.
0: Jak vediem ho, mne vravieť neprísluší. Z výšin je sila, čo ho viedla všade, aby ťa zrel i čul na vlastné uši. S radosťou vráč ho prijať v svojom hrade. Slobodu hľadá cenejšiu neskvosty, ako vie ten, kto život na ňu kladie.
1: Druhá sféra, Očistec, ponúka spaseným dušiam možnosť dopracovať sa k slobode. Je sloboda, ktorú Virgilio kladie ako cieľ Danteho hľadenia. Je v 71. verši tohto spevu opísaná ako sloboda, ktorá hľadá cennejšiu neskvosti. Sloboda nie je voľby, ale sloboda, ktorá nás vedie k správnym rozhodnutiam. Nahľadanie práve tej morálnej slobody, slobody vôle so sebou nesie aj prízrak jej straty. Hej, môžeme ju aj stratiť. A v skutku musia byť dobrovoľne a vedome odložené všetky neprávosti, aby sa dosiahla sloboda a robiť presne to, čo sa človeku bude páčiť, lebo vôľa tu už sa nemôže mýliť. Práve preto aj to klamstvo, ktoré bolo opisované v troch štvrtinách pekla, nás zbavuje aj slobody, vovádza nás do vojny, do neprávostí, pretože sloboda sa neprikloní k Bohu.
0: A ty to vieš, veď v utíke si kosti pre ňu dal rád. Rád zomrel pre povinnosť, čo ožiari ich ešte vo večnosti.
1: No, takže Virgilius vie a on teraz prezradí, že vie, kto je to tento strážca, lebo pozná identitu jeho, identitu tohto strážca. Vie, že to je Katón, vie, kde býval, vie, kto bola jeho manželka a hovorí, že vie, o čom, teda po čom samotný Virgilio aj Dante túžia, lebo sám to zažil. Inými slovami, vie o očistci dosť na to, aby vedel, pod koho dohľadom sa nachádza a vyhlasuje, že Dante na ceste za slobodou analogicky ide, ako aj samotný Katón, teda už prezradzam jeho meno, sa vzdal života. Tu sa ocitáme, teda budeme mať až neskôr v 81. verši nazvané meno Katón, ako meno tohoto strážcu. A je to také pre nás nové, že Dante umiestňuje ako dušu, ktorá stráži očistec, ako strážcu určuje dušu, ktorá je dušou pohana, ktorý sa radšej zabil, ako mal stratiť slobodu republikánskeho človeka v Ríma. Totiž keď Cezar prevzal absolútnu moc, tak nastala veľká nesloboda a predsa v pekle v poslednom speve sme videli dvoch zradcov, ktorí Cezara zabili, Bruta a Cassiusa, tých dal Dante do pekla. A tu vidíme Katona, ktorý radšej spáchal samovraždu, ako žiť v neslobode. Hľadal slobodu. Možno to je taká osoba nášho Palacha, ktorý sa upálil, keď prišli ruské vojska v 68. Hľadal slobodu. Je to taký nový koncept, pretože vidíme, že Virgilio je duša, ktorá ničím nezhrešila, len nebola pokrstená. A tu Katón je tiež nepokrstený, je tiež pohan a je v očistci. Je strážca očistca, lebo túžil po slobode. Chcel by som ako keby tak zdôrazniť ten zápas o slobodu. Že to je vážna vec. Vážna vec, ktorá sa každého z nás dotýka. A na druhej strane, že ten zápas o slobodu istou formou zrady, ktorou spáchal Brutus alebo Cassius, keď chceli zabiť Cezara, sa nedieje takouto formou, nemá sa diať zradou. A na druhej strane, ten vážny zápas o slobodu stojí človeka veľa.
0: Nie, v nebi noví nevydali výnos, živý je on a ja tvoňa táto, nie z kruhu som, kam odsudzuje minos.
1: Ako sa uvádza v pekle, v prvej kantike, štvrtom speve, Virgilio výslovne povedal Dantemu, že tí, ktorí sú v limbe, to je ten ešte taký stav pred peklom, tak sa neprevenili ničím, len tým, že neboli pokrstení. A to doslova, že nie je vlastnou vinou. Jednoducho preto, že žili pred narodením Krista. No ale tu na druhej strane, pri Katónovi, ako keby toto Virgilio vysvetlenie začína byť trochu nejasné, a vidíme, že nemusí byť celkom správne. Inak ako cirkev sa naozaj s tým potom dlhé roky vysporiadúvala a práve až na druhom vatikánskom koncile dospela k takému možno novému formulovaniu aj tejto pravdy, ďalšiemu rozvoju. Pretože teraz tu vidíme, ako predsa niekto, kto žil ešte pred narodením Krista, je spasený, hoci nebol pokrstený. A tiež je zvláštne, že ako strážcu limba, ako strážcu, pardon, očistca, Dante volí Katóna, ktorý je samovrah de facto. Vidíme, že v pekle je samostatný kruh venovaný samovrahom, ale jednoducho je to človek, ktorý hľadal morálnu slobodu a určite aj tú morálnu, aj politickú slobodu, ktoré sa v skutočnosti nerozchádzajú. A tak to rozhodnutie Katóna z Utiky radšej sa vzdať svojho života, ako žiť neslobodne, je rozhodnutím, ktoré rezonuje hľadaním tejto druhej sféry, kde duše pracujú na tom, aby sa oslobodili od nerastí, ktoré morálne zaslepujú aj politicky brzdia. Takže naozaj je taká šokujúca tá identita strážcu, očistca, pretože je to samovrah, nepokrstený a napriek tomu je spasený. A Virgilio v tomto verši, v tejto tercine hovorí, že nie, v nebi nevydali iný výnos, keď my sem prichádzame z pekla, ale je to vôľa z hora, od nebeských paní a ja sám som v limbe, v kruhu, kam nie je ešte možný dosah minosa, lebo minos je strážca pekla, ktorý svojím chvostom koľkokrát ovinie zatratenca, tak do toho kruhu ide, ale Virgilio nebol odsúdený minosom na večné zatratenie, je v limbe.
0: Som tam, kde myslí Marcia, len na to, ó svetá hruď, že nik jej nebol bližší. Buď pre jej lásku láskavý k nám, Kato. Dovoľ nám prejsť cez sedem svojich ríší. Spomeniem ťa jej i zjavím svoju vďaku. Ak je ti vhod, nech dole spomnutý si.
1: Tu končí Virgiliova reč a taký príhovor voči Katónovi. A Virgilio skutočne prosí Katóna, aby ich pustil z toho pekla do očistca a spomenie aj lásku Katóna voči svojej manželke Marcii. Pre jej lásku sa teda prikloň k nám. Dovol nám prejsť cez tvojich sedem ríši. A ja to prednesiem Marcii, ktorá býva spolu so mnou v limbe, prednesiem ako vďaku o tebe, pokiaľ sa ti páči byť takto spomenutý, hovorí Virgilio.
0: Marcia bola milá môjmu zraku, odvetil on, ba tak som na nej visel, že splnil som jej túžbu, nie hocakú.
1: Na spomienku na lásku k manželku Katon odpovedá, že áno, Marciu veľmi miloval počas svojho pozemského života, a to až tak, že je splnil doslova každú žiadosť, ktorú od nej dostal. Hej, tá láska k Marcii bola veľká.
0: No jak nás delí rieka zlá, už myseľ, viac nevzruší mi pre to nariadenie, čo vyšlo vtedy, keď som stadial vyšiel.
1: Ale Kato však tie Virgiliove veľmi ľudské pokusy o nadviazania istých priateľských či solidárnych väzieb tvrdo zmetie zo stola a nepríjma také ponuky, lichotky, ani spomienku na priateľstva Marciu pred ním neplatia. Marcia sa mu stala veľmi blízka a kedysi sa mu veľmi páčila, keď ešte žil, urobil všetko, čo chcela, ale teraz, v prítomnom čase, Marcia býva na druhej strane tej zlej riechy Archeon a preto nemá žiadnu moc ním pohnúť. Podľa zákona, ktorý ustanovil Boh, keď teda rozdelil peklo a očistec.
0: Ale ak pani sprevádza vás denne, jak hovoríš, čas netrad na lichvotky, nech stačí ti, že prosíš ma v jej mene.
1: Ale ak ťa však nebeská pani pohla, to znamená, že ak za touto tvojou prosbou stojí žiadosť pani Márie, tak prečo mi dávaš lichvotky? Netreba lichotiť. Je tu žena z nebeskej ríši, ktorá tu žiada a stále ťa sprevádza na ceste, tak lichotky, ktoré adresuje tento latinský básnik Virgiliovi Catoni, sú márne. Stačí povedať, že to chce Beatrice, že to chce napríklad pani Márie Beatrice a všetko je jasné.
0: Nuž choď a hľaď, kde rastie ráko skrotký, trstinou hladkou obiť ho a z brudu, umyť mu tvár až do poslednej bodky.
1: Choď teda a nezabudni, že najprv však sa potrebujete očistiť, hovorí Caton. Najprv sa usiluje teda oviť svojho chrádenca hladkým, rovným, krotkým trstím a umyť mu tvár, aby následne bola vymazaná do bodky všetka tá pekelná špina, do poslednej bodky, umyť tvár až do poslednej bodky. Takže trstinou hladkou oviť ho a z brudu, z tej špiny, z toho blata mu umyť tvár až do poslednej bodky, lebo dnuka do očistca to takto ísť nemôžeš.
0: Bo inak chvíle nemilé ti budú, až prvý sluha z raja sa k vám nahne a tvár mu nájde pod závojom bludu.
1: Takže nakoľko by nebolo dôstojné ani možné predstúpiť pred prvého sluhu raja, teda anjel, ktorý bude stáť pri očistcovej bráne, inak, ak by už nebol čistý, tak preto je treba vykonať tento očistný obrad.
0: Ostrovček tento kamkoľvek sa tiahne, na okraji, kde sa už more vzpína, trstiny rodí na mekuškom bahne. Neobstála by nejaká byl iná, nesúca list, či tvoriaca si kvoru, náporu vln sa taká neuhýna.
1: Trstina symbolizuje istú pokoru a táto tercina vysvetľuje na protikladnom obraze iných pevných stromovitých rastlín, že pre očistenie je potrebné byť taký ohybný. Hej? Keď tá rastlina je tvrdá, tak sa s ňou neočistíš. Takže stáva sa trstina istý erb očistca. Erb, ktorý tá trstina znamená, že je to pokora.
0: Ostatne, tadiaľ nekráčajte k moru. Práve vám slnce vchádza za sprievodcu a najmiernejšou cestou schádzaj horu.
1: Katon potom oznamuje obom pútnikom, že breh ostrova, na ktorom sa nachádzajú tento ostrovček, tam dole je vystavený úderom vln, pokrytý rákosím, ležiacím v jeho mekučkom bahne a žiadna iná rastlina s pevným kmeňom by nemohla rásť tam, lebo by neodolala tomu náporu vln. A trstina je veľmi obľúbená ako biblický obraz a Ježiš sa pýta, čo ste prišli vidieť, trstinu zmietanú vetrom? Trstina je skutočne symbol pokory, lebo zostáva stále zakorenená, aj keď ňou zmietajú vetry, lebo voda ohýňa samotnú trstinu až po zem.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
2: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán a láska

0: a srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: S Marekom Iskrom, biskupským vikárom pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farárom v Priechode vstupujeme do poslednej časti relácie Od ucha k duchu. Rozoberáme Danteho Boskú komédiu, časť Očistec, spev prvý. A ja už čítam z ďalšej tercíny. Zmizol. Ja vstávam, nohy sa mi mocú a bez slova len zrakom ja viac nehu. Upieram oči na dobrého vodcu.
1: Dante nič nepovedal. Celý príhovor viedol Virgilio. Katón im odpovedal, že keď sa jedná o panu Máriu, tak je všetko v poriadku. No a na záver rozhovoru Katón zmizne, Dante opäť vstane z toho pokľaknutia a bez toho, aby povedal slovo, sa oprie o svojho vodcu a na neho obráti svoj pohľad.
0: V tom začne on. Tu nasleduj ma v strehu. Späť obráťme sa, lebo tadial mierí táto pláň k svojmu najnižšiemu brehu.
1: Virgil dostal inštrukciu, že treba zostúpiť dole k moru, kde sú trstiny, tam sa očistiť, tak preto začne Virgilio vravieť, synu, nasleduj moje kroky, obráťme sa dolu naspäť, k údoliu, po brežiu, pretože na tejto strane rovina klesá k svojmu najnižšiemu brehu.
0: Zvíťazil úsvit, zmizla noc, mrak šerí, sa vzdialoval, až zrazu more diálne, som uvidel, jak z hlúčka sa čerí.
1: Úsvit prevládol a teda nad tou poslednou nočnou hodinou matutínum, ktorá je pred ním na ústupe, tak sa vytvára nový obraz liturgického, aj liturgického jazyka, ale aj rána, hodiny pred svítaním. Teda matutínum, ktoré sa tu spomína poslednou nočnou hodinou, to je taký popis liturgický matutínum, je hodina pred svítaním, teda opisuje istý, povádza nás do istej liturgie, liturgický charakter tohoto deja, ktorý nastáva v očistci.
0: Tak schádzal som tie pláne jednotvárne, jak muž, čo zbadá cestu utratenú a myslí si, že bez nej kráčal márne.
1: Kráčajú cez opustenú plán na spôsob človeka, ktorý sa vracia na stratenú cestu, sprevádzaný dojmom, že postupuje márne, až kým svoju nádej nedosiahne. Myslí si, že aj tak mu to asi nepomôže, že tie jeho previnenia taká trstina asi nezmie. Hej, že to nie je ani možné nejakým spôsobom, aby trstina zmila.
0: Prišli sme tam, kde ešte vďaka tieňu bohatá rosa slnku odoláva a zdalo sa, že vodca šie len pre ňu.
1: Prišli sme tam, kde rosa bojuje so slnkom, v bode, kde je súd v tieni, tak ešte sa rosa neodparila z trstiny a majster s mimoriadnou gradáciou položil obe ruky rozpážené, rozprestreté na túto nežnú trávu, ktorá mala v sebe ešte rosu.
0: Veď práve tam, kde najmäkšia je tráva, jemne ju jeho dlane porozhrnú a ja už chápuc, aký znak mi dáva. Obrátim k nemu svoju tvár, srdc plnú a v umytej sa čistá farba zjaví, kam peklo prv mi navršilo škvrnu.
1: Takže Dante je si dokonale vedomý z tej rituálnosti tohoto obradu. Že to je, aj to bolo uvedené spomenutím nočnej hodiny. V origináli je v slovenčine vypadlo to slovo matutínum. Hej, matutínum je názov pre liturgiu hodín. A začína teda tento očistný rituál. On má tvár plnú slz, ľutuje, plače. A Virgilio otvorí svoju celú náruč, zoberie trstiny, ktoré sú ešte plné rosy a utiera mu tvár, ponúkne. A do toho vstupuje aj svetlo, farba jeho chránenca a všetky tie špiny, ktoré tam mal v úsledku vlastných hriechov, aj samotným prechodom pekla sa vytvorili, tak slzy a tá tráva postupne zmýva. Slzy na okraje tváre by mohli mať tiež taký dvojaký význam, teda byť tým, ktorým ľutuje tie svoje vlastné hriechy, ale ľutuje aj tých, ktorých videl v pekle. A tu začína taký teda začiatok Danteho očisťovania a to z rúk samotného Virgilia symbolizuje prírodzený ľudský rozum a na druhej strane aj tu jeho osobnú bolesť nad spáchanými hriechmi. Tá voda na trstine ako keby to, čo je prírodzené a slzy v jeho očiach sú to, čo je jeho znútra.
0: Už pustým brehom šli sme bez obavy, brehom, čo nikdy nevidel, by zasa niekto šiel späť, kto popri ňom sa plaví.
1: No a potom sa dostanú k osamelému pobrežiu, ktoré nikdy nemal nikto možnosť vidieť, žiadny človek, a narážaja tak na Odysseovu bláznivú plavbu. Odysseus chcel prekonať stĺpy, ktoré ho hraničovali poznaný svet, a prejsť na bývalý raj, stratený raj, loďou sám vlastnými silami, ale stroskotal, hoci videl ten očistcový vrch, ale stroskotal potom vo hroznom víri. Takže tu chodia, idú po tomto pobreží očistcovej hore, na ktorú ľudská noha nikdy nevkrúčila.
0: Tu vodca môj ma ovil vôkol pása. O zázrak, lebo na tom istom bode naozaj tam vždy znovu zrodila sa. Pokorná byl, kde práve ju vzal pôde.
1: Tam ho vodca opásal podľa Božej vôle, tak ako mu to nariadil sám Ketón, touto byľou, teda trstinou, ktorá symbolizuje pokoru. A hovorí o úžase, o zázraku, ktorý sa takto prejavuje v Danteho očiach, lebo Virgilius natrhal túto skromnú trstinu a tá znovu rodí, na tom mieste sa znovu rodí pohotovo. Tam, kde ju vytrhol, tak znovu zrazu sa tá trstina vyrástla na novo. Teda v očistci sa dejú aj prvé zázraky a dôležité je teda aj tak tej motív znovu vyrastania otrhnutej trstiny, znovu vyrastenie tej vetvičky. A vysvetlenie také, že pokora rastie tým, že sa človek v nej cvičí. A jeden akt pokory potom plúdi aj druhý. Tak to vysvetloval jeden z najstarších komentátorov. A tak to spomína aj pán Felix vo svojom výklade k Božskej komédii. Takže končíme ten prvý spev očistca, kde sme sa ocitli na brehu mora, na začiatku tej hory, očistcovej hory, ktorá vyvrla zo zeminy, ktorá sa rozostúpila pred príchodom satana, aby sa ho nemusela dotknúť. A okolo ktorej budeme chodiť po 7 kruhoch, aby sme sa dostali na pozemský raj a neskôr aj do neba.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Očistec, spev prvý. Spolu s Marekom Iskrom rozoberáme tento spev a my pokračujeme v ďalšej tercine. Marek, čas dnešnej relácie sa naplnil. Možno ten odkaz, ktorý by sme chceli adresovať našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer počúvali.
1: Je to odkaz nádeje, že Očistec je jediné miesto, kde je nádej, lebo hoci sa ešte tu striedajú dni, noci, hoci je tu utrpenie, ale je tu nádej a je tu pokora. Pokora, ktorú symbolizuje trstina, ktorú symbolizuje rosa, alebo aj slzy samotného Virgília, ktoré nám otvárajú nádej. A tak pozývanie k nádeji bude to, čo nás bude sprevádzať aj všetky ostatné spevy.
0: Našim hosťom bol Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farár v Priechode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Poďme si teraz spev prvý z Danteho Boskej komédie časť Očistec vypočuť v podaní Martina Šajgalíka, absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Spev prvý. Na lepšiu plavbu plachty dvíha hore čln môjho ducha, ktorý šťastím plesá, že opustil to preukrutné more. O druhej ríši spev môj rozoznie sa, v nej ľudská duša, ako v dákej vyhni zbaví sa vín, by vyšla na nebesá. No tu sa, mŕtva poézia, zdvihni. Som váš, ó múzy, váš som v službe stálej, a tu sa trochu kaliopé prihni a z tohto zvuku do spevu mi nalej. Preň straky striasol taký strach, že v púhu milosť už ani nedúfali ďalej. Sťa vzácny zafír zažíhal by dúhu, raňajší vzduch sa zaskvel v toľkom jase a tak až siahal k najvyššiemu kruhu, že môjmu zraku radosť vrátil zase. Veď mŕtvy vzduch už netiesnil ho zdola, pred ním i zrak, i hruď sa dodnes trasie. Spanilá hviezda, ktorá k láske volá, halila v úsmev celý východ, spolu i s rojom rýb, čo patria do jej kola. Obrátil som sa napravo a k pólu uprel som zrak a uzrel hviezdy štyri, vydané prv len prarodičmi dolu. V ich plamienkoch sa vzduch až slasťou píri. Ó, že už dívať nemôžeš sa na ne, ovdovený pól severný, pól Syrii. Ako sa zrak mi vracia zas k tej strane, ako mi opäť na to miesto zlieta, kde veľký voz už zmizol nebadane. Na blízku uzriem o samote kmeťa, ktorého vzhľad si väčšiu úctu žiada, než akou otca uctievať má dieťa. Prešedivená, dlhočizná brada, podobná vlasom v sivobielej spleti, až vo dvoch prúdoch na prsia mu padá. Svit štyroch hviezd. Svit štyroch svetiel svetý venčil mu tvár a v prúde papršlekov zdalo sa mi, že to naň slnce svieti. Ktože ste vy, že hore slepou riekou z večitej väzby smiete stúpať nahor? Posvetným perím potriasol a riekol. Kto viedol vás? Kto svietil vám? Kto tiahol vás z onej noci, ňou sa hĺbky halia a jej mrak navždy na peklo si ľahol? Či zmena v jeho zákone sa stala? Alebo v nebi výnos vyšiel nový, že zatratenci smú na moje bralá? Chopí sa slova vodca pohotový a znamením aj ramenom ma núti sklopiť i zrak i kľaknúť ku kmeťovi. Nie z vlastnej vôle schádzal som svet krutý, riekne môj pán, no z neba zišla pani, aby som tohto viedol v jeho púti. Keďže chceš znať, kde stál tak ukonaný a čo nás všetko stretlo na tej ceste, nechcem byť ten, kto spoznať ti to bráni. Posledný večer nekynul mu ešte, no v blúznení smrť bola mu tak blízka, že málo len a na večnom je treste. Tu k jeho spáse pani si ma získa, jak vravel som, a nebol preň smer iný a nebolo preň inde východiska. Zjavil som mu svet zločinov a špiny a teraz chcem mu zjaviť svet, kde z duší pod tvojou mocou zmývajú sa viny. Jak vediem ho, mne vravieť neprísluší, z výšin je sila, čo ho viedla všade, aby ťa zrel i čul na vlastné uši. S radosťou rád ho prijať vo svojom hrade. Slobodu hľadá, cennejšiu než skvosty, ako vie ten, kto život za ňu kladie. A ty to vieš, veď v Utike si kosti pre ňu dal rád. Rád zomrel pre povinnosť, čo ožiari ich ešte vo večnosti. Nie, v nebi noví nevydali výnos. Živý je on,

takú. No jak nás delí rieka zlá, už myseľ viac nevzruší mi, preto nariadenie, čo vyšlo vtedy, keď som stadial vyšiel. Ale ak pani sprevádza vás denne, jak hovoríš, čas netrať na lichôtky. Nech stačí ti, že prosíš ma v jej mene. Nuž choď a hľaď, kde rastie rákos krotký, trstinou hladkou oviť ho a z brudu umyť mu tvár až do poslednej bodky. Bo inak chvíle nemilé ti budú, až prvý sluha z raja sa k vám nahne a tvár mu nájde pod závojom bludu. Ostrovček tento, kamkoľvek sa tiahne, na okraji, kde sa už more vzpína, trstiny rodí na mekuškom bahne. Neobstála by nejaká byl iná, nesúca list, či tvoriaca si kôru, náporu vln sa taká neuhýna. Ostatne, tadiaľ nekráčajte k moru. Práve vám slnce vschádza za sprievodcu a najmiernejšou cestou schádzaj horu. Zmizol. Ja vstávam, nohy sa mi mocú a bez slova, len zrakom javiac nehu, upieram oči na dobrého vodcu. V tom začne on. Tu nasleduj ma v strehu. Späť obráťme sa, lebo tadiaľ mierí táto pláň k svojmu najnižšiemu brehu. Zvíťazil úsvit, zmizla noc. Mrak šerý sa vzdialoval, až zrazu more diaľne som uvidel, jak z ľahúčka sa čerí. Tak schádzal som tie pláne jednotvárne, jak muž, čo zbadá cestu utratenú a myslí si, že bez nej kráčal márne. Prišli sme tam, kde ešte vďaka tieňu bohatá rosa slnku odoláva a zdalo sa, že vodca šiel len pre ňu. Veď práve tam, kde najmekšia je tráva, jemne ju jeho dlane porozhrnú a ja, už chápuc, aký znak mi dáva, obrátim k nemu svoju tvár slz plnú. A v umytej sa čistá farba zjaví, kam peklo prv mi navršilo škvrnu. Už pustým brehom šli sme bez obavy. Brehom, čo nikdy nevidel, by zasa niekto šiel späť, kto popri ňom sa plaví. Tu vodca môj ma ovil vôkol pása. Ó, zázrak, lebo na tom istom bode, naozaj tam vždy znovu zrodila sa pokorná byľ, kde práve ju vzal pôde.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Keď musel opustiť farnosť a ľudí, ktorých si obľúbil, povedal si, že už nikdy neotvorí svoje srdce. Pretože potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Čo ho presvedčilo, aby svoje srdce znovu otvoril?
2: Považujem za nemožné, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol. Zostať so zatvoreným srdcom potom znamená, že to srdce treba liečiť.
1: O ľuďoch, ktorí vstúpili do života Ivana Ružičku, generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovenska, aj o vďačnosti za cestu, ktorou kráča. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň v nedeľu po 14. v Rádiu Lumen.

0: Pohoda s klasikou.
1: Hudobná kritika o ňom píše: Milan Paľa je umelec od prírody, nie povolaním. Publikum ho právom miluje pre jeho umelecký prejav a osobitú autenticitu. Francúzsky skladateľ, originálny organista, fascinujúci improvizátor a vyhľadávaný pedagóg Jean Guillou o Milanovi Paľovi povedal toto: Nie je len jedným z najväčších huslistov, ale jeho štýl má taký silný a jedinečný charakter, že môžeme povedať, že vytvoril nový svet pre husle. Slovenský huslista, skladateľ Milan Paľa je všeobecne považovaný za jednu z najoriginálnejších a najvplyvnejších umeleckých osobností súčasnej hudby. Pre svoju intelektuálnu hĺbku, technické majstrovstvo a nekompromisnú umeleckú identitu. Neustále rozširuje výrazové možnosti huslí a vytvára jedinečnú cestu, ktorá prekračuje konvenčné štylistické hranice. Jeho umelecká osobnosť je založená na radikálnom individuálnom prístupe a hlbokej spolupráci so žijúcimi skladateľmi. Jeho rozsiahly husľový repertoár obsahuje majstrovskú tvorbu od baroka až po najdobrodružnejšiu hudbu 20. a 21. storočia. Na rozdiel od mnohých iných interpretov, Paľa neustále rozširuje svoju hudobnú krajinu, príjma nové skladby bez zaujatosti. Odmieta zjednodušujúce označenie ako titán a malý majster a dáva rovnaký hlas umeleckému prejavu každého skladateľa. Jeho vystúpenia sa vyznačujú hlbokou úprimnosťou, intelektuálnou presnosťou a schopnosťou osvetliť aj tie najzložitejšie hudobné štruktúry s pozoruhodnou jasnosťou a emocionálnym dopadom. Milan Paľa je laureátom viacerých národných ocenení na Slovensku a dnes tiež hosťom relácie Pohoda s klasikou. Veríme, že vás jeho rozprávanie a aj znejúca autorská tvorba z cyklu Uspávanie Glali zaujme. Pokoj a dobro pri počúvaní z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želá vysielací tandem Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Našiel si čas na rozhovor medzi dvomi premiérami svojich uspávaniek. A tak sme sa na začiatku septembra stretli v Žiline a rozprúdili rozhovor o hodnotách a úskaliach umenia a jeho zmysle v dnešnom svete a o pôsobení a tvorbe umelca, ktorý výzvy doby prijíma ako osamelý bežec a ukazuje svojim umením a prístupom k nemu smer. Začali sme však zľahka. Ako huslista Milan Paľa počas leta najradšej oddychuje a načerpáva sily a vie si s manželkou, klaviristkou Katarínou, vyšľapať do hôr, zájsť na turistiku?
1: Áno, moja manželka má veľmi rada turistiku, rada chodí po horách, miluje to, taký je pôvodom zo Žiliny, takže je to pochopiteľné. Keďže ja som pôvodom z Prešova, tak u nás je viac lesov než hôr. Ja som nebol ako keby vedený k tomu, takže až s príchodom do môjho života mojej manželky som sa začal trošku o to zaujímať, ale môjim najväčším relaxačným spôsobom v lete je rybárčenie v podstate doteraz. To som miloval už od detstva. Chvíľkovo to praktikujem už aj teraz a je to stále ťažšie a ťažšie. Nie len z toho, že by som nechcel, ale už ani není moc kde. To mám naozaj stále veľmi rád. Aspoň chvíľku, aspoň pár dní v lete si vždycky na to vyhradím, aby som mohol si zachytať ryby. To mne prináša v podstate asi najväčší relax, lebo vtedy dokážem veľmi vypnúť, keďže väčšinou chytám dravce, tak stávam ráno o 4:00 a som sám pri tej vode. A vtedy mi ujdu všetky tie myšlienky, ktoré potrebujem naozaj už upratať a vyčistiť si ako keby tú hlavu. Vtedy. Takže toto je taký jeden ten spôsob, ktorý mne veľmi pomáha sa ukludniť, zrelaxovať. No a samozrejme, keď moja manželka chce, tak idem s ňou na tú nejakú turistiku. Ale musím sa úprimne priznať, že nie je to úplne moja najobľúbenejšia činnosť.
2: A sedíš pri Torise, alebo máš nejaké také miesta, vodné plochy?
1: Áno, prevažne sú to vodné plochy, lebo tam si človek v podstate zachytá ako keby najviac, ale samozrejme rád chytám aj na riekach, ale to je tiež veľmi komplikované z toho dôvodu, že je to komplikované si tam zohnať rybársky lístok, takže človek až stratí energiu a chuť zháňať si ten rybársky lístok, pretože to naozaj nefunguje u nás, budem úprimný. Momentálne najradšej chodím vlastne na Liptovskú Maru, mám tam obľúbené miesta.
2: Asi ten rybár, ktorý chytí ryby, aj donesie ich, alebo ich púšťaš naspäť?
1: Nie, ja naozaj nenosím ryby, ja ich veľmi postivo púšťam naspäť. Nech vyrastú a nech sa stretneme aj na budúce.
2: Múdry človek pozná silu ticha a času, keď je sám so sebou a dopraje si odpovede, ktoré mu prichádzajú. Je to totiž taký signál, že vyhľadávaš ticho alebo čas so sebou, kde veci dozrievajú a nachádzaš odpovede na množstvo vecí, ktoré možno v priebehu toho intenzívneho, náročného roka nestíhaš vykryť, tak strážiš si zrejme túto pozíciu a je to aj miesto, kde vznikajú tvoje skladby a kde vznikajú rozhodnutia, že to ticho je súčasťou tvojho aktívneho fungovania.
1: Ja myslím, že nie len ja to tak mám, ale áno, povedala si to veľmi presne v podstate, že umelec, ktorý tvorí, človek, ktorý ako keby horí tvorivou činnosťou vo vnútri a potrebuje ako keby svojím spôsobom ventilovať, dať von, častokrát si ľudia myslí, že to spočíva v niečom inom, ale skutočne je to tak, ako kedysi dávno povedal Bernstein, neviem presne, ako to znelo, ale pointa toho bola, že vlastne my tvoríme v osamote a v tichu. Zavretý niekde, kde nás nikto nevidí a kde sa vlastne produkuje tá vnútorná sila, ktorú vlastne v sebe máme. Som o tom presvedčený, že to nemám len ja tak. A ja to naozaj tak robím. V poslednom čase, ako roky pribúdajú a vnímam ten svet inač a cítim rôzne vplyvy, veľa vecí chápem inač, než som chápal predtým, tak aj pomedzi rušnejšiu sezónu, keď mám veľa toho hrania, vlastne neustále vyhľadávam tú samotu. Medzi ťažkými koncertami alebo keď musím veľa pracovať a tak ďalej, tak človek v podstate by mal byť neustále v symbióze sám so sebou, keď chce zvnútra vytiahnuť to, čo v ňom je a byť úprimný umelec, lebo to je dneska veľmi dôležité, lebo na pódiu to človek neskrie. To, čo v ňom je a čo vlastne vytvára, čo robí, ako hrá. A ľudia to cítia, to sa nedá veľmi oklamať. Vtedy je jasné, že kto sa tomu venuje naozaj veľmi úprimne a robí to preto, že to má vo vnútri a potrebuje to ako keby vyventilovať ven. Ako hovoril aj Arnold Schönberg, že niektorí umelci musia pracovať, pretože nemajú na výber. A ja sa občas tak cítim, že niekedy neviem ako keby si od toho odpočinúť, ale pre mňa to nie je ako záťaž, to tvorenie, ale naopak, je to niečo, čo naozaj bytostne potrebujem. Preto vlastne sa tomu maximálne venujem, ako len môžem. To znamená, medzi koncertami, medzi cvičením a tak ďalej si nájdem vždycky ten čas aj na to komponovanie. Aj možno teraz trošku som zamieril aj tým, že skoro každé moje dielo nesie nejakú báseň, že ju vytváram. Takže aj čítam veľa kníh, veľa sa venujem tej literatúre, alebo aj sa malujem trošičku. Hej, že to spojenie rôznych druhov umenia mi pomáha sa vysporiadať s tým, čo vlastne ako keby mám vo vnútri, a nasmeruje ma to tým správnym smerom. Ale samozrejme, že najviac, nie najbližšie, momentálne teraz to komponovanie, to mám tak najradšej a tam sa cítim najslobodnejšie a najpravdivejšie v podstate v tomto živote.
2: Život umelca má istý priebeh, tvorivca, asi by som to tak rozšírila. Niekedy boli veľmi podstatné tovarišské roky, kedy človek získava erudíciu, skúsenosť, učí sa kopírovaním, porovnávaním, všeličím. Keby si mal v takomto kontexte takého starého muzikanta seba zasadiť do etapy životnej, cítiš sa, že si asi kde?
1: To je dobrá otázka a zároveň aj veľmi ťažká. Často sa o nej bavíme s mojimi blízkymi priateľmi. Občas sa cítime, že sme sa nenarodili dobre. Že nie sme ako keby v správnych rokoch na mieste. Začínam si v poslednom čase myslieť, že naozaj tá relativita tej existencie existuje a že či naozaj neexistujú paralelné svety, v ktorých sa môžeme ako keby zároveň a súbežne ocitnúť naraz. Lebo v poslednom čase cítim, keďže ten svet je naozaj premedializovaný a veľmi elektronický a žijeme v takých v obrazovkách v podstate už, že mne to ako keby moc nesvedčí, aj napriek tomu, že nie som veľmi starý, tak som tomu nejak neprepadol. A mám s tým docela veľké ťažkosti sa ako keby promovať na tom internete. Takže asi by som to ani nemal ja sám robiť, lebo to naozaj nedokážem, neviem a bolo by to možno hlúpe. Ale dneska, úprimne si musíme povedať, bez toho umelec vlastne prestáva existovať. Čo je najzasadnejšia otázka, ako sa toto mohlo stať? Že sme nútení robiť niečo, čo nemá absolútne nič s umením spoločné a vytvárať do seba produkty, ktoré určujú to, kto sme a určujú, že či si zahráme alebo nezahráme, alebo či dokonca sme dobrí alebo nie sme. Človek si myslí, že teraz preháňam, ale skutočne na tom záleží, koľko máte lajkov od publika a to je naozaj v dnešnom svete po všetkých stránkach a hlavne aj veľmi veľa v tom klasickom svete veľmi, veľmi dôležité. Takže mňa to tak trošku bolí, že to takto funguje. Žiaľ, žijem v tomto svete, musím sa nejakým spôsobom prispôsobiť a nejak v ňom plávať. Samozrejme mám pomoc, nielen od mojej manželky, ale od mojich blízkych ľudí, ktorí mi častokrát vysvetľujú a dávajú rázne najavo, že bez toho už proste to nejde. Preto sa cítim veľmi často, ako keby som viacej patril do tej minulosti, kedy skutočne záležalo na tom, čo človek vie. A tak som vlastne ako keby nasmeroval svoj život, som veľa pracoval, učil sa, cvičil, študoval, nabral som naozaj obrovské množstvo informácií, ktoré často nemám ani kde použiť. Lebo som zistil, že nie sú dôležité pre ľudí, čo ma zase veľmi bolí a je to také smutné, že sa toto stalo a že dnešný mladý človek vám nedokáže normálne ani odpovedať, kým mu to neporadí nejaká elektronická aplikácia. Čo je ďalšia smutná vec, o ktorej by sme sa mali rozprávať a mali by sme teda si uvedomiť, že ako to skutočne funguje. Ale dôležité je to, že kedysi nie až tak dávno, lebo ja som to ako mladý ešte zažil, že to tak naozaj fungovalo, že bolo počuť o človeku, ktorý tvoril a mal v sebe vnútornú silu, vnútorný oheň o umenie, že existuje, že je. Tvrdil to aj Arthur Honegger, že keď je niekto so symbiózou, proste s tou hudbou, s tým všetkým, takže o ňom bude počuť. Že nech svet urobi čokoľvek, proste to tak je. Myslím si, že dneska by bol veľmi prekvapený, ako to je úplne inač už. Hej, lebo on už asi nezažil ten naozaj elektronický boom alebo tú premenu toho sveta tej dobe, aj napriek tomu, že sám vo svojich knihách, ktoré proste zanechal, hovorí, že to bolo v podstate, keď to prečítate, úplne rovnako ako teraz, len to nemalo ešte ten presah, ktorý už proste nesúvisí s reálnym životom. Takže sa to posunulo niekam, kam si myslím, že umenie môže patriť a je to v poriadku, že tam je a tak ďalej, ale nie je to to najpodstatnejšie, lebo umenie by malo zasahovať úplne niečo iné, než len povrch. A ja sa stále snažím ísť do čo najväčšej hĺbky, preto sa strácam ako keby v tomto živote občas a cítim sa ako keby, či som sa nemal narodiť náhodou trošku skôr. Hlavne buďme sebe úprimní, to veľa mojich priateľov potvrdí a hlavne niekde inde.
0: S bôľnou príchuťou sa nad hodnotou a kritériami umenia a umelca v aktuálnom svete zamýšľa huslista, skladateľ Milan Paľa. Pravdivé hľadanie jeho jatry a zároveň zmysluplne živí hlbinu tvorivého hudobného procesu, ktorým sa rád a bytostne zaoberá. Snažíme sa mu porozumieť a tiež sluchom, srdcom spoznať dielo zvané Lali, cyklus 17 hudobných miniatúr, uspávanie k prehusle a klavír. Prerývajú rozhovor s ním a po okraj naplňajú dnešnú pohodu s klasikou na vlnách Rádia Lumen.

0: Svoju rozsiahlu diskografiu sa mu podarilo vytvoriť v spolupráci s vydavateľstvom Pavlík Records. Milan Paľa hrá na nástrojoch vyrobených ateliérom Bursík, vrátane vlastného 5-strunového nástroja Milanolo. A nedávno tiež rozšíril umelecké partnerstvo s výrobcom strún Warchal Strings, čo podporuje jeho prebiehajúcu misiu nanovo definovať expresívny potenciál huslí v 21. storočí. A tiež dodávam, že mnohé z nahrávok zrealizoval v úzkej spolupráci s umeleckou a životnou partnerkou, klaviristkou Katarínou Palovou. Milan, vnímaš tieto míľniky ako určujúce zázemie svojej umeleckej identity?
1: Je to niečo, čo človek v podstate vyhľadáva a potrebuje k tomu, aby dokázal vytvoriť to, čo má vo vnútri. To znamená, že aj hľadanie tých správnych strún, hľadanie tej správnej kolofónie, správneho nástroja, sláčika, to všetko vytvára tú symbiózu, aby som dokázal vyľudiť ten zvuk, ktorý v podstate je môj. Je v mojom vnútri. Takže áno, hovoríš pravdu, tá dlhodobá spolupráca aj s majstrami, ktorí vytvorili pre mňa nástroje, čo je ateliér Bursík, sú mojimi veľmi blízkymi priateľmi už dlhé roky a vytvorili naozaj prekrásne nástroje, plné hĺbky, vedeli, pre koho to robia. A tým, že sme si blízki a dlhé roky už spolu trávime čas, vieme, čo kto potrebuje, tak ja som mal vždycky tú potrebu nevyhľadávať už od určitého veku, kedy som z toho vyrástol Stradivárky alebo Gvarnerky, ale mať niečo, čo mu dám dušu ja. A vytvorím ten zvuk taký, aký budem potrebovať. Nepotreboval som nástroj, kde už bolo tak povedať, ako keby nahrané od rôznych veľkých umelcov ten ich ako keby dotyk. Hej, že ja som potreboval dotyk jedinečný. Ako inak to urobiť, než na nástroji, ktorý vznikol iba pred chvíľkou a iba ja som jediný, kto na ňom hral. To znamená, že tam sa naozaj ukáže, že čo teda dokážem. Lebo umelec, ktorý nie je úprimný a nedokáže v podstate na tom, ako keby dokáže nový nástroj zavrieť, on už sa nikdy neotvorí. Ten zvuk sa naozaj tam stratí. Videl som to na vlastné oči, počul som to. To znamená, že to je dôležité, tam sa tiež ukáže, že čo dokáže človek ako keby nahrať, vyľudiť z tých, tak povediac, dosiek, strún toho, ako to je spravené, že čo do toho vlastne vložil ten majster a pre koho, lebo vedel, komu to robí, tak sa to dialo. Takisto mám aj krásny sláčik, ktorý bol vytvorený tiež priamo pre mňa a momentálne spolupracujem s pánom Warchalom, ktorý vytvoril strúny, ktoré sú úžasné a po dlhom dobe konečne mám tieto nástroje, ktoré mi uvoľňujú v podstate ako keby tú energiu z toho, že môžem naplno sa venovať tvorbe. Tvorbe toho zvuku, tvorbe hudby, ktorá pre mňa je veľmi dôležitá a snažím sa byť vlastne ako keby tým, čo najúprimnejší. Toto sú všetko veci, ktoré keď človek má, tak môže úprimne pracovať na tom, čo je jeho. Lebo pre mňa bola vždy veľmi dôležitá interpretácia, keďže som sa vlastne ako keby narodil alebo žil dlho v interpretácii. Som veľa cvičil na nástroji, snažil som sa ho ako keby ovládnuť, aj keď neviem, či sa to úplne dá, lebo stále sa aj ten nástroj mení a aj veľa rôznych elementov, ktoré sú s tým spojené, sa stále menia, mení sa mi telo, mení sa mi vnímanie toho zvuku. To znamená, že človek sa stále ako keby vyvíja a tvorí. A pre mňa bola dôležitá interpretácia z toho dôvodu, že tam sa naozaj dajú ukázať ako keby svety, ktoré sú jedinečné a ktoré patria len tomu človeku. A keď ich ten predáva publiku tak, že verí, že je to správne, tak publiku to dokáže ako keby vstrebať. Samozrejme, musíme si úprimne povedať, že nie je všetko pre každého. Sme rôznorodí. A postupom času si človek uvedomí, že nie každá interpretácia alebo každý prínos v hudbe, ktorý si myslím ja, že je dôležitý, osloví každého. Teraz sme si vlastne všimli, že najťažšie je v podstate ako keby osloviť hudobníka. Tam je asi najväčšia skostnatelosť úplne zo všetkých odvetví, ktoré som teda akože videl a cítim to už dlhé roky, necítim to len ja, cítia to aj ľudia okolo mňa a priatelia, že naozaj tam sa najťažšie presvedčuje o tom, že niečo robíte inak. A to je v dnešnej dobe nie je veľmi dobrá vec z oblasti vývoja, umenia vôbec a prístupu k tomu, lebo pokiaľ budeme všetci hrať rovnako a všetci rovnako vnímať každého skladateľa, každú hudbu, každú skladbu, tak sa umenie zastaví a prestane sa ako keby vyvíjať. A to sa začína diať. Už to vidno aj medzi veľkými umelcami. Vo veľkých agentúrach sú rovnakí umelci a je urobená šablóna, ako hrať niektoré veci. To znamená, že tá provokácia, ktorá u mňa niekedy nastáva, a to je veľmi časté, nebudeme si klamať, moje uchopenie Bacha alebo čokoľvek starších dielí alebo aj nových je veľmi, veľmi provokatívne pre niektorých ľudí a majú pocit, že to nie je správne. Ale to je tá najhlavnejšia otázka, čo je správne v umení. Či není najbolestnejšia veta v tvorbe, že takto by to nemalo byť, alebo toto nie, to už je veľa. Keby sme takto vnímali, v podstate umenie nikdy by sa nevyvinulo nikam. Žiaden skladateľ typu ani Bach, Beethoven, Schumann, všetci, ktorí prekračovali hranice ich doby, by nič nenapísali. By sme mali zátašku klasických diel, ktoré by sa na seba jedno ako druhé podobali, pretože existovala schéma, podľa ktorej sa to ako keby robilo. Ale Beethoven sa rozhodol, že už to takto nechce robiť a tiež bol braný ako keby za blázna. Prečo sa to v interpretácii toto stratilo? A silou mocou sa snažíme ako keby otočiť naspäť a vynakladáme úsilie, aby sa hralo napríklad umenie Bacha alebo Mozarta na staro. Prečo to nemôžeme urobiť na novo? Myslíte si, že keby ten človek žil v dnešnej dobe, keby videl, aké máme možnosti nástrojové, takže by nechcel, aby sa tu na tom hralo? Alebo nechcel by, aby tá hudba zaznela inak, že možno, že by sme si mohli klásť tieto otázky viacej a viac sa o nich baviť, aby sme nemuseli byť smutní, väčšina umelcov z tých kritík, ktoré sú na nás písané ľuďmi, ktorí nemajú ani najmenšiu šajnu o tom, čo skutočne sa v diele deje. A tieto vety týchto neznalcov určujú naše postavenie, že či si človek sa ešte zahrá, alebo nezahrá, či je dobrý, alebo nie je dobrý. A ja si myslím, že táto súťažnosť a tento športový moment v umení nemá čo robiť, to nemá s tým nič spoločné. Pretože to vnímanie tej hudby môže byť tak rôznorodé a preto je to tak úžasné, lebo sa to môže uchopiť akýmkoľvek iným spôsobom a vtedy sa ukáže, že čo v ktorom človeku je. Že či to má postavené na tých základoch, ktoré sú naozaj pevné a môže na nich stavať. Vždycky sa mi vynára tá myšlienka od Mariny Cvetajevovej, ktorá tvrdila, že netreba, keď človek žije v nejakom období, tak by nemal ako keby v ňom ostať, ale mal by na ňom stavať, na tej tradícii a vytvárať novú, tú svoju. A nie sa utopiť v tej starej a stále sa tam ako keby otáčať iba okolo toho, že a to je tiež podľa mňa oblasť tvorenia, že keď človek má túto myseľ slobodnú, tak dokáže ako keby vytvoriť veci, ktoré sa dotknú ľudí, lebo nemusím experimentovať nejakými vecami, ktoré proste sú mimo ako keby umenia, ale môžem tvoriť na tých základných princípoch, ale niečo, čo sa do tých ľudí dotkne. To je tak, lebo súčasné umenie môže byť akékoľvek. Aj Bach môže byť súčasný, aj Beethoven svojím spôsobom môže byť súčasný. A my už na Slovensku naozaj máme skladateľov, ktorí sú už starí, už vytvorili našu tradíciu. Už tu máme hudbu, ktorá nesie silné zázemie našej kultúry. Prečo sa jej nevenujeme natoľko, aby sme vytvorili už tú tradíciu tej interpretácie tej našej hudby, hej, že aj to k tomu patrí. To je vlastne všetko prepojené podľa mňa a ja to teraz už tak vnímam, už to nekategorizujem, už v tom žijem a snažím sa čo najviac odbúravať ako keby tie myšlienky, ktoré občas tiež ma prepadnú, lebo chodil som aj ja do školy a tam infikujú ľudí netvorivosťou, budem úprimný, naprosto, aby človek vlastne stále seba kontroloval, že to už je moc, tu nie, tak to nie. A to sú vety, ktoré v mladom človeku vytvoria bloky. Potom ťažko sa z tých blokov dáva, tvorí a prenáša sa vlastne ako keby tá energia von. Možno, že si dajme dolu tie zvieracie kazajky, ktoré nám boli nasadené, pretože tá doba bola iná, ináč sa učilo, ináč sa nám ako keby rozprávalo o tej hudbe, že ako ju máme vnímať, ako sa k nej máme stavať a tak ďalej, že to už je všetko preč. Hej, že keď sme sa teda prispôsobili tomu, že ten svet už vyzerá ináč, no tak trošku sa pozrieme aj na to, akým spôsobom už uchopovať aj to umenie, aby to malo tú správnu energiu. No.
0: Nahlas uvažuje Milan Paľa. a už sa aj s manželkou, klaviristkou Katarínou, takto ponárajú do ďalšej miniatúry z cyklu Lali, z cyklu 17 uspávaniek pre husle a klavír.

0: Počúvate Rádio Lumen. V pohode s klasikou znie hudba huslistu Milana Paľu. Zároveň sa spolu rozprávame o hodnote umenia, o jeho zbytočnosti či nepostrádateľnosti v aktuálnom svete, aj o pozícii umelca, schopnosti vybrať sa originálnou cestou pri interpretovaní známych diel minulosti, či odvahe nezanedbávať hudbu súčasnú. O vytrvalosti ísť do hĺbky a ku pravde v širokom kontexte, stále sa vzdelávajúc. Milan, máš ľudí, vzory, pedagógov, ktorých by si rád spomenul, ktorí ťa rokmi na tvojej umeleckej ceste v tomto dobrodružstve myslenia a tvorby sprevádzajú a názorovo posilňujú?
1: Áno, no bolo ich pár, samozrejme, ale už je to dávno a môj život sa premenil. Ale spomínam na veľké osobnosti, ako bol Jean Guillou, ktorý teda naozaj bol tiež veľmi novatorský. Už v 90. rokoch, keď ja som iba začínal tým, ako pristupoval k hraniu, ale interpretácii na orgáne a k tvoreniu. Jeho, keď som počul, keď som sa s ním stretol, bolo jasné, že doteraz som vlastne ako keby nepoznal ten pravý dotyk toho umenia, ktoré bolo. No a samozrejme, že som bol neunavný poslucháč hudby a hľadač novej literatúry, čo som doteraz a stále to vlastne milujem a mám veľmi rád. Tak sa mi zapísali do života rôzne interpreti, ktorí boli odvážni v ich dobe, ako je Samuel Weinberg, klaverista, ktorý naozaj interpretoval či Bacha, či rôzne veci spôsobom, ktorý už sa dneska nenosí a takých klaveristov teda už nie, naozaj, ako bol on. Ja už to vnímam trošičku ináč, lebo študoval som na pár školách, o ktorých by som asi nechcel hovoriť, pretože skoro všade som zažil nejaké to sklamanie po čase, keď som sa tam otočil a vrátil a tak a ukázalo sa, že som bol veľmi naivný a už aj v tej dobe, ktorá bola trošičku inakšia ako dnešná, sa nenosilo veľmi, keď mal človek svoj vlastný názor. Čo je ďalšia neplecha, ktorá robí z umelca terč. Keď máte naozaj názor a chcete ho prezentovať, tak stojíte sám a ste bombardovaní z každej strany, takže je to občas ťažké a naozaj niekedy to umenie ukazuje to zrkadlo tomu, čo sa okolo nás deje a podľa mňa by sme ho mali teda vnímať a nemalo by sa to politizovať ani nejakým spôsobom brať touto stranou z toho dôvodu, že umenie má svoj vlastný svet, vlastný život a malo by mať tú slobodu najvyššiu, aká existuje. A to je v dnešnej dobe, buďme k sebe úprimne, veľmi ťažké, lebo máme rôzne strasti, ktoré nás obklopujú a často sa zneužíva. Keby tá hudba, literatúra k tomu, aby sme obhajili niečo, čo teda ako nemá s tým nič spoločné. Ja vnímam svet umenia vôbec za hudby, pohybujem sa v hudbe, takže to je môj kunšt, tak aby som bol odstranený z týchto nánosov, ktoré vlastne s tým nesúvisia. Malo by byť naozaj na úplne inej úrovni hlbavosti, než tomu prikladáme ten dôraz toho. Toto je tiež pre mňa veľmi dôležité, aj preto som sa rozhodol istý čas svojho života, že nebudem teoretizovať aj svoju hudbu, alebo keď som nútený ako keby písať o tom, čo idem robiť, alebo čo bude a zanechám už aj tie slová, ktoré človek potrebuje ako keby počuť v oblasti umenia a v oblasti poézie. Lebo vtedy, keď človek zanechá niečo také, donúti poslucháča sa zamyslieť nad tým a donúti ho k tomu pristúpiť tak, že tá keby výpoveď toho diela môže byť rôznorodá. On to môže cítiť ináč než ten druhý. Preto je krásna poézia, že ten výklad je naozaj rôznorodý tiež v tomto. A ja som sa rozhodol prestať teoretizovať, pretože to mi neprisluší a myslím si, že to tiež trošku ubližuje tomu umeniu a vytvára takú suchosť vo vnímaní vôbec toho zvuku a jednotlivých skladieb vôbec umenia.
0: Cítiš, Milan, že je niekde platforma, kde je priestor pre mladú generáciu alebo aj muzicky citlivých ľudí sa o tom rozprávať?
1: O tomto som nikdy neuvažoval, sa priznám. Môj svet teda sa úplne otáča iba okolo niektorých ľudí, ktorým môžem povedať úprimne, čo si myslím. Lebo u nás to tom veľmi neexistuje. Všimol som si trošku, že ani na školách sa o tom veľmi nerozpráva. To je veľmi škoda, lebo tam práve by to malo začať. Pretože už ten svet je úplne iný a nechcem za nikoho hovoriť, pretože do toho nevidím. Nie som zamestnanec z žiadnej vysokej ani strednej školy, takže neviem. Určite tam prebiehajú nejaké diskusie o niečom inom, takže to nebudem hodnotiť, ani neprisluší mi o tom rozprávať, pretože sa v tom nevyznám až tak, ale cítim to z mladých ľudí, keď sa s nimi stretnem a rozprávam sa s nimi, že tam nie je tento presah uvažovania. Že stále sme takzvané v tom vojenskom štýle. Že takto a takto. To bude hotovo. Vyriešená vec a takto to musí byť. A potom vytváranie takej tej súťaživosti. Aby sme boli pod nejakým tým tlakom, predsa. Nemôže to predsa fungovať bez. A to je teda niečo, čo ja považujem za vlastne už smiešné. A neprikladám tomu nejaký dôraz, ale vidím, že to neprospieva teda za žiadnych okolností nikomu. Nie každý má takú silnú povahu, ktorá sa dokáže ako keby prebojovať týmto tak, aby proste si zanechal ten zdravý rozum, ktorý tam je. Lebo vieme, čo sa teraz momentálne deje v oblasti umenia. Ten narratív je tu jasný. Nie sme tu veľmi chcení, najmä tí, ktorí teda tvoria niečo vyššie, lepšie. Ten povrch je tu teda daný úplne jasné. Som veľmi zvedavý, že dokedy toto vydrží, kedy sa to rozpadne. Natoľko, že to naozaj nedokážeme už ustriehnúť, že čo teda je to umenie a čo nie. To je teraz už naozaj položená otázka, na ktorú je dôležité si položiť nejakú odpoveď, aspoň základnú, lebo to je fakt ťažké už teraz. Už sám som sa v tom niekedy stratil, že čo je teda dnesnej dobe považované za teda druh umenia. A sú veci, do ktorých ja nikdy nevkročím, ja sa snažím to robiť tak, ako to doteraz robím, úprimne, čo najviac hlbavo a kvalitne. Tú kvalitu neukašľate. To sa nedá. To je počuť. Ale bohužiaľ, tá znalosť toho je u nás tak malá, že u nás sa tomu darí. Ale nielen u nás. Ja žijem v Česku a tam to nie je ružovejšie, buďme úprimní.

0: Milan Paľa je popri svojej interpretačnej kariére huslistu oddaným skladateľom. Pod vedením profesora Emerta a Mariana Lejavu sa aktívne venuje komponovaniu od roku 2015. Jeho hudba sa pohybuje na priesečníku tradičných kompozičných princípov a avantgardných prúdov, často inšpirovaných literárnymi a vizuálnymi zdrojmi. Jadrom jeho tvorby sú skladby pre husle, sólové aj koncertantné, v ktorých spája svoje rozsiahle interpretačné skúsenosti so súčasnou hudbou, so svojím jedinečným skladateľským hlasom a prístupom k hudobnému nástroju. Milan donedávna si svoju tvorbu publikoval pod pseudonymami. Teraz ich už prezentuješ pod vlastným menom. Možno povedať, že si potreboval čas na nájdenie istého sebavedomia, aby si sa k tvorbe priznal? Chcel si sa vyhnúť zbytočným otázkam?
1: Dobre si to povedala. V podstate ten začiatok bol asi, preto som začal používať rôzne pseudonymy, keď sa hrali moje diela niektoré, lebo asi som chcel predísť týmto zbytočným otázkam a tak ďalej, ale ja to teraz vnímam ako taký prirodzený vývoj v mojom živote a tu sa tiež trošku ukazuje, že to myslím vážne, to čo robím, a že to robím naozaj naplno a najhlbšie, ako sa len dá, sa snažím vojsť do všetkých týchto oblastí, lebo to prirodzene vyšlo zo mňa, že som proste musel začať komponovať, keďže som prehral naozaj enormné množstvo diel, či staršej literatúry, ale hlavne aj novej. Som v kontakte veľmi veľa skladateľmi, ktorí priamo pre mňa písali diela a tvorili sme naozaj prvotné zvuky spoločne. To znamená, že som bol neustále v kontakte s tvorivou činnosťou. Takže to bolo vlastne nevyhnutné, aby som sa tomu začal venovať viacej, než som chcel, lebo to ako keby stále vo mne bolo. Už ako dieťa som niečo písal si, alebo tak ďalej, samozrejme to bolo na úrovni obklopovania hudby, ktorá ma vtedy vlastne ako keby bavila. Hej, ale to asi každý skladateľ toto mal. To znamená, že ja som v podstate písal skoro stále, ale áno, kontinuálne, že už poriadne. To sú tie posledných 10-15 rokov. Už v podstate na vysokej škole som viac menej písal niečo, ale ešte to nebolo ako keby na takej úrovni, že ako keby komponuješ každý deň. Lebo teraz áno, teraz už naozaj komponujem každý deň pravidelne veľa. Vtedy som sa viac venoval tej interpretácii, tomu cvičeniu a človek sa ešte vyvíja. To znamená, že naozaj som veľmi veľa pracoval na tejto úrovni ešte ako keby vytvoriť tú stabilnú techniku, ale v ovládaní toho nástroja. To sa tiež mení, to znamená, že tú istotu človek akoby nenaberie za celý život nikdy a stále sa tomu treba venovať, lebo je to veľmi citlivé. To sa ukazuje, že sa to mení stále. To znamená, že to treba si len pripustiť to, že naozaj do konca života sa človek bude ako keby v tomto vyvíjať a musieť ako keby pracovať na tom, aby sa udržal v niečom, čo počuje, čo je vo vnútri. Ňom má vedieť, posúdiť, či je to správne alebo nie. Hej, že je to na ňom. Na každom jedincovi je to tak. A tá kompozícia u mňa vyšla ako možno, že tá posledná vec tej tvorby okolo, lebo som sa naozaj venoval veľa veciam, pracoval som na tom a bolo nevyhnutné naozaj, ako hovorím stále, aby sa to stalo. Vždy som miloval tvorenie niečoho úplne nového, aj keď som videl skladateľov, ako tvoria a očakával som to dielo netrpezlivo, že ako to bude vyzerať a ten prvotný zvuk k tomu dať, ako k tomu pristúpiť. A to ma veľmi veľa naučilo, že som bol pri tých zrodoch a študoval som nové partitúry. Keď som bol aj mladý, v podstate som už hral veľa súčasnej literatúry, takže ako keby sám pre seba, samozrejme na školách vám to veľmi nedovolovali, čo je doteraz tak nejak viditeľné, že sa to nestalo. Tvárime sa, že súčasná hudba je aj tá, ktorá už bola napísaná pred 100 rokmi, čo je úplne smiešné, ale áno, je to tak. Tento narratív skutočne existuje a je tak. A u mňa, keď začali už vznikať ako keby diela, ktoré som si povedal, že dobre, tak toto môžem byť už ja konečne, tak som niektoré verejne ako keby hral, ale samozrejme pod pseudonymmi, lebo som sa chcel vyhýbať týmto otázkam, ako hovoríš, zbytočnostiam, a hlavne tej jednej otázky, ktorá teraz vyplávala na povrch. Samozrejme, ja som vedel, že príde, lebo už poznám svet, v ktorom žijem. A aký je to, že som to vlastne neštudoval. A to je problém, som si uvedomil, veľký. Pamätám si, že raz jeden môj priateľ sa vyjadril o jednom mojom diele, keď konečne zistil, že to som ja, že je to skutočne veľmi dobré na to, že nie som študovaný. A moja odpoveď bola, že keby som bol študovaný, tak by som asi nenapísal nič. Lebo aj v tejto oblasti viem, ako sa pracuje s mladým človekom a zažil som to nieraz. Keďže som ako študent ešte hral svojim priateľom, študentom diela a bol som na tých hodinách a čo sa im hovorilo od svojich pedagogov, od profesorov, ktorí teda učili tú skladbu a videl som to vnímanie, ako čo robiť. Tak som si povedal, že tak toto študovať skutočne asi nepôjdem. Z hľadiska toho, čo mám za sebou a čo všetko som ako keby vstrebal, to nepotrebujem. A dokážem ako keby tie veci vydedukovať sám a mal som okolo seba ľudí, ktorí mi pomáhali v tomto. A keď som potreboval radu, tak som sa spýtal. Alebo keď som si nevedel s niečím radi, ja som nemal s týmto problém položiť otázku ľuďom, ktorým som dôveroval, ktorí som vedel, že mi pomôžu, ako bol napríklad pár súkromných hodín u Františka Emerta, môjho blízkeho priateľa, profesora Janáčkovej akadémie, alebo mojich blízkych priateľov, Mariana Lejavu, Janky Kmičovej, Antona Steinekera, ktorí mi často dali tú radu, keď som potreboval. Takisto ako oni posielajú svoje diela mne a ja ich ako keby uvádzam, alebo pracujeme na nich spoločne a tak ďalej, tak ja posielam svoje diela im a oni mi naozaj s radosťou predajú ten svoj ako keby impuls tomu, ako to oni vnímajú a tak ďalej a tie rady sú k nezaplateniu. To znamená, že si teraz položme otázku, na čo potrebujem ako chodiť na vysokú školu, kde sú zase vytvorené nejaké šablóny, aby som tvoril niečo, čo už sám tvorím

0: už nemám to zapotreby, pretože odkedy som vyšiel z vysokej školy a, alebo zo škôl a tak ďalej, som povedal, že sa už tam nevrátim. Lebo to je bezvýznamná vec pre mňa, absolútne. Človek, ktorý chce tvoriť a chce to robiť naozaj poriadne, sa naučí bez toho, aby musel sa zatvoriť niekde do nejakej inštitúcie, ktorá ho v podstate len nasadzuje mu zbytočnú zvieraciu kazajku, ktorú potom ťažko sa dáva dolu, lebo je na to sám. Takže toto je môj prístup, je úprimný, nech sa na mňa nikto teraz nenahnevá, že som to povedal, ale ja to takto vnímam a som o tom presvedčený, že nie som sám. Ja som veľmi kritický voči svojim delám. Dlho mi trvá, kým naozaj niečo vypustím von, s tým, že naozaj to ešte dotváram. Snažím sa v podstate čo najviac vlastne ako keby pracovať na tom, aby to bolo čo najsilnejšie, čo najpravdivejšie. Robím maximum preto, aby som bol čo najhlbavejší, najúprimnejší vo výpovedi pre toho posluchača, čo som nie, že toto je naozaj to moje. A myslím si, že najdôležitejšie je to pre každého tvorivého človeka a pre skladateľa, aby mal ten vlastný jazyk. Aby sme nepísali jeden ako druhý, lebo to nemá v podstate v dnešnom svete zmysel. A to je tiež počuť. Veľmi to ľudia dokážu zavnímať, že či to dielo je úprimné alebo nie, či je to vykonštruovaná záležitosť alebo či to išlo zvnútra. To je veľmi, veľmi, veľmi silno počuť. A samozrejme potom tá kvalita tej interpretácie, ktorá prináša to dielo na svetlo, je tiež veľmi dôležitá. Preto sa venujem tej interpretácii tak hlbavo, skúmavo, tak, že zachádzam až do krajnosti, pretože je to potreba. Nebudeme vedieť, kam sa dá zajsť, keď tam nezajdeme. To je vlastne veta T.S. Eliota, ale áno, sedí to aj na naše umenie.
1: Milí priatelia, s čím sa bytostne umelecky konfrontuje huslista, skladateľ Milan Paľa, môžete počúvať v rozhovore na vlnách Rádia Lumen v relácii Pohoda s klasikou. A pokiaľ sa vás jeho uvažovanie dotýka, želanie vás vyrušuje a tiež zaujíma jeho tvorba, ktorú počúvame, je to chvíľka pre vás. Neváhajte, napíšte nám. V čase sobotnej premiéry do 23. hodiny na klasika@lumen.sk, že máte záujem o album Uspávaniek pre husle a klavír Milana Paľu. Možno obdarujeme práve vás. Najrýchlejšieho písateľa na klasika@lumen.sk, výhercu, budeme kontaktovať po odznení relácie e-mailom.

0: Milí priatelia, nočné chvíle pohody s klasikou na vlnách Rádia Lumen naplňajú až po okraj skladbičky zvané Lali. Cyklus 17 uspávaniek pre husle a klavír skladateľa Milana Paľu. Tvorba plná nehy, krehkosti a atmosféry ticha. Hudba, znejúca v interpretácii brilantných interpretov, umeleckých partnerov, manželského páru Paľovcov, huslistu Milana a klaviristky Kataríny. A zároveň túto muziku ako červená niť prešíva, verím, zdravo znepokojujúci rozhovor o potrebe a kvalitách umenia. Milan, čo by si rád prezradil o muzike, ktorú počúvame? Čo by bolo dobré vedieť o cykle skladbičiek nazvanom Lali, teda Uspávanky?
1: Uspávanky to je Lalusi, to je veľmi zvláštne dielo. Ako to povedať? No, stojí to tak inak v mojej skladateľskej genéze, pretože vznikali dlhé roky, ako keby taká očista medzi dielami, ktoré som písal väčšími, lebo ja naozaj píšem o dosť inak niektoré veci. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že toto je taká druhá moja stránka. Moja hudba je prevažne veľmi temná a toto je taká ako keby očista veľká. A priznám sa, že píšem to v tom mojom texte, že vôbec som neplánoval, že to bude také akože veľké dielo, lebo dlhé roky stála len jedna. A potom sa k nej pridala druhá, ktorá bola mienená len ako úprimný, láskavý darček pre môjho synovca, ktorý sa narodil, a pre rodinu môjho brata. Pre jeho manželku a pre neho samého. Ako môj darček pre nich, pre narodenie tohto malého dieťatka. A keďže som vedel, čo môj brat má rád, akú hudbu, tak som si len vlastne ako keby napísal takú skladbičku, to je vlastne Uspávanka číslo 2. Ktorá je im venovaná. A po jednom neúprostnom a veľmi ťažkom nahrávaní s mojou manželkou Bibikových sonát, ktoré každá má 30 minút a naozaj sme boli na smrť unavení, ale mali sme ešte k dispozícii tú sálu na chvíľku, tak potom úplne unavení sme to live natočili. A to som im vlastne ako keby poslal ako darček vlastne naozaj veľmi tesne po narodení, aby to mal. No a dlho to ostalo ako keby vysieť iba u tohto, až som dostal odvahu to poslať pár mojim priateľom, že si o tom ako keby myslia, a naozaj musím poďakovať najviac asi Marianovi Lejavovi a Janke Kmiťovej, ktorí ma doslova donútili, aby som v tom pokračoval. Lebo mi dali najavo, že toto je niečo, čomu by som sa tiež mal venovať, lebo taká hudba neexistuje. A že to je niečo, čo je naozaj veľmi moje. Bolo by dobre, keby som nenechal len samostatne stáť tieto dva kusky, tak som sa rozhodol, že sa pokúsim. No a ono to tak prirodzene nejak vyšlo, lebo tá ich taká dôvera v to, že to môže byť niečo aj väčšie. A keďže im verím, sú mi blízky už dlhé roky a ich pomoc je neoceniteľná pre mňa, tak vždycky tak nejak medzi ťažkými vecami, ktoré som písal, alebo aj ťažkým obdobím, pretože je to naozaj veľmi snová, melancholická hudba, ktorá v sebe nesie aj trošku ťažoby, ktorá vo mne bola, a to je taká očista pre mňa, tak vznikala jedna za druhou aj v ťažkých časoch, veľmi ťažkých, alebo aj v krásnych časoch, lebo každá tá uspávanka má svoj svet, ktorý je ale spoločný v každých tých 17, že je tam tá silná melancholia. V nich, že sú až také plakácie, by sa dalo povedať, tie skladbičky. Veľa z nich vznikalo pomedzi vlastne ako keby naozaj tie moje enormné diela, ktoré mám, ktorých málo kto vie, že existujú po veľkých symfonických dielach, a tá hudba je naozaj veľmi temná. A toto sú také svetielka, ktoré ako keby obklopujú skoro posledné roky môjho komponovania týchto väčších diel, aj komornejších, ale naozaj úplne iný druh hudby. Tak toto sú také tie naozaj svetlušky, ktoré obklopili celé toto moje dielo, ktoré je. Keď som písal 17, už som vedel, že už ďalej pokračovať nebudem. Že toto je skutočne tá posledná, ktorá to uzavrie ako keby, a nevylučujem, že či niečo nevznikne ešte ďalej, lebo takýto druh hudby písať je nakoniec, som si musel úplne povedať, veľmi ťažké, preto to veľmi čisté a obnažené. A ťažko sa pracuje s niečím, čo je ako keby tonálne a svojím spôsobom, a zároveň pracovať s tou harmoniou tak, aby to nebolo banálne, hlúpe. čo je dneska veľmi ľahko sa do toho spadnúť. Veľmi, veľmi ľahko. A ja to teda veľmi nemám rád, preto je to naozaj veľmi ťažké pracovať s takou harmóniou. A pre mňa bola harmónia vždy niečo, čo som miloval, a to spojovanie tých rôznych proste harmonických celkov je pre mňa veľmi dôležité. Keď to necítim, tak sa s tým nedá veľa robiť už. Práve preto to bola aj pre mňa výzva a som sa chcel to pokúsiť a uvedomil som si, že toto je tiež môj svet. Je to tá druhá strana, ktorá existuje. Že zanedlho vlastne premiéruje moja manželka môj klaverný koncert Sum, ktorý je teda diametrálne odlišný od tejto hudby. To je naozaj monštruózna vec, kde sa zase ukazuje to druhé moje vnútro, ten môj boj nie len s okolitým svetom, ale aj to, čo je vo mne. Hej, takže táto hudba, to už nechám na poslucháčov, už sme to dali von, už to žije samým svetom svojim. Je to trošku ťažké interpretovať, lebo na premiére sme zistili, že keď není pozorné publikum, alebo keď je rušné publikum, tak to veľa poničí. Takže potrebujeme aj ten priestor, ktorý dá tomu, ako keby sa dokáže zahlbiť tiež do tej hudby, ktorá sa potom ako keby vytvorí. No a keďže oni môžu stať aj samostatne a žijú si samé, tých 17 lalusov, tak sa ukázalo, že pri spojení to má ešte silnejšiu odozvu, než keď sa zahrá jeden po druhom. Čo je zvláštne, lebo ja som to vlastne nekoncipoval tak, že by to malo byť ako keby celok, ale nakoniec to ukázalo sa, že to bude.
0: O svojom diele Lali sa rozhovoril huslista skladateľ Milan Paľa. Pokiaľ vás jeho rozprávanie zaujalo, neváhajte a smelo píšte do 23. hodiny, pokiaľ počúvate v sobotnej premiére. Píšte na klasika@lumen.sk. Možno práve vás odmeníme albumom dnes znejúcich miniatúr pre husle a klavír Milana Paľu. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a aj naďalej želáme pokojné chvíle pri počúvaní. Vysielací tandem Pohody s klasikou, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: V Nemecku zadržali osoby napojené na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska. Spišská diecéza oslavuje 250 rokov. Slávnosti predsedal pápežský vyslanec Mario Grech. Ruské útoky zabili dvoch ľudí. Volodymyr Zelenský vyzval EÚ na sprísnenie sankcií.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný sobotný podvečer, pripravené sú aktuálne informácie, vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyeton pri Prešove. Nemecké úrady podozrivých označili za nízkopostavených nováčikov a uviedli, že rozsah spôsobených škôd zodpovedal ich amatérskému spôsobu vykonania útoku. Opozícia žiada od vlády a premiéra Roberta Fica vysvetlenie informácií nemeckých médií, ktoré spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU. Požaduje aj zvolenie Bezpečnostnej rady. Poslanec za PS Tomáš Valášek.
2: Je absolútne nepriateľné, že informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensku sa dozvedáme z nemeckých novín a nie od predsedu vlády Fica. Rovnako je nepriateľné, že dodnes tomu nebola zvolaná Bezpečnostná rada. Ide o mimoriadne znepokojivé náznaky, že predseda vlády zámerne zamlčiava, že za útokom môže stáť Ruská federácia. Zjavne úplne rezignoval na ochranu a obranu Slovenska v záujme udržania si priazne ruského diktátora.
1: V prípade potvrdenia ruskej stopy žiada Progresívne Slovensko okamžité vyvodenie zodpovednosti voči Ruskej federácii, najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím.
2: O tej ruskej stope sme mali dodnes vlastne len akože nepriame indície, vyplývajúce jednak z toho, že kto by profitoval z toho útoku a aj z toho faktu, že Rusko podobných atentátov, podobne vyzerajúcich atentátov spáchalo po Európe desiatky. Ale to, čo sa najnovšie objavilo, tie informácie nemeckých novín, to je vlastne prvá stopa, ktorá priamo spája útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU.
1: KDH požaduje zvolanie Bezpečnostnej rady a mimoriadneho rokovania osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Poslanec František Majerský avizuje, že o jeho mimoriadne zvolanie požiada. Od vedenia SIS očakáva konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
3: Informácie, ktoré dneska zverejnil nemecký denník, sú veľmi závažné a za incidentom, skoro tragédiou, ktorá sa mohla stať v Prešove, je údajne ruská GRU. Tieto informácie sú veľmi závažné a preto budeme žiadať zvolávanie mimoriadneho výboru, aby nám riaditeľ Slovenskej informačnej služby povedal, aké informácie mal a čo všetko spravil preto, aby sa takéto veci na Slovensku nestávali. A pevne veríme, že premiér Fico zvolá aj Bezpečnostnú radu, lebo táto situácia je veľmi vážna a myslíme si, že týchto útokov z ruskej strany bude pribúdať.
1: K výzve na zvolanie Bezpečnostnej rady sa pridala aj poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí. Informácie považuje za mimoriadne vážne. Premiér Robert Fico sa k situácii zatiaľ nevyjadril. Policajný zbor reagoval, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami a so zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Rizika súvisiace s prípravou sabotážnych či podpaľačských útokov berie polícia mimoriadne vážne a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov. Polícia má tiež prijaté mechanizmy na adekvátnu reakciu na prípadné hrozby. Uviedol to hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Konkrétne informácie o získaných poznatkoch, ich zdrojoch ani o prebiehajúcich vyšetrovaniach polícia z bezpečnostných a procesných dôvodov nebude zverejňovať.
0: Krátko z domova.
1: Opozičné progresívne Slovensko plánuje v útorok podať návrh na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Chce, aby sa ukázali jasné počty koaličných poslancov. Reagovalo tak na situáciu s personálnymi výmenami na ministerstve. KDH zase požaduje hlasovanie o dôvere vlády. Premiéra kritizuje za záruky parlamentnej väčšiny od koaličných partnerov. Vláda štátny rozpočet predloží a to, aký bude, je len vec formy. V relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Poslankyňa Mária Kolíková za SAS poznamenala, že vláda by mala do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. Kritizuje, že sa o tejto téme nediskutuje. Podľa nej sú verejné financie vo veľmi zlom stave. Gašpar nekonkretizoval, či vládny kabinet predloží rovno deficitný rozpočet, alebo predloží vyrovnaný a následne ho pozmeňujúcimi návrhmi zmení na deficitný. Mimoparlamentná strana Demokrati pokračuje v rokovaniach s Progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Ďalší mandát na pokračovanie diskusie s opozičným hnutím jej dali aj delegáti na Republikovej rade v Prievidzi. Informoval o tom predseda Demokratov Jaroslav Naď. Naznačil, že o možnej predvolebnej koalícii uvažujú aj ďalšie opozičné strany. Dopravnému podniku Bratislava sa od januára do konca augusta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili náklady na naftu približne o 11%, čo predstavuje zhruba 1 000 000 eur, uviedol to hovorca podniku Jozef Vozár. Rast cien pohonných látok však podľa podniku automaticky neznamená zdraženie cestovného. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia, informoval o tom hovorca ZSSK Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko po rozhodnutí vlády pripravuje úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
1: O polovicu sa znížia aj ceny traťových týždenných a mesačných cestovných lístkov v druhej triede vrátane príslušných žiackých traťových lístkov. Na tatranských elektrických železničiach a ozubnicovej železnici sa úprava týka jednorazového aj časového sieťového cestovného. Zníženie sa nevzťahuje na cestovné v prvej vozňovej triede, medzinárodné cestovné, ročný sieťový lístok Maxi Classic, miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatok na vlaky vyššej kategórie, poplatok za servis ani na doplnkové služby, napríklad prepravu psa, bicykla alebo batožiny.
0: Z cirkvi.
1: 8 tisíc veriacich, viac ako 200 kňazov a 21 biskupov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny si dnes dopoludňa na Spišskej kapitule spoločne pripomenuli 250. výročie zriadenia Spišskej diecézy. Oslavy vyvrcholili slávnostnou svetou omšou, ktorej predsedal osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. Veriacim odovzdal srdečné pozdravy a požehnanie od Leva 14. Súčasťou slávnosti bolo aj požehnanie sochy Jana Pavla II. Z dielne českého sochára Jakuba Vlčeka, ktorá bude vítať pútnikov pri katedrále svätého Martina, nahrávala Mária Frisová.
5: Spišská kapitula sa v sobotu stala centrom duchovného života na Slovensku. Oslavy výročia diecézy odštartovali prečítaním buli, ktorou ju pápež Pius VI v roku 1776 ustanovil. Jej význam pre veriacich pripomenul počas homílie osobitný vyslanec svätého otca kardinál Mario Grech.
6: Neslávime len 250 rokov nejakej inštitúcie. Slávime 250 rokov ohlasovaného evanjelia, slávených eucharistií, pokrstených detí, zmierených hriešnikov, sprevádzaných rodín, prijatých povolaní, 250 rokov služby chudobným.
5: Aj sobotná slávnosť podľa spišského biskupa Františka Trstenského ukázala, že spišská diecéza je aj po stáročiach žijúcim spoločenstvom.
7: Veľmi sa z toho teším, že ani spišská kapitola tu nie je skanzená. Tisíce ľudí dnes prišli, aby sme vytvorili jednu živú rodinu. To ma veľmi teší.
5: Doplňa spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
8: Chceme aj týmto slávením naznačiť, že toto je jedna z ciest, ako sa dá napomáhať jednote.
5: K výročiu prišlo diecéze zablahoželať osobne tisíce veriacich nielen zo Spiša, Liptova či Oravy.
9: V spiskej diecéze by sme chceli zaželať veľa krásnych rokov do budúcnosti, aby sme dokázali vieru odovzdávať aj ďalším generáciám dobrých kňazov, ochotných veriacich.
10: Minimálne ďalších 250 rokov.
11: Hojné Božie požehnanie.
12: 250 rokov. To už môžem možno, keď sa dožijem vnúčatkám, rozprávať, že som tu bola. Je to pre nás veľká podsta a čest.
1: Kardinál Mario Grech sa stretol s členmi konferencie biskupov Slovenska. Toto stretnutie prinieslo otvorený rozhovor o cirkvi a jej misijnom poslaní v dnešnom svete. V centre diskusie bola otázka, ako môže cirkev verne a zároveň zrozumiteľne ohlasovať evanjelium dnešnému človeku. Synodalita a evanjelizácia sú podľa kardinála Grecha dve strany tej istej mince. Pripomenul, že potreba synodálnej cirkvi výrazne zaznela už počas synody o mladých práve v súvislosti s hľadaním ciest evanjelizácie. Synodalita tak podľa neho nie je cieľom sama o sebe, ale spôsobom, akým cirkev žije svoje poslanie. Pohľad na evanjelizáciu smeroval aj do budúcnosti, osobitne k príprave na rok 2033, spojený s 2000. výročím Kristovho vykúpenia. Pápež Leo XIV. Slávil dnes svätú omšu na námestí Svornosti v Paríži. Bola vrcholom jeho pobytu vo francúzskej metropole počas druhého dňa apoštolskej cesty do Francúzska a prišlo na ňu vyše 700 tisíc veriacich, informuje Ľudovít Malík.
6: Pápež Leo XIV. Sa včera večer na štadióne Stade de France modlil s približne 80 tisíc mladými v prítomnosti svätej tuniky z Argenteji. V sobotu ráno navštívil Centrum sociálnej pomoci svätej Bakity. Potom sa v Katolíckom inštitúte v Paríži stretol s členmi synodálneho zhromaždenia, s katechumenmi a neofitmi. Popoludní slávil svätú omšu na námestí Svornosti. V homílii hovoril o smede človeka po Bohu.
13: Bratia a sestry, musíme uznať, že tu na zemi nás nič nikdy nedokáže úplne uspokojiť. Keď si myslíme, že sme konečne dokončili svoju prácu a naše úsilie bolo odmenené, veľmi často sa znova ozve vnútorná prázdnota, ešte hlbšia než predtým.
6: Podľa pápeža túto prázdnotu môže naplniť iba Boh. Kristus podľa neho pozná každého človeka po mene.
13: Ježiš nám zjavuje bezpodmienečnú Božiu lásku. V jeho očiach nikto z nás nie je číslom na občianskom preukaze, ani identifikačným kódom, ale osobou, jedinečnou a nenahraditeľnou osobou.
6: Leo XIV. Sa obrátil aj k francúzskym veriacim, nazval ich dedičmi dlhých dejín svetosti.
13: Nenechávajte si vieru v Ježiša Krista iba pre seba, ale nechajte ju pretekať, aby uhasila smet ľudí, ktorých stretávate, a naplnila ich. Na vás je prinášať nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť.
6: Po svätej omši pápež odletel do Lourdes a po presune z letiska šiel priamo k Masabielskej jaskyni, kde sa modlil. Na tomto mariánskom pútnickom mieste bude až do pondelka.
1: Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity otvára brány pre milovníkov sakrálneho umenia. Včera sa tu oficiálne začal ikonopisecký kurz Dielne svätého Juraja. Podujatie odštartovala svätá liturgia v katedrále svätého Jána Krstiteľa, ktorú slúžil vladyka Jonáš Maxim, a nasledovalo otvorenie výstavy ikon. Viac už kolega Martin Ďurčo.
14: Na teologickej fakulte ide o prvý takýto kurz a frekventanti sa naučia základom písania ikon. Hoci ide o náročnú činnosť, ako solidný úvod do problematiky to určite stačí, hovorí lektorka Daniela Kirešová.
15: Máme 8 stretnutí. Ja to prirovnávam k tomu, ako keď žiaci nastupujú do prvého ročníka základnej školy a začínajú sa učiť písať prvé písmenka, tak je to aj pri ikonách, že všetko má svoje kroky a postupy a my si to všetko budeme ukazovať postupne. Čiže skutočne na tom konci tá ikona vznikne a verím, že bude pekná.
14: Kurs má 13 účastníkov, čo je ideálna veľkosť pre individuálnu prácu. Ikonopisectvo má svoje pevné pravidlá, kánony a hlboký duchovný rozmer. A tieto veci sú rovnako dôležité ako samotná remeselná práca. A čo motivuje účastníkov kurzu, aby vstúpili do sveta umenia?
16: Mám blízko k umeniu a dlho nejako som rozmýšľala, že možno sa raz niečoho takého zúčastním a prišla taká možnosť, tak som to...
17: Už som videl viacero kurzov a dlho som nad tým rozmýšľal, že naozaj chcel by som to vyskúšať. A tá ikona to nie je len ako možno v dnešnej dobe odfotíme fotku a pozrieme sa na to, čo tam je, ale to je doslova príbeh. Dá sa o tom aj celá esej napísať, hej, že naozaj ten taký príbeh za obrazom.
14: Ikonopisecký kurz sa bude v prípade záujmu konať na Teologickej fakulte v Prešove pre verejnosť aj v letnom semestri.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 14 utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu v noci na dnes, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Varoval pred vyraďovaním jednotlivcov zo sankčných zoznamov a vyzval Európsku úniu aj Spojené štáty na sprísnenie sankcií proti Rusku. Zároveň požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra, aby v rámci diplomatického úsilia primelo Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
18: Útoky podľa Volodymyra Zelenského zasiahli obytné domy v Kieve, Záporožskej, Odeskej, Sumskej a aj Charkovskej oblasti. Poškodená bola aj civilná infraštruktúra, vrátane materskej školy v Kieve, lícea v Kievskej oblasti a univerzity v Charkove. Údery zároveň poškodili energetickú infraštruktúru v ďalších častiach krajiny. Ukrajinský prezident tvrdí, že Rusko svoje útoky stupňuje každý deň. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzval, aby proti Kremľu a všetkým, ktorí jeho vojnu finančne podporujú, uplatnil nedávno schválený zákon o sankciách voči Rusku. Cieľom zákona je výrazne obmedziť ruské príjmy na financovanie vojny. Prezidentovi zároveň umožňuje zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Opatrenia by sa mohli dotknúť najmä Číny a Indie ako významných odberateľov ruskej ropy, ale aj členských štátov Európskej únie. Zelenský tiež vyzval predsedu Európskej rady Antonia Koštu a predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na zavedenie ďalších reštriktívnych opatrení EÚ. Tiež požiadal Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primeť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už 4,5 roka. Novinárom povedal, že zatiaľ nedostal z Bieleho domu žiadnu spätnú väzbu k rozhovorom Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, no očakáva, že sa o ich výsledku dozvie. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten vyhlásil, že Rusko sa nepripravuje na vojenský konflikt s Európou. Varovali predtým niektorí európski členovia NATO. Okrem toho uviedol, že všetky návrhy na riešenie vojny na Ukrajine sú naďalej aktuálne, no Moskva musí posúdiť, čo je v jej najlepšom záujme.
0: Krátko zo sveta.
1: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadenfuhl sa na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom. Pre médiá bolo rokovanie uzavreté, jeho hlavnou témou však bola pravdepodobne vojna na Ukrajine. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel v hodnote 30 miliard dolárov a na začatí dialógu o umelej inteligencii s odvolaním sa na 8-bodovú dohodu dosiahnutú počas návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v USA, o tom informovala agentúra Xinhua. Prezidenti plánujú do konca roka ešte dve stretnutia. Poľský prezident Karol Navrocký sa v decembri zúčastní na samite skupiny G20 v americkom Miami napriek nesúhlasu Varšavy s pozvaním ruského prezidenta Vladimíra Putina. Uviedol to šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku. Pripomenul, že nejde o jediný formát, v ktorom Poľsko rokuje po boku krajín, s ktorými má zásadné nezhody. Americký prezident Donald Trump odmietol návrh Teheránu na 7-dňové prímerie a svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Napísal to americký denník The Wall Street Journal. Agentúra Reuters uviedla, že Irán čaká na reakciu USA. Tisíce ľudí sa zišli v Madride na protest proti postupu španielskej vlády pri riešení nedávneho prílevu migrantov do exklávy Ceuta na severe Afriky. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. Slovenskí reprezentanti dnes večer nastúpia proti Moldavsku na zápas futbalovej ligy národov. Stretnutie prinesie oficiálnu reprezentačnú rozlúčku Patrika Hrošovského aj súťažnú premiéru trénera Vladimíra Vajsa staršieho po návrate na lavičku Slovákov. Domáci reprezentanti vstúpia do prvého duelu v C divízii ligy národov s cieľom potvrdiť pozíciu favorita a s tromi bodmi odštartovať cestu za postupom do výkonnostnej, kvalitnejšej B divízie, hovorí tréner Vladimír Vajs.
19: Na zápas sa tešíme, samozrejme prvý je vždy najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý je dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme. Je to dôležitý zápas. Hráme dvakrát doma, druhý zápas s Kazachstanom, ktorý dobre poznám, ale Moldavsko chceme zvíťaziť po takom dobrom výkone, v dobrej atmosfére v Prešove. Vieme, že žičlivé prostredie tam a hráči takisto aj ja sa na zápas tešíme.
1: Naši futbalisti nastúpia v prešovskej futbal Tatran aréne proti tímu, ktorý nezvíťazil od 16. novembra 2024. Odvtedy odohral 15 zápasov, z ktorých prehral v 11. Zatiaľ posledným reprezentačným vystúpením Moldavcov bola júnová remíza s Arménskom 1-1 v prípravnom zápase. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala vo svojom 8. zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 s Írskom 0-2. Sokolíci sú v tabuľke D skupiny naďalej na druhom mieste, zaisťujúcom baráž, no pred Írmi majú už len dvojbodový náskok. Slováci sa najbližšie predstavia v Anglicku na pôde lídra skupiny. Tréner slovenskej 21-tky Jaroslav Kentoš.
20: Hrali veľmi organizovane a boli veľmi silní v súbojoch 1-1 a nepodne dokázali sme si vytvoriť toľko príležitostí, koľko by bolo potrebné, pretože aj v druhom polčase sa nám podarilo vytvoriť dobré šance, ale bohužiaľ ani jedna šanca neskončila v sieti a na druhej strane musím povedať, že super nás prečil v osobných súbojoch, v takých dôležitých, takých odrazených loptách. Hovorím, má lepšie trošku pokryté ihrisko pri tých odrazených loptách a musím povedať z môjho pohľadu asi, že vyhral zaslúžil.
1: Hokejisti Zvolena prehrali v štvrtom kole Tipsport ligy na domácom ľade so Slovanom Bratislava 1-6. Šancu na bodový zisk stratili v druhej tretine, v ktorej inkasovali 4 góly. Marek Zadina, tréner Zvolena.
21: Je to pro nás ponaučení, my si z toho vezmeme nejaké ponaučení a samozrejme se nás to nejak posílí a zápas naší strany nebyl dobrý, prostě speciální týmy. Hrali jsme tam přes Sulovku, dostali jsme 4 góly v oslabení. To si myslím, že byl takový hlavní, takový klíčový moment toho zápasu.
1: Hostia z hlavného mesta zaknihovali štvrté víťazstvo z 5 odohraných duelov a usadili sa na čele tabuľky. Michal Dostal, asistent trénera Slovana Bratislava.
22: Čo bolo veľmi dneska dobré, 3 góly sme dali z presilovky a veľmi dobrý výkon nášho brankára Andrisa, ktorý porešil nejaké také malé zaváhania, ktoré sme tam mali. Vážime si to a pracujeme na tom tvrdo a chceme si to udržať čo najviac, najdlhšie.
1: V ďalších zápasoch Košice zvíťazili nad Popradom 6-3, Nitra porazila Žilinu 3-1, Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3, Trenčín vyhral nad Michalovcami 3-1 a Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3. Slovenskí hokejisti Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov zámorskej NHL. Obaja obrancovia sa presunuli na farmu. Kráľovič dostal príležitosť v drese Tampa Bay v jednom stretnutí a zaznamenal asistenciu. Štrbák v prípravnom zápase za Buffalo nenastúpil a presunul sa do Rochesteru. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková skončila na majstrovstvách Európy v Taliansku v C1 na

0: 80,23 bodu. Jeho krajanovi Lukášovi Václavíkovi patrila 12. priečka, Jozef Čurma figuroval na 28. pozícii.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
2: V nedeľu predpokladám, že tam by to malo byť v podobnom duchu ako v sobotu. Rozdiel bude len v tom, že predsa len ten prílev teplého vzduchu bude výraznejší, takže už by som rátal na juhozápade až 24 stupňov. Samozrejme, sever a horské oblasti, tam to bude možno len tesne nad 15.
0: Nezabudnite ani na náš večerný program, ten sa začne o 20.30 reláciou od ducha k duchu. Pavol Jurčaga vám s banskobystrickým biskupským vikárom pre rodinu Markom Iskrom priblížia Danteho božskú komédiu Čas očistec. A o 10.00 večer si môžete spraviť pohodu s klasikou a s Dianou Rauchovou. Z vysielacieho štúdia sa lúčia Peter Janák a Alžbeta Paulíková.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Požehnaný pondelkový večer, milí poslucháči. Včera sa v Bratislave konal 5. národný pochod za život. My sa k nemu vrátime v nasledujúcich 60 minútach. Prečo je tu národný pochod za život? Manifest Národného pochodu za život hovorí, že život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky, od počatia po prirodzenú smrť, a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek. Obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, otca a mami. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť. Osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Starší a chorí ľudia sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Nesmú byť vytláčaní na jej okraj, ani považovaní za bremeno. Majú právo na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Čo všetko z Národného pochodu za život odznelo, zosumarizujeme v dnešnej relácii. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: kostole Svätej rodiny v Bratislave Petržalke včera predpoludním celebroval svätú omšu monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Práve v tomto kostole mala prechodný domov spišská diecéza. Otec biskup František v homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí bratia a sestry, drahí pútnici, ktorí ste prišli do Bratislavy, aby ste sa zúčastnili pochodu za život. Dnešné evanjelium nás privádza do vinice. Ježiš rozpráva o hospodárovi, ktorý vychádza skoro ráno, aby najal robotníkov, potom vychádza znovu o 9:00 na poludnie, popoludní a napokon ešte raz, takmer už na konci pracovného dňa. A večer, keď príde čas odmeny, dostanú všetci rovnakú mzdu. Tí, ktorí pracovali od rána, sa začnú búriť. Títo poslední pracovali iba hodinu a urobil si ich rovnými nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Na prvé počutie im možno aj rozumieme, veď oni pracovali dlhšie, viac sa unavili, znášali horúčavu, zatiaľ čo tí poslední prišli až na konci. Lenže pán Ježiš nám nerozpráva príbeh o pracovnom práve ani o spravodlivom odmeňovaní. Rozpráva nám o Bohu, o jeho srdci, o jeho dobrote a zároveň nám ukazuje, čo sa veľmi ľahko môže stať s ľudským srdcom. Aj samotná vinica má v tomto podobenstve hlboký význam. Pre nás je to jednoducho miesto práce. Pre Ježišových poslucháčov však bola vinica obrazom celých dejín Božej starostlivosti o svoj ľud. Prorok Izaiáš hovorí o vinici, ktorú Boh vysadil, okopal, očistil od kameňov, postavil v nej vežu a s láskou sa o ňu staral. A potom povie, vinicou pána zástupov je dom Izraela. Aj žalmista spomína vinič, ktorý Boh vyviedol z Egypta a vysadil v zasľúbenej krajine. Keď teda Ježiš hovorí o hospodárovi, ktorý povoláva robotníkov do svojej vinice, hovorí o Bohu, ktorý pozýva človeka vstúpiť do jeho diela, do Božieho ľudu, do dejín, ktoré Boh má so svojím ľudom. A to je prvá dôležitá vec, ktorú si možno niekedy málo uvedomujeme. Už to, že môžeme byť v Božej vinici, je dar. Môžeme poznať Krista, môžeme počúvať jeho slovo, môžeme prijímať sviatosti, môžeme patriť do spoločenstva cirkvi, môžeme konať dobro. Drahí bratia a sestry, ale to nie je trest ani nevýhoda. To je milosť. Prvý silný odkaz dnešného evanjelia preto znie: pre Boha nikdy nie je neskoro. Hospodár vychádza znova a znova. Neuspokojí sa s tým, že ráno našiel niekoľkých robotníkov. Vychádza aj neskôr, ako by sa nechcel zmieriť s tým, že ešte niekto stojí mimo. A napokon vychádza dokonca aj hodinu pred záverečnou, keď už zostáva len krátky čas do konca pracovného dňa. Z ekonomického hľadiska to takmer nedáva zmysel. Z pohľadu evanjelia to však dáva dokonalý zmysel. Boh sa človeka nevzdáva. Niekto odpovie na Božie volanie skoro, iný po rokoch. Niekto objaví vieru v mladosti, iný až po bolestnej skúsenosti, po páde, po strate, po sklamaní. Niekto sa vráti k Bohu po dlhom čase, keď už aj sám o sebe pochybuje. A predsa Boh stále vychádza. Boh stále hľadá, Boh stále volá. Preto možno dnes niekto potrebuje počuť práve túto vetu. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Možno si myslíš, že si premárnil príliš veľa času, že si urobil priveľa chýb, že už nemá zmysel začať odznova. Evanjelium ti hovorí, ešte nie je neskoro. Boh ešte stále prichádza na tvoje námestia a hovorí, poď aj ty do mojej vinice. A práve pri tých posledných robotníkoch je jedna veta, ktorá ma veľmi oslovuje. Keď sa ich hospodár pýta, prečo tu stojíte celý deň nečinne? Oni odpovedajú, pretože nás nikto nenajal. Všimnime si to. Oni nepovedia, nechcelo sa nám pracovať. Nepovedia, prišli sme neskoro. Hovoria, nikto nás nenajal. Možno tam stáli už od rána. Čakali. Videli, ako si iných niekto vybral, ako odchádzali do práce. A oni zostávali. Možno celý deň čakali na jednu jednoduchú vetu. Poď aj ty. A hospodár k ním napokon príde. Až poslednú hodinu. Aj keď ich iní prehliadli. Aj keď o nich nikto nestál. To je nádherný obraz Boha, ktorý vidí aj človeka, ktorého si iní nevšimli. Toto je veľmi dôležitá výzva aj pre cirkev dnes. Možno sú okolo nás ľudia, ktorí nie sú ďaleko preto, že by nechceli patriť Bohu, ale preto, že ich nikto neoslovil. Nikto ich nepozval. Nikto im nepovedal, že aj oni majú miesto. Niekto možno čaká pri našej rodine, pri našej farnosti, pri našom spoločenstve a potrebuje jediné, aby si ho niekto všimol. Aby mu niekto povedal, aj s tebou sa počíta, aj ty môžeš prísť, aj ty máš svoje miesto. Preto cirkev nemôže byť spoločenstvom, ktoré iba čaká, kto príde. Má byť cirkvou, ktorá vychádza, tak ako hospodár. Vychádza k tým, ktorí zostali bokom, k tým, ktorí sa hanbia prísť, k tým, ktorí sa cítia nehodní, k tým, ktorých už možno všetci odpísali. A hovorí im, poď aj ty, Boh s tebou počíta. Niekedy človek nie je posledný preto, že by bol horší, je posledný iba preto, že ho doteraz nikto nepozval. Práve dnes, keď sa popoludní v Bratislave uskutoční národný pochod za život, môžeme túto vetu evanjelia počuť ešte hlbšie. Pre Boha nie je nejaký ľudský život prehliadnutelný, zbytočný ani bez hodnoty. Každý človek od svojho začiatku až po prirodzený koniec života nesie dôstojnosť, ktorú mu nedáva spoločnosť ani okolnosti, ale sám Boh. Aj preto chceme pokojne a radosne dosvedčiť, že život je dar, ktorý si zasluhuje prijatie, ochranu a lásku. Druhá veľká myšlienka dnešného evanjelia znie: nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Prví robotníci dostali presne to, na čom sa s hospodárom dohodli. Nikto im nekrivdil, nikto ich neoklamal. Problém vznikol až vtedy, keď videli, čo dostali ostatní. Dovtedy im ich denár stačil. Keď však zbadali rovnaký denár v rukách tých, ktorí prišli neskôr, zrazu im ich vlastná odmena pripadala malá. A to je veľmi presný obraz ľudského srdca. Človek môže byť spokojný so svojím životom dovtedy, kým nezačne porovnávať. Má rodinu, zdravie, prácu, domov, blízkych, schopnosti, no potom začne pozerať na to, čo má niekto iný a zrazu sa mu jeho vlastný život zdá chudobný. Porovnávanie má zvláštnu moc. Dokáže zmeniť vďačnosť na nespokojnosť. Dnešná doba nás navyše k porovnávaniu veľmi ľahko vedie. Každý deň vidíme cudzie úspechy, cudzie dovolenky, cudzie domy, cudzie rodiny, cudzie kariéry. A človek môže veľmi rýchlo zabudnúť na svoj vlastný denár, na svoje vlastné dary. Preto by sme si namiesto otázky, prečo on má viac, mali častejšie položiť inú otázku. Za čo môžem dnes poďakovať ja? Za koho vo svojom živote ďakujem? Kedy ma Boh podržal? Kto mi odpustil? Kto mi pomohol? Koľkokrát som dostal novú príležitosť? Vďačný človek nie je ten, kto má všetko. Vďačný človek je ten, kto dokáže vidieť dar. Napokon, drahí bratia a sestry, prichádzame k tretej, možno najťažšej myšlienke dnešného evanjelia. Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Prví robotníci povedia hospodárovi veľmi silnú vetu: urobil si ich rovnými nám. Práve tu sa ukazuje ich skutočný problém. Nie je to iba počet hodín, nie je to iba výška mzdy. Bolí ich, že hospodár bol dobrý aj k tým posledným, ako by hovorili: my sme si to zaslúžili viac. A hospodár im odpovedá: priateľu, nekrivdím ti. A potom položí otázku, ktorá ide priamo do nášho srdca. Je tvoje oko zlé preto, že ja som dobrý? Nie je až také ťažké veriť v Božie milosrdenstvo, keď ho potrebujem ja. Keď padnem ja, chcem, aby bol Boh trpezlivý. Keď sa pomýlim ja, túžim po odpustení. Keď ja potrebujem druhú šancu, som veľmi rád, že Boh je milosrdný. Ale čo keď je rovnako dobrý aj k človeku, ktorý mi ublížil? Čo keď odpustí tomu, koho ja ešte stále odsudzujem? Čo keď príjme toho, koho by som ja najradšej nechal stáť mimo vinice? Práve tam sa ukazuje, či sme pochopili evanjelium. Božie milosrdenstvo nie je súkromný majetok. Nie je iba pre mňa. Je aj pre druhého. Aj pre toho, kto prišiel neskoro, aj pre toho, kto veľa pokazil, aj pre toho, kto sa vracia po rokoch. Aj pre človeka, nad ktorým už všetci možno zlomili palicu. To neznamená, že Boh nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Neznamená to, že na našich skutkoch nezáleží. Hospodár sám hovorí: nekrivdím ti. Boh je spravodlivý. Ale jeho spravodlivosť nie je chladnou matematikou, je preniknutá dobrotou. A možno práve preto je Božia dobrota pre nás niekedy taká náročná. Lebo Boh je dobrý aj tam, kde by sme my už dobrí byť nechceli. Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám teda zanecháva tri veľmi jednoduché, ale silné odkazy. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Boh vychádza aj v tú poslednú hodinu. Nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Porovnávanie berie radosť, vďačnosť ju vracia. A napokon, Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Ak som zakúsil Božiu dobrotu, mal by som sa vedieť tešiť aj z toho, že ju zakúsi niekto druhý. A všetky tieto myšlienky spája ešte jednoduchá jedna pravda. Vinica patrí Bohu. On je hospodár. On vychádza. On hľadá. On volá. On dáva miesto. On odmeňuje. On je dobrý. My sme tí, ktorí mali milosť byť pozvaní. Preto prosme dnes o srdce, ktoré vie odpovedať na Božie volanie, o oči, ktoré si všimnú človeka, ktorého iní prehliadali, a o takú vďačnosť, ktorá sa nebude trápiť tým, čo dostal druhý. Prosme, aby sme boli na Slovensku cirkvou, ktorá vychádza a pozýva. Cirkvou, ktorá neodpisuje. Cirkvou, ktorá dokáže každému človeku povedať: poď aj ty, aj pre teba je vo vinici miesto. Lebo pre Boha nikdy nie je neskoro. A v jeho vinici nie je nikto zbytočný.

0: Piatý národný pochod za život sa včera konal v Bratislave a spojil 10 000 ľudí z celého Slovenska. Na pochode sa zišli ľudia všetkých vekových skupín, mladí, rodiny s deťmi, aj starší účastníci. Mnohí niesli transparenty s posolstvami na podporu života. Organizátori vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života a ľudskej dôstojnosti vrátane zákazu surogácie. Na námestí Slobody bol aj takýto program.
1: A privítajme teraz na pódiu otca Dušana Škurlu, ktorý je hlavný organizátor národného pochodu v Košiciach, aby teraz odovzdal štafetu do Bratislavy.
2: Milí Slováci, náš pochod za život osciluje medzi Košicami a Bratislavou, aby sme naznačili jeho celonárodný charakter. Zároveň symbolicky vyjadrujeme, že hoci sme rôzni a žijeme na rôznych miestach, každý je vzácny. Dnes našou nesebeckou prítomnosťou ukazujeme, že nám záleží nielen na nás samých, ale aj na našej krajine. Požadujeme, aby bolo v našej krajine právne zakotvené a ochotne uznávané právo na život pre každého človeka. Tým bránime ľudskú dôstojnosť nielen nenarodených detí, ale chránime svoju dôstojnosť a česť. Lebo bolo by nedôstojné, ak by sme v takej vážnej veci zostali ľahostajní. Znevažovali by sme našu schopnosť zdravého úsudku a rozumu. Veď bránime tie najpoznateľnejšie a najzásadnejšie pravdy. Ako napríklad, ľudský život začína počatím. Každý má právo narodiť sa. Nikto nesmie siahnuť na život nevinného. Sme tu, aby tak dôležité pravdy a práva neboli krivené a prehliadané. Najdlhší úsek pochodu za život v Košiciach prechádzal po Kuzmanyho ulici. Nech aj nad týmto našim zhromaždením silno znejú pochvalné slova Karola Kuzmányho. Kto za pravdu horí v svätej obeti, kto za ľudstva právo život posvetí, kto nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Nech Boh uchráni naše srdcia pred vlažnosťou, nech nás Boh naďalej zapaľuje za sväté pravdy a práva, ktoré tu dnes spoločne vyslovíme. Preto vitajte.
3: A teraz už privítajme na pódiu Moniku Krčmárikovú, ktorá prichádza medzi nás aj so svojimi 7 deťmi.
4: Nenarodený život je pre mňa veľmi citlivá téma. Ako vidíte, mala som možnosť toto privilégium zažiť už 7-krát. A keď som pri príprave na tento pochod rozmýšľala ešte viac o tom, opäť vo mne vzrástla túžba prijať ešte aspoň jedno dieťatko. Aj preto je mi pri rečiach o umelom potrate vždy mi slzy vidú do očí. Skoro vždy. Lebo viem, že je to nový človek. Aj keď je chvíľku neschopný žiť bezo mňa, zároveň je to už niekto úplne iný. A to je tá moja bolesť, že naše lono, ktoré malo byť prvým a najbezpečnejším miestom pre život človeka, sa stáva pre milióny detí miestom smrti. Toto sú moje decká, aj manžel. Keby som počas niektorého tehotenstva povedala, dajme to preč, že čo by sa stalo? Nejaký konkrétny človek by tu dnes nestál. To miesto po ňom by bolo prázdne. Jeho talent, jeho smiech, všetko, čo priniesol do našej rodiny, aj do tohto sveta by bolo preč. Milá žena, možno sa veľmi bojíš, možno naozaj máš zlé podmienky. Ale napriek všetkým prekážkam môžeš svojmu nenarodenému dieťaťu povedať, ja si ťa nedám vziať. A my ťa v tom tiež nechceme nechať samú. Chceme ti byť oporou, pred rozhodnutím, ale aj po ňom. Nech sa už rozhodneš akokoľvek. Žena matka sa niekedy prirovnáva k levici. Keď ide o jej mláďa, dokáže sa postaviť niečomu oveľa väčšiemu a silnejšiemu, ako je ona sama. Láska matky k dieťaťu jej dáva odvahu, ktorú by v sebe nikdy nenašla. A práve túto materinskú lásku a odvahu by som nám, ženám, dnes chcela pripomenúť. Buďme opäť matkami. Práve tá naša bezpodmienečná materinská láska v tomto svete tak chýba. Všade, kde je niekto slabý, chorý, starý, nemilovaný, nepovšimnutý, všade tam treba tú našu materinskú ruku a srdce. A vy, milí muži, tiež nám to môžete veľmi pomôcť. A keď žena povie životu áno a muž pri nej zostane stáť, môžu opäť chrániť to, čím mal ono matky byť. Tým najbezpečnejším miestom pre dieťa.
5: Tak krásny deň ešte raz všetkým. Chceli by sme vám teraz zahrať ďalšiu pieseň, v ktorej som tak trochu opísal situáciu u nás doma z pohľadu seba ako otca. Spolu s manželkou máme 4 deti. To štvrté sa nám narodilo už len teraz v auguste, takže je to veľmi čerstvé. Ďaká. A zároveň je táto pieseň takou modlitbou za moje deti. A volá sa Pieseň vďačného otca.

Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo oci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom koňa. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom, ako prázdny stôl bez vás. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej

svoje srdce si verne stáš, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom. Ďakujeme.
1: Rádio Lumen.

0: nás. Dnes večer sa v Rádiu Lumen venujeme sumáru Národného pochodu za život, ktorý sa včera konal v Bratislave. Účastníkov pozdravil pápež Leo XIV, ktorého posolstvo tlmočil apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Súčasťou programu boli aj vystúpenia cirkevných predstaviteľov.
1: Národný pochod za život prebieha pod záštitou konferencií biskupov Slovenska, ale zároveň platí, že je otvorený a spája všetkých kresťanov a všetkých ľudí do dobrej vôle, ktorým záleží na nenarodených deťoch.
2: Na pódium preto teraz pozývam otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, vladyku Cyrila Vasilia, grécko-katolického arcibiskupa eparchiálneho biskupa Košickej eparchie, evanjelického zborového farára Martina Šefranka zo zboru Legionárska a protojereja Petra Bzíka, tajomníka úradu Metropolitnej rady pravoslavnej cirkvi. Vítajte.
3: Ďakujem, milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem vám, že ste prišli na pochod za život. Ja sa zúčastňujem pochodu za život, aby som mohol vás vidieť, aby som sa mohol na vás povzbudiť. Vy sa zúčastňujete pochodu za život, ale krásne je, že kráčate za život každý deň, že to tvorí súčasť vášho životného nastavenia. Vy nosíte život, nosíte ho na svojich rukách, aj fyzicky, aj na rukách svojho srdca. Vy, ktorí nosíte ľudský život s láskou, keď je počatý, keď sa narodí, nosíte s láskou vo svojom srdci, na rukách svojho srdca svoje dospievajúce deti, svoje dospelé deti. A nosíte na rukách srdca a na fyzicky aj na rukách svojich starých rodičov alebo blízkych, ktorých opatrujete. Všetkým vám ďakujem. Vy ste budúcnosť, lebo vy kráčate za život. Dneska, každý deň. Vy ste budúcnosť našej krajiny. Vďaka.
4: Milí priatelia, vďaka patrí každému z vás, ktorí ste vynaložili námahu a prišli ste podporiť pochod za život. Ľudská história pozná viaceré druhy zla, ktoré boli považované za legitímne a univerzálne prijímané. Vlastnenie otrokov bolo ešte pred 200 rokmi samozrejmosťou chránenou zákonmi. Dnes sa za to spoločnosti, ktoré ho praktizovali, hanbia. Pred 85 rokmi tu v Bratislave vláda a parlament prijali zákony, ktoré zbavovali jednu skupinu občanov, teda Židov, občianskych i ľudských práv a postupne sme ich v duchu týchto zákonov sme sa ich zbavili ako nechcených. My sme ich nechceli, konečné riešenie vykonal niekto iný. Dnes sa za to hanbíme. Pre takmer 70 rokmi v našej krajine bol legalizovaný potrat. Mnohí dodnes hovoria, že ide o dobrú zákonnú úpravu, riešiacu problém nechcených tehotenstiev. A hovoria to bez hanby. Ja za seba hovorím, že sa za takýto zákon hanbím. Pred 5 rokmi navštívil Bratislavu pápež František, muž, ktorý kategóriu ľudí riešiacich problém s nechcenými, teda profesionálov vykonávajúcich potraty, opätovne a bez váhania označil slovom nájomný zabijaci. Ale aj nájomný zabijak má možnosť pokánia a obrátenia. A nie je málo tých, ktorí touto cestou prešli. Minulosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť prítomnosť i budúcnosť. Dnes sú tu iní nechcení, ktorých sa môžeme zbaviť podľa zákona. Zastavme to. Zrušme dnešné nespravodlivé smrtonosné zákony, aby sme sa za nás samých nemuseli hanbiť. Každý máme diel zodpovednosti aj za dnešný stav. Zbúrajme teda hradbu ľahostajnosti či tichej kolaborácie s týmto zlom. Vaša prítomnosť je znakom tejto ochoty. Nazvime veci pravým menom a povedzme, stačilo to.
5: Vážení ctení hostia, milé rodiny, drahí priatelia. Pozdravujem vás v mene Pravoslavnej cirkvi na Slovensku, jej blaženosti Rastislava, arcibiskupa Prešovského metropolitu Českých krajín a Slovenska a arcibiskupa Michalovsko-Košického Juraja. Pre nás pravoslávnych kresťanov Má ľudský život, ktorý nám bol daný Bohom, svoju jedinečnú hodnotu od okamihu počatia až do jeho prirodzeného konca. To je pravda o nás samotných, ktorú do nás vložil Boh a nemôžeme ísť proti nej, lebo Kristus je pravda a život v pravde, ktorou je On, tá nás oslobodí. Nech vás všetkých tu prítomných, ktorí vydávate dobré svedectvo o hodnote života a o dôstojnosti človeka, dobrý Boh požehnáva. Ďakujem.
6: Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi, milé deti. Som evanjelický farár a tiež otcom dvoch detí. Obe sa narodili po rizikovom tehotenstve. Pri porode jedného z nich som mohol byť a bol to jeden z najväčších, najsilnejších zážitkov v mojom živote. Mám okrem toho aj 10 krstných detí. Keď bolo krstené jedno z nich, tak jeho mama, moja kmotra, vyznala až pri krste samom, že lekári odporúčil ukončenie tehotenstva, keďže dieťa malo znaky silného zdravotného poškodenia. Až do samého krstu o tom nikto nevedel, rodičia to nikomu nepovedali, len svoje dieťa zverovali v modlitbe Bohu. Narodilo sa zdravé. Lekár to nechápal a možno to mohlo dopadnúť aj inak, ale nech toto svedectvo Božej moci povzbudí tých, ktorí váhajú, či majú prijať dieťa. Mami, ktoré nemajú odvahu alebo možnosť postarať sa o svoje dieťatko, veľmi prosím, aby mu nebrali život, aby ho dali do jedného z hniezd záchrany. Na Slovensku je okolo 20, nie je to hanba. Naopak hrozným a svedomie zaťažujúcim činom je rozhodnutie ukončiť, zmariť život dieťaťa. Doteraz bolo za 22 rokov cez hniezda záchrany zachránených 88 životov. Ale v lani bolo umelým potratom zahubených 4615 životov. Za tých 22 rokov veľa viac. Je to nepomer. Pán Boh si deti cení. V dieťati Ježišovi si vyhľadal cestu k nám a Ježiš povedal, kto by prijal dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. A tak nech trojediný Boh posilní a žehná všetkým, ktorí životu hovoria áno, ktorí vnímajú, že deti nie sú ťarchou, bremenom, príťažou, ale požehnaním od Boha.
1: Takže už o pár minút odštartuje pochod, ale ešte predtým mi dovolte oznámiť skvelú správu. Aj tento rok nám prišiel pozdrav od Svätého Otca, pápeža Leva.
2: Na pódium pozývam otca arcibiskupa Nikolu Girasoliho, apoštolského nuncia na Slovensku, ktorý prečíta pozdrav.
7: Drahí bratia a sestry, dobrý deň, ako sa máte? Ste pripravení kráčať? Dnes je sviatok života. Drahí bratia a sestry, dnes sme sa tu zišli oslaviť život. Bratia a sestry, sme tu dnes, aby sme sa spájali, nie rozdejovali. Pápež Lev je dnes s vami. Žena nám pozdrav, nám zvoj pozdrav. Pápež Lev chce, aby sme boli svedkami života, prepribavení zvediť živote. Daj, bratia a sestry, prečítame si teraz pozvať pápeža Leva. Pápež Lev sa so srdečným pozdravom obrácia na organizátorov i všetkých účastníkov národného pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave. Najvyšší veľkňaz si zela, aby sa takéto významné verejné podiatie mohlo stať pri príšelistostov na modlitbu a zvedectvo a vzbúlivo nové povedomie a v začnom dare života prijatie ho od Boha. O dare života, ktorý treba prijať a krániť do každej jeho etape a počatia aspo prirodzenú smrť. Svätý Otče zároveň pozbudzuje podporovať kultúru schopnú postarať sa najmä o tých najzraniteľnejších a neviac bezbraných a tak pripezviať k dobovaniu viac bratskej a solidárnej spoločnosti. V tomto duchu jeho svetosť uistuje o svojich modlitbách od pána vyprožuje ojnosť dobrého ovocia pre túto iniciatívu i všetky jej ústa účastníkov. A čo srdca im udeluje svoje apostolské poženanie. Drahí bratia a sestry, kráčajme spolu za entuziasmus. Nech žije život.
0: Národný pochod za život sa včera konal po piaty raz. Prvý sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach. Nasledovali pochody v Bratislave v rokoch 2015 a 2019 a v Košiciach v roku 2024. Národné pochody za život patria podľa organizátorov medzi najväčšie verejné zhromaždenia na Slovensku od roku 1989. Na doterajších štyroch podujatiach sa podľa ich údajov zúčastnilo takmer 200 tisíc ľudí. V tejto chvíli končí náš sumár k Národnému pochodu za život, ktorý sme priniesli aj včera v našom vysielaní. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen. Bola jedna hodina.

0: Fujarôčka moja.
1: Príjemné popoludnie, počúvate reláciu Fujarôčka moja, vysiela Peter Janák a Marcela Čížová. Sú ľudia, ktorých si pamätáme podľa tváre. Sú ľudia, ktorých si pamätáme podľa slov. No a potom sú takí, ktorých máme uložených v pamäti vďaka hlasu. Hosťom dnešnej relácie je človek, ktorého hlas je už 10 ročia spätý so slovenskou ľudovou piesňou. S piesňou, ktorá vznikala dávno pred rádiom, televíziou či internetom. Janko Ambrós, vitaj.
2: No, ďakujem za privítanie. Najskôr by som sa chcel poďakovať za pozvanie v prvom rade a pozdraviť všetkých poslucháčov, ktorí dneska sedia pri rozhlasových prijímačoch.
1: A práve im musím pripomenúť, možno tým dávnym, ktorí sú verní Rádiu Lumen, že tieto dva hlasy, tu takto spoločne z vysielania, už zneli pred niekoľkými desaťročiami v čase začiatkoch relácie Fujarôčka moja. Janko, ty si už našim hosťom tu v Rádiu Lumen bol. Spomínaš si na to?
2: No tak už sme to raz aj spomínali, že kde sme sa mi zoznámili. Trošku som mal potom v tom taký nejaký zmetok, lebo my sme sa stretli mimo rozhlasu najskôr. A potom, keď
1: prišiel čas aj na rozprávanie v Rádiu Lumen.
2: Prišiel čas aj v Rádiu Lumen, ale ešte predtým, ako sa to stalo, tak po tej súťaži medzinárodnej, kde som tak trochu obstal, tak doktor Demo to ma zobral ako stáleho speváka, alebo lepšie povedané solistu orchestra ľudových nástrojov. No a ja som si to spájal s tým. Takže mne to trošku prichádzalo, že to je ešte oveľa viac rokov, ale v Lumene to bolo za tým nejaké možnože roky, ale neviem presne koľko.
1: Áno, no je to niekoľko desaťročí, v každom prípade som veľmi rada, že práve ty si dnes našim hosťom, pretože dnes, priatelia, pre vás vysielame naživo. Je nádherný jesenný slnečný deň, ktorý Janko Ambrós, spevák piesni Zorehronia, obetoval aspoň pár hodín z tohto dňa, aby mohol byť dnes s nami. Mimochodom, čo by si v týchto chvíľach robil, keby si nebol tu s nami v štúdiu?
2: No tak raz jeden človek povedal, múdry môj kamarát, že ak nemáš čo robiť, postav si drevený dom. Takže bývame na samote v Badine Ortútach, drevenici, ktoré sme si postavili pred 27 rokmi. No a všetko je tam z dreva, takže počínajúc s plotom až končiac chalupou. No a ešte mám aj také, som mal takého konička, že som s drevom robil, rezbarčinu som robil. No tak, mal som také dve miesta, kde som stále bol. Prvé bolo v kuchyni, tam, kde sme jedli. A potom bola dielňa, kde som trávil teda veľa, veľa času, veľa. No a niekedy, keď sme boli na jednej lúke, manželkou, tak sme si len kričali raňajky, obed, pod na obed, pod na večeru. Takže celý deň sme vlastne ani spolu neboli. Možno preto nám to tak vydržalo dlho až to teraz, lebo vždy si máme čo povedať. Ale je to tam nádherne.
1: Bývaš v drevenici, rozprávať budeme o tom ešte, čo si tam všetko porobil, vlastne ty si ju postavil vlastnými rukami. Hovoriť budeme o tom, čo zdobí okolie tohto miesta, v ktorom teraz žiješ. Ak dovolíš, môžem povedať aj na staré kolena, pretože ten čas potom plynie ináč. A vy, priatelia, sa o tom všetkom dozviete. Počúvate živé vysielanie Rádia Lumen dnes v rozhovore so spevákom Jankom Ambrózom. No a samozrejme, nebudeme len rozprávať, potešíme vás aj jeho piesňami.

0: Prepelička. Áno, to bola tá pieseň, pri ktorej už potom začalo burácať celé hľadisko, že Ambros, Prepeličku, alebo ešte ďalšie slavné piesne potom prišli po Prepeličke, ale teraz vlastne doznela tá prvá, jedna z tých naj. Janko, kedy si ty vlastne vôbec prvýkrát zistil, že máš hlas, ktorý ľudia chcú počúvať?
1: Tak to som ja vôbec nezistil. Ja som sa takýmito vecami ani nezaoberal, pretože ja keď som odišiel z Telgartu do Banskej Bystrici, tu do Slovenky za učňa, tak ja som v žiadnom súbore nebol. V Banskej Bystrici takisté nie. Až raz nás s bratom napadlo, že by sme, celkom dobre my sme dvaja spievali tie naše piesničky, ale tých sme vedeli veľmi málo, tých telgarských, ale také, čo išli v rozhlase a tak. A hlavne to, že museli byť, alebo lepšie povedané, museli sa dať spievať na dva hlasy. Hej, na horný a ten základný. Lebo boli sme len dvaja, ale potom pribudol Maťo Pumpura, tak ten troška aj do toho, aj ten tretí niekedy pustil. No a my sme vlastne založili tú spevácku skupinu. A to, že solisticky spievať, alebo solo, no tak to...
0: Tak to bolo divoké obdobie.
1: Mňa keď prišiel doktor Demo po vystúpení, bo my sme nakoniec skončili v Partizáne.
0: Slovenské Ľubči, Biotika. Partizán,
1: Biotika, Slovenská Ľubča. Lebo zobral nás Kovačovič, lebo bol si nás raz vypočuť na skúške a hovorí, že musíme ísť ako stali členovia Partizánu do Slovenské Ľubče. Do Biotika. No tak sme samozrejme boli veľmi radi, že už nebudeme musieť chodiť pod Lipu do krčmy vždy tam trénovať, ale nikde medzi ľudí sa ukázať. Tak sme sa stali solistami a až na vystúpení v Bratislave, bolo to, tuším, že to bolo SMP alebo niečo tak, lebo spievali sme partizanské pesničky, tak pravdepodobne to boli oslavy SMP. No a my sme tam boli, tá mužská spevácka skupina, a až tam som sa dozvedel od doktora Demu, že pán Ambros, počúvali sme vás ako, lebo my u nás je zvykom partii, že jeden začína a ostatní sa pridávajú k tomu, aby to malo tú toninu, ktorú...
0: Áno, tak sa spievajú piesne z Horehroňa.
1: Horehroňa, áno, na trojhlas a podobne. No a keď, že on ma počúval, že ja som prespievoval, takže či by som nešiel zaspievať, alebo nahrať pesničku do tej folklorické muziky, de Radio Bratislava, ako solista. A ja mu hovorím, pán Demo, vede, ani neviem, čo to je solista, lebo, lebo u nás solisti neexistovali. Keď boli, tak len pred muzikou, ale len chvíľočku. A potom, keď už muzika začala hrať, tak sa pridali ostatní a bolo po solistovi. Takže s týmto na mňa nechoďte, reko nechcem. Tak to sobášenie trvalo, alebo lepšie povedané, že tie pýtačky trvali hodnú chvíľu s prísľubom doktora Demu, že toto bude prvé a posledné. Lebo ešte som potom dodal k tomu, lebo ak to bude pokračovať, tak mňa Telgarčani aj Šumiačani zabijú. Tak on hovorí, len tie bude. No ale nestalo sa tak. Ten priebeh už potom...
0: Vznikla nová cesta, ty si vlastne bol ten prvý, ktorý ten chodníček v tom čase ukázal, že sa dá spievať aj solovo pesničku z Horehronia. Nebolo to ľahké a určite si sa stretol s kadečím potom, keď si sa aj na Horehronie vrátil po týchto prvých nahrávkach solového spievania. Samozrejme, že o tom ešte možno, že trošku povieme, ale skôr sa skúsme sa vrátiť k vám domov. Tam, kde sa to všetko začína. U vás doma sa spievalo?
1: Čiže často. To, viete, na dedinách to nebolo tak, ako teraz, že príde návšteva, musí sa najskôr ohlásiť, áno, a neviem čo áno. Všetko. To vtedy bolo tak, my sme bývali bližšie pri malej stanici.
0: Áno.
1: A keď išli niekto z rodiny, napríklad maminy bratia, alebo hoci kto iný, kto sa s otcom akože poznal, tak sa pristavil niekedy u nás, vedel, že tá jedenáctka sa vtedy palila vo veľkom i keď sa nesmela, ale sa palila, tak prišli na štamprlík. No a to bolo, ja neviem, či to tí horehonci tak boli nastavení. Vypili po dva štamprlíky, tak nevadili sa, ale hneď sa pustili do spevu. No takže u nás toho spevu bolo. A otec bol vynikajúci spevák. No a mama, musím povedať, že tiež, pretože ona dlhé roky robila kantorku v kostole, prespevovala a mala hlas jak britva. Takže bolo to, troška tie geny tam sa objavili. No, a, no ale u nás aj, mám koľko, 5 súrodencov som mal, už mám len 2. Najstaršia už zomrela, Anka, tá vedela tiež spievať pekne, brat Milan, ani nehovorím. Jedine, čo u nás trošku po, tak ten cieľ už nemal, on bol posledný. No a keď už u nás ani tak nespieval, lebo otec už bol aj chorlavý, nakoniec potom zomrel skoro 66 ročný. Takže on nemal od koho tak nejak odkúkať.
0: Jemne pieseň utichla potom v tom vašom spevavom dome.
1: Hej, tak už potom, aj sami sa nakoniec presťahovali do Banskej Bystrici. No a už tu tých príležitostí bolo veľmi málo takých na spievanie. Takže on tak troška ako utrpel, v úvozovkách povedané, že sa nedostal k tej piesni tak hlboko ako napríklad my ostatní.
0: Hovorí spevák Janko Ambrós, dnes hosť Rádia Lumen, relácie Fujarvočka moja a samozrejme opäť jeho pieseň. Beťa.

0: Je zvláštne, že veľká časť nášho života sa začína pri veciach, ktoré vtedy vôbec nepovažujeme za dôležité. Keby si sa dnes mohol na chvíľu stretnúť so sebou, ako mladým chlapcom, čo by si mu povedal o živote, ktorý ho čaká? Teda v súvislosti s ľudovou piesňou. Šuhajko, na čo si daj pozor. Tak toto bude.
1: To, viete, s ľudovou piesňou u nás na Telgarte nedalo sa nejako nejak ináč manipulovať, alebo lepšie počítať s tým. To sa neriešilo. Ľudová pieseň u nás sa neriešila. U nás ľudová pieseň bola ako súčasť života.
0: Ako nadýchnúť sa.
1: Ako nadýchnúť sa, prirodzená, áno. Prirodzená, ako sa nadýchnúť. Išlo sa kosiť, spievalo sa. Išlo sa, neviem, na svadbu, na vyprovádzanku. Išlo sa na krstiny. No, proste obyčajné stretnutie, ak som spomínal, že chodili k nám. Obyčajné stretnutie a sadli za stôl, dali tie jedenástky. To, vieš, prečo sa volá jedenástka?
0: No,
1: kilo cukru a za korunu droždie. No tak sa u nás stretli, no povypíjali po štamprlíku, veľa rečí sa nedalo o tom, čo sa robí, čo kto robí, pretože všetkým bolo jasné, čo sa robí, pretože všetci buď sa starali o dom, buď išli kosiť, buď s dobytkom, alebo z niečo
0: také. Život mal jasné pravidla.
1: Pravidla, jasné. Aj. A o týchto veciach ani ja už keď nemali čo povedať, no tak si chytili a jeden začal spievať, no a skončilo to s tým spievaním. Takže ja, keby som mal niekomu poradiť, nevedel si by som mu v tomto poradiť, choď, uvidíš, pôjdeš tak, ako ja. Nie. Ani ja som o sebe nebol presvedčený po tom prvom nahratí, že, pretože aj doktor Demo mi slúbil, že to je prvá a posledná.
0: Hej. Tá solová nahrávka.
1: Solová nahrávka. No a čo bola pre mňa vtedy tragédia, hej, uvozovka vtedy, v tom čase, keď mi zazvonil telefon u doktor Demo sa prihlásil. A hovorí, Janko, on ma Janko volal. Janko, no, nastali trocha zmeny. A ja mu povedám, aké zmeny? No, budeš musieť ešte, mám spracované dve rundy, pretože, ja povedám, reku ste mi slúbili, že to je prvé a posledné. Vyhovoril sa na listy, že ktoré tam chodia a tak. No a že on už to má také pripravené, že už je to aj v notách. Takže asi bude dobre, keby som to naspel, a že už potom je naozaj, že bude koniec. No tak zase na veľké pýtanie som ešte išiel tam raz. Nahrali sme túto Beťarsom parovok a s ňou spojené tie piesne. A nahrali sme ešte Uboče, uboče. To je ďalšia bola. No ale tam bol Zadrhel. On do toho dal, do tých piatich piesní tam dal aj pesničku z Pohorelej. No a ja mu hovorím, no tak som vám hovoril, že keď začnem solové spievať, že ma tí Telgarčania aj Šumiacania pri najlepšom obesia, alebo už neviem, čo som mu povedal, ale že teraz ja mám zaspievať pesničku v tomto bloku z Bresninek, že zišel, aby negamoval, alebo ako sa to hovorí, a ja keď to takto vyslovím, tak Pohorelci si budú trhať vlasy. Tak nakoniec mu povedal, ja toto nebudem spievať. Nebudem spievať, koniec. Zložil som telefon, volá znova a hovorí mi, že no, že vymyslel som niečo iné. A čo ste vymysleli? Že by som toto zahral na harmonike. No tak som potom pristal tak tu Brestinek, že zišiel. No, prepáčte mi Pohorovci, to ja len hovorím, že po pohorovsky, len že to tak sa nehovorí.
0: Ale aspoň sme sa dozvedeli, Janko, že hráš aj na ústnu harmoniku.
1: Áno.
0: Po prispievaní. Pozorní poslucháči, ale aj návštevníci tvojich predstavení vedia, že si skvelý tanečník.
1: Tak neviem, či skvelý, ale pokúšam sa tancovať. No, tak už...
0: Aj teraz ešte v tomto veku?
1: Jo, ešte raz som sa tam vykrúcal tiež.
0: Včera. Vysielame dnes naživo, je sobota, krásny jesenný deň a Janko Ambros koncertoval aj včera. Kde to bolo, Janko, a aké boli ohlasy? Taký krátky návrat k včerajšiemu dňu.
1: No, tak pozvali ma po 10 rokoch. Ešte tak by som teraz upresnil. Nechodím už teraz spievať tam, kde som už bol, alebo v najbližšej dobe, ale tak, ako včera ma pozvali na Pohronskú polhoru, do Pohronskej polhory, lebo som tam nebol 10 rokov, že by som teda prišiel, tak som tam bol včera. No, tak... Nič sa nezmenilo. Títo ľudia, to sú dobrosrdeční ľudia, Čo som bol veľmi potešený po včerajšom koncerte, tam bolo v hľadisku, neviem, aké je to veľké hľadisko, či 300 ľudí, či koľko, ale polovica bolo detí, alebo tínečerov od 10 rokov až do tých 19. A po vystúpení, tak chceli sa aj pohodiť, dačo podpísať, ale to ma tešilo, že všetci tam boli a niektorí hovorili, ja mám vaše pesničky a ja ich raz budem spievať a takéto hlášky od nich. No veľmi príjemne to bolo tam včera, nádherne.
0: Sála spievala s tebou?
1: Od prvej pesničky. Vtedy ja sa vlastne presviečam čoraz viac, lebo niekedy som mal takú tendenciu, že ideme meniť repertoár. Hej, ale tieto pesničky, ktoré spievame, to ich okolo 30-35 pesničiek, to sú také, ktoré sa dajú veľmi dobre hrať aj naživo. A tie ostatné, čo som natočil, bolo ich teda viac, ale to boli skôr také natrvalky. Takže Rudo Veselovský, ten má, to bol muzikant, mi stále ma presvedčal, že nerob to. Nerob to, nemeň... Ľudia chcú počuť to, čo
0: poznajú.
1: Poznajú, aj čo si obľúbili. Im to nebude vadiť, pretože oni si to namiesto CD-čka vypočujú teda naživo a budú si môcť aj s tebou zaspievať. No a bola to 100% pravda, že včera to tam buracalo tak...
0: Pri ktorej piesni bolo najviac hlasov zapojených spolu s tebou? To počuješ ako spevák, že sa kričí, spieva naplno.
1: Na Javorom. No ale vždy tam nastala taká pauza v určitej pasáži. A to aj som si všimol aj v Helpe, keď som bol teraz na Helpe spievať. Tá Javorom, keď sa spieva, hej, tak spievajú všetci. A potom tam, keď už sa ide do toho najvyššieho tónu, tak takých nejaké 2-3 sekundy predtým všetko stichne.
0: Nadýchne sa. Hej,
1: nenadýchne sa, lebo...
0: Čakajú, že kde bude.
1: Niektorí to nevyťahnú. Ten spevák, čo sa odváži, tak to aj včera sa jeden tam fur odvážil, že spieval so mnou tu Javorom. Aj dých mu nestačil, ale tam vždy vynechal tú pasáž. Tú pasáž, tú vysokú.
0: Tam si zostal sám.
1: Hej, tam som zostal na šťastie sám.
0: Janko Ambroz, ale ty si nielen spevák piesni z Hore Hronia na Hore Hronia alebo v okolí Banskej Bystrice spievaš po celom Slovensku. Dá sa povedať, že je región, kde najviac, najsilnejšie na teba reagujú, lebo chodíš spievať aj na východné Slovensko, spievaš v Bratislave, na západnom. Máš tie predstavenia kdekade po Slovensku?
1: Ja to troška obratím z inej strany. Že chodieval som, boli také regióny, že som bol napríklad aj v Tepličke, som bol minimálne 10 krát. Hej. No a teraz taká tendencia, že mám tú muziku, podjavorskú muziku. Asi 3 roky sme spolu. Po covide vlastne, keď nastali také, že Borinka už nehrávala. Tak tým, že oni sú, asi dvaja sú zo Zvolenskej Slatiny, jeden zo Zvolena a jeden dokonca z Trenčína, ale hrával so mnou Miško Škriečka, hrával so mnou 15 rokov. Ešte s Borievkou. No a ja som si ich potom vybral tak, že keď bude tam on, určite troška napáchol, lebo aj manželku má zo Šumiaca, že troška napáchol tomu Hore Hroniu, takže tie dva alebo tretie hlasy s tými v tých husliach alebo proste v tých nástrojoch dokážu spraviť. No tak oni majú, sú známi troška aj na Dolniakoch, tak napríklad v Sebechleboch, hej, sme boli. No a keď sme sa dostali do Sebechlieb, tak už boli Jedlové Kostolany, už bola taká dedina, že sa to rozšírilo potom aj do tých oblastí, kde dovtedy...
0: Nepoznali alebo nespievali.
1: Nespievali sme tam. Ale čo bolo zaujímavé, že tí ľudia spievali takisto. Mnohí, alebo keď už aj nie všetci, ale mnohí ľudia si zaspievali. To znamená, že prenikla tá pieseň aj tam na tie Dolňaky.
0: Dobre, tak môžete si, priatelia, zaspievať pri počúvaní Rádia Lumen, relácie Fujarovočka moja aj teraz, ale určite ešte nie tú najpesničku, tá nás ešte čaká.

0: 16 hodín, 34 minút, počúvate živé vysielanie Rádia Lumen. Počuli ste aj jemné odkašľanie speváka Janka Ambroza v závere, ktorý je dnes hosťom relácie Fujarvočka moja. Nie každá pieseň sa dá zaspievať rovnako. Čo rozhoduje o tom, že si človek jednu ľudovú pieseň zamiluje a inú nechá úplne bez povšimnutia, Janko? Ako to je?
1: Na toto neviem ja odpovedať, pretože aj sama často pýtali, že ktorá pieseň je pre mňa najkrajšia. Nemôžem ináč odpovedať, lebo naspieval som 126 piesní na 6 CD-čkách. A nemôžem povedať, že by niektorá bola krajšia alebo horšia. Čo sa týka nahrávania, tak boli niektoré naozaj ťažké, hlavne tie, čo bolo treba naspievať viac hlas. Lebo Štefan Molota razil tendenciu, že nebudeme tam pozývať, keď on natočil so mnou tú vlastne prvú solovú, lebo prvá bola, úplne prvá bola Slovenský rozhlas mi robil.
0: Áno, v Bratislave nahrávka.
1: Na Telgarte hrajú, hej, to bola na Telgarte hrajú. No a potom Štefan Molota hore tým Telgartom. On to potom režiroval aj všetko. A on vtedy povedal, že ja by som si dokázal zaspievať aj ten horný hlas, že rozpätie by tu sedelo, len že či by som to, tak sme to skúsili. No a všetky tieto pesničky boli nahraté cez ten multiplayback.
0: Áno, technika začala pomáhať, ale neviem, či ti to potom...
1: Nepomáhala technika, nebo bez ona len toto zase zobrala.
0: Technicky čo... myslím to spracovanie, ale neviem, či to pomohlo k tvojej obľúbenosti v obciach Horehronia. Či práve naopak ti nevraveli, áno, čo to robíš, ako to spievaš?
1: Nie, pretože Štefan Molota poznal veľmi dobre Horehronskú pesničku. A tie tri hlasy on vedel napísať aj do nôd. A ja keby som nebol spieval tak, ako napríklad, lebo ja som pesničku nebudem, to je šumiacká pesnička. Hej. A oni keď ju spievajú, tak ju spievajú, teraz oni už iné tónine, v tej istej tónine, ale čo nás nahrali, ale troška tam zmenili ten začiatok. Hej. No tak on z toho vychádzal, a to muselo tak sedieť, aby nikto nepovedal, že bola spracovaná. Ano. Lebo to sa dalo spracovať, vlastne, že by bola upravená tak. Lebo spracovať ju musel Štefan Molota, ale musel ju spracovať tak, ako bola pôvodne, tým, už neviem kým, tým neznámym
0: praautorom,
1: tak dobre povedané. Hej, ale musel zachovať to, čo bolo bežné, čo bolo známe, čo ju spievali oni, pretože musel som, keď Štefan Molota povedal, musíme zachovať ten trojhlas, musíme zachovať dvojhlas, pretože to by už nebolo potom Telgard, hej, to by bola už možno, že niečo iné. No tak ja som aj preto k Štefan Molota veľa pesničiek sme na Štefanovej Molotovej CD-čke, hore tým Telgardom naspievali cez multiplayback aj dva hlasy alebo tri hlasy. A dokonca na tej poslednej samostatnej, to bola v skutočnosti šiesta, ale piata solová, samostatná, tak tam každá jedna, ani jedna pesnička tam není, že by nebol dvojhlas. Alebo sa mi zaže na jednej, áno, hore tým Telgartom telegrafy stoja, som si naspieval sám tri hlasy.
0: Dobre, takže odpoveď na to, ktorá je tvoja najmilšia, najbližšia pieseň, jednoducho neexistuje.
1: Neexistuje.
0: Takže opýtame sa ešte ináč. Máš pieseň, pri ktorej sa ti okamžite vybaví nejaký konkrétny človek, že si spomenieš na niekoho, kto ti niečo zaspieval a ty si povedal, toto je pieseň aj pre mňa, beriem si ju, idem spievať, alebo niekto ti pri niektorej piesni, ktorú keď si zaspieval, tak zareagoval, že si to pamätáš doteraz?
1: Ani na to sa nedá jednoznačne odpovedať, pretože ja som robil výskum tak asi v 82-84, hneď potom ako upresním poslucháčom, že kto bol doktor Demo, pre tých, ktorí ho nepoznajú. Doktor Demo bol riaditeľom hlavnej redakcie hudobného vysielania. A robil aj reláciu Klenotnica ľudovej hudby. No takže muselo to cez neho prejsť, všetky tieto veci, a Štefan Molota, lebo po väčšine mi písal len, spracovával len Štefan Molota, potom prišli aj Banskobystričani na scénu, ako Igor Gašpar, Rudo Veselovský, Dubovec, Hej, tak ty tiež niečo a s nimi vznikla tá tretia.
0: Spolupracoval sa aj so Svetozárom Stračinom.
1: Aj Stračinom. No a on veľmi dobre poznal Horehronský trojhlas. To sa nedalo pomýliť, nedalo sa spievať ináč, nemohli to upraviť, lebo mám jeden zažitok z toho, lebo Ivan Dubecký nebol nejaký napáchnutý ľudovou pesničkou, on bol umelec, veľký umelec, tak on väčšinou štylizoval, upravoval tie pesničky a podobne. A natáčali sme pesničku Popri fare mostík. No tak 4,5 hodiny, pretože tam zistili, že Jano Ambros nepozná noty a darmo mu poslali noty domov, že by som si to naštudoval. Hej, kopu papierov. No a ja som si
0: takže
1: tam...
0: oni ti vlastne poslali domov prípravu, aby si sa na tak, to nahrávanie pripravil a ty si prišiel, aký si odišiel z domu.
1: Hneď pri prvom tomto, jak to začali, že idú si oni zahrať, aby som počúval, aby som sa do toho vžil, tak som sa, dobre, tak ja budem počúvať. Tak oni začali hrať. No a skončili a povedal, poď. No a ešte ste tu nehrali. No ako, to je tá pesnička, čo budeš spievať. Tak som nepovedal nič, postavil som sa pred mikrofón. A začal som spievať. No tak ja som spieval to, čo som sa naučil od iných na Telgarte. A oni stop, stop, stop. No a takto stop, stop, stop trvalo 4 hodiny, keď sme to natočili a musela sa prerobiť celá, pretože...
0: A potom je... si už teda povedal, že chlapi, hráte, ale ja to nepoznám, lebo tieto noty som si ja doma nenaštudoval.
1: Som mi povedal Štefan Molota, že nehnevaj sa Ivan, ale Jano nepozná noty. No, tak vyčítal, že prečo mu to nepovedali vopred a tak ďalej. No, takže od týchto ľudí, čo som ja kupoval tieto pesničky, hovorím v úvozovkách, kupoval, tak oni zaspievali a ja som mal magnetofón. Uh-huh. Oni to zaspievali, ja som prišiel domov, mal som taký magnetofón, kde som to mohol zaspievať do tohto. Sám som
0: magnetofónová si... kazeta, hej. Spomíname.
1: Poslal som Štefanovi Molotovi a on, poznajúc môj hlas, tak už dal to nejakej tóniny. Ale nesmelo sa tam nič, žiadne štylizovanie. Pretože vedeli, že ak niečo len vyštylizujú, stačí jeden tón, ja to nenaspievam.
0: Uh-huh. Janko, čo s piesňou urobí vek človeka, ktorý ju spieva?
1: Neviem ako u druhých, ale u mňa nič. Všetky piesne, ktoré som natočil, od roku 1982 až do posledný krát som natáčal pred 15 rokmi, tak spievam v tých istých stupniciach, v tých toninách, ktoré som natočil. Ak je tam najhornejší tón A, tak sa spieva A.
0: Tak opäť jedna z tvojich nahrávok.

0: 16 hodín 46 minút. Priatelia, počúvate živé vysielanie Rádia Lumen dnes s hosťom, spevákom Jankom Ambrózom, ktorý mimochodom spieval aj včera, o tom sme už rozprávali. A medzi tým, ako ste sa vytešili z piesne, tak my sme už klebetili ďalej o ďalších zážitkoch z jeho spievania. A medzi iným Janko povedal, že najdôležitejšie je rozumieť publiku. A tak sa to stalo asi aj na včerajšom koncerte, aj na tých mnohých, ktoré už sú za tebou, že reaguješ na to, ako sa publikum správa, čo chce. Ako to cítiš, ako to vnímaš, cez čo to počuješ, lebo oči na to nestačia. Na to vlastne reaguje asi celé tvoje telo, duša, srdce, tep.
1: No, ja keď idem spievať, tak rozmýšľam, že čím by som začal. Mňa tak troška napravila producent Viktor Sárka, má manželku Kamilku, hej, a ona raz, už dávno to bolo, že ona keď pozoruje, keď napríklad niekde na vystúpení, že niečo poviem a ľudia sa zasmejú, tak ona si v duchu povie, no už ich má.
0: Uh-huh. Že ste si začali rozumieť.
1: Že začali rozumieť. Napríklad včera to bolo naopak. Ešte som ani nestal pred mikrofónom a už vykrikovali.
0: Pesničky, ktoré máš spievať?
1: Aj to. A nadhodili mi aj tému nejakú takú, že čoho sa chytiť. Ale čo je najdôležitejšie, a to je asi veľké umenie, naučil som sa byť prirodzený. Nie nejaký kultivovaný spevák, ktorý si dáva pozor na slovička, ja neviem. A vieš, ja mám strašne veľa osobných nedostatkov. Podľa sa, nie som ani vysoký, nie som ani chlabiak hora.
0: No, nie si ty taký drevorúbac hore hronia.
1: Nie, vôbec nie. Vieš, tak napríklad včera sa to začalo tým, že už som 10 rokov nebol a som povedal, že nie sa nezmenilo. A tam bola, kto vykrikol, že však muselo sa dať čo zmeniť. A povedal, nie, reku, dierku na opasku mám už 45 rokov rovnakú. Takže nič sa nezmenilo. Hej, že nepriberá. No tak ľudia to tak nejak zobrali s humorom. No už tade sa to začalo odvíjať, čo bolo, čo nebolo. Ktoré pesničky. A už si potom aj také dievčatá vpredu sedeli, už aj tie si chceli zaspievať. A tak vznikla taká, pomaly a isto sa rodila taká domáca atmosféra. Potom bola tá mládež tam hore na tomto. Tí boli úžasní, tie chlapčiska. Spievali a jeden chcel byť aj spevákom, že bude hore hronské spievať a také, keď sme sa potom po tých vystúpeniach. Takže to je veľmi dôležité, lebo mnoho razy napríklad na tých dolniakoch sú troška iná mentalita. Tuto na hore hroni sa ľahšie spieva.
0: Zažil si už sálu, ktorá bola vyslovene chladná k tvojmu spevu?
1: Celkom nie. Nie, to ani sa raz nestalo. To oni spev brali. Len ťažko sa mi hľadali slova na komunikáciu. A tak sa mi zdalo, že ani som ich nechytil. Celkom. Ale hej, každý počúval, každý tlieskali na konci aj dvakrát. Sa postavili, ale...
0: Ale nejaký dialog emócií tam nebol.
1: Nie.
0: Uh-huh. Ty si niekedy počúval svoje nahrávky a analyzoval si svoj hlas, ako znie?
1: Nie, toto
0: alebo
1: som...
0: Alebo vôbec si sa s tým
1: nie, nezaoberal? Toto som nerobil. Toto som nerobil, lebo... Vieš, určite, keby som bol to počúval, napríklad tieto, keď som chodil na východ, diaľku a sám a vracal som sa v noci o 3. alebo o 2. v noci som sa vracal z vystúpenia domov, tak som si sem tam pustil aj tú moju, hej. Ale tým, že som nikdy nemenil, že som, jak sa to povie, odborne transponoval nižšie, alebo jak sa, neviem, odborne vyrazí, hudobne som nevzdelaný.
0: No, ty nepoznáš, už vieme.
1: To nevieme, no a neviem ani, jak sa to volá to, keď je nejaký otón nižšie. Že nebadal som, že by som spieval nižšie na tých vystúpeniach, ako sú tam. Ani mi nikdy neprišlo na rozum, že keby som to teraz spieval, že by som to bol zaspieval inač.
0: No ale texty si asi aj iné pospieval, keď ti tak volá, čo ušlo z tej hlavky. To sa stáva, nie? Taký básnik je z teba zaraz s novým textom.
1: Taký básnik to bol, no. Keď som bol na Makovickej strune, sedel oproti taký pán a pozeral a ani raz nezatlieskal. Len pozeral a ja som bol tak z toho úplne, bokom som myslel, že sa mu to ako nepáči, alebo niečo podobne. Tak som zabudol, hojže dievča, v štvrtom verši tie patričky tam spomenúť, tak som to nejako vylákal, aby sa mi konce nejakým zhodovali. A ja neviem, buď dobre nepoznal tú pieseň, ale potom mi prišla na rozum, tak som ju spieval ďalej a ešte som tam pridal tú záverečnú. No a keď to všetko skončilo, prišiel za mnou, potriasol mi pravicou, hej, že ďakuje, že to bolo vynikajúce, ale že sa mu zdá, že som o jeden verš spieval akože viacej. A ja ho musel som zacigániť, nepriznal som sa. Tak som povedal, viete, našiel som ešte jeden verš a tak som ho dal, pretože to je taká krásna pesnička, že si zaslúžim možno aj viacej veršov.
0: Vyšla teraz pravda na javo. Počúvate rozprávanie speváka Janka Ambróza, teraz opäť jedna z jeho piesní.

0: taký ten pokoj.
1: Keď spievaš, už bolo tak zaužívané, vieš, sme mali dosť akože tých vystúpení, tak nejako tak laxne pristupuješ k tomu malo zodpovedne. Hej, že sa učičikáš s tým, že už vlastne ti to tak ide, že, áno, že ti to automaticky naskočí a niečo podobne. A keď sa do takej letargie dostaneš, tak môže sa stať, že musíš niečo tam vymyslieť. A potom ti to naskočí, až keď si uvedomíš.
0: Alebo život sám niečo pripraví.
1: No, alebo niečo aj život predstaví sám. Dakedy ma to vie z rovnováhy, keď spievajú so mnou. Taký, nejaký taký typ, no, troška si vypijú pred vystúpením.
0: Nedržia tempo potom?
1: Za prvé. Tempo a každý chce so mnou spievať potom. Že on to, no však ja to takisto zaspievam ako aj ty. No a tam už je potom horšie, lebo keď mu nevyhovie, tak povie, to sa mi stalo na Vernári. Boli sme, keď Štefan Molota spravil tú svoje CDčko, no a išli sme toho teda krstiť, tak sme boli aj na Vernári. A bola taká po tomto také sedenie a prišiel taký jeden troška mal vypite, nech mi spravedlnia Vernárci. Som 6 razy musel spievať pre Peličku. No a keď som nezaspieval, tak mi potom povedal, že to je nepekne odo mňa. Že mu nechcem zaspievať.
0: Janko, je rozdiel medzi malým a veľkým publikom? Teraz myslím na ten rozdiel, keď ty dokážeš rozospievať amfiteáter vo Východnej na folklornom festivale a potom spievaš na nejakom komornejšom koncerte, kde je povedzme len 100 ľudí.
1: Nie, myslím si, u mňa nie. To ja to beriem normálne. Vieš čo, akorát tak, možno, že trošku takto by som to povedal. Nezáleží na tom, koľko ľudí je tam. Záleží na tom, koľko ľudí je v hľadisku a koľko sedadiel je prázdnych. To vie akože načať. To, lebo aj včera to nebola sála veľká, maximálne jak mala tých 300 ľudí, hej, a niečo ešte bokom stali, ale sa ti vtedy ešte skôr si myslíš, že je to naprané a že to je také, ale poteší ťa to, pretože ich prišlo dosť, toľko, že by zaplnili celú sálu a či mu má sála 600 ľudí alebo 500 v tom nie, ale hovorím, keď tam chýbajú ľudia nejakí, alebo začnú chodiť hore-dolu.
0: Ale zase si povedzme pravdu, keď spieva úplne plný amfiteáter vo Východnej, tak to je ohromná emócia.
1: Tak áno, no, aj z toho včerajšieho vystúpenia, ale z viacerých. Ja som si dovolím si tvrdiť, že každé vystúpenie, keď som prišiel, tak ešte týždeň ma nabíjalo k tomu.
0: Žiješ z toho?
1: Že to, čo robím, že asi má nejakú cenu a má nejakú váhu. Že to není len také, aby sa išlo kvôli peniazom, alebo to absolútne nie.
0: Človek môže dostať potlesk, ale potlesk to ešte neznamená, že sa pieseň človeka dotkla. Ako spoznáš, že sa tá pieseň, ktorú ty spievaš, dostala divákovi pod kožu?
1: No keď spievajú so mnou.
0: To je jednoduchá odpoveď.
1: To je jednoduchá odpoveď. Oni, keď hovorím, včera to bolo tak, išiel som si napraviť mikrofón a už Beťar som parobok už spievali oni.
0: Už si sa len pridal.
1: Nie, pridal som sa, museli sme sa ešte nazvučiť. Hej, že to, ani by som to neuhadol, lebo hovorím to po väčšine na 99% malo kedy sa stane, že by obecenstvo nespieval. Lebo tak ono si chce zaspievať aj tieto pesničky s týmto spevákom, aj s hudbou a vytvoria potom takú atmosféru jedinečnú, perfektnú.
0: No, nedozvieme sa, koľko sa teraz pridá poslucháčov Rádia Lumen k ďalšej tvojej piesni, lebo takú možnosť nemáme, ale teda vedieť by som to chcela.